0: phương pháp của người làm công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.
1: Đối với đội hình mà thí sinh năm nay thì được cấp ủy rồi chỉ huy cấp cơ sở, các khu vực, các trung đoàn phải nói là các đồng chí triển khai hết sức chặt chẽ, và quá trình mà thi ở cấp cơ sở thì các anh cũng chọn lựa thí sinh hết sức là bài bản, rồi đầy đủ các tiêu chuẩn. Nhất là thí sinh đợt này thì chọn lựa nhiều cái chủ đề phong phú hơn, nhiều cái chuyên đề mà mang cái tính thời sự, rồi truyền tải những cái thông điệp của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 cũng như Đại hội Đảng Bộ Quân đội lần thứ 12 và Đại hội Đảng các cấp, để truyền tải các nội dung trong cái hội thi báo cáo viên. Và các thí sinh của chúng ta được lựa chọn rất kỹ lưỡng, do đó cái chất lượng của đội ngũ báo cáo viên cũng như là các cái chuyên đề, rồi kỹ năng thực hành thuyết trình qua cái thực hành thì phải nói là đội ngũ chúng ta năm nay thi rất là phương pháp, rồi phong cách rất là bài bản hơn, rồi chặt chẽ hơn, rồi truyền tải nội dung rất là dễ nhớ, dễ hiểu. Có thể nói khẳng định là cái đội ngũ năm nay của các đồng chí họ thí sinh năm nay thì có thể là có sự nâng cao được cái chất lượng, và đây cũng là lực lượng nòng cốt để làm đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở trong những năm tiếp theo.
0: Không chỉ là nơi tranh tài, hội thi còn là dịp để các báo cáo viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm. Đối với các thí sinh, đây là cơ hội quý báu để rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ chuyên môn.
2: Qua hội thi hôm nay, tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, bồi dưỡng và hoàn chỉnh nội dung chuyên đề để không ngừng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, giáo dục cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân nắm chắc các nội dung nghị quyết của Đảng, thống nhất ý chí và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị trong tình hình mới.
0: Theo ban tổ chức, hội thi là dịp để đánh giá đúng thực chất trình độ, năng lực của đội ngũ báo cáo viên trong lực lượng vũ trang tỉnh, qua đó tiếp tục có định hướng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
3: Qua cái hội thi năm nay, đến giờ phút này có thể khẳng định rằng cái cuộc thi của mình là đạt kết quả rất là tốt, chất lượng so với trước đây là có tiến bộ hơn và nó cao hơn. Đặc biệt thông qua cái hội thi cái hôm nay đó, là tôi tin chắc rằng cái nhận thức của cán bộ chiến sĩ, của các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh sẽ được nâng lên. Từ đó cái chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, công tác báo cáo viên của lực lượng vũ trang tỉnh trong thời gian tới sẽ đạt kết quả cao hơn.
0: Bên cạnh những kết quả đạt được, hội thi cũng thẳng thắn chỉ ra hạn chế như một số nội dung tuyên truyền còn thiếu chiều sâu, kỹ năng trình bày chưa thực sự linh hoạt, việc liên hệ thực tiễn có lúc chưa sát. Tuy nhiên, đây là cơ sở quan trọng để các cơ quan đơn vị tiếp tục bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên. Kết quả hội thi có 18 đồng chí đạt loại giỏi, chiếm 85,71%, và 3 đồng chí đạt loại khá, chiếm 14,29%. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích. Thượng úy Nguyễn Hoàng Huy, chính trị viên đại đội 1 tiểu đoàn 512, trung đoàn 892 đạt giải nhất tại hội thi. Dịp này, ban tổ chức cũng đã trao giấy chứng nhận báo cáo viên giỏi cho 18 đồng chí tham gia tại hội thi. Thành công của hội thi không chỉ dừng lại ở kết quả thi đua mà còn lan tỏa tinh thần học hỏi, đổi mới trong công tác tuyên truyền. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để tiếp tục xây dựng đội ngũ báo cáo viên vững về bản lĩnh chính trị, giỏi về chuyên môn, góp phần xây dựng trận địa tư tưởng vững chắc trong lực lượng vũ trang tỉnh An Giang trong thời gian tới.
4: Thưa các đồng chí và các bạn, phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Quốc phòng toàn chương kỳ này. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị các bạn đang đến với chương trình Thích ứng với biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình sẽ cung cấp kiến thức, thông tin bổ ích cùng với những bí quyết kinh nghiệm trong đời sống và sản xuất về ứng phó thích nghi sống chung với biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai trên địa bàn tỉnh An Giang, khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Thưa quý vị, những tháng mùa khô năm nay, thời tiết nắng nóng kéo dài khiến cho nhiều khu vực vùng đệm vườn quốc gia U Minh Thượng rơi vào tình trạng khô hạn nghiêm trọng. Không chỉ thiếu nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn còn xuất hiện tình trạng sụp lún, nứt gãy, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Đây cũng là hồi chuông cảnh báo về những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu đối với khu vực đất than bùn đặc thù của vùng U Minh Thượng.
1: Vườn quốc gia U Minh Thượng có tổng diện tích 21.107 ha, trong đó vùng lõi chiếm 8.038 ha, vùng đệm

chiếm 13.069 ha. Đây là loại rừng giới hệ sinh thái rừng nhiệt đới ngập nước thuộc loại rất hiếm trên thế giới. Đặc trưng của vùng đệm vườn quốc gia U Minh Thượng là đất ngập nước, có chứa than bùn và tiềm ẩn hàm lượng axit sulfuric cao, thường gọi là đất phèn, trước đây hoang hóa và chủ yếu chỉ trồng tràm. Nhờ cải tạo xây dựng hệ thống mương liếp đã nuôi trồng thủy sản trồng màu của tình trạng biến đổi khí hậu trong những năm gần đây. Trong những năm qua, khi mùa nắng nóng gay gắt kéo dài, người dân dùng đệm U Minh khi lưu thông qua khu vực bị sụp lún,

0: Dùng điểm mình á thì nó cái mùa hạn từ tháng 11 trở lên á thì nó hụt nước dữ lắm. Khó khăn cái vụ mà mình để tưới tiêu, tại vì tháng đó này mình bích cống hết trơn rồi nên cái nước nó hụt, nên ai cũng bơm, tranh thủ bơm vô để dự trữ nước cái gì, nên nó hụt nước nhiều lắm. Cái vùng đất dùng điện này là đất nó bị phù sa, xưa đất bùn đó, nên cái tầng đáy nó yếu lắm, nó không có đất nạc, đất mới khai phá không, nên nó dễ bị sạt lở. Như cây mục hồi xưa đó, nên nó có một tầng lớp đó nó mềm, nó bị dễ bị sạt. Cái này như theo tôi nghĩ, như cái cống điều hành mình phải điều tiết nước, dạng như là thường thường này đầu tháng 10 là nó bích cống, nên mình phải là như tranh thủ như phải có người điều tiết, là canh nước, con nước lớn ở ngoài sông á, nó chưa có mặn, thời điểm mà chưa mặn mà đến lịch đóng cống á, mình phải là để cho nó vô chừng nào mà có mặn ở ngoài hay đóng, tại vì ở ngoài nó còn cao mà trong này á, đóng cống lại không bao lâu là nước nó giật hết rồi. Mình phải như mà để cho chừng nào độ mặn lên cỡ 3-4 ngàn hay đóng lại. Chứ mình đóng sớm quá thì trong này nó không đủ nước xài.
1: Trước đó, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều giải pháp ứng phó như điều tiết nguồn nước, gia cố các tuyến đường có nguy cơ sụp lún và vận động người dân chủ động tích trữ nước phục vụ sinh hoạt. Song song đó, để có giải pháp lâu dài, Chi cục Thủy lợi tỉnh An Giang đã phối hợp Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam nghiên cứu dự án chống ngập và chống hạn vùng đệm U Minh Thượng nhằm đưa ra giải pháp căn cơ trong quản lý tài nguyên nước và thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân vùng đệm U Minh Thượng.
2: Về phía xã đó thì trong những năm qua đó thì cũng có, khi mà gần tới cái thường xuyên tăng cường cái tuyên truyền, rồi là vận động, rồi là có cái văn bản chỉ đạo về phía xã, như cụ thể như năm 25 thì đầu năm 26, cái mùa hạn năm 25-26 đó thì xã cũng có văn bản chỉ đạo cho các cái ngành đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể, rồi là các ấp vận động người dân là sử dụng nước hết sức tiết kiệm, và có hướng dẫn người dân là cái cách lấy nước, rồi là khi mà nước mà còn nhiều đó thì khi chuẩn bị đóng đập đó thì vận động bà con là lấy nước vào nông hộ cho nó đầy tích trữ, rồi là sau đó mình nhồi nước vô cho nó nước nó nâng cao lên, rồi mà xong sau đó mình đóng cống, đóng các cái hệ thống cống thủy lợi trên trên địa bàn xã hết. Thì trên cái địa bàn xã thì khoảng khoảng có gần 10 cái cống. Tỉnh tới đây thì hôm rồi thì có thông qua cái dự án chống ngập. Thì trước mắt là chi cục thủy lợi là cơ quan chủ đầu tư sẽ đầu tư cho các cái hệ thống cống đập, rồi hệ thống bơm các cái trạm bơm để phục vụ cho cái vùng dùng điện mua bình thường. Thì khi mà mùa mưa thì khi mà mùa khô thì mình sẽ bơm nước vào để là hạn chế

0: khắc phục được cái hạn chế được cái tình trạng sụt lún sạt lở đất trong này để là cái khắc phục được cái giao thông của mình nó không bị sụt lún để tạo điều kiện cho bà con vận chuyển hàng hóa cũng như lưu thông thuận lợi.
1: Nắng nóng kéo dài không chỉ làm ảnh hưởng sinh hoạt sản xuất của người dân mà còn khiến nhiều công trình hạ tầng tại vùng đệm U Minh Thượng đứng trước nguy cơ hư hỏng nghiêm trọng. Điều này không chỉ xảy ra ở một vùng mà còn ở nhiều vùng ngọt hóa của đồng bằng sông Cửu Long hiện nay. Thực tế này cho thấy việc chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu không còn là vấn đề lâu dài mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết đối với các địa phương của đồng bằng sông Cửu Long.

0: Em muốn hỏi là anh muốn cho khán giả thấy anh có thể cưng mọi loại nhạc, hay là anh muốn dò coi khán giả thích anh ở thể loại nào hơn?
1: Đây là một câu hỏi rất là thú vị. Bản thân của anh thì ở trong công ty Hàn Quốc, mình cũng có producer Hàn Quốc. Thật ra là producer rất là hỗ trợ mình để có thể tạo ra thật nhiều những cái sản phẩm. Bên cạnh cái việc mà đưa ra một cái sản phẩm chính thức thì mình cũng cố gắng để tạo ra một cái phiên bản khác bằng tiếng Việt hoặc bằng tiếng Hàn, hoặc là bằng một cái dòng nhạc nào đó để có thể gọi như là một món quà dành tặng cho khán giả của mình vậy. Và bởi vì có những người khán giả họ đã yêu mến cái việc anh thể hiện những ca khúc ballad hoặc là acoustic nhẹ nhàng. Thành ra là khi mà chuyển qua một cái dòng nhạc sôi động thì anh cũng muốn là giữ được những cái tình yêu thương của mọi người từ những cái khoảng thời gian rất là sớm khi anh bước vào nghề cho tới bây giờ. Thành ra là anh cũng muốn sản xuất thêm acoustic như vậy. Cũng không phải là một cái câu chuyện thể hiện về bản thân mình đâu, nhưng mà bản thân mình khi có một cái đội hậu thuẫn rất là vững chắc thì mình nghĩ là mình cũng muốn tạo ra những cái sản phẩm chất lượng và đầu tư để dành cho khán giả của mình.
2: Thực ra thì bạn hỏi là mình có muốn chứng minh cho khán giả biết là mình có thể hát được nhiều thể loại hay không, thì có chứ, đúng không? Mình vẫn phải thể hiện bản thân mình là có thể cân được tất cả các thể loại nhạc.
1: Thực ra là với sự hỗ trợ của công ty của mình thì mình nghĩ là đương đầu với thử thách cũng là một trong những cái thú vị của một người nghệ sĩ thôi, đúng không?
2: Rồi. Dạ.
0: Sắp tới anh có dự định cho ra mắt bài hát nào hay không?
1: Thực ra là hiện tại thì anh đang tham gia một chương trình trên sóng truyền hình, và ở chương trình đó thì anh cùng với team của mình, đồng đội của mình đã sản xuất ra rất là nhiều cái ca khúc. Và sắp tới là những ca khúc trong đó đều sẽ được sản xuất phát hành riêng, là một cái single riêng của mình. Thì hy vọng là những cái sản phẩm đó sẽ được mọi người đón nhận, và đặc biệt là được Nhật Vy cũng như là anh Huy đón nhận. Bởi vì mình đã thử sức với rất là nhiều màu sắc trong chương trình đó, từ disco cho tới rock ballad, cho tới nhạc sôi động, nhạc dance, tất cả mọi thể loại. Thì hy vọng là với những cái màu sắc mà mình mang tới cùng với nhóm của mình thì mọi người sẽ thấy được là một Roy Nguyễn rất đa màu sắc, không có bao giờ cố định mình trong bất kỳ một cái hình ảnh nào cả.
2: Nhưng mà thể loại Roy yêu thích là thể loại gì?
1: Em rất là thích jazz. Em cảm thấy là mình như là nghe jazz là mình rất là thoải mái, rất là relax.
2: Đó là thích nghe thôi, còn thể loại mà Roy thích thể hiện, thích hát là đó cũng là thể loại
1: là jazz. Cũng là jazz luôn.
2: Vi, khi mà biết được cái thể loại nhạc của Roy yêu thích nè, không biết là Vi có mong muốn là Roy sẽ trả lời thêm câu hỏi nào của em nữa không?
0: Em còn nhiều câu hỏi muốn hỏi anh lắm. Em có theo dõi là anh có một đăng tải một bức ảnh ở trên trạng thái, anh có ghi là dạo này bụng dạ kém, chắc là động lòng rồi. Em muốn hỏi là anh động lòng với ai?
2: Hạ Thính thấy chưa? Hạ Thính đúng không?
1: Thì cũng gọi là đó.
2: Hạ Thính.
1: Nếu mà nói thời điểm hiện tại đi thì mình nghĩ là mình động lòng bởi những người khán giả của mình, bởi vì họ là một trong những cái động lực rất là lớn cho mình để mình có thể tiếp tục duy trì cái phát triển với cái con đường sự nghiệp của mình sau này nữa.
0: Vậy mỗi người con gái khiến cho anh động lòng là như thế nào?
2: Rồi luôn.
1: Wow.
2: Hỏi thẳng luôn vậy luôn cho hỏi lắc léo ha.
1: Nếu mà em theo dõi thì em cũng biết anh là cung sử nữ. Thật ra là anh rất là để ý những cái tiểu tiết. Thực ra là anh cũng dễ động lòng lắm, nhưng mà không phải động lòng bởi những cái điều to tát mà mọi người làm cho. Bởi vì anh nghĩ là khi mà làm một cái điều gì to tát rồi á thì họ thực sự là muốn mình thấy cái điều đó. Nhưng mà có những cái hành động nhỏ xíu thôi,

0: họ không muốn mình biết đâu. Nhưng mà mình để ý nhiều hơn á, thành ra mình thấy được những cái điều đó là những cái điều mà anh nghĩ là anh thật sự rất là cảm động và động lòng từ những cái hành động nhỏ như vậy.
1: Với một cái cô gái như thế nào sẽ thu hút Roy Nguyễn của chúng ta?
0: Em nghĩ vẻ ngoài là một người cũng không quá là phức tạp đâu. Trông dễ thương, dễ nhìn và thông minh. Em thích thông minh và đặc biệt là nếu mà hát hay được nữa thì rất là tuyệt vời.
1: Có thể kiểu cùng song ca với nhau,
0: đúng
1: thể
0: rồi.
1: Hiện những ca khúc mình yêu thích.
0: Và em rất dễ bị siêu lòng, ví dụ trong những cái khoảng mà hai người có một cái sự xích mích gì đó đi chẳng hạn, thì không ai nói được gì với nhau hết, nhưng mà khi mà mình nghe được cái giọng thì mình cảm thấy mọi thứ nó đều như là xóa tan hết. Nhưng mà phải là một bài nhẹ nhàng nha, chứ không phải là một bài rock hay là cái gì là hơi khó.
1: Một bài nhẹ nhàng, lãng mạn đúng không?
0: Dạ. Hoặc là bài mẹ ru con ngủ cũng dễ thương. Tại vì mẹ em ru em ngủ rất là hay, và những cái lời ru đó nó thấm đượm với em tới bây giờ. Dạ.
1: Tự nhiên chuyển hướng từ
0: người
1: yêu sang mẹ của mình luôn. Nói chung là tình yêu nó cao cả lắm, mình không có nơi nào so sánh được. Không biết là Vi sẽ mong muốn Roy sẽ trả lời những câu hỏi như thế nào nữa.

0: Thương thì sao đây?
1: Không sao đâu, lâu vậy rồi mà, tôi khỏi hẳn rồi.

0: Nè, hai người làm gì đó? Anh Bưu chỉ đang nằm viện thôi. Hai người để một tách cà phê rồi một bó hoa tươi lên bàn làm việc của người ta, xui xẻo lắm nha.
1: Cái này là mẹ tôi nhờ người xin cho đó. Bộ phận pháp y đợt này gặp chuyện dồn dập như vậy còn gì, có thể mang tới may mắn.
2: Như vậy có tính là mê tín không?
3: Không tính là mê tín. Đây là tấm lòng của Lâm Đào, tượng trưng cho lời chúc tốt lành thôi. Nhận lấy đi.
2: Cảm ơn.
0: Cảm ơn.
4: Mau, mọi người đã xem điện thoại chưa vậy? Lại qua đây à? Vụ anh Bưu bị lên báo rồi. Không biết ai, không biết giữ mồm để lộ thông tin. Vụ án vẫn còn chưa phá được. Vụ này để truyền ra, khiến xã hội hoang mang thì thôi rồi.
5: Tôi vừa mới nhận được

0: Lâm Đào.
1: Dạ.
0: Dạo này lo cho cả bộ phận pháp y hả? Muốn chuyển sang phòng pháp y sao? Viết đơn đi, tôi duyệt ngay.
2: Dù có xét từ góc độ nào đi nữa, Lâm Đào cũng không phù hợp làm pháp y. Nhưng mà nếu anh muốn qua đây thật thì có thể làm trợ lý cho Hoàng Hoàng.
0: Con cười. Cậu Triệu, da mặt càng lúc càng dày rồi đó. Cái ghế của anh Bưu kiểu gì cũng không tới lượt cậu ngồi, cậu khỏi phải lăm le dòm ngó. An Nhiên, học viện y phát hiện một thi thể, lãnh đạo yêu cầu nếu là vụ án hình sự thì phải phán ngay, để tránh cho học sinh có tâm lý hoảng sợ và gây ảnh hưởng xấu.
3: Tôi hiểu rồi, chúng tôi chuẩn bị chút rồi đi.
0: Được.

0: Sao vậy hả?
1: Không hiểu là tại sao người đó cứ khiến tôi không thoải mái.
2: Alo, alo.
0: À, anh ta là bảo vệ của trường, giúp chúng ta không ít gì. Có phát hiện gì mới không?
1: Đi một chuyến không công. Có phải tới giờ thăm anh Bu rồi không? Đi thôi.
3: Chúng tôi vừa mới nhận được tin có một xác nữ được phát hiện ở trường trung học Long Phiên. Trong tay cũng có phím xóa này. Chúng tôi nghi ngờ nghi can và người tấn công anh là cùng một người.
0: Anh Bưu, trước mắt chỉ có anh là từng tiếp xúc gần với nghi can. Nói theo cách khác, anh là người duy nhất sống sót được từ tay hắn. Cho nên khẩu cung của anh cực kỳ quan trọng.
4: Tôi không nhìn rõ mặt và đặc điểm nhận dạng của nghi can, nhưng mà xét từ tốc độ và lực tấn công, có lẽ là nam giới trẻ trung khỏe mạnh. Chiều cao khoảng 1m8, nhưng cân nặng thì không suy đoán được. Nghi can có mục tiêu rõ ràng. Hắn tấn công tôi hoàn toàn không phải lấy mạng tôi. Giật điện mới là thủ đoạn mà hắn muốn. Đây là nghi thức thuộc về hắn.
5: Vậy thì anh nghĩ tại sao hung thủ lại coi anh là mục tiêu chứ?
4: Delete, phím xóa. Chắc tại lúc ra ngoài tôi làm gì đó khiến cho hung thủ cho rằng cần phải sửa sai và xóa bỏ, nên mới có chữ ám hiệu này.
3: Cho dù thế nào, hắn tấn công anh tức là đang tuyên chiến với cảnh sát. Những chuyện kiểu này không bao giờ được bỏ qua.
0: Đúng. Anh Bưu, anh yên tâm, chúng tôi sẽ bắt hung thủ chịu sự trừng phạt của pháp luật, trả thù cho anh.
3: Ý, cậu nói như vậy thì nghe ra có vẻ không có vấn đề gì hết, nhưng sao tôi cảm thấy chỗ nào cũng sai sai.
1: Pháp luật trừng trị trả thù cho anh. Sư phụ tôi còn đang sống sờ sờ, anh nói linh tinh cái gì vậy?
3: Được rồi, được rồi, đi làm việc đi. Hả? Anh nghỉ ngơi cho khỏe.
4: Được.
1: Sư phụ, vậy chúng tôi về trước nha.
6: Đi nha anh Bưu.
4: Tạm biệt.

0: Trương Bưu, em nói anh biết, đây là lần thứ hai em nhìn thấy anh bị thương nặng như vậy, nằm trên giường bệnh rồi. Em không muốn nhìn thấy lần thứ ba nữa đâu.
1: Hiểu rồi.
0: Lần bị thương này, vết thương cũ có tái phát không?
1: Không, không có, vẫn ổn mà.
0: Được.
1: Lý Tường à, anh có chuyện muốn nói với em.
0: Anh nói đi.
1: Cái hôm ly hôn, lúc ở trước cổng cục dân chính, em quay người bỏ đi luôn. Thật ra anh vẫn luôn đứng yên đó. Anh luôn chờ đợi em quay đầu.
0: Làm sao anh biết là em không chờ anh, đuổi theo em?
1: Anh đúng là
0: chết vì sĩ diện mà.
1: Phải, chết vì sĩ diện mà.

0: Cô giáo Triệu, vất vả rồi.
1: Hai người mới vất vả đó, cùng chúng tôi thống kê số người ở trường hết nguyên cả một ngày còn chưa uống nổi ngụm nước.
0: Chuyện nên làm mà. Trong trường của mình không có học sinh nào mất tích, đó chính là tin vui rồi. Tóm lại, sau này mọi người nên cẩn thận một chút.
1: Phòng bảo vệ đã ra chỉ thị thép rồi, trực ban tuần tra 24/24.
0: Được, vậy có gì liên lạc với tôi.
1: Được thôi, hai cậu đi thông thả.
2: Anh đi thông thả.
0: Đi.
1: Cô Quang à, cô cũng vất vả rồi, mau về nghỉ ngơi đi.
2: Chủ nhiệm vất vả rồi, vậy tôi đi trước nha. Bye bye.

0: mọi người. Hai vụ này phải điều tra phá án ngay. Với những manh mối nắm được hiện giờ, tôi kiến nghị gộp lại xử lý chung.
1: Cũng may anh Bưu bị thương không nặng, chúng ta phải tìm bước đột phá từ anh ấy.
0: Cứ gộp án xử lý đã, có hướng điều tra mới rồi thảo luận sau. Phi pháp y tình hình thế nào rồi?
2: Nạn nhân nữ giới. Kết hợp kết quả từ hiện trường và khám nghiệm tử thi, chúng tôi phán đoán tổn thương do xâm hại tình dục dẫn tới xuất huyết nặng là nguyên nhân gây tử vong của nạn nhân nữ.
1: Nạn nhân tầm khoảng 30 tuổi, mức độ một rửa của hài cốt cho thấy thời gian tử vong của nạn nhân vào khoảng 5 tuần trước.
3: 30 tuổi, vậy cô ấy không phải là sinh viên của trường rồi.
0: Hiện cậu Triệu đã xác minh với giáo viên và sinh viên nữ toàn trường. Qua kiểm tra, cả trường chỉ có 7 nữ sinh thực tập ở ngoài, cũng đã gọi điện cho 7 nữ sinh này rồi. Những người còn lại đều ở trong trường.
3: Camera trường học gặp trục trặc, cộng thêm gần đây là kỳ nghỉ nên không có ai sửa hết, cho nên chúng ta mới không có phát hiện gì mới ở trong camera. Và những ghi chép ra vào trường cũng không có luôn.
1: Nếu như đó là người ngoài xã hội, vậy thì phạm vi tìm kiếm sẽ rộng hơn.
0: An Nhiên, tiếp đi.
2: Hung thủ trước khi sát hại nạn nhân, hắn đã từng bóp cổ khiến cho cô ấy hôn mê.
1: Điều này cũng khiến cho nạn nhân mất đi khả năng cầu cứu, tiện cho hung thủ sau đó kéo nạn nhân vào trong rừng tiến hành bạo lực.
2: Chúng tôi đã lấy răng của nạn nhân tiến hành xét nghiệm DNA, đồng thời nhập liệu đối chiếu, ngày mai có kết quả.
0: Được.
4: Xem ra bây giờ nạn nhân bị ngược đãi vô nhân đạo trong tình trạng bị mất ý thức. Hy vọng chúng ta nhanh chóng bắt được hung thủ.

0: Nạn nhân chỉ để lại cho chúng ta một bộ xương trắng, nhiều công việc đều không thể triển khai. Nếu anh Bưu ở đây thì tốt rồi. Tôi tin là anh Bưu chỉ là nhất thời đi vào bế tắc. Anh ấy không phải cố ý che giấu việc điều tra của mình, hoặc là do anh ấy thấy áy náy với anh và mẹ anh nên muốn bù đắp gì đó.
1: Công việc của pháp y chính là từ kết quả suy đoán ra quá trình, động cơ. Không tới lượt chúng ta suy nghĩ.
0: Bây giờ anh đang oán trách đó hả?
1: Oán trách là một cảm xúc vô hiệu.
2: Các bậc thầy pháp y à, phiền hai người nhanh lên giùm. Tối nay khó khăn lắm mới thuyết phục được lão Trương làm thêm bữa khuya. Nếu còn lề mề nữa, người ta không tiếp đâu. Tiện thể nói một câu, tối nay tôi mời.
1: Câu này mới giống con nhà giàu nói.
3: Cảm ơn Hoàng Hoàng.
2: Ê, rõ ràng là tôi mời sao không ai cảm ơn tôi.
1: Chuyện này phức tạp đó. Anh hỏi chúng tôi là có đi ăn hay không, nhưng Hoàng Hoàng không trả lời anh. Điều này chứng tỏ trước đó anh đã hỏi cô ấy rồi. Hoặc là nói anh cố ý mời cô ấy, nhưng cô ấy có điều kiện kèm theo, đó chính là dẫn theo chúng tôi đi ăn ké. Cho nên chúng tôi phải cảm ơn Hoàng Hoàng.
0: Cậu xem, rõ ràng rồi chứ.
2: Chị có anh lắm chuyện, mau lên đi.
1: Được rồi, mọi người đi trước đi, tôi thu dọn đồ đạc xong qua nghe.

0: Quang Quang, tặng cô nè.
1: Móc khóa đáng yêu quá đi. Có điều sao anh lại tặng tôi móc khóa vậy?
2: Cái này là máy báo động mà đúng không?
0: Ừ.
1: Máy báo động hả? Lẽ nào anh cài GPS trong này sao?
3: Tôi đâu có biến thái như vậy chứ. Nó tự có sẵn đó. Dạo này tội phạm giết người nhiều quá. Lỡ như cô gặp nguy hiểm, tôi không ở đó thì làm sao? Nó có thể giúp tôi bảo vệ cô.
1: Vậy tôi sẽ nhận lấy.
4: Tới rồi đây.
1: Cảm ơn ông chủ.
4: Trời ơi, đừng có khách sáo. Còn nữa đó nghe. Đây nè.
1: Cảm ơn lão Trương
2: nha. Nhắc nhở cho chú rồi. Muộn như vậy mà còn tăng ca gì tụi con nữa.
4: Ê, nói gì vậy chứ. Cô cậu bảo vệ an ninh một vùng cũng rất vất vả. Tôi chỉ bỏ ít công sức thể hiện tình cảm thân thiết giữa cảnh sát và nhân dân thôi.
3: Ông chủ Trương à, càng ngày càng khéo ăn khéo nói rồi đó ha.
4: Chuyện đó đương nhiên rồi. Lâm thiếu gia đã đưa phí phục vụ 15% rồi. Nếu như tôi không nói vài câu hay ho thì thật không biết điều đó.
1: Quả nhiên có tiền sai khiến được ma quỷ.
4: Ủa sao không thấy cảnh sát Tần vậy? Chắc cậu ấy đang tăng ca hả?
2: Anh ấy nói đang dọn dẹp, lát nữa mới tới.
3: Giờ này đúng ra phải tới rồi chứ.
5: Không phải thời gian thăm bệnh, làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi. Cậu không nghĩ tới cảm nhận của người khác sao?
6: Vụ sát nữ ở trường học, có hứng thú xem không?

0: Vẫn không nghe máy. Tên nhóc này đi đâu rồi ta?
1: Không cần gọi nữa. Anh Bu gửi tin nhắn cho tôi rồi. Tần Minh đang ở chỗ anh ấy.
0: Tôi biết rồi. Chắc là tên nhóc này phát hiện được manh mối gì mới nên muốn nói riêng với anh Bưu đúng không? Nhưng tại sao anh ấy lại muốn gặp riêng anh Bưu?
1: Có lẽ đã biết được manh mối của hung thủ. Dù sao anh Bưu cũng là người duy nhất sống sót dưới tay của hung thủ mà.
0: Vậy thì càng phải nói cho chúng ta biết chứ. Không được không được, tôi phải ăn nhanh lên. Không thể để tên nhóc đó độc chiếm.
2: Ăn mì của cậu đi, nói nhiều quá. Người ta muốn gặp tiên chắc chắn là có lý do chứ.
0: Điểm này có hơi chủ nghĩa anh hùng rồi đó. Thật không có nghĩa khí gì hết.
1: Nè, anh hơi làm quá rồi nha.
3: Sôi nổi quá hả? Đang nói chuyện gì vậy? Có chuyện gì người dân như tôi nghe được hay không? Mọi người, tài khoản công chúng Rừng Đen đã viết rồi, nói là có một cảnh sát bị tấn công, hình như có liên quan tới mấy vụ án giết người liên hoàn. Cảnh sát bị tấn công này lẽ nào là đội của chúng ta sao?
1: Thật ngại quá ông chủ, cảnh sát có quy định không được nói bừa.
0: Lão Trương à, đó là tài khoản công chúng vô đạo đức, muốn gây sự chú ý, đăng nhiều bài viết tiêu đề giật gân. Chú đừng có cả tin đó nha.
3: Tôi biết rồi, bây giờ á, tất cả mọi chuyện trên đời phù hợp với châm ngôn năm chữ thì sẽ lên hot search. Những tài khoản công chúng đó tôi đều không tin, toàn là những lời bịa đặt lung tung thôi, không có câu nào là thật hết đó. Nhưng mà nếu như người bị thương là anh Bưu á, chưa chắc là chuyện xấu đâu. Chuyện của anh ấy và đội trưởng Lý không chừng có thể quản lại.
1: Có ý gì vậy?
3: Ở trong quán của tôi cả mà. Hôm đó quán tôi không có đông. Tiếng của đội trưởng Lý cực kỳ gian lớn, tôi vô tình nghe được. Hình như họ đang bàn chuyện chia tay hay là ly hôn gì đó.
1: Hả?
0: Cái gì hả?
3: Hai người không biết thật sao? Ơ trời ơi, chắc là tôi nói sai rồi. Tôi phải chạy cho lẹ đây.
4: Quả thật có nghi điểm, không thể lơ là.
5: Cách thức gây án của hung thủ kích điện tuy độc đáo kỳ lạ, nhưng mà vụ án của mẹ tôi không hề xuất hiện hành vi xâm hại tình dục. Nhưng mà vụ án xương trắng này rất rõ ràng, hung thủ có hành vi cưỡng hiếp và ngược đãi tình dục.
4: Hai vụ án trước đó không thể hiện được đặc điểm phạm tội tình dục, nhưng mà không có nghĩa là hung thủ kích điện không có khuynh hướng tâm lý đó. Đây là một nghi điểm.

0: nhưng mà không đủ chứng minh hung thủ là cùng một người. Cũng có thể là bắt chước gây án.
1: Cho nên tôi cần nhiều ví dụ hơn. Tin là trước đó anh đã tìm hiểu khá kỹ, tôi cần anh giúp tôi phán đoán.
0: Phiên âm chữ bưu phía sau 3 số 7. Mật mã máy tính của tôi. Trong ổ e có một file ẩn, tên file là X. Trong đó có toàn bộ hồ sơ tôi thu thập được.
1: Cảm ơn.
0: Không có gì.
1: Tôi vẫn cần anh suy nghĩ giúp tôi. Tại sao trong vụ án này lại xuất hiện hành vi ngược đãi tình dục? Đối với hung thủ kích điện mà nói, quá trình giết người không chút sai lệch, không chút do dự, dứt khoát trực tiếp, máu lạnh quyết đoán. Còn về ngược đãi tình dục, hoàn toàn không giống phong cách của hắn.
0: Kích điện và ngược đãi quả thật không hợp logic, cũng không phải chuyện hắn ta sẽ làm.
1: Cho nên nạn nhân gặp hai hung thủ biến thái khác nhau.
0: Không loại trừ khả năng này.
1: Vậy theo anh nghĩ, mục tiêu gây án của hung thủ có điểm chung là gì?
0: Điểm này thì tôi vẫn chưa nghĩ ra.
1: Được. Vậy anh nghỉ ngơi đi. Cảm ơn anh đã phối hợp.
0: Thần Minh à, thái độ và giọng điệu nói chuyện của cậu khiến cho người ta khó chịu lắm.
1: Ừ,

0: là tôi đây. Tôi xin được trích xuất camera, camera thời gian Tần Minh nằm viện.
1: Có chuyện gì vậy chứ? Dì chính của em từng ly hôn với anh Mưu sao? Ê, khoan nói chuyện ly hôn này. Hai người họ kết hôn từ khi nào vậy? Tại sao em lại không biết chứ?
2: Đúng rồi đó, tôi theo anh Mưu bao lâu nay không biết tin gì hết. Chuyện này không hợp lý mà.
1: Đúng đó.
3: Có gì mà không hợp lý chứ? Người ta kết hôn ly hôn còn phải báo cáo với hai người hả? Nhiều chuyện quá.
1: Đâu phải là bọn em nhiều chuyện. Một người quan tâm dì chính của mình, một người quan tâm sư phụ của mình, bộ có vấn đề gì hay sao? Đâu phải hỏi thăm tin đồn nhảm nhí gì đâu.
3: Tôi thấy hai người sao giống đang hỏi thăm tin đồn nhảm vậy?
1: Ở Tần Minh, ta đúng lúc lắm. Mau ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi, mau lên.
3: Nói chuyện với anh Bưu sao rồi?
4: Anh ấy đã giúp một việc lớn.
1: Ê, có tiến triển đột phá gì không hả? Hoặc là có nói chuyện gì khác không hả? Nói chuyện về dì chính của tôi đó. Anh còn chưa biết gì sao? Để tôi nói cho anh nghe. Đang khen tôi hả?
3: Alo, chúng tôi đang ở chung với nhau, chị muốn tới đây không? Vậy chị đợi tôi một lát, tôi đi nghe điện thoại.

0: Tần Minh, anh nghĩ con người có thay đổi không?
1: Có chứ. Nhưng thay đổi là một chuyện rất mệt mỏi. Mỗi một sự thay đổi đều có động lực. Chỉ cần động lực đủ lớn sẽ khiến con người thay đổi.
0: Tôi thấy anh nói rất đúng. Một người muốn thay đổi là một chuyện rất vất vả. Anh có thay đổi không? Chẳng hạn mỗi câu mà anh nói, mỗi chuyện mà anh làm, bất cứ lúc nào cũng chứng minh anh là một pháp y giỏi. Mỗi cảnh sát đều lựa chọn chính nghĩa, mãi mãi không làm hại người khác. Điểm này không bao giờ thay đổi, có đúng không?
1: Đen và trắng luôn luôn đối lập với nhau. Đưa ra lựa chọn, tôi sẽ kiên trì tới cùng.
0: Tôi tin là anh chưa bao giờ thay đổi.
1: Nếu như có một ngày cô phát hiện tôi thay đổi,

0: Có lẽ cô không hề hiểu tôi, mà sự phát hiện mới khiến cô lầm tưởng là tôi đã thay đổi.
1: Về nhà thôi.
2: Thần Minh, An Nhiên, chào.
1: Chào.
2: May mắn là một chuyện rất ảo diệu.
1: Mò thấy kim dưới đáy biển thật hả?
2: Mò khi tìm người trùng khớp với DNA giống như mò kim đáy biển. Lần này để tôi mò thấy thật rồi. Đã xác nhận danh tính nạn nhân là một cô gái tên Tuyết Tử.
1: Tuyết Tử? Chẳng phải là người sáng lập tài khoản công chúng rừng đen mà hôm qua chúng ta thảo luận hay sao?
2: Cho nên cô coi chuyện này ảo diệu hay không?
3: Nạn nhân Tuyết Tử tên thật là Hoàng Tinh, 30 tuổi, là chủ biên kiêm người sáng lập tài khoản công chúng rừng đen. Vào 10 năm trước là một tác giả truyện tình cảm vô cùng nổi tiếng. Bởi vì lên mạng bàn tán sôi nổi sự việc Triệu Nhã Hinh nên trở thành KOL. Sau đó được nhà đầu tư tin tưởng, thành lập tài khoản công chúng rừng đen. Tài khoản rừng đen này từ khi thành lập tới nay nhận được sự yêu mến của giới trẻ. Thường xuyên xuất hiện những bài viết hot có lượt view trên 100.000. Tại đây tôi đã tổng kết được 3 đặc điểm: tiêu đề cực kỳ giật gân, nội dung suy đoán chủ quan, cộng thêm nữa tam quan vô cùng lố lăng.
4: Có thể người thích Tuyết Tử và người không thích Tuyết Tử nhiều như nhau. Lâm Đào, có gì cậu tới công ty rừng đen để mà điều tra thử. Với lại An Nhiên, chị của Tuyết Tử khoảng nửa tiếng sau sẽ tới đây. Tôi kiến nghị đừng để chị cũ nhìn thấy hài cốt của Tuyết Tử.
1: Đã biết. Nhưng mà tôi nghĩ nếu cư dân mạng biết bộ xương trắng bị ma ám ở khu rừng sau Trường Y là Tuyết Tử, người sáng lập tài khoản công chúng rừng đen này, như vậy sẽ khiến cho cư dân mạng bàn tán. Điều này không phải là chuyện tốt cho cảnh sát chúng ta phá án đâu.
0: Mọi người, tôi còn có một chuyện khác muốn nói. Tôi cho rằng hung thủ có thể là người khác, hơn nữa còn là nhân chứng mục kích. Nhìn thấy tên hung thủ kích điện này.
4: Cho dù hắn là một người hay là hai người đi nữa, cho dù vụ án này phức tạp như thế nào, trước hết thì chúng ta cũng phải men theo danh tính của nạn nhân để điều tra.
0: Nhưng nếu hung thủ khác có thủ đoạn ngược đãi tình dục, chứng tỏ hắn rất có thể sẽ gây án lần nữa. Bởi vì đây là điểm chung của loại hung thủ này.
4: Nghe hết rồi chứ? Tranh thủ thời gian tìm ra tên hung thủ này.
5: Nè, uống ly nước đi.
4: Chủ nhiệm.
5: Mọi người đến rồi sao? Cô này chính là chị gái của Tuyết Tử.
4: Tôi không thích cái tên Tuyết Tử. Em gái tôi tên là Hoàng Tinh.
6: Tuyết Tử này là người như thế nào vậy?
4: Đứng trước mặt truyền thông, Tuyết Tử xuất hiện với hình tượng một cô gái rất là thông minh. Chúng tôi tạo một nhân vật lãnh đạo có kiến thức và thông minh, tiếp cận những sự kiện nóng với góc độ độc đáo.
3: Nói về cô ấy ở ngoài đời thật đi.
2: Năng lực làm việc vô cùng tốt, mạnh mẽ dứt khoát. Cô ấy nhiều lúc cũng không thông minh cho lắm.
4: Nghe có vẻ như đang tâng bốc, nhưng đó là con người thật của Tuyết Tử. Cô đúng là một người cuồng công việc. Chuyện này cũng không còn cách nào. Fan của fanpage công ty chúng tôi nhiều quá rồi. Người bắt chước và hóng tin cũng rất nhiều. Vì vậy, để bảo vệ vị trí dẫn đầu trong ngành hiện tại, chúng tôi luôn duy trì trạng thái cảnh giác.
6: Áp lực của Tuyết Tử này cũng lớn quá.
2: Nhưng cô ấy cũng có cách giải tỏa áp lực riêng. Ví dụ như đi du lịch một mình.
3: Du lịch hả?
4: Trên thực tế, mỗi năm Tuyết Tử sẽ biến mất như vậy vài lần, bốc hơi khỏi nhân gian. Chúng tôi đều không liên lạc được. Nhưng không bao lâu thì cô sẽ trở về. Trước khi mất tích, chúng tôi đều cảm thấy cổ sắp sụp đổ, nhưng sau khi trở về thì tràn đầy sức sống.
6: Vậy nên cách đây không lâu Tuyết Tử mất tích, các cô cũng không để trong lòng hay sao?
2: Không phải như vậy, lần này Tuyết Tử mất tích là một hoạt động của công ty chúng tôi.
6: Như vậy là sao?
4: Gần đây lượng người theo dõi và bình luận trên trang của công ty chúng tôi giảm sút. Điều này làm cho một số khách hàng quảng cáo lựa chọn đối thủ cạnh tranh của chúng tôi. Chúng tôi cũng hết cách, vậy là bày ra kế hoạch hai hoạt động đặc biệt của rừng đen. Một trong số đó là sự mất tích của Tuyết Tử.
6: Áp lực của Tuyết Tử này cũng lớn quá.
2: Nhưng cô ấy cũng có cách giải tỏa áp lực riêng. Ví dụ như đi du lịch một mình.
3: Du lịch?
4: Trên thực tế, mỗi năm Tuyết Tử sẽ biến mất như vậy vài lần, bốc hơi khỏi nhân gian. Chúng tôi đều không liên lạc được. Nhưng không bao lâu thì cô sẽ trở về. Trước khi mất tích, chúng tôi đều cảm thấy cô sắp sụp đổ.

0: nhưng sau khi trở về thì tràn đầy sức sống.
1: Vậy nên cách đây không lâu Tuyết Tử mất tích, các cô đều không để trong lòng sao?
2: Không phải như vậy, lần này Tuyết Tử mất tích là một hoạt động của công ty chúng tôi.
1: Như vậy là sao?
0: Gần đây lượng người theo dõi và bình luận trên trang của công ty chúng tôi giảm sút. Điều này làm cho một số khách hàng quảng cáo lựa chọn đối thủ cạnh tranh của chúng tôi. Chúng tôi cũng hết cách, vậy là bày ra kế hoạch hai hoạt động đặc biệt của Rừng Đen. Một trong số đó là sự mất tích của Tuyết Tử. Chị gái Hoàng Tinh, chúng tôi sẽ dùng hết sức để phá vụ án này, sớm ngày tìm được hung thủ. Nhưng mà trước mắt chúng tôi rất cần cô giúp đỡ.
3: Thi thể đã hoàn toàn hóa thành xương cốt, cho nên không thể phân biệt được người chết. Đây là quần áo của cô ấy.
0: Đây là đồ tôi đi mua với nó. Cái này là đồ tôi cùng đi mua với nó.
4: Chúng tôi đã điều tra, rất tiếc lúc Hoàng Tinh khoảng 15 tuổi, ba mẹ đều qua đời vì tai nạn giao thông. Vậy sau đó đều là do cô chăm sóc cô ấy, có phải không?
0: Là nó chăm sóc cho tôi nhiều hơn. Mặc dù tôi lớn hơn nó 4 tuổi, nhưng trong cuộc sống nó giống một người chị hơn. Nó là một người rất kiên cường. Nó có thành tựu như ngày hôm nay đều là do nó tự mình phấn đấu có được.
3: Vậy nên trong mắt chị, cô ấy là một cô em gái rất biết cách chăm sóc người khác, đúng không?
0: Nó không biết cách chăm sóc bản thân. Nó thường xuyên mất ngủ, tóc rụng rất là nhiều. Tôi biết nó rất áp lực, cho nên mỗi buổi tối nó đều phải uống rượu mới ngủ được.
5: Uống rượu sao?
0: Nó thích uống rượu vang. Nó uống rượu vang với mục đích là nhanh chóng chuốc say bản thân.
4: Một tháng trước, cô ấy từng có ý định rời khỏi nhà hay không?
0: Tối hôm đó, tôi còn nhớ nó đã để hai chai rượu vang trong vali. Lần này em định đi bao lâu?
2: Có thể là mười mấy ngày, cũng có thể là một tháng, em cũng chưa chắc nữa.
0: Em gặp phải khó khăn gì hả?
2: Không có gì, chuyện công việc mà thôi.
0: Tìm một người đàn ông kết hôn đi.
2: Bây giờ tìm được người đàn ông tốt còn hiếm hơn việc em đi ra đường bị chậu hoa rơi trúng đầu nữa. Chị cứ yên tâm đi, đợi em điều chỉnh lại tâm trạng, em lại trở thành Tuyết Tử rồi. Bây giờ em là Hoàng Tinh, em cũng không thích bản thân mình yếu đuối như vậy.
0: Nè, đợi một chút. Tối như vậy rồi em còn mặc quần ngắn, một mình ở bên ngoài phải chú ý an toàn, thay đi.
2: Em biết rồi chị, em chỉ muốn chạy trốn khỏi thế giới này một thời gian thôi. Chị yên tâm nha.
0: Ừ, chị biết rồi. Kể từ hôm đó, tôi không thể gặp lại được nó nữa. Theo như lời cô nói thì Hoàng Tinh thường thích ra ngoài một mình, đúng không? Tôi biết là trên mạng có rất nhiều anti-fan đang công kích nó, cho nên nó cần có không gian riêng của mình. Trong không gian riêng đó, nó không muốn bất cứ ai quấy rầy, trong đó có tôi.
5: Coi ra Tuyết Tử cũng không dễ dàng gì.
0: Mọi người nhìn thấy mặt kiên cường nhất của nó khi là Tuyết Tử. Thật ra mỗi người chúng ta đều có hai mặt, chỉ là không muốn để cho người khác phát hiện ra thôi.
6: Bài viết liên quan đến sự mất tích của Tuyết Tử lại là hoạt động đặc biệt được các cô dày công xây dựng sao?
2: Đây cũng là ý của Tuyết Tử. Hôm đó cô ấy đã xách vali vào công ty, đặc biệt giao chuyện này lại cho hai người chúng tôi. Có vấn đề gì không? Tôi thấy số lượng fan của cô nhiều như vậy, lỡ như bài viết này trở nên hot, có người báo cảnh sát thì sao? Có người báo cảnh sát thì tôi sẽ xuất hiện, ra mặt giải thích đây là một hiểu lầm, không có gì ghê gớm hết. Tôi cảm thấy đây không phải là một ý hay. Mọi người tìm Tuyết Tử, chỉ cần có gan làm, sau này chúng ta có thể sống cuộc sống tốt hơn. Chuyện này không cần thảo luận nữa. Kế hoạch đặc biệt thứ hai chuẩn bị đến đâu rồi?
0: Tiến triển thuận lợi, số lượng người đăng ký vượt xa mức tưởng tượng.
2: Rất tốt. Mọi người đợi sau khi tôi mất tích trở về, tôi sẽ đối diện nói chuyện tử tế với anti fan. Hai tin tức đặc biệt này khi được tung

0: Đến lúc đó công ty quảng cáo sẽ chạy đến dưới chân chúng ta. Những chuyện tiếp sau đây phải nhờ vào mọi người rồi. Trong thời gian tôi nghỉ phép, tuyệt đối đừng liên lạc với tôi.
1: Cuộc gặp mặt của anti-fan sao?
2: Các anh cũng biết đó, Tuyết Tử có rất nhiều anti-fan. Họ thường xuyên nhắn tin, sỉ nhục, chửi rủa, thậm chí còn đe dọa cũ. Nếu chuyện này xảy ra với người thường thì đã không chịu nổi. Nhưng mà Tuyết Tử lại không để tâm chuyện này. Ngược lại cổ nói như vậy có nghĩa rừng đen đã hot.
0: Buổi họp mặt anti-fan cũng là ý tưởng của cô ấy. Cô ấy nói thay vì để anh hùng bàn phím ở sau lưng chửi rủa mình, còn không bằng trực tiếp đối mặt với cô ấy. Còn tưởng rằng đám anti-fan sợ xuất đầu lộ chuyện này sẽ không xuất hiện nữa. Thật không ngờ người đăng ký ngày càng nhiều.
2: Phần lớn là những người chuyên đi hóng hớt, người dám đối chất với cổ, cũng đều là người muốn được nổi tiếng.
3: Có thể cho chúng tôi một bản tài liệu về các anti-fan này được không?
2: Ừ.

0: Alo, tôi nghe.
1: Cậu đang tìm tôi sao? Cho cậu một cơ hội, hãy mau đến đây tìm tôi. Ha ha ha ha.

0: Tuyết Tử lợi dụng thời gian nghỉ phép của mình để tiến hành lăng xê. Đồng thời cô ấy cũng tiến hành bóc phốt mặt đối mặt với các anti-fan. Hai chiêu này thật sự rất là lợi hại. Nhiệt độ lưu lượng đều có. Quan trọng là thu hút sự theo dõi.
1: Xem phản hồi của những anti-fan này quả thật khiến cho người ta rất chạnh lòng. Rất nhiều người muốn dồn cô ấy vào chỗ chết.
0: Nhưng tôi cảm thấy hung thủ lại không nằm trong đó. Anti-fan thì tôi thấy nhiều rồi. Nhưng mà chuyện anti-fan giết thần tượng lại rất ít thấy.
2: Cái gì? Được, tôi biết rồi.
0: Đội trưởng Lý, có chuyện gì vậy?
2: Bên phía pháp y báo tin là
3: đội trưởng,

0: đã có một nữ giảng viên trợ giảng bị giết hại trong nhà, có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.
1: Hành động.
0: Rõ.
2: Hãy về đi đội trưởng. Con đi nói với người bên bộ phận pháp y. Nhưng mà Tần Minh và An Nhiên hình như đã về nhà rồi. Con điện thoại kêu bọn họ đến.
1: Để tôi liên lạc với An Nhiên. Còn cậu đi tìm Tần Minh.
2: Tiểu tử đó còn cần tìm sao? Nơi nào có xuất hiện xác chết, anh ta nhất định có mặt ở đó.
1: Các vị, bắt đầu từ bây giờ, nếu như mọi người nhìn thấy Tần Minh hoặc là tìm được Tần Minh thì phải lập tức khống chế. Tại sao vậy?
0: Tại sao vậy?
1: Tôi không có giỡn đâu. Đây là mệnh lệnh. Hành động.
2: Khống chế sao?

0: chị họ 11. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
1: Lo làm việc trước đi, chuyện khác lát nữa rồi nói.
0: Công việc không thành vấn đề, nhưng mà chuyện của Tần Minh cũng rất quan trọng. Nói gì mà khống chế anh ấy lại trước? Tại sao lại phải khống chế? Rốt cuộc anh ấy xảy ra chuyện gì chứ? Sao hai người cứ che giấu như vậy là sao? Em quan tâm tới anh em của mình cũng không được hả?
1: Được rồi, nếu nói lo lắng, An Nhiên còn lo hơn chúng ta. Tần Minh có liên quan đến chuyện của anh Bưu. Dựa theo tình hình trước mắt, anh ấy có hiểm nghi.
0: Không phải chứ? Có tin đồn gì thì hai người đều tin sao? Nói Tần Minh là kẻ hiểm nghi, nói Tần Minh chính là người làm hại anh Bưu. Lời nói nhảm nhí vậy mà hai người cũng tin à?
1: Tôi không tin.
2: Tôi cũng không tin.
0: Vậy không phải là được rồi sao?
1: Tôi đã phát hiện ra chứng cứ trong phòng của anh ấy, cũng là tôi đã gọi điện thoại cho đội trưởng Lý, cho nên là cậu có thể hiểu là chính tôi đã tố cáo anh ấy.
2: Nếu nói đau lòng buồn bã, An Nhiên đau lòng hơn chúng ta. Nếu nói tin tưởng, An Nhiên còn tin tưởng anh ấy hơn. Nhưng chúng ta là cảnh sát, nên cần làm gì mà cảnh sát nên làm.
1: Mau làm việc trước đi.
2: Làm việc thôi.

0: Tại sao anh lại ở đây?
1: Dấu vết xâm hại tình dục, tôi không đem dụng cụ, chỉ có thể thông qua quan sát làm kiểm điểm sơ bộ.
0: Anh đã nhận được thông báo chưa? Anh trả lời tôi đi chứ.
1: Tôi chưa nhận được thông báo, lại xuất hiện ở hiện trường. Anh thấy đây không phải là trùng hợp. Anh thấy tôi có vấn đề. Điều này cho thấy anh bắt đầu thông minh rồi.
0: Tần Minh, anh mau nói thật với tôi đi. Vụ án của anh Bưu có phải là có liên quan tới anh không?
1: Chuyện đó không quan trọng. Hiện anh rất muốn tôi hỗ trợ đúng không? Vậy anh hãy để tôi hoàn thành công việc trước đi đã. Anh cứ việc ở đây, tôi sẽ không chạy đâu.
2: Cứ để cho anh ấy làm đi. Anh ấy sẽ không chạy đâu. Trước mắt anh ấy vẫn là một cảnh sát.
0: Được rồi người anh em, tôi không tin anh sẽ làm ra chuyện phạm pháp.
1: Làm việc theo tình cảm là đại kỵ trong ngành này đối với chúng ta. Mặc dù tôi không hiểu anh em mà anh nói là thứ tình cảm tốt đẹp ra sao, nhưng mà đến giờ tôi vẫn thấy anh có thể trở thành một cảnh sát hình sự xuất sắc. Nếu mọi người đã cảm thấy tôi có hiềm nghi thì nên coi tôi là nghi phạm.
2: Tần Minh, chúng tôi rất tin tưởng anh.
1: Tôi đi theo đường này vào. Chúng ta bắt đầu đi.

0: Ngoài cửa sổ có hàng rào sắt, hung thủ không thể nào nhảy vào từ cửa sổ.
1: Khóa cửa cũng không có bất thường. Nạn nhân trước khi chết từng bị xâm hại tình dục, nhưng mà cần phải vào phòng giải phẫu tiến hành giám định vết thương thêm bước nữa. Không có dấu vết của sát thủ liên quan.
0: Nguyên cả hiện trường vụ án chỉ có phòng khách là có vết máu và dấu tích ẩu đả là rõ ràng. Trong đó rõ ràng nhất là vết lòng bàn tay máu trên tủ này.
2: Đây chắc không phải là của hung thủ chứ?
0: Bàn tay máu này giống với phạm vi vết máu trên tay của nạn nhân. Chắc là của nạn nhân.
2: Tôi biết chúng ta không gặp may mắn tới vậy đâu.
0: Có lẽ chúng ta may mắn nữa. Có một người rất lợi hại sẽ giúp đỡ chúng ta, hoặc là nói là đang lợi dụng chúng ta. Người đã biết tình hình hung thủ. Được rồi, làm kiểm tra sơ bộ thi thể đi. Dùng cổ có vết cắt diện tích lớn để lộ phần bên trong cổ. Hai bên động mạch cổ, tĩnh mạch cổ, bao gồm khí quản, thực quản, hoàn toàn đứt lìa. Xung quanh vùng cổ có vũng máu lớn, trong đó có một bộ phận máu đã bắt đầu đông lại. Xương trán có âm thanh cọ sát xương, chắc là xương đã gãy dở.
1: Lượng xuất huyết là rất lớn, vết dằn thi thể nhạt, không dễ phát hiện. Hiện tại các khớp xương vẫn chưa cứng lại, giác mạc vẫn còn trong suốt. Thời gian tử vong của người chết là
0: tầm khoảng 11 giờ 30 phút tối qua.
1: Sao anh lại biết?
0: Kim đồng hồ của người chết đã không còn chuyển động, chắc là đã bị hư trong lúc cô ta ẩu đả với hung thủ. Thời gian trên đó là 11 giờ 27 phút. Vết thương hình bầu dục, không có góc cạnh, chắc không phải là hung khí thường gặp đâu.
1: Từ việc gây án cho thấy khả năng nạn nhân bị hung thủ chích điện là rất thấp.
0: Không phải hắn.
1: Khẳng định vậy sao?
0: Chính hắn thông báo cho tôi.
3: Tôi đã thu thập dấu giày. Ngoài của nạn nhân ra còn có dấu chân của một người khác. Size giày là 43.
2: Quang Lộ chưa kết hôn, trong nhà cũng không có dấu vết sinh hoạt của người đàn ông nào khác. Người này vẫn có hiềm nghi gây án rất lớn.
1: Size giày của anh là 43.
2: Nhưng Quang Lộ bị sát hại không bao lâu, Tần Minh không có thời gian thay giày.
1: Tôi không có nghi ngờ anh ấy. Chỉ là tất cả bằng chứng đều bất lợi với anh ấy. Tôi chỉ sợ...
0: Chúng ta về cục trước đi. Bên phía hình sự chắc có nhiều câu hỏi đang đợi tôi.
1: Tần Minh à, không sao đâu.

0: Tần Minh đang làm gì vậy?
1: Là thói quen của anh ấy. Anh ấy đánh nhịp như vậy có lợi cho việc suy nghĩ của mình.
0: Suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ để ứng phó thẩm vấn sao? Phải đánh nhanh thắng nhanh rồi.
2: Với những gì chúng ta nắm bắt được vụ án anh Bưu, thì Tần Minh bị tình nghi nhất. Tôi hy vọng tất cả mọi người bỏ qua tình cảm cá nhân, hãy tập trung vào vụ án. Dù sao tôi cũng không tin là do cậu ấy làm.
0: Tôi đi cho. Không phải mọi người đều nói Tần Minh rất là thông minh hay sao? Tôi muốn coi khi rời khỏi bàn phẫu thuật cậu ta có bản lĩnh gì.
3: Đội trưởng à, con cũng đi. Là cảnh sát hình sự ưu tú, con nhất định sẽ không để tình cảm cá nhân làm ảnh hưởng đến việc phá án.
0: Tần Minh, chỗ này quen chứ? Bản thân cậu là một pháp y, cậu đã từng tham gia vào công việc thẩm vấn và lấy lời khai.
4: Tôi nghĩ được rồi anh Triệu, không cần mở đầu đâu, chúng ta bắt đầu luôn đi.
0: Cậu nói cho tôi biết lúc nãy tay của cậu cứ gõ nhịp là cậu đang suy nghĩ cái gì vậy?
4: Tôi đang suy nghĩ tại sao hắn lại gọi tôi tới nhà quan lộ. Lẽ nào hắn có liên quan tới vụ án này sao?
3: Hắn mà anh nói đến là ai vậy?
0: Cậu đừng nghe cậu ta tỏ ra quyền bí, có người đó hay không cậu chưa chắc nữa.
4: Tôi dựa trên phán đoán sơ bộ khám nghiệm tử thi, thời gian cái chết của quan lộ là vào khoảng 11:30 tối hôm qua. Vào khoảng thời gian đó tôi đang ở bếp của lão Trương. Lâm Đào có thể làm chứng. Chúng ta về thôi.
3: Chú Trương à, tính tiền đi.
5: À được.
3: Anh quả thật là có chứng cứ ngoại phạm. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ chính xác. Anh chỉ đánh giá nó qua đồng hồ đeo tay của người chết. Hung thủ có thể xử lý đồng hồ đeo tay. Giả sử hung thủ là anh vẫn có thể động tay động chân ở hiện trường.
4: Vậy thì đợi sau khi có báo cáo giám định thi thể rồi tiến hành phán đoán. Việc phân tích dấu chân của tôi sẽ chứng minh sự trong sạch. Nhưng mà tôi bổ sung một câu, các câu hỏi thẩm vấn và truy vấn của các anh rất thích hợp.
3: Cảm ơn.
0: Nghiêm túc chút đi.
4: Sở dĩ thời gian đó tôi xuất hiện ở hiện trường là do có người gọi tôi tới. Hắn dùng số điện thoại lạ gọi cho tôi. Trong lịch sử điện thoại vẫn còn, tôi đã giao lại điện thoại cho đội trưởng Lý. Mật khẩu điện thoại chính là ngày tôi đến đây nhận việc. Tôi vẫn cho rằng người này rất có khả năng chính là hung thủ liên quan trong vụ án kích điện.
2: Quang Quang, ra ngày nhận việc đi, mở khóa.
1: Đã hiểu.
4: Nhưng hãy tôn trọng thông tin cá nhân của tôi, chỉ xem nhật ký cuộc gọi. Dù sao mọi người vẫn chưa có lệnh bắt giữ chính thức mà.
1: Quang Quang, để tôi làm cho. Đúng là có một số điện thoại không xác định gọi đến.
6: Ngày mai tôi đến công ty điện tính xem có tra được gì không.
1: Đội trưởng Lý, tôi xin phép được tham gia thẩm vấn. Tần Minh vẫn đang trả lời những câu hỏi mà Lâm Đào và phó đội trưởng Triệu nghĩ ra. Anh ấy không cho bọn họ cơ hội để hỏi. Anh ấy đang kiểm soát mọi chuyện.
2: Cô hỏi đi, giờ có thể hỏi được cái gì?
1: Anh ấy biết rõ chúng ta không có chứng cứ xác thực. Vậy nếu như chúng ta đã chơi bài ngửa thì phải đến cùng chứ. Để Tần Minh tự phân tích tình tiết vụ án, giúp chúng ta hoàn thành lần thẩm vấn này.
2: Cô để Tần Minh tự phân tích vụ án sao?
1: Vì anh ấy vẫn luôn là một cảnh sát.
2: Đi đi.
1: Cảm ơn. Hai người ra ngoài trước đi, tôi muốn nói chuyện riêng với anh ấy một lát. Đội trưởng Lý đã đồng ý. Xin lỗi nha, là tôi đã vào phòng của anh, xem bảng đen của anh. Tôi đã thấy bản đồ lắp đặt và kích điện của anh rồi. Tôi đã báo lại những chuyện này cho đồng nghiệp ở đội điều tra.
4: Cô không cần xin lỗi tôi đâu. Đây là bổn phận của cô trên cương vị cảnh sát.
1: Vậy nếu như chúng ta đổi vị trí cho nhau thì anh sẽ làm gì?
4: Đương nhiên là làm giống như cô đã làm. Sau đó đứng ở đây hỏi cô tại sao lại làm như vậy. Sau đó
1: thì sao?
4: Vừa rồi tôi đã nghĩ thông suốt một việc. Người giết hại Tuyết Tử và người giết hại Quan Lộ là cùng một người. Nhưng có lẽ hắn không phải sát thủ kích điện. Nhưng mà tôi cần nhiều chứng cứ hơn để chứng minh.
1: Anh muốn hỏi là sát thủ kích điện muốn dẫn dụ anh đến hiện trường vụ án. Vậy tại sao hắn lại làm như vậy?
4: Tôi nghĩ có hai khả năng. Một, hắn ta đang khoe khoang tác phẩm của mình. Nhưng tôi lại thấy khả năng này không lớn. Nếu như hắn thật sự muốn khoe khoang, ít nhất là hắn để lại dấu vết của mình. Mà đối với việc cưỡng hiếp mà nói, giống dĩ đó là chuyện giả vờ vô ích.
1: Vậy khả năng thứ hai là gì?
4: Hắn muốn giúp chúng ta bắt được hung thủ cưỡng hiếp.
1: Hắn giúp chúng ta sao?
4: Không sai, tên sát thủ kích điện này tự cao tự đại. Hắn cảm thấy chuyện mà hắn làm không phải là phạm tội, thậm chí còn là công bằng chính nghĩa. Mà đối với tên sát thủ cưỡng hiếp thì hắn có lòng thù địch rất lớn.
1: Vậy nếu giống như những gì mà anh nói, thì sao hắn lại không tự giải quyết tên hung thủ cưỡng bức đó?
4: Hắn đang chơi một trò chơi, còn chính tôi lại là một đạo cụ quan trọng nhất hắn muốn trong trò chơi này. Hắn hưởng thụ cảm giác khống chế này. Trước khi hắn chưa thỏa mãn, trò chơi này sẽ chưa kết thúc đâu.
1: Vậy nên hắn đang mời anh tham gia vào trò chơi của hắn sao?
4: Hắn đang muốn xem thử là tôi mất bao lâu mới có thể bắt được hung thủ, thậm chí là trước khi bắt được hung thủ tôi có bị hắn giải quyết không. Nhìn thấy tôi thất bại, sa ngã, hắn sẽ có cảm giác thành tựu.
1: Hắn đang muốn chứng minh là hắn mạnh hơn anh, có phải không?
4: Là hắn cảm thấy tôi mãi mãi sẽ không thể thắng được hắn.
1: Tên hung thủ này, hắn rất hiểu anh hay sao? Vậy nói về chuyện của anh Bưu đi.
4: Về thiết bị kích điện là hung khí tôi cố gắng mô phỏng lại trong tài liệu vụ án của mẹ tôi. Và vì cách hắn gây án tương đối đặc biệt nên tôi làm như vậy có thể hiểu được, đúng chứ? Bởi vì anh Bưu là nạn nhân nên lời khai của anh ấy là quan trọng nhất. Và có thể chỉ thẳng ra tôi chính là người tấn công anh ấy không? Chắc hẳn là không rồi. Nếu thật sự chỉ thẳng là tôi thì không chỉ đơn giản là phối hợp điều tra đâu.
1: Anh có động cơ gây án, cũng có công cụ gây án. Anh Bưu là pháp y trong vụ án của mẹ anh năm đó. Anh ấy không tìm được nguyên nhân cái chết mẹ anh, nên dựa trên một góc độ nào đó anh ấy còn giấu kết quả điều tra của mình. Cho nên đây có thể là một manh mối hoàn chỉnh nhất.
4: Suy luận hoàn chỉnh nhất. Nhưng chỉ cần không có lời khai của tôi và sự khẳng định của anh Bưu, vậy thì suy luận này chỉ là suy luận.
1: Nếu như anh không chịu thừa nhận thì nó chỉ là suy luận thôi. Tần Minh à, tôi muốn giúp anh.
4: Không ai có thể giúp tôi. Thật ra tôi nghĩ chuyện này chỉ có thể dựa vào chính mình. Cũng được rồi đó, các người có thể tổng kết thảo luận rồi, tôi đợi ở đây.

0: Nếu thật sự như những gì Tần Minh nói, sát thủ cưỡng hiếp và sát thủ kích điện không phải là cùng một người, vậy thì đã giải quyết được rất nhiều vấn đề khúc mắc trong khoảng thời gian này.
1: Cũng tức là nói, hung thủ thật sự là sát thủ kích điện, nhưng không biết tại sao kẻ được lợi chính là sát thủ cưỡng hiếp.
0: Thật ra bản thân người này cũng đã biết tên sát thủ cưỡng hiếp là ai rồi. Giả lại, hắn ta cũng biết Quan Lộ đã bị giết hại, cho nên hắn đã dụ Tần Minh vào trò chơi của hắn. Điều này có thể giải thích tại sao Tần Minh lại xuất hiện tại hiện trường vụ án lúc đó.
2: Tôi vẫn là câu nói đó, lấy thời gian biểu lịch trình ra ngoài của cậu Tần Minh đối chiếu với báo cáo mới có thể xác định cậu ấy có phải thật sự là không liên quan gì tới vụ án của Quan Lộ hay không.

0: Tân Minh thoát khỏi diện tình nghi rồi. Dựa vào kết quả phân tích dấu chân thì dấu đế giày của kẻ tình nghi không khớp với Tân Minh, nhưng vẫn bị tình nghi là người đã tấn công anh Bu.
1: Ngồi đi.
2: Vừa nãy Tân Minh đã nói một câu. Anh ấy nói chính xác thủ kích Điền hắn ta đã kêu anh ấy tham gia vào trong trò chơi. Có phải có khả năng là tên sát thủ kích Điền rất có hứng thú với Tân Minh hay không?
1: Nói tiếp đi.
2: Tân Minh vẫn luôn điều tra về hắn. Có phải nói lên Tân Minh cũng rất có hứng thú với tên sát thủ kích Điền này hay không? Con không biết nữa. Con chỉ cảm thấy hơi sợ. Con sợ là Tân Minh đã tẩu hỏa nhập ma rồi.
1: Chủ nhiệm. Anh đến rồi hả?
3: Người trong bộ phận chúng tôi đều bị cô kêu đến hỏi chuyện. Tôi có thể không đến sao? Ngồi xuống đi, tất cả hãy ngồi xuống. Tôi đã nói chuyện với anh Bưu rồi. Anh ấy không thể xác nhận người tấn công anh ấy là Tân Minh. Tân Minh cũng không chịu thừa nhận. Có đúng không?
1: Chúng tôi đã tìm thấy công cụ gây án. Đương nhiên, Tân Minh cũng đã đưa ra được những lời giải thích tương đối hợp lý.
3: Đội trưởng Lý à, thật ra con người tôi lúc bình thường chỉ muốn lo chuyện trong chuyên môn của mình. Chuyện của bên hình sự tôi thật sự không muốn nhúng tay vào. Nhưng mà bây giờ Tân Minh là người của tôi, vì vậy tôi cũng nên biểu đạt ý kiến của mình với mọi người một chút. Nếu đã không có chứng cứ, cần phối hợp cũng đã phối hợp rồi, coi như cũng được rồi chứ.
1: Chủ nhiệm, chúng ta là cảnh sát hình sự. Người này có vấn đề thì chúng ta cần phải để mắt tới.
3: Vậy thì dễ thôi. Đồng chí An Nhiên.
4: Có.
3: Tôi lệnh cho cô, bắt đầu từ bây giờ cô phải giám sát chặt chẽ Tân Minh, không được rời khỏi giây phút nào, đừng để cậu ấy chạy mất. Phối hợp rồi chứ? Nếu như đã phối hợp rồi thì không cần phải tạm đình chỉ công tác cậu ấy, có phải không?
1: Nhưng mà Tân Minh là một cảnh sát, cậu ấy đã xuất hiện ở hiện trường xảy ra vụ án của Quan Lộ.
3: Vậy thì hãy để cậu ấy tự mình rút lui đi. Chuyện này tôi đã báo cáo lại với lãnh đạo bên cục rồi, bên lãnh đạo cũng có ý như vậy đó. Đội trưởng Lý à, tôi cần nhắc cô một chút. Chúng ta là đồng nghiệp với nhau, cô cũng cần phải có lòng tin với người của mình chứ.

0: xem xét kỹ càng hồ sơ thẩm vấn. Những điều Tần Minh đã cung cấp rất là quan trọng.
1: Rõ.
0: Tan học.
2: Tần Minh, vất vả cho anh rồi.
1: Cô cũng vất vả rồi.
2: Lần này anh đừng trách tôi đó.
1: Cô tìm chủ nhiệm Trần tới sao?
2: Tôi nghĩ hai chuyện này tôi đều không làm sai. Tôi chỉ đang làm tròn bổn phận của mình thôi.
1: Tôi khiến mọi người lo lắng, xin lỗi nha.
2: Nếu anh vẫn còn tinh thần, vậy thì cùng đi khám nghiệm tử thi đi. Chuyện này phức tạp quá rồi, phải giải quyết từng chuyện một thôi.
1: Đi thôi.
2: Bây giờ là 8 giờ 10 phút sáng, bắt đầu kiểm tra xác. Cô đừng sợ, chúng tôi đến là để giúp cô.

0: da đầu của người chết sưng phồng, chạm vào cảm nhận được âm thanh cọ sát xương, gõ vào nghe tiếng cộc cộc, chứng tỏ xương sọ có nhiều chỗ vỡ vụn, đáy sọ vỡ xương, mức độ thương tổn như vậy đủ gây chấn thương não nặng dẫn tới tử vong. Xung quanh miệng vết thương hở có vết bầm tím, bề mặt vết thương gồ ghề, chắc là kết quả của một vật giống như búa nhiều lần tác động. Vết thương ở cổ nạn nhân xuất huyết rõ ràng, là phản ứng sự sống. Điều này nói lên vết thương rất lớn này đã được hình thành trước khi nạn nhân chết. Xuất huyết lượng lớn cũng đủ khiến gây tử vong.
1: Hai góc bên vết thương có 7-8 vết xước nhẹ,
0: cứa nhiều lần ở một vị trí, cho nên đã trở thành một vết thương rất lớn, mà hai đầu vết thương cũng hình thành rất nhiều mảnh bong tróc. Động mạch cổ bên trái của nạn nhân có vết rách cũng đâm sâu vào trong khí quản, dẫn tới tổn thương mô mềm gần thanh đới. Vết thương ở mức độ này đủ để làm nạn nhân

0: bất tiến. Từ động mạch thẳng tới khí quản và thực quản, lực của hung thủ không hề nhỏ.
1: Đấy, chậu có nhiều vết thương xuyên thấu đã dẫn đến xuất huyết nặng.
0: Có nhiều vết thương xuyên thấu, nếu như giám định tử thi có thể xác minh, đó là đặc trưng của khớp với vết thương bị tâm tre đâm.
1: Vậy có thể xác thực lời anh nói, vụ án của Quang Lộ và Tuyết Tử là do cùng một hung thủ sát hại. Nguyên nhân cái chết do sự tổn thương hộp sọ kết hợp xuất huyết lượng lớn dẫn đến tử vong.
0: Đợi một chút.
1: Sợi từ tâm tre. Hôm nay chúng ta đến hiện trường đi. Tôi sợ một mình Hoàng Hoàng không ứng phó hết được.
2: Hai người tiếp tục đi. Hiện trường giao cho tôi và Hoàng Hoàng.
1: Anh Bưu, anh trở lại rồi sao?
2: Chủ nhiệm Trần nói với tôi rồi, bây giờ đang thiếu người nên tôi quay lại làm việc sớm hơn.
0: Vậy thì vất vả cho anh rồi.
2: Người tấn công tôi có thân hình thật sự rất giống cậu.
1: Anh Bưu, Tần Minh đã rất tích cực phối hợp điều tra rồi. Bây giờ không có một chứng cứ xác thực nào có thể chứng minh Tần Minh là người đánh lén anh lúc đó hết.
2: Cô không cần bảo vệ cậu ta. Có phải cậu ta hay không, tôi sẽ điều tra. Bất luận là ai, tôi đều sẽ không bỏ qua.

0: phụ, sư phụ.
1: Hả?
0: Để tôi.
1: Làm gì vậy?
0: Lát nữa đến hiện trường, anh chỉ cần dặn dò, tôi sẽ làm theo hết. Anh đừng để mệt là được.
1: Buông ra đi. Tôi chỉ bị thương nhẹ thôi, bây giờ cũng đã khỏi rồi. Cô làm giống như tôi bị liệt nửa người vậy không bằng.
0: Không phải tôi đang quan tâm anh hay sao?
1: Cái miệng nhỏ ngày càng khéo ăn khéo nói ha.
0: Nè, sư phụ.
1: Chuyện gì nữa đây?
0: Anh thật sự nghĩ Tần Minh là người đã tấn công anh hả?
1: Còn cô nghĩ sao hả?
0: Tôi nghĩ là không phải. Có phải lúc đó anh đã bị thương cho nên xuất hiện ảo giác không?
1: Quang Quang, tôi là cảnh sát già, nhưng mà tôi không phải là già hồ đồ.
0: Mặc dù là bóng lưng và thân hình đều giống với anh ấy, nhưng chúng ta đã tiếp xúc với anh ấy lâu rồi. Đến chủ nhiệm Trần cũng đã nói chúng ta phải tin người của mình.
1: Quang Quang, mỗi ngày chúng ta đều tiếp xúc với thi thể hài cốt, có thể nhìn thấu được hài cốt, nhưng mà cô có thể nhìn thấu lòng người hay không? Trước khi hung thủ thực sự bị bắt thì cậu ta vẫn là người bị tình nghi lớn nhất.

0: Sư phụ.
1: Ừ.
0: Anh đang nghĩ gì vậy?
1: Cô nhìn đi, các vật dụng ở lối vào được đặt ngăn nắp, ở đây không có dấu tích xô xát nào. Tất cả đều diễn ra ở phòng khách.
0: Cho nên là hung thủ không có gõ cửa để vào nhà, mà là vào nhà cùng một lúc với nạn nhân. Lẽ nào chính là người quen ra tay?
1: Cũng không loại trừ khả năng này. Nhưng mà vấn đề là khu vực lối vào không có bất kỳ dấu vết xô xát. Nhưng mà tại sao dấu tay máu của nạn nhân lại xuất hiện trên bàn được chứ?
0: Nạn nhân đã mặc đồ để đi ra ngoài nhưng lại mang dép lê như vậy. Có khi nào chính là

0: Nhưng mà tại sao hung thủ lại không ra tay ở nơi không có người ngoài chung cư, mà lại phải đợi vào cửa mới ra tay?
1: Có lẽ hung thủ muốn tìm đồ gì đó trong nhà của quan lộ, cướp cổ giết người.
0: Nếu như hung thủ và nạn nhân là người quen,

0: và quan lộ đều là nữ giới độc thân. Trước khi bị hại đều từng bị xâm hại tình dục theo kiểu biến thái.
1: Nhưng mà da và tổ chức dưới da sau lưng nạn nhân không hề có dịch xuất huyết bị chèn ép, không khớp với đặc điểm xâm hại tình dục.
2: Xét nghiệm giật lau chùi âm đạo cho thấy kết quả tinh dịch là âm tính.
3: Như vậy cũng tức là hung thủ chưa hề tiến hành xâm hại tình dục đối với nạn nhân.
0: Thật ra xâm hại tình dục không chỉ là sự tiếp xúc giữa cơ quan sinh dục, mà còn bao gồm một số hình thức xâm hại tình dục hiếm gặp nhưng vô cùng biến thái. Qua khám nghiệm dùng đáy chậu của nạn nhân có nhiều vết thương đâm xuyên rất nghiêm trọng.
4: Thiệt là biến thái quá mà.
2: Tôi nghĩ rằng có lẽ hung thủ điện giật trong lúc hành hung nạn nhân tình cờ chạm mặt hung thủ xâm hại tình dục, dẫn tới sát thủ điện giật không thành công. Còn hung thủ xâm hại tình dục chứng kiến toàn bộ quá trình gây án, còn nhìn thấy Tuyết Tử đang hấp hối nên hắn không hề giải cứu mà còn khơi gợi ham muốn biến thái của mình. Tôi cho rằng chúng ta nên sớm tìm ra hung thủ xâm hại tình dục. Tôi lo là hung thủ điện giật sẽ tự mình hành quyết.
3: Dựa trên manh mối có sẵn, nhất định phải tìm ra ngay kẻ này. Bất kể là ai cũng không thể nào vượt lên pháp luật tự ý thi hành hình phạt. Tình hình khám nghiệm hiện trường phát hiện gì không?
5: Có, nhưng vẫn chưa đủ đưa ra kết luận. Nhưng có thể chắc chắn một điều là bất kể hung thủ là ai, hắn cũng cực kỳ quen thuộc với không gian trong trường. Không loại trừ khả năng hung thủ là nhân viên trong trường.
6: Cô quan lộ này vừa mới bước chân vào xã hội, vẫn còn chút tính khí của học sinh. Cô ấy không đề phòng gì với xã hội hết. Đối với ai cô ấy cũng cực kỳ tốt, nhất là phòng bảo vệ chúng tôi. Cô ấy hay mang trái cây cho chúng tôi lắm. Như anh cũng biết, nghề bảo vệ của chúng tôi rồi, địa vị xã hội rất thấp, người thường chẳng thèm ngó ngàng tới chúng tôi. Nhưng mà cô ấy thì khác. Cô ấy nói bao mình cũng làm bảo vệ, coi chúng tôi như anh chị em vậy. Bây giờ không tới 3 ngày mà xảy ra liên tục 2 vụ án. Tôi là đội trưởng bảo vệ, tôi cũng phải có trách nhiệm chứ.
5: Cái này anh hãy bình tĩnh lại một chút đi hả?

0: Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động, hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin

0: đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang.
1: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
0: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý, chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch, chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
1: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 28.482 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
0: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
1: Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99.4 MHz, 93.1 MHz, livestream trên nền tảng số của báo và

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời gian trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

0: Tết tôn nâng ca riêp chom phòng mế. Sẽ mặt tập hiếp bùng riêng rồi dạc bèl vến gọi cho năm bì bòn hạ sắp. Vì thế nạc ca vinh dốt, tam đâm nạc cán, đâm đào ca bảo prác đại thí. Đó xa lại tay riêp, nâng ca tộp chốp hệ thà rạch nạ xâm bòn bạch chế cả tết xì xong vắc nông đâm bòn. Lúc anh ưu bảo thiên kênh nạc ca mạ thị ca bảo chế chôn khát, bàn bảo gọi phí rạc kết chung mừng tì sạp bà nà chìa thập ở đấy. Bạn xâm lập xâm rùa chứ mùi nâng ổng gặp hiếp bị cổ dự bó, đồng bài tù tù dốt mặt tay dự bó, cổp gọn, khăn ông kẹt bà chúm, bà nhập trô bình nít, nâng bầm bình ai cả xá, ôi bàn bình linh. Mùn tí xa bàn nâng mùi lật thán bàn tò xâm lập xâm rùa chứt nít, khăn ông đồng nà ca bàn chóp gồm phàn ca. Xâm lập xâm rùa khăn ông ca cầm nót tâm lại đấy, ôi kiếc nâng ca bất, tùm hôn nâng ca đọc xe rạp tay riếp, nâng ca Lúc anh ưu bảo thiên kênh nạc ca mạ thị ca bảo chí chôn khát có bàn có xâm cột phòng đại thá. Cùng phàn ca nâng ca rạch chân á trở tay thân nhiên sâu vật tập hiếp nếp bê lhò hớ, sổ bê chì mùi khí nụ đáy. Mình thuở bạc bò đo ca xâm nông sát bà lạc cam sát sá nâng bộ chân nhiên chật thán lơ mưu lật thán lời. Lúc thì nếng nụ rình mật chí tí mịt rầy. Ca rì gia lai xâm rập xâm rùa ca có sang cho nụ bạc thamay khát áng giáng tớp tay miên cạch bởi chôm ca nghĩa chứ mùi khung áng cứ ông biết thân hợp hiếp anh hợp vật cầm vị thi cổ đại chiết sẽ đây bị ca có sang cho nụ bạc thamay cách bàn thoi hiếp kể cỏ đào chưa được hiếp nâng ca áp hiếp sẽ tất cây sống cúng nơi đầm bòn chôn chiết phiệt tích nâng đầm bòn phân úng khăn rồi giáp bèl buồn khai đàm chú nắm bì bòn hợp hiếp ra mùi.
1: Chắp tăng bị cõi ca ruộng bệnh chỗ nơi tháng ngày tìm mũi khai cả cả đá cho nàm bị bọn và phê phạm rô hốt mọc tòa lập ní. Không an cứ xâm rạch bán lạc khả nạ vi nịch hai châm nôn bí. Nâng xua chân nà có châm nôn mà phê phạm báy, âm bí ca có sáng chất là bà thầm mây. Thôi ta đổi cho nó, không nơ miên lạc khả nạ vi nịch hai châm nôn phạm báy, nâng xua chân nà có châm nôn đo phạm bốn tiết, mình toàn xâm rạch bán nào lời. Phía chân là khả nạ vi nịch hai đoàn mình toàn xảy ra bán cứ phát đọc lờ phần này phát bạc chùm nốn ca cắt bằng thoi phép cây cỏ hết thả ra chân là xâm bón và giá thán nâng ca rịp chọn phát tạc cầm. Mùa là hai chùm bón cứ đòi xá và hợp thôn thiên vi nịch dốc nào miền cầm rách miền chùm này cha phát đọc xe tạc cạch nào tiếp tuần tâm nâng nú ca áp xa cho phát tạc cầm nâng ạ phí vót xe tạc cạch mình toàn trái đẹp hiệp. Ca nghe kiên cố bà phập thôn thiến nâng cá chô ruộm rô bọc bà chìa bà rốt nơi miền cầm rách đòi xá bọc bà ôn chôn chết khám ái nơi khúm miền chùm nôn chết học sắp nằm bay bè rối bà chìa sắc nằm khúm. Khúm an cứ có bán thuơ cá truột bình nịch lần quýnh nơi bằng chi mục tùm nính nâng xin nào xâm tầm rào cá bà phập thôn thiến nông ca an ưu quát có sang cho nó bà thăm ấy cá cắt bằng thói phiếp cây cỏ bà gọp đòi chai đẹp hiếp. Nâng ạ phí vật sẽ tạc cách sẵn cốm nâng đầm bón chôn chết thật tích, nâng đầm bọt phân úm xâm rạch nám bì bòn mập hay bà mối, nâng đầm nạ cá bì bòn mập hay bà mối bì bòn xám sắp, đài miên đầm lại chiến mối bòn bòn lãn đóng. Khăn ông nú tầm rào cá đầm tuấn xâm rạch nám bì bòn mập hay bà mối cư chùm nuốn, bì rối hà xa pram bón buôn rối đọp lãn đóng, đầm bái vi nì dốc khăn ông vi sai chả ra chó, ca cực cồng rót. Xâm nóng cài lùm ó sau phần hợp hiệp thị cắm, xâm nóng bệnh trực cắm, áp rấm vô bạc thố nâng sổ khắp hỷ bàl. Các màu vị thí cô đào chết áp hiệp vật sẽ tạc cách sẵn cốm nơi đập bón chôn chết phẹt tích nâng đập bón phân úm đập nạc cá bì bòn mập hay mới bì bòn mập hay prám. Miền đầm lại chiến bầm bay bón bầm bay rối hà sập lăn đóng. Kết trăm tháng ái tì xâm sập muối khai mạc cả rá chân áp bì bòn mập hay prám muối. Cứ prá sập Vì nị dốt lơ cá áp hiệu vật cao mà vị thí cô đào chết có sang cho nó bỏ thăm máy, nâng cao sắp bay phẻ rối thiếp nâng phản ca. Khăn ông cách bà chúm, cọng ca nghĩa ni ca rìa lại xem rộp xâm rốt ca có sang cho nó bỏ thăm máy khác. Ban có xâm có nơ rô ca lùm bá, cầm ra cầm nót, nâng rô ca xâm nào xóm, rộp bỏ mù lật hàn. Tuần tâm từng nú, ban tầm ráu oi khôm an cứ, thua cá truột bị nịch lần quýnh vì đầm lai sạch thanh ở phía bài chế bón, nâng tầm ráu cá bảo hợp đàm tuấn xâm ráp bằng đá bình chi mục tầm nính xâm nóng, bồm tăng bầm bình bình thái nâng bình cho bảo bài cá tam bọt bảo nhát cho thua ra miền. À nâu vọt ca nghe đẹp chom phàn cá phá lạp đô ra chân là xâm bón đầm đầm nám sạch chuẩn chấm, vì nịch dốc áp hí vọt cùng rú chi vập hiệp rô nấu, đầm bay bằng cá bảo hợp bạc chùm nấu chùm bảo chế bảo rộn. Tuần tâm nâng nú, trâu bụng rứng ca nghe khô snap sọp sái, cho rằng nà bầm phóc cầm nít, xâm đáo lực cầm bốc ca dọa đắng rộp bọc bà chế chôn cổ rộp chôn thân á, vì sái cư bọc bà ôn chế chôn chết khám ái, đảm bấy kiên cua bà phục thôn thiên sẵn cúm, khăn ông ca anu vát ca mau vị thí cô đào chết, âm bí ca có sang cho đọc bà thăm ấy, cá cắt bắn thoi phép cây cỏ và cọp đầu chợ đẹp hiếp nâng áp hiệu quả sẽ tất cả sản cúm.

0: nơi đảm bảo chuẩn chất cả tích nâng đảm bảo phân ấm tam đầm
1: tôi sẽ chọn những cây mật chết tây mật đây trong bài bát này chỉ bập hiệp đơn nơi nơi sập ngày ní đại miên ca lập đồ chỉ trán miên phùng đập bò bập bì nơi mùi chấm nuối trong khẹt ăn giáng tăng ta đã xa sạc cam mập hiệp chiến địch nơi khôn bình thành đông đập bò chọn ấm bóc thuê tam đồ đại cá ban khai chia bập phục chấm nuối thay đập hiệp chuông bập chi chốn trong mưa thần tuần tâm đường đầm lầy sẽ tập cách đập bò ní ban rùm chấm nát ra xa nơi tầm loa bò lạc cắm nên chỉ bập hiệp đơn nơi tiệt phòng trong các đầm nạc cá bè đuôi chỉ trán sẽ cam mập hiệp phân lật ban đại sa ai lơ phiệp mình chả cá rụp bóc bồi chì chôn trong cam mập thì nẹp bên ní xong ôtis niêm ông pi phum rụp bò chọn ông bóc phù bình trong rìa nút bong hai chẳng chả nơi thành mập hiệp chả sáng nương tuần tì rụp bò bồi bên ní trong là khnạp bên chả bánh ní xong mình chơi tu sĩ chốn tạm đan đôi tờ tờ đam pi cá xoay rô chầm nối đại sạp chốt nương đầu tự lớn hôm được bò chọn ông bó nơi khung bình thành đông khai tăng giáng chưa bàn đa bàn đá áp hiệp vọt vì say sắp bạc cắm khát tốt đại miên trung tri của quốc sầm cón rung chậm nay bong cát càng nghĩa đừng làm nâng chiều hiệp chun rập rồi cửa xa không đầm bòn chun đập bọt trong bài bát sẽ tách cách tiếp xá đại miên ca bài bùa kháng ca sai sót nâng ca sầm rập khuôn nơi phù mờ bòn ní mình trâm tại miên ở thành này âm pi sẽ tách cách bàn đầu tế bàn tay tham tên cho bàn trắng pi ca khát khom prang prang ra sát tâm lai bập bay ní đọc chọc chuôn tam pe về lìa rô bò cho ông bòn nơi tin ní ban bà đang bòn cát pi là khăn thòm bị chết nơi đầm bòn tùm níp đại chưa còn lại sầm bồ đam rập bò chưa đầm bốn, bà chia chốn ban tiên vô và thổ thịt đám đai mì sáp đâm bay thuở ẩm bó xâm rạp bà bà khăn ông cửa xa. Bi tầm đào ca bà bà bà tỏ khuôn, phân tập hòl ban vô tờ luộc đố nơi tam xa khăn ông phùm sáp. Bác tự đà thầm mây ôi rộp bò chọn ẩm bó xâm rạp chiên châm chỉ vứt. Đừng rộp bò ní, bà bà tỏ vên bia chùm non muối tới chùm non muối.
2: Cái
1: hồi đó
2: mà má chồng
1: má mần
2: cái cô về đây đó
1: cô thấy cái bánh khi nhóm khơi mà đài mẹ ở bậc nhóm có chọn ông bò đôi khi nhóm viên thừa tam chấm nốt pi rồi bò ní co crop chín chấm chỉ vượt cua sa nhóm đài một ngày cua sa chọn ông bò ban pi rồi đầm cá chón còn nghề sụt đài miên bị bạc ở bài tê năm pi pom ra muối phum rồi bò ní ban từ tua scol chía phum rồi bò sa bậc cam khnạt tốt đại kỳ sinh nhà nơi cao pháp đố, bì cao phật tội tái, trong cao áp hiệp vọt, miên ổng ca. Rồi hốt mọc đòi bạch chạy bọn ní, chúng mỗi nâng trông vác phật tật cắm tạm đồng đặc cao bắn tọp khní, chứ mặt chung khăn mùi khai mùi khái, phùm rực bọn ní, ban cuộc cung phật tập hòl chiêng mùi rồi bỏ đám, tờ căn tiệp xá, chạy tốp nâng đồng đặc cao khăn đồng bắn, nâng tiệp xá chết kháng mùi chùm nuồn. Bà sân bà bì mần ní, cả đàm rộp bó, chia bà phục vật thô thịt đàm chậm bóng, đài bừng bái lơ rộ đào tự lắng. Bà chạy bọn ní, bà chìa chôn bàm đồ mọc bà bà bà bà sma, đài nó mọc bì bàn đà khát, nơ phùng phía con đàl. Bà phục vật thô thịt đàm ní, sẽ đập phiếp bên mùi chnắm, chú đà xa phần lịch bàn tốp, các bàn thoi phiếp tam rộ đào cán, đừng lơ cầm bố, bà sẽ tập phiếp bó lạc cầm. Tôn tâm nữ, trong đồng nạc cà phó lịch, có nơ miên ca cà làm ó, âm bì bà chích cà tê. Bên tai phía trán khăn ông cài trón còn nơi tầm miên ca bằng bà sắp rụp bò nét thuở đài. Cả ta thuở đòi đài ní bóng cá chia phiếp đòi lái nâng ra xa ban nơ ata sẽ nhắn nơi phần tập hòa bà bình ní khăn ông bà rịp bắt u xa hô bà nơi chạy cầm. Phiếp xâm bộ bếp ông bì một má chắp bì ông bó bà ca bà bó nâng bà ca xa máu rô hốt đòi đòn chó rư đòn rửa sấy ban chú ôi phần tập hòa chloi tốt tao nên đồng đời ca ạ tự thị trấn xinh xinh khỉa. Bởi cả ní chú ôi phùm rực bó, ra xa bàn nơ xa mặt tập hiếp bà cô bà tránh, khăn ông lạc nạc tiệp xá đầy căn tay tầng răng. Bên trâm tay miên tù nửa ti chi rực bó bà bây nê bà nọc tế, rực bó chọn ổng bó, còn nơi tay chi rực bó chùm nuôi đò chi bập hiếp bó lọc có chùm nạp bót chi chi đoán phòng đài. Cà bì mún, bê đây chùm ngư riêng bát thuê ôi rèn xe đò phê tạc cắm, nâng bó lọc có chi chi đoán bát bòn cà nghĩa nơi ta mà đò ưu xa hạc cắm. Phùm rực bó ní, cứ chi còn lại đài bà chi chốn, trò lập móc bà gọp rực bó chiên châm chi vượt bình. Rút phiếp thuê ca rồi bị rồi bấy, ai thuê nợp tế, rư nợ tam còn lại phần lật tốn, chú ôi bà chìa chốn, miên chùm nô phóng, nâng thị nế ba nợ ca mờ thai cửa xa phóng. Phó chùm nô bì rồi bò chọn ổng bó, tụ bây mình cấp bó, bọn

0: ស្ថានភាពសមស្របនឹងលក្ខណៈពលករទូទៅអត្រាគ្រួសារក្រីក្រក្បែរក្រក្នុងសហគមន៍អ្នកធ្វើរបរនេះស្ថិតក្នុងកម្រិតទាបបង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពជាក់ស្ដែងនៃទម្រង់នេះការស្ថានភាពនោះបានរួមចំណែករក្សាពលករឲ្យបានជាប់នៅមូលដ្ឋានការបន្ថយស្ថានភាពពលករចំណាកស្រុក ក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍភូមិរបរចង់អបោះនៅទីនេះកំពុងប្រឈមមុខនឹងដំណើរការថ្មីនៃទីផ្សារទាមទារការកែសម្រួលអំពីរបៀបរៀបចំផលិតកម្មក៏ដូចជាទឹកដៅអភិវឌ្ឍផលិតផលការវត្តមានបណ្ដាផលិតផលឧស្សាហកម្មរួមជាមួយនឹងការប្រែប្រួលនៃប្រភពវត្ថុធាតុដើមនិងដំណើរការប្រើប្រាស់បណ្ដាលឲ្យសកម្មភាពរបស់ភូមិរបរមិនត្រឹមតែនៅកម្រិតប្រពៃណីនោះទេ ប៉ុន្តែបានឈានទៅរករបៀបធ្វើដែលមានប្រព័ន្ធនិងសមស្របជាងមុនផលិតផលដែលផលិតចេញក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់អំពីគុណភាពនិងរូបរាងមិនត្រឹមតែសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់ទីផ្សារទៀតផងទន្ទឹមនឹងនោះបណ្ដាទិសដៅអភិវឌ្ឍភូមិរបរតាមទម្រង់ស្ថិរភាពនិងយូរអង្វែងជាបណ្ដាៗការគ្រប់គ្រងលទ្ធភាពទទួលធនធានការលើកទឹកចិត្តដល់ការវិនិយោគ រួមជាមួយនឹងកំណត់កសាងម៉ាកយីហោរួមសម្រាប់ផលិតផលក្នុងតំបន់បង្ហាញឲ្យឃើញនៅនានាការចងសម្ព័ន្ធភាពក្នុងផលិតកម្មកាន់តែច្បាស់ពីការផលិតដាច់ដោយឡែកភូមិរបរកំពុងឈានទៅការផ្សារភ្ជាប់គ្នាបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីផលិតផលមានទុនធានច្បាស់លាស់ជាងមុននៅលើទីផ្សារក្នុងបរិបទសមាហរណកម្មនិងការអភិរក្សការអភិវឌ្ឍភូមិរបរមិនត្រឹមតែចំពោះការរក្សា ផលិតកម្មប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងផ្សារភ្ជាប់នឹងយុទ្ធសាស្ត្រយូរអង្វែងអំពីទីផ្សារនិងម៉ាកយីហោអំបោះភូបិនប្រសិនបានដាក់ទិសដៅត្រឹមត្រូវគឺអាចក្លាយជាផលិតផលពិសេសដោយឡែកតំណាងឲ្យតំបន់រួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយរូបភាពមូលដ្ឋានទៀតផងសម្លឹងរួមភូមិរបរចង់អំបោះភូបិនបានរួមចំណែកបង្កើតការងារនិងចំណូលស្ថិរភាពជូនប្រជាជន ពីផលិតផលដ៏សាមញ្ញប្រជាជនអាចធ្វើការរកស៊ីផងនិងអាចរក្សាបាននៅរបបប្រពៃណីរបស់មូលដ្ឋានផងការរក្សានិងអភិវឌ្ឍភូមិរបរមិនត្រឹមតែមានអត្ថន័យអំពីសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងផ្សារភ្ជាប់នឹងការរក្សានៅទំនៀមទម្លាប់និងជីវភាពរស់នៅរបស់សហគមន៍ទៀតផងទស្សនជនប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីរួមជាមួយនឹងការរក្សាអត្តសញ្ញាណជនជាតិឆ្លងតាមរបបប្រពៃណីស្មុនឆ្នាំង ដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះពេលនិយាយដល់ភ្នំពីរភ្ញៀវទេសចរជាតិឆ្ងាយតាំងពីយុវជនដល់មនុស្សធំសុទ្ធតែនឹកដល់បុកល្ហុងមុខម្ហូបសាមញ្ញរបស់ជនជាតិខ្មែរបានក្លាយជាអសញ្ញដ្ឋានមួយគួរតែមកសាកល្បងម្ដងនៅពេលមកដល់តំបន់នេះលំដាប់តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកនាងប្រិយមិត្តស្វែងយល់ដងវិថីពិសេសដងវិថីលោកបុកល្ហុងដែលជាមុខម្ហូបពិសេសបានជួយឲ្យជនរួមជាតិខ្មែររាប់សិបគ្រួសារបានផ្លាស់ថ្មី
1: ជាអ្នកបានជួយបត់ក្រខ្លាយជាអសញ្ញដ្ឋានទេសចរដើម្បីលបាញ់ជាង14ឆ្នាំមុនបងស្រីនាងស្រីនីជនរំជិតខ្មែរនៅភូមិភ្នំពីរឃុំត្រីតូងបានចាប់ផ្ដើមដាក់លក់មុខម្ហូបបុកល្ហុងហាងឈ្មោះរីណាគឺជាទីកន្លែងនាំមុខក្នុងការបើកហាងលក់បុកល្ហុងនៅនឹងផ្ទះលើដងវិថីនេះមុនដំបូងគ្រាន់តែលក់ឲ្យបងប្អូនក្នុងភូមិស្រុក និងភ្ញៀវទេសចរធ្វើដំណើរកាត់ដែលមានរសជាតិស្រួយស្រាប់ពីល្ហុងចង្ការក្តាមរសជាតិក្រអូបពីទឹកកាពិគោផ្សំនិងរសជាតិជូរហឹរសំស្របហើយមានបន្ថែមពងទានិងសាច់គោអាំងបានជួយឲ្យមុខម្ហូបនេះចាប់មាត់ភ្ញៀវទេសចរ៤-៥ឆ្នាំហើយ
2: มันมองได้ยังจะจันลุมันมองได้ก็ปะได้ยูยูตุเกเจตัดสกีตัวสกีตัวยังลุบานยัยรุมโต๊ะเหนียวเกโจมอหบโบหลงให้นึงใส่โกอังให้นึงเจอม้อนสลับม้อนจะโจมอเกหบกบุกจิงเกเคยงั้นเกเจตายัยโตโตขณะจิงโตออยมาช่วยหบลำใบอวางยังเจตัดดักตู
1: ពីហាងតូចមួយក្រោយមួយរយៈពេលខ្លីមុខម្ហូបរបស់ហាងបងស្រីនាងស្រីនេះបានសាយភាយខ្លាំងក្លាហើយមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះលើដងវិថី700ម៉ែត្រនៅភូមិភ្នំពីក៏មានជាង20ហាងលក់បុកល្ហុងចាប់ចាប់គ្នាបង្កបានជាដងវិថីបុកល្ហុងល្បីឈ្មោះនៅតំបន់8នួយហាងបុកល្ហុងនីមួយៗ
3: miền rụp môn khó phát bị khí ní. Đôi chìa nơi hàng ốc ná, miền lúc bần thèm sạch cổ cọ. Hàng rì cá, miền bần thèm bằng con. Mức hai cốp xong bần thèm lụ rầy trá, nắng chân rạch linh. Trong nách hàng khá tiết, miền lúc bần thèm cả đàm trắm. Hàng mùi tiết cư miền cà bong từ cà bít hồi ngành. Bần tái tôi bày miền rụp môn khó khí ní. Ca đa xâm khánh nâng đổi khí, cơ rạ xa bàn xa mặt đầy xa mánh, chất xin đất rộp bó chân rùm chết khả mại. Bọc là hống bàn prai khá luôn bì mục mà hộp xa mánh, khai chí á xa giật hàn tiệm tiếng bàn phiêu tới xa chó, chết ngái, một xa lạ bóng lũ rù chết, đó là cả thái bốn, thay chốc xâm rạ trong xa bà đá. Đón vị thái ní, bê ná có mê mà nụ có có. Nhiều tới sẽ chó một sạc là bọn rồi chết phóng. Tô xa nà về xa rái, đoàn phần ống, vọt ả ràm khám ái, mê ra chân nạp bị xét. Nâng bán xoay nhau là bộ phật hò, rô bó chân rồi chết khám ái. Đại xá mù là hạt đẹp tình ní, châm nốn phần nhiều tới sẽ chó một công xa nơi tây tố, nị dây đại lái. Nâng một cánh khách an giang nị dây rũm, có cánh làng khẳng. Rũm châm nái bằng càn bạ châm nốn, rõp sập bọn điện đống, khu nợ cả ngay bốn mà đoàn mà đoàn.
2: Và dân lụ ban thu thơ tôi dân của mà rõm thật sự bài chân hay cả ô cũng nhiều đây để ban một chùi hộp dân chính á. À, tụi múc tôi và dân trong bụi đế tay và không mên đây ôi bụi chính dân mên tập dành ninh không mên đây bụi đế cho anh ôi phía nhiều người ta lỡ dân bụi không.
3: Tăng pi mục một hộp xà mảnh xà mảnh. Bọc là hóng ban chùi ai bọn bồn chân chết khám ái nơi khăn một lật hàn ní. Bạn lực công bố bạc châm nốn, cái lùm o chiều phép rốt nấu. Vì muốn cổ xa chạy chán, bưng bác tài xa chạm cá, chiều phép miền ca lùm bạc. Tại đại lời ní, cá lúc bột là hống, bạn khai chia rộp bò xa nấu khăn hông cổ xa. Hai khăn hông mới thay mới thay, chiều mà súng, ai lúc bạn bị bạm bày rối, đó là bạm buồn rồi châm này. Đó là cả thay bồn, ai lúc bạn rộp bón châm này. Bạn châm nốn, ai bán rộp sập liệt đống khả nông mệt ngày. Cho ai bóng ổn, lộ mục một hộp ní, miền bạn châm nốn sẽ rập hiệp. Cả bị bọc là hống, bóng ổn nơi tiền ní, nơi tiếng lụ bần thám, sạch cổ ẵng, slap mòn ẵng, chơi mòn ẵng, còn cài bóc, rầy chá, trong rạch lính, đòi xa nốt, có bóng có bàn cà thở, ai bó là có, nơi một lật hán, miền bạn châm nốn sẽ rập hiệp phong đài.
4: Nhưng bà thua ca nó dựa về bàn dù đại hai ở lâu nó thua ca nó chết tia. Prakha được cái lối với cái bàn khoa mà đa. Cục cung chỉ được hiếp cửa xa chứ. Sao những dân nó chết tia nó sang tờ thua ca nó bình cô. Nó cung ti chứ.
3: Chia sần sầm. Ở bó lụ bộ lọ hống, bàn khai chia một rò bò sầm khăn rò bò phùm sốc. Tăng bị đâm bắn cho đâm bắn cỏ nơi cầm trường Phnom. Phnom bị ai lời ní, bàn khai chia đâm bắn miên phép ủ ó, khai chia trong này phử, không tâm rung, tất cả chó xạ cùng. Rụp hiếp đâm bắn bầm đàn cỏ bàn phạp đồ tiền sống, đai rụp hiếp tiệt thamó, rật dẫn, snap nhỏ nhấm, rụp chết ngồi ngánh, rồi bỏ một hộp. Nâng phía tất cả chó có một cổng sán, xạ lọ bọn. Hãy ní có chị bằng hàng cho bác ẩm bí cầm lắng này với bà thòm hộp ả há rồi bó chôn đồng dịch khám ái. Đại miên tù nè tì ạ phê rẽ ả tạ xa nhàn và bà thòm hóng nên có chị khẩn cứ đam bấy chiên làng ạ phê vọt sơ tạ kích chạy rập hiếp phong đài.

Lúc này nên bây giờ mất chết tìm mệt rầy. Các mô bị thịp xài này cả xét nâng bị xúc từ tôi ăn giang nếp bên ý xôn bình chạp tất đầm này. Xôn thay lòng nó cún. Lúc này nên bây giờ mất đại ban chuột chặt tục đắc

Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Sách hay thay đổi cuộc đời. Thưa quý vị, xã hội ngày càng hiện đại phát triển thì con người chúng ta lại càng có nhiều hơn những sự lựa chọn các loại hình vui chơi giải trí khác nhau trong cuộc sống, đặc biệt là các loại hình vui chơi giải trí dành cho trẻ nhỏ. Thế nhưng có những điều đã trở thành cội nguồn, trở thành gốc rễ và in sâu trong tiềm thức của mỗi một người Việt Nam. Chúng tôi đang muốn nhắc tới kho tàng những trò chơi dân gian dành cho trẻ. Trò chơi dân gian không chỉ đơn thuần là những trò chơi mà ở đó là những bài học rất thú vị gắn kết trẻ nhỏ lại với nhau, giúp cho trẻ đoàn kết, sáng tạo, kỷ luật hơn và qua đó có thể hun đúc thêm tình yêu với gia đình, với nhà trường, với bạn bè và với đất nước. Ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi mở ra những trang sách để khám phá với nhau những trò chơi dân gian như thế dành cho trẻ nhỏ.

0: Em thích nhất là trò chơi thuyền.
1: Em thích nhất trò chơi pháo đất.
2: Em thích nhất là trò chơi hôn quan.
3: Em thích nhất trò chơi cướp cỏ.
4: Em thích nhất trò chơi rồng rắn em mây ạ.
5: Những bài đồng dao đã đi cùng năm tháng. Những trò chơi dân gian được trẻ em tạo nên từ các vật dụng đơn giản kiếm được quanh nhà. Không cầu kỳ, phức tạp trong cách chơi, mà ẩn sau sự đơn giản, mộc mạc ấy là những bài học thú vị. Cuốn sách Những trò chơi dân gian phổ thông và vui nhộn dành cho thiếu nhi do tác giả Mai Hùng Tâm biên soạn với những bức vẽ của họa sĩ Đỗ Biên Thùy được nhà xuất bản trẻ phát hành năm 2018. Cuốn sách là tổng hợp những trò chơi dân gian Việt Nam tiêu biểu nhất của cả ba miền đất nước, bao gồm 39 trò chơi được trình bày với nhiều hình ảnh minh họa và các màu sắc tươi sáng, giúp thu hút và kích thích sự hứng thú của trẻ nhỏ. Từ những trò chơi vô cùng đơn giản như Oản Tu Ti, Bịt Mắt Bắt Dê, Cá Sấu Lên Bờ, cho đến những trò chơi cần tư duy nhiều hơn như Ô Ăn Quan. Bên cạnh đó còn những trò chơi gắn liền với các bài hát đồng dao như Chi Chi Chành Chành, Kéo Cưa Lửa Xẻ hay Tập Tầm Vông. Ở mỗi trò chơi, người đọc sẽ được tìm hiểu rõ hơn về mục đích, những gì cần chuẩn bị cho trò chơi và cách chơi

0: Ô ăn quan có lẽ là trò chơi không còn xa lạ với nhiều thế hệ. Ở trò chơi này, những gì chúng ta cần chuẩn bị là bàn chơi và quân chơi. Bàn chơi được kẻ thành một hình chữ nhật rồi chia thành 10 ô vuông, mỗi bên có 5 ô đối xứng nhau. Ở hai cạnh chiều rộng của hình chữ nhật, vẽ hai ô hình bán nguyệt hướng ra phía ngoài. Các ô hình vuông gọi là ô dân, còn hai ô hình bán nguyệt gọi là ô quan. Trong khi bàn chơi có thể được tạo ra ở bất kỳ mặt phẳng nào, thì quân chơi bao gồm hai loại là dân và quân, có thể sử dụng bằng nhiều vật liệu như sỏi, gạch, đá. Luật chơi cũng vô cùng đơn giản, mỗi bên sẽ có một quan và 25 dân. Người chơi sẽ đi những quân đá lần lượt, được gọi là giải dân, để làm sao hết dân đi ở một ô phía trước là ô trống sẽ được ăn dân ở ô phía bên. Khi giải dân, nếu hết dân mà cách hai ô trống thì sẽ mất lượt chơi. Tùy vào quy định của trẻ em mà ô quan sẽ được ăn khi đã có đủ 3 dân hoặc có khi không cần dân nào.
1: Cho đến nay thì chưa có một ai giải thích được chính xác vì sao lại gọi là ô ăn quan. Qua nghiên cứu tìm hiểu thì tôi được rất nhiều các cái cụ ông, cụ bà cho rằng ô ăn quan vốn xuất phát từ cái quan niệm mỗi một vùng đều có những người đứng đầu và thần dân cũng như là người dân ở nơi đấy tùy thuộc vào cái sự điều hành. Và lúc này thì cái trò chơi giúp cho người chơi đặt mình trong cái vai trò là mình sẽ đóng vai người điều hành, người đưa ra những cái kế hoạch tính toán để giúp cho cái lãnh địa hay được hiểu như là những cái người nơi mình sinh sống dễ dàng thuận lợi.
0: Trò chơi ô ăn quan giúp phát triển khả năng tính nhẩm cho các em. Khi các em thực hiện việc giải dân, lúc đó đối phương cũng tính nhẩm xem phải đi dân tiếp theo như thế nào để ăn được nhiều dân nhất. Cả bàn chơi ô ăn quan như một bàn tính nhẩm giúp các em luyện tính toán. Nếu như ô ăn quan là một trò chơi rèn luyện trí tuệ cho trẻ em, thì các trò chơi gắn liền với những bài đồng dao lại như những bài học chập chững, sơ khai về cuộc sống.
1: Đồng dao luôn là những cái lời rất là trong trẻo, giàu hình ảnh và ngộ nghĩnh. Đồng dao chính là một trong những hình thức giúp trẻ em dễ dàng có được những cái vốn từ vựng. Trẻ em cũng dễ dàng sử dụng các cái ngôn ngữ đấy một cách nhuần nhuyễn. Và vô hình chung, qua việc chơi các cái trò chơi gắn với đồng dao thì các em đã làm giàu thêm cái ngôn ngữ, các cái hình ảnh sử dụng trong đồng dao cũng hết sức là gần gũi, thân thuộc với các em.
2: Que một, que mai, cái chai, cái lo, con nhẹm, trang tơ, quả mơ, quả mận, thời gian.
0: Bài đồng dao trong trò chơi truyền như một cuốn sách hình ảnh xây dựng vốn từ vựng phong phú cho trẻ em Việt Nam. Bằng lối miêu tả đơn giản, mộc mạc, các hiện vật đời thường quanh cuộc sống của trẻ nhỏ, những bài đồng dao giúp trẻ em có nhận biết đầu tiên về môi trường sống xung quanh. Tùy vào đặc trưng văn hóa của từng vùng miền, chúng ta lại có những lời đồng dao khác nhau sao cho phù hợp với đặc trưng, môi trường của vùng đất ấy.
3: Chơi truyền là một trò chơi mà tôi nghĩ nó rất là thú vị. Đấy là một cái trò chơi luyện tay, mắt và còn hát nữa.
4: Chống hai. Chống
3: que. Tức là những người nào mà chơi truyền giỏi thì là siêu lắm. Tất cả các bạn bè kính trọng. Cái hay nhất của trò chơi dân gian nó kết hợp các yếu tố. Thứ nhất là có những bài hát đồng dao, đấy là nó có tính văn học, nhạc điệu. Và cái hai nó kèm theo là cả một cái câu chuyện trong khi vui chơi nữa. Thì trong các cái trò chơi ấy, thì các trẻ em giao lưu với nhau. Và chính vì cái sự giao lưu đấy thì nó có tình cảm, có tình bạn, rồi có làm việc nhóm.
2: Chuyên môn có câu đầu quá nhẹ ngang sang sông bóng cải sang tay phải trái tài mốt.
0: Những trò chơi dân gian thú vị bổ ích là vậy, thế nhưng trải qua thời gian, hình ảnh trẻ em sáng tạo những món đồ chơi mộc mạc trên đường làng hay dưới hiên nhà đã dần trở nên ít ỏi.
5: Còn bây giờ thì một số các con các cháu thì nó
4: có cũ cái nhưng vẫn còn chơi như duy trì, nó chơi khăng này, này chơi quay này. Trước kia thì chơi phải là chơi không phải mua bán, nên đôi khi chỉ tìm hay là tự làm, như là giả sử lấy khúc gỗ đấy con quay chơi với nhau thôi, chứ cũng mua bán bây giờ. Giờ thì chơi ba nhiều cái phải mua.
1: Sẽ rất là sai lầm nếu chúng ta quan niệm cuộc sống tốt hơn hay là trẻ em ngày nay đã quá đầy đủ về vật chất cũng như đồ chơi hiện đại, cho nên trò chơi dân gian không cần được truyền dạy hoặc là không cần được chú ý. Trò chơi dân gian có một cái đặc điểm mà chúng ta khó có thể thấy được ở những đồ chơi hiện đại, đấy là những cái giá trị, những cái thông điệp ẩn trong mỗi một cái trò chơi. Đấy chính là cái cách giáo dục trẻ em thêm gần gũi, thêm gắn bó, giúp cho các em có thêm được những cái tình cảm với những cái con vật nuôi cũng như là với những cái người thân của mình. Thông qua các cái trò chơi dân gian, chúng ta đã giúp các em hiểu được cái đặc trưng văn hóa của mỗi một vùng hay là cái bản sắc văn hóa của chính dân tộc mình.
0: Trước sự bùng nổ của quá trình đô thị hóa, khoa học công nghệ không ngừng phát triển đã tác động đến các giá trị văn hóa truyền thống, trong đó có trò chơi dân gian của các em nhỏ.
1: Đấy cũng là một trong những cái thách thức đối với những nhà làm công tác giáo dục. Chúng ta nói thì cũng đã nói đến rất nhiều, nhưng vấn đề là chúng ta giải quyết điều đấy ra sao, chúng ta có cái hình thức như thế nào để giúp cho trẻ em biết và yêu mến đồ chơi cũng như trò chơi dân gian.

0: Bảo tồn, phát huy và lan tỏa những trò chơi dân gian ấy đến với những thế hệ mai sau là điều vô cùng cần thiết. Bởi ẩn sau mỗi trò chơi dân gian mộc mạc không chỉ có những câu chuyện xa xưa, những giá trị văn hóa của dân tộc, mà còn chứa đựng những thông điệp ý nghĩa về rèn luyện bản thân, sự khéo léo, tính cần cù và hơn cả là nhiều bài học để hình thành nên nhân cách một con người.
1: Thưa quý vị, hy vọng rằng những hình ảnh vừa rồi đã giúp cho tất cả mọi người có thêm những nguồn cảm hứng tích cực để chúng ta có được những khoảng thời gian chất lượng bên con cái của mình thông qua những trò chơi dân gian mà cha mẹ, bạn bè có thể tổ chức chơi cùng với nhau để chúng ta có thể rời xa smartphone càng nhiều càng tốt, đặc biệt đối với trẻ nhỏ. Đến đây thì chương trình Sách hay thay đổi cuộc đời cũng xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn. Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 năm 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

xe cứu hộ Tom. Chào Katie, bạn có khỏe không? Ôi trời, bạn chạy nhanh quá đó, thật khó để bắt kịp bạn. Chà, cái này nhìn vui đây. Nè cẩn thận, có xe kìa. À, ở đây ít xe hơn nè, có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Nè Katie, có chừng kìa. Ôi Katie, bạn không sao chứ? Mình sẽ gọi cho Tom, bạn ấy sẽ sửa cho bạn nhanh thôi. Đợi ở đây nha, được không? Nè Tom, Katie đang gặp sự cố, bạn sẽ đến giúp cô ấy chứ? Vậy thì nhanh lên Tom. Quẹo trái đi Tom. Tuyệt. Giờ thì quẹo phải. Sau đó chạy vào đường ngoại ô nào. Chúng ta sắp tới rồi. Nhìn kìa Tom, Katie ở đằng kia. Đến chỗ cô ấy nhanh nào. Nè Katie, Tom đến rồi nè. Không còn gì phải lo lắng nữa. Bạn đã được giải cứu rồi. Chúng tôi sẽ đưa bạn về gara, Katie à. Bạn sẵn sàng chưa, Tom? Vậy đi thôi. Đây rồi, chúng ta đã về tới gara. Katie, bây giờ Tom sẽ kiểm tra bạn một chút. Phải Tom à, Katie cần một bánh xe mới. Cái này được không Tom? Không được, đây là bánh xe của Frank. Còn cái này thì sao? Không, nó là bánh của xe móc. Vậy còn cái này? Hoàn hảo. Tuyệt lắm Tom. Ừ đúng rồi, chúng ta phải thay toàn bộ cửa xe thôi. Chỗ móp này không thể sửa được vì lớn quá. Bạn chọn cánh cửa nào đây, Tom? Cái này hả? Không được sao? Vậy còn cái này thì sao? Không phải luôn. Vậy còn cái này? Đúng rồi, cánh cửa này cực kỳ hợp với Katie. Màu sắc cũng giống nữa. Thật hoàn hảo. Giờ thì hãy thay tấm chắn bùn nào. Cái đó nhìn thích hợp lắm. Mình nghĩ Katie sẽ thích nó. Thật là quá tuyệt. Xuất sắc.

Nè Tom, bạn đang nghĩ gì nữa vậy? Nói ra đi. Ha ha, có vẻ như Katie sắp được chùi rửa rồi.

Chà, Katie à, nhìn bạn đẹp như mới luôn. Vậy bạn đã sẵn sàng để đi rồi. Tuyệt lắm, hẹn gặp lại bạn Katie. Và nhớ để ý những tảng đá lăn nha. Xe lửa Troy. Chào Troy. Gió hôm nay mạnh thật. Cái gì vậy? Bạn không thể nghe thấy gì qua tiếng gió sao? Chuyện gì vậy? Benny à, bạn có sao không? Bạn gặp vấn đề khi bay trong gió sao?

Chào Teddy, Troy đến đây gặp bạn đây. Máy bay Penny bị rơi xuống hồ nước. Tụi mình cần giúp cô ấy trước khi cô ấy bị đắm. Đừng lo Troy, Teddy có một phương tiện để giúp rồi.

Rồi, coi chừng. Chút nữa là đụng rồi. Anh ấy tới rồi, Penny. Troy, không để lãng phí thời gian một chút nào. Hãy dỡ phương tiện của bạn xuống ngay nào.

Nè bạn ơi, tên bạn là gì? Hela à? Chào Hela, tụi mình có một vấn đề. Bạn có giúp được không?

làm tốt lắm. Gì vậy Troy? Gió cuối cùng đã dừng lại rồi sao? Nghĩa là đến lúc mang Hela quay lại nhà kho rồi. Cảm ơn Hela nha.

Hôm nay làm việc tốt lắm Troy. Hẹn gặp lại nha. Tiệm sơn của Tom. Chào Charlie nhí. Em đang đi đến đâu vậy? Ồ, em sẽ nhờ Tom sơn để nhìn cho giống tặc răng sau. Vui đó. Đến nơi rồi đây. Chào bạn Tom. Charlie nhí muốn trông giống như tặc răng. Bạn có thể giúp em ấy không? Tuyệt lắm. Cùng bắt đầu nào. Đầu tiên là gì Tom? À, sơn phần thân.

Không biết là sơn như vậy để làm gì? Ngạc nhiên chưa, Charlie nhí? Cần cẩu của em nhìn như một cái cây. Màu xanh lá dùng để làm gì đây? Đó là dây leo để đu đưa. Màu này dùng để làm gì vậy? Hmm?

Ồ, giờ dây leo nhìn thật hơn nhiều rồi đó Tom. Làm tốt lắm. Ngạc nhiên chưa Charlie nhí? Em có mái tóc dài như tạc răng rồi. Tạc răng sẽ mặc thứ màu nâu đó sao? Ồ, cái khố của em ấy thật hoàn hảo.

Ồ coi kìa, em cũng đu dây y như tặc răng vậy. Tạm biệt Charlie nhí, chúc em vui với vẻ ngoài mới. Hẹn gặp các bạn sau nha. Siêu xe tải. Đúng là một ngày trọng đại ở sân vận động xe tải quái vật của thành phố xe hơi. Và hình như chương trình sắp sửa bắt đầu rồi. Đây đúng là một sự kiện nổi tiếng. Kìa, có mặt Tom trong đám đông. Và kia là Miley, sắp sửa biểu diễn những màn ấn tượng. Và giờ bạn ấy đang làm nóng người. Ôi trời, Miley gặp tai nạn rồi. Và nhìn có vẻ rất đau, thậm chí là với một xe tải quái vật. Mong là bạn ấy không sao. Bạn nói đúng đó Tom, chương trình sẽ bắt đầu trong vài phút nữa, không có đủ thời gian để sửa chữa cho Miley. Ý kiến hay lắm Tom, có thể Carl có thể thế chỗ cho bạn ấy trong khi bạn đưa Miley đi sửa. Nhưng trước tiên, hãy gọi siêu xe tải.

Nghe kha, Marley cần bạn giúp. Bạn ấy bị thương khi đang luyện tập cho buổi trình diễn xe tải quái vật và cần bạn đến chỗ bạn ấy. Bạn sẽ dùng đường hầm bí mật để vào hầm của bạn sau.

sẵn sàng đi và tham dự buổi trình diễn chưa? Tuyệt! Chiếc thang này có thể đưa bạn đến sân vận động sau. Tuyệt vời! Siêu xe tải đã có mặt để thế chỗ của Miley trong buổi diễn. Tiến lên nào, siêu xe tải! Hình như bạn ấy sắp sửa biểu diễn cú nhảy hay nhất đó. Ồ, chắc tiếp đất sẽ đau lắm đây. Chờ đã, bạn ấy vẫn ở trên không. Bạn ấy đang bay. Các bạn, mình rất vui vì hai bạn đã trở lại kịp lúc để xem màn cuối biểu diễn.

siêu xe tải đang diễn một màn thật đáng kinh ngạc. Thật tuyệt vời. Không nghi ngờ khi mọi người đang xếp hàng để xin chữ ký của siêu xe tải,

Thậm chí Miley cũng muốn xin chữ ký của siêu xe tải. Nhưng đối với siêu xe tải, ở đây Miley là xe tải quái vật nguyên bản, và bạn ấy muốn xin chữ ký của Miley. Đúng là một ngày đầy hứng thú. Siêu xe tải đã làm một buổi trình diễn tuyệt vời, trong khi Tom đưa Miley đi sửa chữa và mọi người được gặp siêu anh hùng của họ. Các bạn là tuyệt nhất đó. Hẹn gặp lại lần sau nha.

0: từ Luộc, chúng tôi đáp xe hơi và xe lửa tới Marseille, nơi dừng chân thứ tư của quân tàu Trevin sau khi rời cảng Nha Rồng. Bến cảng này chứng kiến bước chân đầu tiên của bác trên đất Pháp. Bác đến đây từ cảng Said của Ai Cập sau khi vượt qua Địa Trung Hải.
1: Nhật ký hành trình ghi: tàu rời Said ngày 30 tháng 6 năm 1911, đến Marseille vào ngày 6 tháng 7 cùng năm. Vậy là 97 năm đã trôi qua, giờ đây chúng tôi mới có dịp ôn lại cái thời điểm quan trọng đã lùi sâu vào dĩ vãng đó, ngay trên bến nước đã từng in dấu chân người anh hùng.
0: Tờ nhật ký này thì ghi tàu tới Le Havre ngày 15 tháng 7, không rõ ngày rời cảng Marseille. Giữa hai lần cập bến là 9 ngày vừa lưu lại Marseille, vừa lênh đênh trên biển. Đây chính là bến cảng cũ mà con tàu Trevin đã ghé. Chúng tôi hiểu dấu vết xưa còn lại chỉ là con kênh cột rộng lớn dẫn ra cửa biển và có lẽ thêm cả cây trụ sắt cục mịch đầy để cột tàu. Chẳng ai để ý đến cái vật già nua bị lãng quên ngoài đoàn người kỳ lạ đến từ Sài Gòn. Mọi thứ cũ kỹ cổ xưa ở bến cảng này đều khiến lòng chúng tôi bâng khuâng xao xuyến.
2: Thưa quý vị, là đô thị lớn thứ hai sau thủ đô Paris, Marseille là thành phố cảng lớn nhất của nước Pháp nằm bên bờ Địa Trung Hải. Tại đây, vào ngày 6 tháng 7 năm 1911, văn ba Nguyễn Tất Thành lần đầu tiên đặt chân đến nước Pháp sau 32 ngày lênh đênh cùng con tàu L'Amiral Latouche-Trévin. 10 năm sau đó, vào ngày 25 tháng 12 năm 1921, Nguyễn Ái Quốc trở lại nơi này để tham dự hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Pháp. Và lần thứ ba, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở lại Marseille vào ngày 16 tháng 9 năm 1946 khi người là thượng khách của nước Pháp. Thành phố này là một trong những thành phố ân tình nhất đối với cách mạng Việt Nam và với kiều bào ta. Bây giờ, chúng ta cùng đi thăm Marseille.
0: Marseille là thành phố đông dân thứ ba sau Paris và Lyon, nhưng lại cổ nhất nước Pháp với 2.600 năm lịch sử do người Hy Lạp thành lập ở thế kỷ thứ 7 trước công nguyên. Nước Pháp có nhiều truyền thuyết nên thơ về nguồn gốc các thành phố. Nếu như Paris ra đời từ đám sương mù trên đầm lầy của hòn đảo giữa sông Seine, thì Marseille lại được sinh ra từ mối tình giữa nàng công chúa Gypti bản địa với chàng thủy thủ phiêu bạt giang hồ Hy Lạp Proti.
1: Năm 48 trước công nguyên, thành phố đổi tên từ Massalia thành Massilia sau khi rơi vào tay quân La Mã của Caesar, và bây giờ là Marseille. Trong mọi thời điểm lịch sử, đô thị này luôn thu nhận dân từ mọi nơi, trước hết là các đoàn quân đổ bộ Hy Lạp, rồi đến di dân và nạn nhân đến từ các xứ Latin, Do Thái, Armani, Italia, Corse, Tây Ban Nha, Tunisia, Algeria, Maroc, Châu Phi và

0: Đông Dương. Họ làm đủ các nghề như chạy lưới, buôn bán, thợ thuyền, vân vân.
1: Chúng tôi theo con tàu du lịch ra thăm một hòn đảo nổi tiếng án ngữ lối vào Marseille, nơi có tòa pháo đài lừng danh đã được Alexandre Dumas dùng làm bối cảnh cho cuốn tiểu thuyết Bá Tước Monte Cristo của mình. Đảo Íp thuộc quần đảo Phirion. Giống như là bến cảng cũ này của Marseille là một con kênh cột rộng lòng thông ra cửa biển. Thành phố có vị trí tuyệt vời, ba mặt tựa vào lưng núi theo hình trăng khuyết ăn sâu vào đất liền của vịnh biển, một mặt nhìn ra biển cả bao la.
0: Cửa biển Marseille có địa thế phòng thủ rất tốt, với mỗi bên bờ là một pháo đài kiên cố Saint-Jean và Saint-Nicolas, đồng thời là những thắng cảnh hùng vĩ tạo nên nét thơ hiếm có trên lối ra vào, được xây dựng và nâng cấp dần từ thế kỷ thứ 13 đến thế kỷ thứ 17 để bảo vệ Marseille.
1: Đây chính là pháo đài Íp, tòa kiến trúc đồ sộ nhất án ngữ lối vào bến cảng, được ví như pháo đài Alcatraz ở San Francisco, nước Mỹ. Lúc đầu là một trại giam dành cho con cái nhà giàu phạm tội, do François đệ nhất ra lệnh xây dựng vào năm 1524. Từ khi cuốn tiểu thuyết của Dumas ra đời, rồi được dịch sang hàng chục thứ tiếng trên thế giới, người ta đã lũ lượt kéo đến đây để được tận mắt thăm hòn đảo này. Sau này những bộ phim xây dựng theo tiểu thuyết cũng được quay tại đây. Từ năm 1960, hòn đảo và pháo đài là nơi bí mật chế biến cocaine đưa về từ Colombia để chuyển vào đất Mỹ, nên nó càng trở nên bí ẩn. Trong số các tù nhân bị giam tại đây, có một vị thuyền trưởng người Ý thụ án tới 20 năm vì thuyền của ông đã đưa dịch bệnh tới đây, làm chết tới 50% số dân của thành phố Marseille vào năm 1722. Đây là một giếng nước ngọt. Có một câu chuyện khá rùng rợn, đó là thời gian suốt 200 năm tại nơi đây và tại hai pháo đài lân cận Saint-Jean và Saint-Nicolas, người ta đã hành quyết tới 3.500 tín đồ Tin Lành. Họ dù chết chứ không chịu cải đạo.
0: Vào cái thời bác còn đi biển, những cánh buồm đầy lãng mạn và phiêu du như thế này luôn là một cảnh tượng hùng vĩ và thơ mộng. Xin hãy chia sẻ cùng với nhà thơ Nguyễn Bính. Hôm nay dưới bến xuôi đò, thương nhau ra cửa tò vò nhìn nhau. Anh đi đó, anh về đâu, cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm. Vậy mà giờ đây, hầu như tất cả chỉ còn là kỷ niệm.

0: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
1: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ

0: Mời quý vị cùng theo dõi chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay thứ hai ngày 11 tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị, đoàn công tác của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang vừa có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân xã Âu Lâm nhằm nắm bắt tình hình thực tế và tháo gỡ các vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn.
1: Là xã có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, Âu Lâm hiện có 21 cơ sở tín ngưỡng tôn giáo, trong đó 17 cơ sở đã được nhà nước công nhận, bao gồm 15 chùa Phật giáo Nam Tông Khmer và 2 cơ sở Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa, có 2 chùa Khmer là di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh. Với hơn 19.000 tín đồ, lãnh đạo xã luôn quan tâm tạo điều kiện cho các cơ sở hoạt động, tổ chức các hoạt động tôn giáo đúng hiến chương và quy định pháp luật. Đời sống vật chất tinh thần của bà con tín đồ không ngừng được cải thiện, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo. Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Âu Lâm nêu lên những khó khăn vướng mắc cần sự hỗ trợ từ cấp tỉnh, như việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo còn gặp nhiều khó khăn, thủ tục kéo dài do đặc thù lịch sử và pháp lý, khó khăn trong công tác quản lý đối với 4 cơ sở thờ tự chưa được công nhận, cán bộ phụ trách công tác tôn giáo tại xã hiện đang kiêm nhiệm nhiều việc, dẫn đến đôi lúc chưa đáp ứng kịp thời các yêu cầu chuyên môn sâu. Kết luận buổi làm việc, lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh đề nghị xã Âu Lâm tiếp tục nắm chắc tình hình tín ngưỡng tôn giáo tại địa phương, tăng cường tuyên truyền luật tín ngưỡng tôn giáo đến tận cơ sở và các chức sắc nhà tu hành, giải quyết tốt các nhu cầu về hoạt động lễ hội học tập qua lại Campuchia đúng thủ tục và pháp luật. Đối với các cơ sở chưa được công nhận, thực hiện các thủ tục theo Nghị định số 95/2023 của Chính phủ, rà soát hỗ trợ thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo.
0: Tại phường Rạch Giá, cụm thi đua số 6, Hội Cựu Chiến binh tỉnh An Giang vừa tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2026 giữa Hội Cựu Chiến binh các phường xã trong cụm.
1: Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua kế hoạch phát động phong trào thi đua Cựu Chiến binh gương mẫu năm 2026 với chủ đề Đoàn kết đổi mới trách nhiệm sáng tạo hiệu quả. Theo kế hoạch, phong trào thi đua tập trung vào các nội dung trọng tâm như đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tham gia xây dựng đảng, chính quyền, tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, tham gia chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Bên cạnh đó, các đơn vị thống nhất phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thi đua năm 2026 như trên 95% tổ chức hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 80% cán bộ hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% hồ sơ hội viên được số hóa, tích cực vận động hội viên tham gia xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế tại địa phương. Tại hội nghị, đại diện 18 hội cựu chiến binh các phường xã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2026, thể hiện quyết tâm đoàn kết đổi mới, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng trong sạch vững mạnh.
0: Ngày 9 tháng 5, Hội đồng Nhân dân xã Nhân Mỹ khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp thứ hai chuyên đề nhằm xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công và quy chế làm việc trong nhiệm kỳ mới.
2: Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân xã thảo luận và thông qua 4 nghị quyết quan trọng. Nghị quyết phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch đầu tư công năm 2026 thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương. Nghị quyết về quy chế làm việc và nội quy kỳ họp của Hội đồng Nhân dân xã khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Cũng tại kỳ họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nhân Mỹ ký kết quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là bước đi quan trọng nhằm tăng cường sự gắn kết, nâng cao hiệu quả quản lý và giám sát tại địa phương.
0: Thưa quý vị, Đảng bộ Công ty Cổ phần Cảng An Giang vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Đảng bộ Công ty và triển khai phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.
1: Tại hội nghị, Đảng ủy phường Mỹ Thới đã công bố quyết định của Ban chấp hành Đảng bộ phường về việc thành lập Đảng bộ Công ty Cổ phần Cảng An Giang là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy phường Mỹ Thới, gồm 3 chi bộ trực thuộc với tổng số 57 đảng viên. Đồng thời công bố quyết định chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Cổ phần Cảng An Giang nhiệm kỳ 2025-2030, chỉ định bí thư, phó bí thư

thư Ủy ban kiểm tra Đảng ủy công ty. Việc thành lập Đảng bộ công ty cổ phần Cảng An Giang có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện trực tiếp của Đảng đối với hoạt động của doanh nghiệp, bảo đảm sự thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Qua đó tiếp tục phát

0: của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.
1: Hội thi thu hút 41 thí sinh tham gia đến từ các chi bộ đảng bộ cơ sở trực thuộc. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo và đầu tư công phu, các thí sinh đã mang đến nhiều phần thi tự tin, sáng tạo và có chiều sâu. Nội dung các phần thi đảm bảo tính thuyết phục, có sức lan tỏa, đồng thời gắn lý luận với thực tiễn, cập nhật nhiều vấn đề sát với tình hình địa phương, cơ quan đơn vị. Phong cách thuyết trình tự tin sinh động, thể hiện rõ kỹ năng tuyên truyền miệng và khả năng truyền tải nghị quyết của Đảng đến cán bộ đảng viên và nhân dân. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba cho 2 cụm thi cùng 10 giải khuyến khích cho các thí sinh có phần trình bày xuất sắc nhất.
0: Thưa quý vị, sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, Đảng ủy xã Dân Mỹ vừa tổ chức bế mạc và trao giải hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026.
2: Tham gia hội thi có 39 thí sinh đến từ 39 chi đảng bộ, bộ phận trực thuộc đảng ủy xã. Các thí sinh lần lượt trải qua các phần thi, xây dựng đề cương tuyên truyền, thuyết trình và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Nội dung tập trung vào việc tuyên truyền nghị quyết đại hội 14 của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 cùng các chủ trương lớn của Trung ương và của tỉnh. Theo đánh giá của ban tổ chức, các thí sinh đã có sự chuẩn bị nghiêm túc, đầu tư công phu, nhiều bài thi gắn chặt lý luận với thực tiễn địa phương đơn vị, phong cách thuyết trình tự tin sinh động, thể hiện rõ kỹ năng tuyên truyền miệng và khả năng truyền tải nghị quyết của Đảng đến cán bộ đảng viên và nhân dân. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 10 giải khuyến khích cho các thí sinh.
0: Trong 2 ngày 8 và 9 tháng 5, Đảng ủy xã Gò Quao tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2026.
2: Tham gia hội thi có 35 thí sinh là những tuyên truyền viên nòng cốt đến từ các chi đảng bộ trực thuộc đảng ủy xã. Các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm soạn đề cương, phần thi thuyết trình theo đề cương và phần thi trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Trải qua 2 ngày thi nghiêm túc, sôi nổi, đa số các thí sinh đã thể hiện sự chuẩn bị công phu, nắm vững nội dung nghị quyết, thuyết trình lưu loát, liên hệ sát thực tiễn địa phương đơn vị. Nhiều phần dự thi có phần đầu tư hình minh họa trực quan sinh động hấp dẫn, với nội dung vận dụng hiệu quả, sáng tạo, nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030 vào thực tiễn nhiệm vụ được giao ở cơ quan đơn vị. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 10 giải khuyến khích và 2 giải chuyên đề cho các thí sinh có thành tích xuất sắc tại hội thi.
0: Thưa quý vị, Đảng ủy xã Chợ Chàm vừa tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2026.
2: Hội thi năm nay có sự tham dự của 18 thí sinh tiêu biểu được tuyển chọn sau vòng sơ loại đến từ các chi bộ đảng bộ trực thuộc trên địa bàn xã. Các thí sinh lần lượt trải qua 3 phần thi, gồm xây dựng đề cương thuyết trình, phần thi thuyết trình và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Với sự chuẩn bị chu đáo, nhiều thí sinh đã thể hiện tốt kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, khả năng liên hệ thực tiễn và xử lý tình huống linh hoạt. Nội dung hội thi tập trung tuyên truyền những nội dung cốt lõi, điểm mới trong nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời khuyến khích các thí sinh liên hệ thực tiễn gắn với nhiệm vụ chính trị tại cơ quan đơn vị địa phương nơi công tác. Thông qua hội thi nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, tạo điều kiện để các đơn vị được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng những tuyên truyền viên tiêu biểu, phục vụ lâu dài cho công tác tuyên truyền tại địa phương. Hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2026 do Đảng ủy xã Long Kiến tổ chức, thu hút sự tham gia của 17 đội dự thi với 85 thí sinh đại diện cho 18 chi bộ đảng bộ cơ sở trực thuộc. Các thí sinh là những đảng viên tuyên truyền viên đến từ các cơ quan đơn vị trên địa bàn xã. Thông qua các phần thi kỹ năng, đặc biệt là thuyết trình gắn lý luận với thực tiễn, các đội thi đã thể hiện bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn và sự phối hợp nhịp nhàng. Hội thi không chỉ là dịp để các tuyên truyền viên giao lưu học hỏi kinh nghiệm và đổi mới phương pháp tuyên truyền theo hướng hiệu quả sát thực tiễn, mà còn là cơ sở để Đảng ủy xã Long Kiến lựa chọn những nhân tố tiêu biểu. Những thí sinh có kỹ năng tốt sẽ tiếp tục được bồi dưỡng để trở thành lực lượng nòng cốt của đảng bộ trong việc đưa các chuyên đề học tập đến gần dân và thực chất hơn.
0: Ngày 9 tháng 5 tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trung Trực 2, xã Tri Tôn đã diễn ra lễ trao học bổng Quỹ Châu Á và chương trình hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp năm học 2025-2026.
2: Theo đó, Quỹ Châu Á phối hợp cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang triển khai sáng kiến phát triển giáo dục và kỹ năng của Quỹ Châu Á dành cho 50 nữ sinh trung học phổ thông có hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu ý chí vươn lên trong học tập tại tỉnh An Giang giai đoạn 2026-2028. Các em học sinh được tuyển chọn hiện đang học lớp 10, giai đoạn nền tảng quan trọng trong hành trình bậc trung học phổ thông. Việc đồng hành cùng chương trình ngay từ đầu cấp sẽ giúp các em nhận được

0: được sự hỗ trợ xuyên suốt trong 3 năm học, đồng thời được trang bị thêm kiến thức và kỹ năng cần thiết để chuẩn bị cho các cột mốc quan trọng trong tương lai. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao 50 suất học bổng Quỹ Châu Á cho các nữ sinh vượt khó học tốt. Trong đó, 25 suất được trao cho học sinh trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trung Trực 2, xã Tri Tôn và 25 suất dành cho học sinh trường Trung học Phổ thông Thoại Ngọc Hầu, xã Giang Thành. Mỗi suất học bổng trị giá 5 triệu đồng với tổng kinh phí hỗ trợ 250 triệu đồng. Ngay sau lễ trao học bổng, chương trình tư vấn hướng nghiệp đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của bà Phan Thị Hạ, giám đốc công ty cổ phần Sobup và doanh nghiệp xã hội HR Companion. Với hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự, tuyển dụng và đào tạo nhân tài, đã mang đến nhiều chia sẻ thực tế gần gũi, giúp học sinh hiểu rõ hơn về năng lực, bản thân cũng như xu hướng nghề nghiệp hiện nay. Qua đó các em có thêm định hướng để xây dựng kế hoạch học tập phù hợp cho tương lai.
1: Thưa quý vị, sáng ngày 10 tháng 5, trường trung cấp nghề An Giang 1, cơ sở 3, ấp Cà Ngọn, xã Vĩnh Hòa, tổ chức ngày hội tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh học sinh trung học cơ sở năm 2026. Tham dự ngày hội có hơn 200 học sinh khối lớp 9 đến từ các trường trung học cơ sở trên địa bàn 3 xã, gồm Vĩnh Hòa, U Minh Thượng và An Biên.
2: Trong buổi tư vấn, các em học sinh được ban giám hiệu nhà trường và giáo viên định hướng việc lựa chọn ngành nghề và chọn việc làm sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở. Qua đó, giúp các em có được các kỹ năng cần thiết, từ đó các em có thể lựa chọn đăng ký thi tuyển để học tiếp lên trung học phổ thông hoặc tham gia xét tuyển vào trường trung cấp nghề An Giang 1. Vừa học giác quá, vừa học nghề theo nguyện vọng, năng lực sở thích, hoàn cảnh kinh tế gia đình của từng học sinh. Bên cạnh đó, các em còn được tư vấn trực tiếp, giải đáp thắc mắc các ngành nghề đào tạo, cơ hội nghề nghiệp, các chính sách hỗ trợ học sinh. Năm học 2026-2027, trường trung cấp nghề An Giang 1 cơ sở 3 có nhu cầu tuyển sinh hệ trung cấp khoảng 300 học sinh cho 11 ngành nghề đào tạo. Qua ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp, giúp các em có thêm thông tin bổ ích cho bản thân và cũng là cơ hội để các em học sinh khối lớp 9 trên địa bàn 3 xã có cái nhìn tổng quan về môi trường giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động.
1: Ngày 9 tháng 5, Tập đoàn Tân Á Đại Thành phối hợp với Phòng Văn hóa Xã hội đặc khu Phú Quốc, công trường May School, Đoàn Thị Điểm tổ chức chương trình Nước Tinh Khiết, Em Khỏe Mạnh trao tặng máy lọc nước cho các trường học trên địa bàn.
0: Tại chương trình, Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã trao tặng 50 máy lọc nước cho 50 trường học trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, tổng giá trị 250 triệu đồng. Hoạt động ý nghĩa này góp phần mang nguồn nước sạch an toàn đến với học sinh, đồng thời thể hiện trách nhiệm xã hội và tinh thần đồng hành của doanh nghiệp cùng cộng đồng, đặc biệt là chăm lo sức khỏe và tương lai của thế hệ học sinh. Các trường học trên địa bàn đã tiếp nhận máy lọc nước từ chương trình Nước Tinh Khiết, Em Khỏe Mạnh. Nguồn nước sạch an toàn từ chương trình sẽ góp phần nâng cao điều kiện sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe học sinh và xây dựng môi trường học tập xanh sạch khỏe mạnh hơn cho các em tại Phú Quốc. Hiện nay, Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã xây dựng May School Đoàn Thị Điểm có quy mô 1,5 hectare với 60 phòng học và phòng chức năng tại May Homes Capital Phú Quốc. May School Đoàn Thị Điểm được định hướng trở thành môi trường học tập hiện đại, xanh, an toàn, giàu trải nghiệm. Chương trình giáo dục tại trường được xây dựng theo hướng toàn diện, kết hợp chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo với tiếng Anh, STEM, công nghệ và kỹ năng sống, góp phần bổ sung mảnh ghép giáo dục quan trọng trong hệ sinh thái đô thị chất lượng cao tại Phú Quốc.
1: Thưa quý vị, trong hành trình xây dựng nông thôn mới, những vùng quê đáng sống không chỉ là nơi có cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp, mà phải là nơi người dân có thể yên tâm gắn bó, làm giàu và hướng tới tương lai. Xã Tây Phú hôm nay là một trong những nơi cho chúng ta cảm nhận rõ điều đó.
0: Từng là vùng đất thuần nông với không ít khó khăn, Tây Phú hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới. Những con đường nắng bụi, mưa bụi dần lùi lại phía sau, thay bằng các tuyến đường qua rực rỡ, nhà cửa khang trang, đời sống ngày một khởi sắc. Nhưng thay đổi lớn nhất không chỉ ở diện mạo làng quê, mà nằm ở tư duy sản xuất của người dân. Năm 2025, nông dân Tây Phú đã chuyển đổi 286 hectare đất trồng màu và 194 hectare cây ăn trái có giá trị kinh tế cao. Những mô hình mới mang lại hiệu quả rõ rệt, từng bước được nhân rộng.
3: Mấy năm nay thì làm lúa thì cái giá lúa nó bấp bênh quá, dịch hại cũng nhiều. Nên tôi cũng mạnh dạn tôi chuyển đổi là 2.000 mét vuông đất sang trồng cây ăn măng, thì giống cây điện trúc đó. Thì nói chung là trồng mà bước đầu thì cái đầu ra nó cũng hơi khó khăn. Nhưng hiện tại thì cũng đầu mùa mưa rồi thì cũng có cho thu hoạch là không dậy thì một ngày cũng hơn chục cái măng. Thì hy vọng là sau này mình cái mô hình mình phát triển thì được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương. Nói nhất là về vấn đề kỹ thuật, sau đó là có thể là có một nguồn vốn rồi đó hỗ trợ cho mình để mình mở rộng thêm.

0: nhìn vào mô hình dụ ong thiên nhiên về lấy mật của anh Lâm Hồng Thiện, ấp Phú Thuận, có thể thấy rõ sự mạnh dạn, dám nghĩ dám làm của nông dân. Từ vài tổ ong ban đầu, đến nay anh Hồng Thiện đã phát triển hơn 200 thùng ong, sản phẩm mật được thị trường đón nhận với giá trị cao. Đáng chú ý, sản phẩm mật ong của anh Thiện đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao.
1: Nói tới mô hình này thì em thấy nó cũng rất là tiềm năng. Tại vì trên miền Tây mình thì em đi vòng vòng, em thấy mô hình này nó rất là thực tế. Với lại cái vốn đầu tư nó cũng thấp. Em rất tự hào khi sản phẩm em là đạt OCOP 3 sao về cho xã. Thì sắp tới em sẽ gắng phát triển và mở rộng lên nữa.
0: Để những mô hình ấy phát triển bền vững, vai trò đồng hành của chính quyền địa phương là yếu tố then chốt. Chỉ trong năm qua, hơn 15 km kênh mương nội đồng đã được nạo vét từ kênh 2 ấp Tân Phú, kênh 1 và kênh 3 tiểu dùng AB1 đến kênh 1 ấp Phú Thạnh, góp phần đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất hiệu quả. Song song đó, trong năm qua, từ nguồn lực xã hội hóa, nhiều cây cầu giao thông nông thôn cũng được nâng cấp xây mới như cầu Hy Vọng 421, cầu Khương Ngọc 16, cầu Phú Tuyến 2 với tổng kinh phí hơn 1 tỷ 700 triệu đồng. Những cây cầu không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện mà còn mở lối để nông sản địa phương vươn xa. Không chỉ tập trung phát triển sản xuất, xã Tây Phú còn đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng phục vụ, gắn với đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân. Từ sản xuất, hạ tầng đến cách điều hành, một diện mạo mới đang dần định hình ở Tây Phú. Sự đổi thay ấy không chỉ hiện hữu qua những con đường hay cây cầu mới, mà còn ở cách người dân nghĩ, cách chính quyền hành động.
2: Từ một nông thôn, nó trở thành một cái nơi bán đô thị. Có nghĩa là nó đường xá, các em học sinh đi rất là thông thương, rất dễ dàng. Rồi thành lập ra những cái chợ, những cái khu vui chơi, hoặc là người nông dân họ cũng am hiểu về vấn đề khoa học để họ sản xuất được năng suất cao. Cán bộ thì lại nhiệt tình. Đó, từ cái quan cảnh cho đến con người nó đều thay đổi và đều tiến bộ.
3: Thì xã Tây Phú tập trung vào là ba trụ cột chính. Ở trong đó thì hành chính thăng hiện đại, rồi sản xuất bền vững, rồi an sinh đó là thấu đáo. Về kinh tế và đời sống, chúng tôi là đồng hành cùng là nông dân trong việc là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng là công nghệ cao và liên kết với các cái hợp tác xã, rồi tổ hợp tác để là đảm bảo đầu ra ổn định. Song song đó thì các cái chương trình hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề luôn được là ưu tiên hàng đầu để đảm bảo dù là hộ nghèo hay là gia đình chính sách, ai cũng có là cơ hội vươn lên.
0: Khi tư duy được đổi mới, khi niềm tin được củng cố, Tây Phú hôm nay không chỉ đang thay đổi về diện mạo mà còn từng bước khẳng định là một vùng quê đáng sống, nơi người dân có thể yên tâm gắn bó, làm giàu và hướng tới tương lai.
4: Thưa quý vị, bên cạnh thường xuyên thực hiện công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông, thì việc đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông cho người tham gia giao thông chính là phương thức, điều kiện để thay đổi hành vi của người tham gia giao thông và xây dựng văn hóa giao thông. Các hoạt động tập trung vào đối tượng học sinh, thanh thiếu niên và lái xe kinh doanh thông qua việc phổ biến luật đường bộ và xử lý tình huống thực tế là điều rất quan trọng.
0: Theo đó, nhằm kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông và các tiêu chí theo chỉ tiêu hàng năm, thời gian qua công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông luôn được Đảng ủy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đặc biệt quan tâm chỉ đạo với nhiều hình thức, nội dung phong phú hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn tại các địa phương và từng đối tượng. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã tích cực phối hợp với các cơ quan doanh nghiệp, trường học đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ đến cán bộ, công nhân viên, giáo viên, học sinh và người dân tại các khu dân cư, đặc biệt nhằm đạt hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền và giúp nâng cao ý thức cho người dân, học sinh, tài xế khi tham gia giao thông trực tiếp trên đường. Các đơn vị cảnh sát giao thông đã tổ chức phối hợp, lồng ghép chặt chẽ ngay trong quá trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, tích cực thực hiện các biện pháp tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông cho mọi người dân trong quá trình

0: dừng phương tiện tham gia giao thông để kiểm tra, kiểm soát các thủ tục hành chính.
1: Tổ đã phối hợp với đội tuyên truyền phát tờ rơi để nhằm nâng cao ý thức cho người dân tham gia giao thông, trong đó đặc biệt chú ý đến là học sinh, đối tượng học sinh là người những đối tượng chưa đủ tuổi để điều khiển xe và không có giấy lái xe, và nhằm để nâng cao ý thức đối với xe ô tô tải và xe khách thì cũng tuyên truyền về chạy chấp hành đúng luật lệ giao thông, đúng phần đường làn đường, tránh vượt cho nó đúng quy định, và đặc biệt là không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, nhằm để nâng cao ý thức cho người tham gia giao thông.
0: Việc đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật chính là giải pháp căn bản để giúp mọi người dân nâng cao hơn nữa ý thức tự giác, kỹ năng lái xe an toàn và hình thành văn hóa giao thông trong cộng đồng. Đặc biệt khi công tác tuyên truyền được triển khai mạnh mẽ với nhiều hình thức khác nhau thì thói quen và nhận thức của người tham gia giao thông cũng sẽ được hình thành nhiều hơn, nhất là đối với các em học sinh, tài xế, những người tham gia giao thông thường xuyên, từ đó chấp hành tốt hơn nữa trật tự an toàn giao thông khi tham gia giao thông, tránh được rủi ro trên đường.
2: Con được mấy chú tuyên truyền và nhắc nhở và hiểu biết thêm về luật an toàn giao thông và được mấy chú phát tờ rơi. Con cũng cảm ơn mấy chú rất nhiều. Qua đó thì con về con tuyên truyền cho gia đình và bạn bè của con hiểu biết thêm về luật giao thông.
3: Các anh mà cảnh sát giao thông mà tuyên truyền mà với lại kiểm tra gì thì rất là hữu ích cho anh em tài xế để mình góp phần an toàn giao thông, rồi thêm nắm bắt thêm nhiều cái kiến thức bổ thêm cho cánh tài xế của con em. Mình sẽ tuyên truyền cho anh em tài xế để mình tuân thủ mà cái luật giao thông để mà hoàn thiện nó.
0: Duy trì hoạt động tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền qua hệ thống phát thanh cố định và lưu động, xây dựng phóng sự, phim ảnh trực quan, tuyên truyền qua các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông, xây dựng tài liệu, tờ rơi, các ấn phẩm tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông như tranh ảnh cổ động, pano áp phích thông qua các chương trình của các cơ quan truyền thông, qua đó nhằm đạt mục tiêu yêu cầu kéo giảm 5-10% tai nạn giao thông.
4: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình ngày hôm nay sẽ có một số thông tin đáng chú ý sau đây. Anh và Pháp chủ trì hội nghị về eo biển Hormuz. Đông Nam Á đối phó với nguy cơ lây nhiễm virus Delta. Thái Lan ban hành sắc lệnh khẩn cấp ứng phó khủng hoảng năng lượng. Phần tin thể thao có những tin chính: U17 Việt Nam gục ngã tiếc nuối trước Hàn Quốc. Arsenal tiến sát ngôi vương ngoại hạng Anh. Barcelona không định gia hạn với Lewandowski. Zverev thắng tốc hành tại Grand Master. Thưa quý vị, chính phủ Anh thông báo nước này và Pháp sẽ chủ trì một cuộc họp đa quốc gia cấp Bộ trưởng Quốc phòng vào ngày mai, ngày 12 tháng 5, để thảo luận về các kế hoạch quân sự nhằm khôi phục dòng chảy thương mại qua eo biển Hormuz.
1: Thông báo nêu rõ, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Sean Hayley sẽ cùng người đồng cấp Pháp Bộ trưởng Catherine Vautrin đồng chủ trì cuộc họp đầu tiên với sự tham gia của hơn 40 quốc gia. Bộ trưởng Hayley tuyên bố đang chuyển đổi các thỏa thuận ngoại giao thành các kế hoạch quân sự thực tế để khôi phục niềm tin cho vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Pháp và Anh đã điều động tàu chiến đến Trung Đông. Hai nước đều tuyên bố việc triển khai này là bố trí trước cho bất kỳ sứ mệnh quốc tế nào nhằm giúp bảo vệ vận tải biển. Tuy nhiên, Iran cùng ngày cảnh báo các lực lượng vũ trang nước này sẽ thực hiện một phản ứng quyết đoán và tức thì đối với bất kỳ tàu chiến nào được điều động đến eo biển Hormuz. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Qasem Gharibabadi khẳng định, dù trong thời chiến hay thời bình, chỉ Iran mới có thể thiết lập an ninh tại eo biển này và sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nào can thiệp vào những vấn đề như vậy.
0: Mặc dù chưa ghi nhận bất kỳ ca lây nhiễm virus Delta nào, sau một số nước Đông Nam Á đã tích cực chủ động ứng phó với mối đe dọa từ loại virus gây chết người này.
1: Tại Campuchia, Bộ Y tế nước này đã tăng cường các biện pháp kiểm soát, chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó khẩn cấp tại sân bay quốc tế Techo. Các biện pháp được triển khai bao gồm kiểm tra thân nhiệt, thiết lập khu vực cách ly và duy trì trạng thái sẵn sàng cấp cứu y tế. Bộ Y tế yêu cầu lực lượng

0: chức năng tại sân bay tăng cường túc trực đường dây nóng 115, đảm bảo mọi trường hợp nghi ngờ hoặc xác nhận mắc bệnh đều được cách ly và điều trị khẩn cấp. Bộ này cũng cho biết đang tổ chức các nhóm phản ứng nhanh và các bộ phận chuyên trách lấy mẫu, sàng lọc và theo dõi điều trị. Triển khai công tác kiểm tra, rà soát đảm bảo các phòng xét nghiệm được trang bị đầy đủ trang thiết bị cần thiết, vật tư y tế, cung ứng đủ thuốc thiết yếu và đồ bảo hộ cá nhân. Tại Thái Lan, Cục Kiểm soát Dịch bệnh CDC đã yêu cầu các chốt kiểm dịch tăng cường sàng lọc hành khách, kiểm tra y tế chi tiết trước khi cho phép tàu cập cảng, đồng thời triển khai vệ sinh môi trường và kiểm soát loài gặm nhấm trên các tàu đến từ khu vực nguy cơ cao. Các biện pháp bảo hộ cá nhân cho nhân viên tuyến đầu cũng đã được chuẩn bị đầy đủ. Trong khi đó, tại Malaysia, giới chức nước này cũng đang chủ động các biện pháp phòng ngừa để ứng phó với mối đe dọa lây nhiễm virus Hanta. Bộ Y tế Malaysia cho biết, nước này đã chuẩn bị sẵn phương tiện kỹ thuật có khả năng phát hiện virus Hanta. Bên cạnh đó, các biện pháp kiểm soát tại cửa khẩu quốc tế cũng đã được siết chặt, bao gồm sàng lọc y tế tại sân bay, cảng biển và các điểm nhập cảnh chính.
1: Thưa quý vị, Thái Lan mới đây đã ban bố sắc lệnh khẩn cấp cho phép chính phủ nước này được vay tối đa 400 tỷ baht, khoảng 12,4 tỷ đô la Mỹ, nhằm ứng với cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu do ảnh hưởng từ các cuộc xung đột tại Trung Đông hiện nay.
0: Sắc lệnh được nhà vua Thái Lan phê chuẩn quy định khoản vốn vay chỉ được sử dụng cho hai nhóm mục tiêu chính, mỗi nhóm được phân bổ 200 tỷ baht. Nhóm thứ nhất được hỗ trợ là người dân, nông dân và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng năng lượng. Nhóm thứ hai phục vụ các chương trình và dự án thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả, đẩy nhanh sang chuyển dịch năng lượng tái tạo. Thủ tướng Thái Lan Anutin Javirakul cam kết mọi khoản chi từ nguồn vốn vay này sẽ phải phục vụ lợi ích của người dân, đồng thời khẳng định sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm nếu khoản vay gây thiệt hại cho nền kinh tế xã hội Thái Lan.
1: Tiếp theo chương trình là tin thể thao trong nước đáng chú ý. U17 Việt Nam đã ở rất gần một kết quả bất ngờ trước U17 Hàn Quốc sau hơn 80 phút thi đấu kiên cường. Tuy nhiên, sự hụt hơi ở cuối trận khiến cho thầy trò ban huấn luyện phải nhận thất bại đáng tiếc trước đối thủ mạnh của châu Á.
2: U17 Hàn Quốc nhập cuộc chủ động và liên tục gây sức ép ngay sau tiếng còi khai cuộc. Dù vậy, hàng thủ U17 Việt Nam chơi đầy tập trung với thủ môn Lý Xuân Hòa nhiều lần cứu thua xuất sắc. Sau khoảng thời gian chịu trận, U17 Việt Nam bất ngờ vượt lên ở phút 33 khi Đào Quý Dương kiến tạo để Lê Sĩ Bách dứt điểm chéo góc đẹp mắt mở tỷ số. Bước sang hiệp 2, U17 Hàn Quốc tiếp tục ép sân dữ dội nhưng gặp nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự kỹ thuật của đội bóng áo đỏ. Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở phút 83 khi An Xuân Nguyên ghi bàn gỡ hòa từ cú đá phạt đẹp mắt. Chỉ ít phút sau, U17 Việt Nam liên tiếp nhận thêm 3 bàn thua và chấp nhận thất bại 1-4 đầy tiếc nuối. Giải Marathon Cần Thơ 2026 đã xác định được các nhà vô địch các cự ly 42 km, 21 km của nam và nữ. Ở cự ly 42 km, vận động viên Đặng Anh Quyết về đích đầu tiên với thời gian 2 giờ 42 phút 2 giây. Vô địch cự ly 42 km của nữ là cô giáo thể dục Doãn Thị Oanh với thành tích 2 giờ 59 phút 46 giây. Về nhất cự ly 21 km của nam là chân chạy Phạm Ngọc Phan với thời gian 1 giờ 30 phút. Trong khi Lê Thị Hà vô địch cự ly 21 km của nữ với thành tích 1 giờ 23 phút 21 giây. Giải đấu năm nay diễn ra trong điều kiện thời tiết oi nóng, có sự góp mặt của 10.000 vận động viên, trong đó có gần 200 chân chạy quốc tế đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, cộng đồng trainer Trung Quốc chiếm số lượng lớn với hơn 50 trainer, tiếp theo là Nhật Bản và Philippines. Đối chuyền Đoàn Thị Xuân đã được bổ sung vào đội hình câu lạc bộ bóng chuyền Hà Nội để chuẩn bị thi đấu cho cúp VTV9 Bình Điền 2026. Tay đập này thực chất được câu lạc bộ Thanh Hóa chấp thuận cho chuyển sang Hà Nội thi đấu dưới dạng cho mượn và câu lạc bộ bóng chuyền Hà Nội cũng đã hỏi mượn thêm cầu thủ từ các câu lạc bộ khác.
1: Thưa quý vị, cuộc đua vô địch ngoại hạng Anh đang nóng hơn bao giờ hết khi Arsenal tiếp tục thể hiện bản lĩnh ở giai đoạn quyết định của mùa giải. Dù gặp rất nhiều khó khăn trước West Ham, pháo thủ vẫn biết cách giành trọn 3 điểm để tiến thêm một bước dài tới chức vô địch sau hơn 2 thập kỷ chờ đợi.
0: Arsenal tiến thêm một bước dài trong cuộc đua vô địch ngoại hạng Anh sau chiến thắng nghẹt thở 1-0 trên sân West Ham ở vòng 36 giải ngoại hạng Anh. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến ở phút 83, Martin Odegaard kiến tạo để Leandro Trossard dứt điểm quyết đoán. Bóng đổi hướng khiến thủ môn Mats Hermansen bó tay. Kịch tính được đẩy lên cao ở cuối trận khi West Ham đưa được bóng vào lưới Arsenal sau tình huống lộn xộn từ phạt góc. Tuy nhiên, sau khi tham khảo và trọng tài Chris Kavanaugh từ chối bàn thắng do xác định Pablo

0: phạm lỗi với thủ môn David Raya. Chiến thắng quan trọng giúp Arsenal có 79 điểm và tiếp tục nắm lợi thế trong cuộc đua vô địch. Kết quả này giúp pháo thủ tái lập khoảng cách 5 điểm với Manchester City dù đã thi đấu nhiều hơn một trận. Trong khi đó, West Ham vẫn đứng trong nhóm xuống hạng và đối mặt nguy cơ chia tay ngoại hạng Anh khi mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu.
1: Barcelona đã có màn trình diễn đẳng cấp trong trận El Clasico quyết định của mùa giải. Trước đại kình địch Real Madrid, thầy trò huấn luyện viên Hansi Flick không chỉ giành chiến thắng thuyết phục mà còn chính thức đăng quang La Liga sớm 3 vòng đấu.
0: Barcelona nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm tạo khác biệt nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Marcus Rashford. Phút thứ 9, tiền đạo người Anh thực hiện cú đá phạt hiểm hóc mở tỷ số cho đội chủ sân Camp Nou. Chỉ 9 phút sau, Dani Olmo kiến tạo bằng pha đánh gót tinh tế để Ferran Torres thoát xuống dứt điểm chuẩn xác, nâng tỷ số lên 2-0. Đội chủ nhà tiếp tục kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo thêm nhiều cơ hội nguy hiểm trong hiệp 1. Sang hiệp 2, Barcelona chủ động giảm nhịp độ nhưng vẫn khiến Real Madrid bế tắc trong việc triển khai tấn công. Jude Bellingham từng đưa bóng vào lưới của Barca ở phút 63, nhưng bàn thắng không được công nhận vì việc dị. Chung cuộc Barcelona thắng 2-0, chính thức vô địch La Liga sớm 3 vòng đấu.
1: San Siro đã chứng kiến một trận cầu đầy cảm xúc khi AC Milan suýt tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục trước Atalanta. Tuy nhiên, bản lĩnh của đội khách đã giúp cho họ giữ lại chiến thắng quan trọng trong cuộc đua cuối mùa Serie A.
0: Hành quân tới sân San Siro sau chuỗi trận thất vọng, Atalanta bất ngờ chơi bùng nổ và sớm vượt lên ngay phút thứ 7 nhờ pha lập công của Anderson. Đến phút 30, Davide Zappacosta nhận được cách biệt sau đường kiến tạo của Nikola Stojkovic. Sang hiệp 2, Giacomo Raspadori tiếp tục ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho đội khách. Dù vậy, AC Milan không buông xuôi. Stravinska Pavlovic đánh đầu rút ngắn cách biệt ở phút 88 trước khi Christopher Kunku thực hiện thành công quả phạt đền trong thời gian bù giờ, đưa trận đấu trở nên ngạt thở. Dẫu vậy, Atalanta vẫn bảo toàn chiến thắng 3-2. Thất bại này khiến AC Milan đứng trước nguy cơ đánh mất vị trí trong top 4 Serie A khi mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu.
1: Tương lai của Robert Lewandowski tại Barcelona đang trở nên mờ mịt. Dù vẫn là một trong những chân sút giàu kinh nghiệm nhất đội hình, tiền đạo người Ba Lan chưa nhận được bất kỳ đề nghị gia hạn chính thức nào, trong bối cảnh Barcelona được cho là không còn mặn mà giữ anh ở lại sau mùa giải này.
0: Theo đài Sardinasr, Barcelona vẫn chưa gửi bất kỳ lời đề nghị chính thức nào cho tiền đạo Robert Lewandowski về việc gia hạn hợp đồng, mặc dù trước đó có những báo cáo về lời đề nghị ngắn hạn của Barca với mức lương giảm đáng kể và các cuộc gặp với người đại diện Pini Sahavi. Lewandowski vẫn chưa nhận được một đề xuất cụ thể nào. Tín hiệu này cho thấy Barcelona không muốn giữ Lewandowski ở lại. Theo báo chí Pháp, PSG đang nghiêm túc xem xét khả năng chiêu mộ Magnus Arkiglotti từ Monaco. Tài năng trẻ này có mùa giải khá tốt với 6 bàn và 11 kiến tạo cho Monaco. PSG nhiều khả năng sẽ để Barcelona ra đi để dọn chỗ cho Arkiglotti. Nhiều nguồn tin cho hay huấn luyện viên Andoni Iraola đang bị hấp dẫn bởi dự án mà ông có thể tạo ra tại Crystal Palace. Iraola đã công bố quyết định rời Bournemouth sau mùa này, trong khi Palace sẽ chia tay Oliver Glasner và theo các nguồn tin, Palace dù đang đứng nửa dưới bảng xếp hạng nhưng có ngân sách hoạt động khá cao và sẽ tăng lương gấp 3 cho Iraola so với mức thu nhập ở Bournemouth.
1: Alexander Zverev tiếp tục cho thấy phong độ ổn định tại Roma Master 2026 khi dễ dàng vượt qua Alexander Block để giành giải đi tiếp. Tay vợt người Đức đang cho thấy quyết tâm rất lớn trước thềm Roland Garros, nơi anh được kỳ vọng sẽ cạnh tranh sòng phẳng với Jannik Sinner cho chức vô địch.
0: Đối đầu tay vợt trẻ người Mỹ Alexander Block, Zverev nhanh chóng áp đảo ngay từ set đầu tiên. Hạt giống số 3 thế giới liên tiếp giành break và chỉ mất 29 phút để khép lại set đấu với chiến thắng cách biệt 6-1. Sang set 2, Block chơi nỗ lực hơn và tạo ra nhiều pha bóng giằng co hấp dẫn. Dẫu vậy, bản lĩnh cùng kinh nghiệm giúp Zverev duy trì lợi thế trước khi thắng tiếp 6-4 sau 45 phút thi đấu. Chung cuộc, Alexander Zverev giành chiến thắng 2-0 để ghi tên mình vào vòng tiếp theo, nơi anh sẽ gặp người thắng trong cặp Tommy Paul và Luciano Daddari. Tại vòng 3 Roma Master 2026, Elena Rybakina đánh bại Alexandra Ela sau 2 set với tỷ số 6-4-6-3 để giành chén vào vòng 4. Tay vợt số 2 thế giới nhập cuộc chủ động với những cú giao bóng quy lực và khả năng điều bóng chính xác. Tuy nhiên, Ela cũng cho thấy sự tiến bộ lớn khi liên tục bám đuổi và tạo ra nhiều pha bóng bền hấp dẫn. Trong set đầu, Rybakina tận dụng tốt cơ hội break ở thời điểm quyết định để thắng 6-4. Sang set 2, tay vợt Kazakhstan tiếp tục duy trì thế trận áp đảo trước khi khép lại trận đấu sau

0: hơn 1 giờ 20 phút thi đấu. Dù dừng bước, Ayla vẫn để lại nhiều dấu ấn tích cực với màn trình diễn đầy nỗ lực trước một trong những ứng viên hàng đầu của giải.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

đạo diễn Lưu Nhất Chí, Hàn Đông, biên kịch Tiêu Tương Ninh, Ngô Giao, chế tác Phùng Đình, Lương Phương, giám chế Tử Tiểu Bình, Từ Huy, Hoàng Khải, Dương Phàm, Hầu Hiểu Nam, Trần Anh Kiệt, Từ Chí Tân, Bác Trác Ngọc, với sự tham gia của các diễn viên Chu Á Văn trong vai Hạ Đông, Vạn Thiến trong vai Giản Ngôn, Trương Manh trong vai Tô Sang, Viên Văn Khang trong vai Lâm Tuấn Văn, Tiết Hải Văn trong vai Quang Hải Lâm, Phạm Xuất Kỳ trong vai Tạ Thiên Đoá, Trương Tử Kiệt trong vai Tần Khắc, Long Chính Tuyền trong vai Cúc Vi, Cổ Nhất Trạch

0: Anh bạn, anh giỡn với tôi sao? Tôi đang bảo vệ anh đó, hiểu không? Những người bên ngân hà chuyện gì cũng có thể làm ra được.
1: Đây là ý của anh hay là của chủ tịch vậy?
0: Chủ tịch đã nói rồi, xong việc ở phía tây ngoại ô, ông ta sẽ chuyển trụ sở chính về Thượng Hải. Lúc đó công ty con ở Bắc Kinh sẽ giao cho anh. Có phải là anh đang rất vui không? Đi, tôi đưa anh đi gặp.
1: Không cần đâu, hôm nay không được. Tâm trạng của Lương Mỹ Châu không được ổn, tôi muốn qua đó thăm cô ấy.
0: Đợi đã, có phải là vẫn còn một người có tâm trạng bất ổn hơn không?
1: Là ai?
0: Giả bộ đúng không? Có một chút niềm vui mới.
2: Tiểu ca, kiểm tra tư liệu giúp tôi. Tôi xem qua email.
1: Chờ tôi 10 phút.
2: Cái gì?
1: Đang nhận dạng khuôn mặt. Chị có hối tôi cũng phải chờ máy tính thôi.
2: 10 phút hả? Lần trước không phải chúng ta mất tới mấy tiếng đồng hồ sao?
1: Lần trước chúng ta làm là tìm kiếm, mấy tiếng cũng là nhanh rồi. Lần này sếp kêu tôi á chỉ so sánh đối chiếu hai mục tiêu mà thôi. Thật ra, việc này không cần tới 10 phút.
2: Ý cậu là sao?
1: Đầu óc của sếp là máy nhận dạng khuôn mặt có độ chính xác rất cao. Chị coi, hình nhòe như vậy, anh ấy chỉ cần nhìn một lần là 8-9 phần đoán không sai.
2: Đây là ai vậy?
1: Giám đốc dự án quỹ đầu tư tư nhân Bruce Liu. Không ngờ đúng không? Chân tướng sắp sửa được lộ diện rõ ràng ra hết rồi.
2: Thì ra hôm đó Sử Hòa Phong đã chạy theo người tên Bruce này. Mắt của Hạ Đông cũng tinh thật đó.
1: Chính xác. Nghe nói mỗi điều tra viên cấp cao đều có những đặc điểm nổi trội hơn người. Tôi thấy kỹ năng của sếp cũng chính là một trong số đó đó.
2: Anh ấy còn kỹ năng khác nữa sao?
1: Dĩ nhiên rồi. Anh ấy có khả năng ghi nhớ hình ảnh. Anh ấy nhận ra ngay người nào chạm vào thứ gì trên người của anh ấy. Còn nữa, tai và mũi của anh ấy cực kỳ nhạy bén nha. Không chừng anh ấy nghe được những gì chúng ta nói thầm về anh ấy nãy giờ đó.
2: Không chừng anh ấy còn ngửi được mùi cậu nịnh nọt anh ấy từ nãy tới bây giờ đó.
1: Đừng nói sếp nữa chị Ngô mà. Chị cũng là điều tra viên. Kỹ năng chính của chị là gì vậy?
2: Cậu không nhìn ra sao? Tôi không cần phải ngủ.
1: Hả?

0: Cho tôi biết ngay khi có kết quả đối chiếu nha.
1: Được rồi.
2: Nè anh kia, anh tìm ai vậy?
1: Về nhà.
2: Về nhà? Anh ở tòa nhà nào vậy?
1: Tôi ở 23 Họ Lâm.
2: 23? Anh đợi một lát để tôi kiểm tra đã.

0: Lập bản tóm tắt dữ liệu của 3 tháng đầu tiên đi.
1: Được, không vấn đề gì. Sếp Hạ, tôi đi trước đây.
0: Được.
2: Nghe nói bên tiểu ca có phát hiện quan trọng.
0: Không phải cô nói Sử Hòa Phong và Ngân Hà có liên quan hay sao?
2: Sử Hòa Phong thì tôi có nói, nhưng tôi không nhớ mình có nói tới quỹ đầu tư tư nhân, càng không nói gì tới Lâm Thị.
0: Tôi chỉ liên tưởng thôi, cứ coi đó là trực giác.
2: Anh nghĩ rằng khách hàng bỏ tiền, bỏ công sức để đổi trực giác của anh sao?
0: Thứ họ muốn là bí mật, nhưng trực giác là con đường tìm ra bí mật.
2: Hà Đông, nếu đã là đối tác trong cùng một nhóm dự án, tôi nói hết những gì tôi biết, hy vọng rằng anh cũng công bằng với tôi như vậy.
0: Tôi cũng nói hết, không vấn đề gì.
2: Chỉ còn mười mấy tiếng đồng hồ thôi, không còn nhiều thời gian đâu, anh có biết không?
0: Đồng ý. Đóng cửa lại giùm tôi.

0: làm tôi giật mình. Cô chắc là Phùng Quân không tới Macau chứ?
1: Chính xác Phùng Quân có tới Macau, nhưng tôi không nhìn thấy anh ta. Ai kêu phỉnh của tôi không đủ để ngồi cùng bàn đánh với anh ta?
0: Thua không ít đúng không?
1: Đã thua rất nhiều.
0: Cầm lấy, coi như đền bù. Cô chắc chắn là Quan Hải Lâm, không biết tin tức gì về Phùng Quân sao? Đừng như vậy, tôi rất mệt mỏi, tôi muốn tắm rồi ngủ một giấc.
1: Hai chúng ta cùng tắm chung đi. Lần này không tính trong phần nợ anh thiếu tôi.
0: Cô làm vậy có ý nghĩa gì hay không? Dạy dò tôi, dạy dò bản thân cô.
1: Tôi đang muốn xem anh có được bao nhiêu tình cảm với tôi, hay thật sự chỉ coi tôi là bước đệm của Lâm gia thôi.
0: Tôi đối với cô là lòng biết ơn. Hai chúng ta ở bên nhau thật sự là một sai lầm. Tôi không muốn sai lầm này tiếp tục kéo dài như vậy. Cả hai chúng ta sẽ đều rất đau khổ.
2: Báo cáo của Long Quang tôi xem rồi, làm tốt lắm.
3: Thật vậy sao?
2: Dù kiểm toán chỉ là một công việc cơ bản nhất, tài khoản của Ngân Hà Dịch Dinh cũng đơn giản không đáng nhắc tới, nhưng với một sinh viên bỏ học mà nói, như vậy đã là quá lắm rồi.
3: Tôi chỉ không tham gia thực tập do trường sắp xếp thì không thể bị coi là bỏ học được. Tôi có chứng chỉ bằng cấp mà.
2: Tại sao cô lại không tham gia thực tập? Chỉ muốn làm công việc bàn giấy, không muốn điều tra thực địa. Vậy khi cô ở Long Quang không phải cứ hay bị nhốt trong khách sạn để phân tích dữ liệu sao? Nếu cô chỉ muốn như vậy thì tôi không thể nào cho cô điểm thành A cộng được.
3: Nếu tôi ở Long Quang cứ bị nhốt trong khách sạn như vậy thì việc đầu tiên tôi làm khi về Thượng Hải là xin nghỉ việc không làm nữa.
4: Kết quả phù hợp 100%.
0: Alo, sếp Hạ, chính là giám đốc quỹ đầu tư, anh nói không sai. Đây là người đã bị Trình Phong sa thải sau dự án thu mua,
5: cho nên rất nhiều thông tin cá nhân vẫn chưa được cập nhật.
6: Cậu xem cái này đi.
0: Hả? Anh lấy mấy cái này ở đâu ra vậy?
6: Đây là báo cáo điều tra của Trình Phong về ông ta.
5: Hèn gì hắn rút khỏi dòng chơi nhanh như vậy, chắc

0: chắn định Phong sẽ không tha cho hắn đâu.
1: Tôi cần cậu giúp xác minh tính chính xác của những thông tin này,
0: sau đó kiểm tra thêm danh tính thực sự của Rush luôn.
2: Em biết anh sẽ không tin vào báo cáo điều tra của người khác, anh yên tâm đi, cứ giao cho em.
3: Tòa nhà Giang Nam của Lâm Thị là cô lái xe sao?
4: Tôi với sếp Hạ đã giả làm vợ chồng, gọi tình nhân thì có vẻ đúng hơn. Chúng tôi cùng tới đó để điều tra. Hơn nữa Lâm Tuấn Giang đó cũng là tôi nghĩ khách để điều tra ra. Tôi cũng đã nói rõ với sếp Hạ, tôi làm chỉ để điều tra thực địa, mục đích là để tôi thoát khỏi phòng làm việc và máy tính.
3: Lâm Tuấn Giang là ai?
4: Lâm Tuấn Giang đó chính là Lâm Thị. Sếp không nói với cô những chuyện này nên cô tới để moi tin từ tôi.
3: Tất nhiên tôi phải hỏi cô rồi. Tôi cần kiểm tra độ nhạy bén nghề nghiệp của cô. Thật đáng tiếc, cô đã tiết lộ bí mật của đội một cách rất dễ dàng. Bài kiểm tra này không đạt, uổng công tôi thực sự đã dành cho cô thành tích A cộng đó.

0: Đã lâu không gặp.
1: 10 năm.
0: 10 năm. Bình an vô sự.
1: Bình an vô sự.
0: Cậu tới đây có chuyện gì phải không? Công ty tôi cũng ở đây.
1: Tôi tình cờ làm việc ở đây.
0: Ở tầng mấy?
1: Tầng 9.
0: Tôi ở tầng 7.
1: Trùng hợp thật.
0: Có thời gian cùng đi uống vài ly.

0: Lão Phương gọi tới.
1: Nói đi.
2: Chuyến bay theo cô Minh đã cất cánh. Tôi nhìn chằm chằm vào cửa lên máy bay nhưng vẫn không thấy Lương Mỹ Châu.
1: Người của Lâm Thị ở Thượng Hải, Lương Mỹ Châu sẽ không tới Vân Nam và càng không xuất cảnh.
2: Vậy là tôi tới đây uổng công rồi. Làm sao tính giờ làm việc đây?
1: Đi tìm Dương Văn Tân.

0: Nhận được chưa? Cái này trình tổng của quỹ đầu tư tư nhân gửi tới. Từ nội bộ họ điều tra được người này tên là Truth đã nhận lại quả từ Lâm Thị, bản kế hoạch và thời gian thu mua của sữa Hòa Phong cho Lâm Thị.
1: Cậu lấy thông tin từ đâu vậy?
0: Yên tâm đi, sếp Hà đã nhờ tôi xác minh rồi.
1: Ngân Hà và Lâm Thị là đối thủ trong ngành. Nếu Bruce tiếp cận Ngân Hà để làm việc cho Lâm Thị thì mọi việc sẽ hợp lý hơn. Cậu thấy có phải không?
0: Nhìn hình chụp chung này thấy ghê ghê, nhìn ớn lạnh quá đi.
1: Bây giờ Sử Hòa Phong có thể loại trừ.

0: Người đứng sau là Lâm Thị.
1: Đồng ý.
0: Sau dự án thu mua Lâm Thị thua lỗ nặng, dự án ở phía tây ngoại ô chắc cũng bị ảnh hưởng rồi. Thử kiểm tra xem tình hình tài chính hiện tại của Lâm Thị.
1: Hình như Thiên đó đang kiểm tra.
0: Hình như.
1: Tôi có liếc nhìn qua.
0: Cậu hack máy tính cô ta hả?
1: Không có. Cô ấy dùng máy tính công cộng và nhờ tôi giúp cô ấy xóa hồ sơ duyệt và tên miền vĩnh viễn trên mạng. Tôi chỉ lướt sơ qua thôi.
0: Tôi tính sổ với cậu sao? Gọi Thiên đó vào đây cho tôi.
1: Được.

0: đoàn Lâm Thị.
1: Về số dư của tín dụng tài khoản nhỏ này, cần phải cho nó thể hiện chi tiết hơn một chút để chúng ta có cảm giác dễ nhận thấy như Trương Tổng nói. Đối với phần liên kết này, ông ấy thấy hơi... Anh là Lâm Tuấn Văn phải không?
2: Phải.
1: Tôi là Toto, thư ký của Trương Tổng. Sao bây giờ anh mới tới? Trương Tổng đang rất bực đó.
3: Lâm Tuấn Văn, qua đây.
2: Được. Chào Trương Tổng.
3: Lâm Tuấn Văn. Công ty mới chuyển tới đây được vài ngày, mọi thứ còn đang rất lộn xộn. Cậu hay thật đó, tới trưa mới chịu tới làm. Không muốn làm nữa phải không?
2: Tôi qua đây từ sớm rồi, thấy cũng không có việc gì cho nên tôi đi vệ sinh một lát thôi.
3: Đi vệ sinh hả? Tôi cũng mới từ ở đó về, sao tôi không nhìn thấy cậu? Không cần biết cậu ở tổng công ty cậu làm những gì, đã tới chỗ tôi thì phải theo nguyên tắc của tôi, có hiểu không?
2: Hiểu.
3: Đi, gỡ lỗi tất cả máy tính ở trong công ty đi.
2: Được.
3: Còn nữa, đặt cơm trưa giùm tôi luôn.
2: Phải rồi, Trương Tổng, anh thích ăn gì?
3: Tùy cậu hả?
2: Được.
4: Chị tìm tôi, báo cáo tài chính của Lâm Thị làm xong chưa?
5: Chị nói cái gì?
4: Cô phải biết, nếu cô sử dụng máy tính công cộng, tôi là người được phép kiểm tra đó.
5: Vậy thì sao?
4: Thì đưa báo cáo tài chính của Lâm Thị cho tôi.
5: Tôi là trợ lý của sếp Hạ, tôi chỉ làm cho anh ấy.
4: Bây giờ dự án Ngân Hà đã tới giai đoạn rất quan trọng, và tôi không có thời gian để đùa với cô.
5: Tóm
4: đâu
5: lại là tôi không nói, lại khảo sát rồi nhà bé đúng không? Chị không cần hỏi tôi, cứ cho tôi thẳng điểm A cộng.
4: Đi đâu vậy?
5: Không còn nhiều thời gian nữa, tôi đi mua đồ ăn cho mọi người. Đây là công việc bổn phận của trợ lý như tôi.

0: tôi không có tiền mà. À thôi khỏi đi, xin lỗi.
1: Để tôi trả cho anh. Đây, tôi đang vội, cảm ơn.
2: Cũng được. Anh ơi, anh có thể dùng điện thoại chuyển lại tiền cho cô ấy không?
0: À, chuyện đó, điện thoại tôi để trong xe hay là...
1: Không sao, không cần đâu, chỉ vài đồng lẻ thôi mà.
2: Cảm ơn, chào cô. Thôi cô tiền lẻ.
1: À, anh bảo vệ à, tôi ở Âu Tấn lầu 9. À, anh có thể đem đi công ty giùm tôi được không? Tôi có chút việc gấp. Được, cảm ơn.
3: Được rồi.
0: Ăn cơm.
4: Làm cái gì vậy?
0: Hả?
4: Thấy cậu buồn chồn nguyên cả buổi sáng.
0: Đâu có, sáng nay có buổi thu hoạch trọn vẹn. Ngân Hà, Lâm Thị, Sửa Hòa Phong ba mối liên hệ tôi làm xong hết rồi.
4: Thật sao?
0: Phương hướng xếp hạ đưa rất đúng. Lâm Thị, Sửa Hòa Phong, biệt thự cao cấp đều rất là khớp.
4: Cậu nói cái gì mà tôi hiểu đi.
0: Ăn trước đi. Ăn xong nói chuyện nghe.
5: Ngân Hà, Lâm Thị, Hòa Phong báo cáo phân tích mối liên hệ giữa Lâm Thị và Ngân Hà.

0: Ngân Hà Dịch Dinh là chi nhánh dự án Ngân Hà ở Đông Quang. Lâm Thị cũng có chi nhánh dự án ở Đông Quang, chính là Nguyên Trúc Giang Nam. Hai chi nhánh này giữ hai vị trí khác nhau nên không có mối quan hệ cạnh tranh. Nhưng hai tổng công ty này lại cạnh tranh trong một dự án khác mà có thể gọi nó là một sống hai chết. Sếp Hạ không kêu chúng ta kiểm tra dự án biệt thự thông minh. Tập đoàn Thăng Tín có một dự án phát triển bất động sản thông minh cao cấp quy mô lớn ở ngoại ô phía Tây Thượng Hải và đã được mở đấu thầu trong vài tháng. Nghe đồn, cuối cùng còn hai công ty trong số đó, hai chọn một. Đoán xem hai công ty nào? Tôi tỏ vẻ bí ẩn, chị cũng không hợp tác nữa. Chị nhìn đi, chính là Lâm Thị và Ngân Hà. Bức ảnh này là hiện trường buổi họp báo đấu thầu của Ngân Hà. Đây là giám đốc điều hành Sử Hòa Phong, kia là giám đốc điều hành của Ngân Hà. Người hơi mờ mờ chính là giám đốc dự án của quỹ đầu tư tư nhân Cruz. Anh ta qua lại với Ngân Hà thông qua quỹ đầu tư, nhưng thực tế lại đang giúp Lâm Thị theo dõi tình hình của kẻ thù.
1: Sau thất bại trong việc mua lại Sử Hòa Phong, tiền vốn đầu tư của Lâm Thị bị ảnh hưởng nặng nề. Sự cạnh tranh của họ với Ngân Hà rơi vào thế bất lợi rồi.
0: Đúng, nhưng có một điểm tôi vẫn chưa hiểu được. Ngoại ô phía Tây Thượng Hải là một dự án rất tốt. Lâm Thị không toàn tâm toàn ý đối phó Ngân Hà, sao lại cùng Sử Hòa Phong chen chân vào đó?
1: Chúng ta có thể nhìn nhận nó từ một góc độ khác. Nếu như tình hình tài chính của Lâm Thị từ lâu đã xảy ra vấn đề, để cạnh tranh với Ngân Hà không ngại chấp nhận rủi ro, muốn dựa vào Sử Hòa Phong để kiếm tiền hay sao?
0: Vậy tổn thất của Lâm Thị sẽ càng nghiêm trọng hơn. Nhưng những điều này thì có liên quan gì tới cô kế toán nhỏ của Ngân Hà Dịch Dinh chứ?
1: Hà Đông hiện đang ở đâu vậy?
2: Chuyện này là sao hả? Người ta gửi cho cậu kế hoạch kinh doanh từ một tháng trước rồi, nhưng cậu không trả lời, nên người ta phải gửi cho tôi một bản khác đó.
3: Tôi thấy không cần thiết.
2: Ở trên đây đã viết rất rõ ràng, người nhận Hà Đông và Lâm Tuấn Văn, ghi rõ là hai chúng ta. Kế hoạch kinh doanh cũng được gửi cho hai chúng ta.
3: Chúng ta đã đạt được sự đồng thuận mã nguồn sẽ được phát hành cuối năm nay. Bọn quỷ hút máu có đồng ý không?
2: Là cậu đồng ý chứ tôi không đồng ý.
4: Cậu cũng không đồng ý việc tìm nhà đầu tư.
2: Tiết lộ những mã nguồn này có lợi cho phát triển của chúng ta không? Giờ là thời đại IT rồi, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ phải đồng thuận chứ.
4: Ai nói phải thay đổi thời đại này hả? Ai suốt ngày cười nhạo bộ lập trình viên, nói là chỉ biết cho khách hàng làm quảng cáo.
2: Được được được, cậu cứ tiếp tục gõ mã nguồn, hợp tác thương mại tôi sẽ lo.
4: Dựa vào đâu thay mặt tôi? Tôi có ước mơ của riêng mình.
2: Ước mơ của cậu là mơ ước, còn của tôi là không phải sao?
4: Trả ước mơ của cậu lại cho cậu, tôi giữ lời cái của tôi.

0: Alo,
1: tôi đang ở dưới công ty, anh xuống đây một lát đi.
0: Tôi
1: ngay bây giờ, lập tức, nhanh lên.
0: Được.
2: Anh ơi, cà phê mang về của anh.
3: Anh tới rồi.
0: Sếp Hạ tới rồi.
3: Ăn gì chưa vậy?
0: Dạ, chưa.
3: Thật ngại quá, đồ bừa bộn quá đi.
4: Em coi, anh nói sao với em? Em không được uống đồ lạnh. Hả? Mua cho em ly latte nè.
3: Ừ, cảm ơn anh.
4: Còn ly này của cậu.
0: Ôi trời ơi, ấm áp quá à. Bây giờ đội chúng ta yêu thương nhau quá đi. Phong cách trước đây hoàn toàn không giống như bây giờ.
3: Không tốt sao?
0: Tôi vẫn thích phong cách trước đây hơn đó.
4: Cậu có chắc không?
3: Tô Sang,
5: tôi tới đây để nói với mọi người, chính vì dự án lần này cũng khác biệt cho nên tôi sẽ phụ trách giám sát.
4: Cô có chắc không? Dự án này giống như một vũng lầy vậy.
3: Vậy thì cảm ơn cô đã hỗ trợ cho chúng tôi. Ngồi đi.
5: Vất vả quá vậy, trong bữa ăn mà cũng phải bàn công việc à?
3: Tôi nói là tôi làm được.

0: Hà Đông mới đi công tác về, để anh ấy nghỉ một lát đi.
1: Không sao. Ờ, à, vậy dọn mấy thứ này trước.
2: Ờ, à, được.
0: Anh cứ để nó ở đây đi, lát nữa họp xong sẽ ăn.

0: Bây giờ có thể chắc chắn rằng Lâm Thị và Ngân Hà đang cạnh tranh dự án biệt thự thông minh ở ngoài ô phía Tây Thượng Hải. Trường hợp của Lương Mỹ Châu rất có thể liên quan tới cuộc chiến này. Không loại trừ Lương Mỹ Châu là người Lâm Thị cài vào nội bộ của Ngân Hà.
1: Đợi một chút, Lâm Thị này là ai nữa? Nên mới nói Lương Mỹ Châu là người của Lâm Thị, được lệnh lấy tiền của Ngân Hà dịch dinh.
2: Không chỉ là tiền, mà chắc chắn còn có thứ khác.
0: Đấu thầu, sổ cái hay công nghệ cốt lõi?
2: Ngân Hà giấu chúng ta nhiều điều chứng tỏ là họ có gì đó.
0: Che giấu đi những sai phạm hay sao? Làm hồ sơ giả hay khai khống?
2: Đúng là em sống ở nước ngoài quá lâu rồi. Để anh nhắc cho em biết, ở Trung Quốc điều quan trọng nhất trong kinh doanh cũng là điều cấm kỵ nhất hay nói tới là cái gì?
0: Chính là quan hệ. Quan hệ xã giao.
2: Đúng vậy. Tại sao lại có tin đồn thân tín chắc chắn sẽ chọn Ngân Hà? Chiếm ưu thế khi chưa có quyết định nào được đưa ra. Thì anh chỉ nghĩ tới giải thích này.
0: Phải kiểm tra ngay quan hệ giữa thân tín và Ngân Hà.
2: Lần này anh tin vào trực giác của em.
1: Trong tay Lương Mỹ Châu có thể nắm giữ ghi âm cuộc gọi hoặc là bằng chứng nhận hối lộ. Nhưng bất kể là gì, một khi giao cho Lâm Thị, lợi thế của Ngân Hà sẽ trở thành bất lợi ngay. Bây giờ điều tôi thắc mắc là tại sao thân tín không hề có động tĩnh nào? Không lẽ Lương Mỹ Châu và bằng chứng đã biến mất cùng nhau sao?
0: Chúng tôi đã có được manh mối về Lương Mỹ Châu.
3: Chị Ngô, không phải mới báo cáo với chị sao? Sân bay chỗ Lão Phương vẫn chưa có tin tức.
0: Không phải bên Ngân Hà dịch dinh mà là bên Lâm Thị.
1: Tiểu ca cậu đừng ngắt lời.
0: Chuyện này cũng may nhờ có Hà Đông. Anh ấy tìm được một người tên là Lâm Tuấn Văn. Người này là giám đốc IT của Lâm Thị, đã từng theo Quang Hải Lâm tới Tokyo trong dự án sửa Hòa Phong. Đủ thấy thân phận của anh ta không hề đơn giản. Hơn nữa sức làm việc của anh ta cũng rất được công ty thừa nhận, là người nắm bí mật kinh doanh của công ty. Và lần này anh ta xuất hiện ở chỗ Đông Quang, nhưng bên cạnh không có Quang Hải Lâm đi theo. Điều này chứng tỏ rằng Lâm Thị, người đang khống chế Lương Mỹ Châu, chính là Lâm Tuấn Văn.

0: Tôi xin lỗi nghe.
1: Phải, chính là người này, là một trong những người theo dõi tôi khi ở Đông Quan.
2: Nói vậy là người luôn theo dõi cậu, ngoại trừ John Lý ra, thì còn Lâm Tuấn Văn này.
3: John Lý kêu tài xế của mình A Cường theo dõi tôi, còn ném thiết bị định vị thu nhỏ vào túi sách của tôi.
2: Vậy tại sao trong báo cáo trước đây của các cô cậu lại không đề cập một chữ nào tới tính thông tin này? Hiện giờ Lâm Tuấn Văn đang ở đâu? Đây mới là điều Ngân Hà muốn biết nhất.
3: Thượng Hải, tầng 7, ngay trong tòa nhà này.
2: Tầng 7, tức là công ty mới chuyển tới ở tầng 7 là Lâm Thị.
4: Tại sao họ lại tiếp cận chúng ta vào lúc này? Họ đang muốn gì vậy?
3: Chúng ta chỉ còn cách quan sát chờ xem. Em cũng đã nói, Thăng Tín, Ngân Hà, Lâm Thị, ba bên đều án binh bất động. Điều này cho thấy bất cứ bên nào cũng không dễ dàng thành công hết. Ngày hoàn thành dự án của Ngân Hà bị trì hoãn, Lâm Thị thì chuyển tới ngay trước cửa nhà chúng ta. Còn hai ngày nữa là công khai đấu thầu dự án rồi. Nếu trước thời gian này chúng ta rung cây nhắc khỉ làm tổn hại lợi ích của Ngân Hà, thì chúng ta không phải đang xử lý sự khủng hoảng, mà chúng ta đang tạo ra thêm những nguy cơ khác. Có hiểu vấn đề không vậy?
4: Nhưng bây giờ chúng ta cũng đã điều tra và tìm ra mối quan hệ giữa Ngân Hà, Lâm Thị với công ty Sửu Hòa Phong. Tất nhiên, mối quan hệ kiểu tôi có anh có tôi là điều rất phổ biến trong các cuộc chiến thương mại. Nhưng với tư cách là người điều tra thương nghiệp, lập trường của chúng ta cần phải có công bằng, không được có những dùng xám. Nhưng lập trường của chúng ta đang rất nguy hiểm và rất gian nan. Một chút bất cẩn thôi sẽ vi phạm điều cấm kỵ trong ngành.
1: Giờ chúng ta phải làm sao? Cho dù chúng ta giúp bên nào cũng phải chịu lời trách móc của bên kia.
4: Các mối hỗn độn này bây giờ là cách xử lý đơn giản nhất đó.
3: Chỉ sợ cắt không tốt sẽ rối thêm. Đề nghị của tôi là làm theo từng bước. Đầu tiên làm rõ sự thật này, rồi dựa vào sự thật thì lập trường của chúng ta sẽ không thiên vị ai hết.

0: Không lẽ những người ngồi đây không ai có cùng suy nghĩ như tôi sao? Nếu Ngân Hà muốn che giấu những thông tin này thì chúng ta cũng không cần tìm hiểu sâu hơn. Cứ nói thẳng với họ, hiện giờ Lương Mỹ Châu ở tòa nhà Lâm Thị tầng 7, sau đó gặp nhau.
1: Tôi đồng ý. Chúng ta không có nhân chứng và vật chứng.

0: Tiểu Ca và Thiên Đoá không thể làm gì được. Lão Phương, gọi điện thoại cho Lão Phương kêu anh ấy đừng về nữa.
1: Không được, Lão Phương không được. Lão Phương làm việc tôi không chịu trách nhiệm. Ai chịu trách nhiệm?
2: Tôi.
1: Được, vậy thì tính luôn cả hai người. Tôi chờ báo cáo của hai người.
2: Sếp Hạ, kết thúc được chưa? Em đi chỉnh tư liệu.

0: Làm sao cô biết chuyện của Lâm Tuấn Văn? Thiên đoán cho cô biết à?
1: Tôi phải dùng cách tra khảo mới có được. Anh đừng trách cô ấy. Ngược lại là anh, sao anh lại cố tình giấu giếm tôi như vậy?
0: Tôi biết chỉ cần tôi nói ra cô sẽ sồn sồn lên mà.
1: Tên Lâm Tuấn Văn này, thông tin chính thức của anh ta trên mạng không hề khớp với những gì anh ta đang làm. Không cần biết Lương Mỹ Châu rốt cuộc ở lại Đông Quan cũng được, hay là đã tới Thượng Hải cũng được, tôi chắc chắn sẽ điều tra ra ngay.
0: Để tôi.
1: Tại sao chứ?
0: Hai chúng tôi từng hiềm khích ở Đông Quan. Lần này anh ta tới Thượng Hải rất có thể là muốn nhằm vào tôi, mua chuộc tôi, làm cho anh ta.
1: Đúng là cách làm quen thuộc của Lâm Thị.
0: Cho nên chúng ta có thể tương kế tự kế, như vậy mới có thể mau chóng tìm ra bí mật đằng sau ngân hà.
2: Lão Phương,
1: Lương Mỹ Châu vẫn chưa mất tích có đúng không?
3: Hôm nay tôi thức dậy lúc trời còn chưa sáng và bắt chuyến tàu điện ngầm đầu tiên đi thẳng tới sân bay, bắt chuyến bay sớm nhất và rẻ nhất tới sân bay Thâm Quyến. Tôi thậm chí còn không thèm ăn sáng, vội vội vàng vàng.
0: Tô Sang không có ở đây, chỉ có tôi và cô ấy.
4: Nói sớm đi.
3: Không ai cản trở, hai người đón việc như thần. Bây giờ
4: cứ thả ngựa rồi chạy theo sau thôi.
1: Chúng tôi phát hiện Lương Mỹ Châu trước đó có liên lạc với Lâm Thị. Anh đi xác nhận đi.
3: Làm sao xác nhận đây?
1: Muốn xác nhận làm sao thì tùy ở anh.
4: Câu này cô nói đó nha, tôi muốn làm sao thì làm ha.
1: Tôi chỉ cần kết quả thôi.
3: Hiểu rồi.
0: Tôi bổ sung một câu, người của Ngân Hà nói chỉ cần tìm được Lương Mỹ Châu, chuyện khác không cần lo. Anh đó không cần lo.
4: Ai, đừng có lo về những chuyện khác. Hey, đúng là sự hiểu biết của người lãnh đạo mà.
1: Tôi cúp đây.
4: Ai.

0: bà chủ nhà. Alo, dì Quỳnh, dì nhớ con hả?
1: Tiểu Hôn à, không phải con có ăn giò heo sao? Dì có hầm cho con đó.
2: Mùi vị của nó rất là thơm luôn. Khi nào thì con mới đi làm về, về nhà ăn cơm nha.
0: Thật sự có giò heo ăn sao?
1: Trời ơi, con trai dì đi công tác về, không chừng là tối nay nó cũng sẽ về ăn cơm đó. Không có sao đâu.
0: À, gặp mà con trai dì sao? Có phải chuyện này hơi đột ngột quá không vậy?
1: Được rồi, không nói nữa.
2: Con nhớ về sớm ăn cơm nha.
1: Dạ, con biết rồi.
0: Trời ơi, đúng là kiếp trước tích đức nên mới gặp được bà chủ nhà tốt lành như vậy. Tôi chỉ buộc miệng nói một câu thôi, không ngờ có giò heo ăn thật đó.
3: Cô có biết là làm món giò heo này phức tạp lắm hay không?
0: Đâu có kêu anh làm đâu. Tối nay con trai bà ấy sẽ về đó, còn định giới thiệu cho tôi nữa chứ.
3: Không cần phải nói với tôi chuyện này. Mấy lời này xin tôi sang nghỉ phép đi ha.

0: không đề phòng gì hết trơn vậy hả?
1: Làm sao con biết là mẹ hầm và heo cho cô ấy ăn? Ờ, là như vậy, tay cô ấy bị thương rồi, còn nói cái gì ăn gì bổ đó nữa. Mắc cười thiệt.
0: Con thấy người thuê nhà của mẹ có ý đồ rồi đó hả? Cứ kêu chủ nhà nấu cho mình ăn. Hay là như vậy, mẹ nên trả lại tất cả tiền đặt cọc và tiền thuê nhà cho cô ta đi, để cô ta dọn đi.
1: Được rồi, con về ăn cơm thì sẽ biết thôi.
0: Con không có rảnh.
1: Hả? Nhiều đồ ăn như vậy.
2: Tôi tổng, vé máy bay đã chuẩn bị xong, sáng mốt khởi hành lúc 8:15, quà tặng cho từng khu vực cũng chuẩn bị sẵn sàng.
3: Tốt lắm, lần này chúng ta họp ở Bắc Kinh, những món quà chuẩn bị không được là sản phẩm địa phương, cần phải có đặc sắc riêng.
2: Chị yên tâm, quà tôi chuẩn bị là cà vạt bằng lụa Hàng Châu.
3: Còn nhãn hiệu?
2: Nhà thiết kế riêng của Tân Tấn vừa đoạt được giải thiết kế năm nay.
3: Tốt lắm.
2: Tôi ra ngoài trước.
3: Được. Alo, xin chào.
4: Tô tổng có phải không? Tôi là John Lý của Ngân Hà Dịch Dinh.
5: Và tôi chính thức khiếu nại với cô. Tôi cũng sẽ tìm cách khiếu nại lên cấp trên của cô.
4: Cô hãy thông báo cho bộ phận pháp lý chuẩn bị đi kìa.
3: Lý tổng, anh hãy khoan nóng vội. Nếu có vấn đề gì cứ từ từ nói.
5: Thông tin bên cô gửi tới,
4: nói là Lương Mỹ Châu sẽ đáp chuyến bay tới Côn Minh vào sáng nay. Tôi hỏi cô,
5: bây giờ mấy giờ rồi, cô ấy đâu, các người đã tìm thấy chưa?
4: Cô đã tới Côn Minh rồi chưa? Nếu cô tới rồi thì phải làm sao tìm đi?
5: Các người trì hoãn kéo dài một cách ngu ngốc, có phải cố tình trì hoãn để dò thám tin không?
4: Tôi cho cô biết đừng có hòng. Hợp đồng chấm dứt, các người làm việc không hiệu quả tôi sẽ không trả một đồng xu nào.
3: Tiểu Kim, báo cho Hạ Đông và Giảng Ngôn mang tất cả các hồ sơ dự án tới phòng họp lớn cho tôi, cả bộ phận pháp lý nữa.
2: Dạ được.
3: Hai người nữa. Qua đó họp luôn.
4: Vào họp kia. Đi nhanh lên.

0: Con trai.
1: Ê, con đang họp sao?
0: Mẹ nói ngắn gọn thôi. Mẹ nói con nghe, tối nay con nhớ chị ăn cơm.
1: Mẹ có hầm giò heo và làm tới mấy món con thích ăn nữa.
2: Mẹ à, đừng có tốt với người thuê nhà như chị chứ. Con hầm giò heo

Vào 3 phút trước đây, Johnny của Ngân Hà Dịch Dinh đã gọi điện cho tôi, nghiêm túc phàn nàn mọi người làm việc lề mề, lừa dối khách hàng, đồng thời tuyên bố sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng, từ chối chi trả. Tôi tới Âu Tấn Thượng Hải 10 năm rồi, chưa có lần nào vì nguyên nhân của bên chúng ta không được thanh toán, lấy không được số còn lại. Trước đây chưa từng có, sau này nhất định không có. Bắt đầu từ bây giờ, tạm bỏ hết công việc trong tay của mọi người. Trước lúc 12 giờ đêm hôm nay, dựa theo hợp đồng phải soạn ra cho tôi báo cáo tổng kết cuối cùng. Báo cáo này tuyệt đối không được có sơ sót, đồng thời không để cho Lý tìm ra được bất cứ sai sót nào. Bộ phận pháp lý, các anh liên lạc với Ngân Hà Dịch Dinh, thực hiện giao dịch cuối cùng, tiến hành cùng lúc.

0: Ngân hàng Quảng Tín.
1: Có ai không? Cho hỏi có ai không? Xin chào.
2: Bất động sản Ngân Hà, thời điểm này là khách hàng của dự án An Toàn. Ngân Hà Dịch Dinh là chi nhánh của dự án Bất động sản Ngân Hà, đặt ở thị trấn Long Quang, Đông Hoàng. Lần này thì loại hình khách hàng là xử lý khủng hoảng. Kế toán của chi nhánh dự án Ngân Hà, Lương Mỹ Châu đã biển thủ 200.000 đô từ phòng tài chính, sau đó biến mất. Và bên phía Ngân Hà vẫn luôn luôn nhấn mạnh với chúng ta, yêu cầu của họ chỉ là muốn tìm được Lương Mỹ Châu là đủ rồi. Cùng với việc sẽ ngăn chặn những tin tức trên mạng, nhưng về phía họ vẫn luôn cản trở chúng ta tiếp cận với những thông tin khác. Dĩ nhiên với vấn đề công việc chung không vấn đề gì, nhưng phía họ vào tài khoản của chúng ta thật sự không đáng tin cậy. Hơn nữa trong quá trình điều tra thực địa cũng đã lộ ra rất nhiều những dấu hiệu che giấu của họ.
3: Lúc điều tra cuộc sống hàng ngày của Lương Mỹ Châu, chúng tôi phát hiện thì ra cổ từng đi xem một căn biệt thự ở khuôn viên Trúc Giang Tây. Đây giống là tòa nhà thông minh cao cấp gần như chưa hoàn thành xong. Có điểm nghi ngờ ở đây, Lương Mỹ Châu là nhân viên của Ngân hàng Dịch Dinh, nắm giữ công việc kinh doanh của chính mình và công nhân, nhưng lại xem tòa nhà của công ty khác. Cho nên tôi nghi ngờ Lương Mỹ Châu và bất động sản này có một mối quan hệ đặc biệt. Qua điều tra chúng tôi phát hiện nhà phát triển bất động sản này là Quảng Châu Lâm Thị, văn phòng chi nhánh ở Thanh Lâm.
2: Mặc dù giữa chi nhánh công ty dự án Ngân Hà với công ty bất động sản Thanh Lâm Long Quang hầu như không tồn tại mối quan hệ cạnh tranh khốc liệt, nhưng mà thượng nguồn tương ứng của họ, bất động sản Ngân Hà và tập đoàn Lâm Thị đang cạnh tranh dự án biệt thự thông minh cao cấp ở vùng ngoại ô phía Tây Thượng Hải. Nhà phát triển chính của dự án này chính là tập đoàn Thăng Tín. Đối với Ngân Hà và Lâm Thị, thái độ của Thăng Tín trung lập, giới truyền thông cũng cho là thế lực của hai bên bằng nhau, khó phân cao thấp. Nhưng mà có một tin đồn cho rằng công ty Ngân Hà có thành viên cao cấp của Thăng Tín xếp hàng đó.
4: Xem ra mạng lưới các mối quan hệ không phức tạp, nhưng tôi nhìn thấy nó cũng liên quan tới tập đoàn Hòa Phong và tập đoàn Hamura. Hai tập đoàn này có liên quan tới dự án này không?
2: Thông qua sự theo dõi của chúng tôi về thông tin chứng khoán của Hòa Phong, chúng tôi phát hiện ra trước khi tổ chức họp báo thì tin tức kêu gọi vốn tư nhân Nhật Bản, Lâm Thị đã thu mua một số lượng lớn cổ phiếu của Hòa Phong. Bây giờ họ đang tiếp nhận điều tra của cơ quan điều tra giám sát cổ phiếu.
3: Đồng thời thì Lâm Thị có mua chuộc giám đốc dự án vốn cổ phần tư nhân để lấy tin tức nội bộ. Nên dựa theo điều tra này mà nói, Lâm Thị đã bị nghi ngờ hối lộ để mua thông tin nội bộ thao túng thị trường chứng khoán biểu thu tiền. Nhưng điều này với trường hợp của Ngân Hà không có liên quan gì lớn. Cho nên điều tôi nghi ngờ là Lâm Thị cùng với Hòa Phong thực ra chuyện này tổn thất rất lớn, không kiếm được nhiều tiền. Bởi vậy nên
2: họ đang rơi vào hoàn cảnh khốn đốn. Việc cạnh tranh với Ngân Hà cũng đặt ở thế bất lợi. Như vậy Lương Mỹ Châu cũng vừa đúng lúc có thể đảo ngược lên trở thành nhân vật then chốt. Lương Mỹ Châu không đơn giản chỉ là biển thủ 200.000 đô từ phòng tài chính. Tôi tin chắc vì điều này chúng ta đã đạt được sự đồng thuận. Vậy cô ta còn lấy đi cái gì nữa? Đó có thể là một bí mật. Một bí mật có thể thật sự đánh bại bí mật thương mại của bất động sản Ngân Hà. Bên được lợi là tập đoàn Lâm Thị. Chúng tôi cho là Lương Mỹ Châu bị nghi ngờ trộm cắp và tội xâm phạm bí mật kinh doanh, và kẻ chủ mưu đứng ở sau chính là tập đoàn Lâm Thị.
1: Chào chị, tôi muốn tìm cô Lương Mỹ Châu.
5: Cậu tìm nó có chuyện gì không?
1: Có phải cô đã mở một thẻ tín dụng ở ngân hàng Quảng Tín không?
5: Quảng Tín là công ty làm thẻ tín dụng cho nó làm việc công, bình thường thì nó không sử dụng.
2: Lương Mỹ Châu chính là một nhân vật then chốt trong bí mật thương nghiệp, và kẻ chủ mưu phía sau chính là tập đoàn Lâm Thị. Chúng ta cần phải làm sáng tỏ được bí mật này là cái gì, hoặc là điều tra rõ hướng đi của Lâm Thị. Cho dù không tìm được Lương Mỹ Châu đi nữa, cũng có thể hạn chế được tối đa những tổn hại có thể xảy ra đối với công ty bất động sản Ngân Hà. Xử lý nguy cơ, đó mới chính là yêu cầu thật sự của khách hàng chúng ta.
6: Không, yêu cầu của khách hàng chúng ta từ đầu tới cuối không có thay đổi, chính là tìm người. Nếu tìm được người thì nên tìm. Nếu thật sự không tìm được, công ty cũng có thể chấp nhận bản báo cáo của mọi người để giao cho khách hàng, nhưng tuyệt đối không chấp nhận mọi người điều tra vượt giới hạn.
2: Nhưng mà chuyện này có liên quan tới lợi ích trực tiếp của công ty bất động sản Ngân Hà. Đề nghị của tôi là phải đi với họ phụ trách nhận thông tin liên lạc, bảo vệ lợi ích của khách hàng, không phải là giữ đạo đức nghề nghiệp của chúng ta hay sao?
4: Tôn trọng bí mật của khách hàng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đó cũng là đạo đức nghề nghiệp.
2: Nhưng John Lee không thể nào hoàn toàn đại diện cho khách hàng của chúng ta được. Anh ta chỉ đại diện cho bản thân, chủ yếu là Ngân Hà Dịch Dinh thôi.
4: Nhưng hiện nay anh ta là đại diện cho bên A. Những yêu cầu của anh ta chúng ta nhất định phải đáp ứng.
2: Vậy bản báo cáo của chúng ta cuối cùng là phải giao cho tổng bộ Ngân Hà, đó mới thật sự là bên A của chúng ta mà.
4: Giảng ngôn à, cô đang nghi ngờ phán đoán chuyên nghiệp của chúng tôi sao?
2: Không phải.
3: Nếu không khai thác thông tin này thì không thể hoàn thành báo cáo được. Tìm được Lâm Mỹ Châu bất kể hậu quả là yêu cầu của Ngân Hà đối với chúng ta.
4: Văn bản đâu?
3: Nó miệng thôi.
4: Vậy
3: nhưng mà chúng tôi đã có ghi âm. Chữ ca,
0: Tất cả đều ở trong ổ cứng. Tôi sẽ sử dụng phần mềm sang băng giọng nói để lấy một bản sao.
4: Vậy bây giờ chẳng phải đơn giản nhiều rồi sao? Tiểu ca, cậu nhanh chóng in ra đi.
5: Đây, uống miếng nước đi.
1: Được, cảm ơn.
5: Cậu lấy cái ghế lớn đó, nhỏ quá.
1: Không sao.
5: Cậu là nhân viên ngân hàng hả?
1: Tôi hả? Tôi sẽ đưa cho chị danh thiếp của tôi.
5: Không phải nói là thẻ làm việc sao? Sao lại thành thẻ tín dụng vậy?
1: Thẻ cổ làm mặc dù là thẻ công việc, nhưng có thể coi nó như thẻ tín dụng, sử dụng cũng được nữa. Phí tiêu dùng, rút tiền đều được hết á.
5: Nhưng mà như vậy đâu có giống. Thẻ tín dụng là mình tự thanh toán, thẻ công việc thì do công ty thanh toán.
1: Không. Người mở thẻ chính là cô Lương Mỹ Châu. Nếu như nợ tiền thì vẫn phải cần có thanh toán cho ngân hàng.
5: Ở trên thư này nói kỳ hạn thanh toán đầu tháng. Thời gian này cũng đã qua rồi, nhưng A Châu cũng không có nhà, vậy phải làm sao?
1: Quá hạn không thanh toán, không những lãi suất sẽ rất cao mà còn ảnh hưởng tới uy tín của cổ. Sau này muốn vay cũng sẽ rất phiền phức.
5: Con nhỏ này thiệt tình. Hèn gì thời gian trước đây người của công ty tới thì nó có vẻ rất kỳ lạ, thì ra là tới bắt nó thanh toán thẻ này.
1: Chị khoan nóng vội đã. Chị nhanh chóng kêu cổ về xử lý đi.
5: Tôi cũng không biết tới lúc nào nó mới trở về nữa.
1: Vậy cổ không có nói là cổ đi đâu sao? Tìm thử đi.
5: Khoảng 3-4 ngày trước nó có gọi về nhà, nói đi công tác, sau đó không có tin tức.
1: Chắc là bỏ trốn rồi.
5: Chuyện này phải trách đàn ông các cậu. 40 tuổi rồi vẫn làm công ăn lương, vừa thích nhậu nhẹt vừa thích cờ bạc. Con gái tôi đúng là mù mắt rồi. Số tiền này chắc chắn là bị thằng đàn ông đó gạt mất. Các cậu nên tìm tên đó mới phải.
1: Vậy làm sao tìm anh ta?
5: Tôi cho cậu số điện thoại.
1: Được.

0: Alo, A Sương.
1: Nói với phòng pháp lý lâu như vậy mà hai người vẫn có thể cười được. Tốt lắm. Bây giờ tính làm thế nào?
2: Một người quản lý chuyên nghiệp giống như John Lee vậy, gặp phải sự cố, điều đầu tiên anh ta nghĩ chính là che giấu và tự bảo vệ. Cho dù là công ty gặp phải một sự tấn công lớn, đối với anh ta thì sau khi nhận lương và trợ cấp thôi việc, anh ta sẽ chuyển qua một công ty khác làm lại từ đầu. Anh ta có vai trò là đại diện cho bên A. Thật ra là có một người đã yêu cầu, mặc dù yêu cầu này đã không được thể hiện trong hợp đồng, nhưng mà cá nhân anh ta đã thể hiện vô cùng rõ ràng. Anh ta muốn tách khỏi các mối quan hệ với vụ lương Mỹ Châu, hơn nữa còn càng xa càng tốt.
1: Vậy thể hiện những chuyện này rõ ràng trong bản báo cáo đi.
3: Tôi không đồng ý. Viết một bản báo cáo làm giống như trò chơi vậy, vì những giá trị thật sự mà chúng ta điều tra thể hiện ở đâu?
1: Thể hiện ở những thành tích cống hiến của Âu Tấn.
3: Tôi vẫn là người phụ trách dự án chứ.
1: Dĩ nhiên là do tôi chỉ định. Được rồi, chuyện này chúng ta quyết định vậy đi. Sau thời gian 2 tiếng nữa phải nộp báo cáo cho tôi. Trước khi hoàn thành báo cáo, tôi vẫn bảo lưu giao cho hai người bộ phận pháp lý của trụ sở chính quyền xử lý.
2: Được.
3: Dạ.
2: Đi ra chỗ khác nói chuyện.

0: Hãy học cách bảo vệ bản thân, đừng nên lúc nào cũng để tính chính nghĩa của mình bộc phát.
1: Từ lúc nào mà tính chính nghĩa trở thành khuyết điểm rồi?
0: Tính chính nghĩa không phải là khuyết điểm, nhưng mà bộc lộ tính chính nghĩa như vậy ngược lại sẽ trở thành điểm yếu của cô. Tô Sang là người phụ trách bộ phận ở Thượng Hải, lại là người giám sát dự án này. Cô có quyền làm một bản báo cáo thật sự ổn định để xoa dịu phản ánh của khách hàng. Nhưng mà cô vẫn ổn, công khai đối nghịch coi thường quyền lực của cổ. Tôi cho rằng điều này cô đã sai rồi.
1: Tôi làm việc là không thiên vị. Bản báo cáo sơ sài cổ thả như vậy tôi không làm được.
0: Đó chỉ là viết báo cáo thôi, chứ đâu phải là kêu cô đình chỉ điều tra, đúng không?
1: Bây giờ Lâm Tuấn Giang đang ở đây, nếu mà để mắt tới đường dây của anh ta, chẳng phải câu được cá lớn rồi hay sao? Tại sao anh còn ở đây vậy? Không phải anh theo dõi Lâm Tuấn Giang sao? Sao có thời gian ở đây nói chuyện chứ?
0: Tôi làm việc với bộ não của mình.

0: Xe anh ta đang đậu đối diện với xe tôi. Ở lầu 7 này có rất nhiều thứ khiến anh ta bận rộn, nhất thời anh ta không thể đi được.
1: Thôi được. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy không ổn đâu. Lâm Tuấn Văn đó.
0: Không còn sớm nữa, cô làm ơn nhanh chóng hoàn thành bản báo cáo đó. Còn nữa, trong mắt người khác quan hệ của chúng ta là bạn trai bạn gái. Với vai trò là bạn trai của cô, tôi không muốn thấy bạn gái của mình tùy tiện thân cận với những người đàn ông khác. Như vậy tôi sẽ ghen, sẽ đau khổ. Bởi vậy cho nên, nữ bên trong, nam bên ngoài, tôi sẽ phụ trách Lâm Tuấn Văn. Tôi phải nhắc nhở cô một chuyện nữa. Tối nay chẳng phải cô có hẹn với chủ nhà sẽ ăn tối với con trai bà ta hay sao?
1: Xong rồi, xong rồi. Bà chủ nhà của tôi phải làm sao đây?

0: Dì Quỳnh à, con sắp khóc rồi đây.
1: Chuyện gì vậy Tiểu Ngôn?
0: Con lại tăng ca nữa rồi. Năng đi thế nào họ cũng không cho về hết. Con buồn quá đi.
1: Ôi trời ơi, vậy con tăng ca tới mấy giờ?
0: Con cũng không biết nữa. Nhưng mà vừa ngửi tới món chần giọt của dì là con thèm tới chảy nước miếng luôn rồi đó dì ơi.
2: Tiểu Ngôn à, tăng ca cũng phải đành chịu thôi. Dì sẽ để dành cho con ha.
1: Lúc con về á, dì hâm nóng lại để con ăn khuya có được không?
0: Con cảm ơn dì Quỳnh nha. Vậy thì bây giờ dì ăn cơm trước đi, đừng đợi con nữa. Dì đừng để bụng đói đó. Để tối nay con sẽ tranh thủ về sớm một chút, có được không vậy?
1: Con cũng ăn chút gì đi nha, đừng để bụng đói làm việc đó.
2: Trời ơi, lại tăng ca nữa, thiệt là tội nghiệp.
0: Con cảm ơn dì Quỳnh, dì là tốt nhất. Vậy con đi làm việc nha.
1: Ừ, được rồi, dì sẽ đợi con về nha.

0: Chào anh. Chào anh. Anh à, mời anh đưa giấy chứng minh của anh ra.
1: Giấy chứng minh hả? Được. Tôi nhất định phối hợp mà. Giấy chứng minh hả?
2: Đứng lại, không được chạy, không được chạy.
3: Cậu đánh đi. Lúc cậu hay tôi mất tiêu hết rồi.
4: Đúng là anh đang ở đây. Tại sao tôi gọi anh cũng không nghe?
5: Không phải, cô coi, điện thoại tôi sắp hết pin rồi, mới vừa sạc.
4: Vậy là được rồi, tôi đi về đây. Một lát nữa lúc anh đi về, nhớ tắt đèn hết nha.
5: Được. Bye bye.
4: Bye bye.

0: Tôi xin lỗi Hà Đông. Bàn hình bể rồi. Tôi đợi cho cậu cái mới nha. Danh thiếp của tôi.
1: Bất động sản. Đã nhiều năm trôi qua như vậy nhưng cậu vẫn giàu có hơn tôi.
0: Công ty của chúng tôi là trí tuệ nhân tạo. Cũng chính vì không có tiền mới tới Thượng Hải tìm cơ hội. Và tôi vẫn giống như năm xưa, vẫn rất thiếu tiền.
1: Mong là cậu có thể nắm bắt cơ hội cuối cùng.
0: Xin lỗi nhà Hà Đông. Nếu như không phải
1: tôi... Không sao đâu, điện thoại cũng tới lúc cần thay rồi.

0: Nhiệm vụ lập trình lần này của Hà Đông cũng tương tự như là Kevin. Kevin đã làm trợ giảng cho tôi cũng đã mấy năm rồi, cho nên tôi cho là phán đoán của tôi không có vấn đề.
1: Nếu như vậy, ai có thể chứng minh lập trình là do cậu viết hả?
2: Bình tĩnh, bình tĩnh. Tôi tin là Hà Đông có thể giải quyết.
3: Đây là chữ ký.
4: Chữ ký ở trên chương trình này, thật ra tôi đã dùng 3 chữ cái đầu tiên trong tên của người bạn Trung Quốc của tôi. Thật ra trong 30.000 dòng này có rất nhiều mã bị ẩn trong đó.
3: Cho nên chữ ký này đủ để làm rõ là chương trình này thuộc quyền sở hữu của ai.
4: Trên thực tế đây mới là điểm chính của chương trình này. Bởi vì ngày mai là sinh nhật Lâm Tuấn Văn, bạn thân của tôi. Bởi vì tôi muốn lấy cái này làm quà tặng cô ấy.
0: Lâm Tuấn Văn?
4: Đúng rồi.

0: động nhanh lên được không? Bắt đầu.
1: Bên đây, đi mau.
2: Lúc nãy cậu quá mạo hiểm rồi.
3: Hai cái tên đó chuyên giật đồ của sinh viên châu Á. Nhưng mà cũng may, bọn chúng đều muốn lấy tiền chứ không lấy mạng. Tóm lại lấy được tiền, chúng sẽ không làm gì chúng ta. Nhưng mà tôi nghe nói trước đây, bọn chúng vẫn bị du học sinh khác đánh cho một trận. Ê. Nếu như tôi bị cướp giật rồi thì cậu sẽ làm gì?
2: Còn có thể làm gì? Tôi sẽ giúp bọn chúng. Tôi lấy bóp của cậu quăng ra cho chúng.
3: Nhưng mà trong bóp của tôi không có tiền.
2: Vậy tôi sẽ lấy laptop của tôi cho bọn chúng vậy. Sau đó nói với chúng chương trình ở trong này rất đắt giá, nếu như chúng có thể hiểu.

0: Khoan đã, anh đi đâu giờ này mới trở về vậy?
1: Tôi sợ người của ông Tấn theo dõi nên đi một vòng lớn, cảm thấy không có đuôi rồi mới trở về.
0: Đó chính là Đường Tư Di, thư ký của Phùng Quân.
2: Ờ, được rồi.
3: Sau này hợp tác nhiều
2: hơn.
1: Vậy chúng ta vào trong đi.
0: Vào làm gì, anh vào đâu?
1: Đây không phải nhà hàng sao?
0: Lầu 1 là nhà hàng, lầu 2 là câu lạc bộ tư nhân.
1: Vậy chúng ta cũng phải vào đó.
3: Tôi đã xác nhận số liệu không có vấn đề gì.
4: Được rồi.
1: Bản đồ quả bên tôi cũng không vấn đề.
5: Bên cô còn cần bao lâu?
4: 5 phút nữa thôi.
6: Bên bộ phận pháp lý sao rồi?
7: Tôi chuẩn bị giấy tờ đầy đủ rồi, không có vấn đề gì.
8: John Lee,
6: khách hàng đang gọi tới.
4: Cho tôi thêm 3 phút nữa thôi để sắp xếp lại.
6: Tôi cho cô thêm 5 phút. Thật ngại quá anh Lý à. Nếu như anh không có chuyện gì đặc biệt quan trọng làm phiền anh đợi chúng tôi một lát, chúng tôi sẽ liên lạc lại với anh. Chúng tôi đang làm báo cáo cho anh.
9: Tôi chính thức báo với cô,
1: chúng tôi sẽ chấm dứt hợp đồng với cô. Không có số dư, tôi còn muốn yêu cầu cô bồi thường.
6: Anh Lý, xin anh hãy bình tĩnh trước đã. Theo như hợp đồng của chúng ta, trước tiên thì anh phải coi bản báo cáo điều tra của chúng tôi đã, đồng thời đưa ra đánh giá chuyên nghiệp về báo cáo, mới có thể quyết định chúng tôi đã hoàn thành nghĩa vụ, có đúng không?
9: Bên cô còn có thể làm ra báo cáo gì?
1: Đã tìm được người chưa?
9: Thông tin chuyến bay bên cô cung cấp có ích sao?
4: Cho tôi một phút nữa thôi.
9: Giờ tôi đại diện cho công ty của tôi.
1: Nói cho cô biết,
9: báo cáo công ty các cô không hợp lệ, không chấp thuận.
6: Anh Lý, báo cáo đánh giá của chúng tôi đã được gửi tới hộp thư mà quý công ty cung cấp.
10: Mời anh xem qua, đồng thời cũng mời tổng công ty Ngân Hà xem qua.
6: Âu Tấn Thượng Hải cũng đã hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng của chúng

0: chúng tôi. Nếu như anh còn vấn đề gì muốn hỏi, anh hãy liên lạc với bộ phận pháp lý của chúng tôi.
1: Tất nhiên rồi anh Lý. Tôi vẫn hy vọng là lần này chúng ta có thể đạt được sự hợp tác vô cùng vui vẻ.
0: Tạm biệt. Thật sự là đã mấy năm rồi không ai đòi báo cáo gấp như vậy. Tôi cảm ơn mọi người rất nhiều.
2: Cố lên, cố lên. Thiên Đoá, mời ăn cơm.
3: Không vấn đề gì, hôm nay đãi hết.
0: Nhưng mà chuyện này vẫn chưa xong đâu. Những chuyện còn lại đợi tôi từ Bắc Kinh trở về rồi nói.
4: Đám Âu Tấn này đúng là mũi thính như chó vậy. Đã điều tra được Lâm Thị, rõ ràng họ biết được chuyện này. Chúng ta không thể truy cứu trách nhiệm của Lâm Thị. Chẳng phải họ cố tình hay sao?
2: Nếu họ đã điều tra ra Lâm Thị thì đã biết được thứ Lương Mỹ Châu lấy trộm chính là...
4: Trên báo cáo không viết, chỉ có mà mới biết họ có biết hay không. Ở trong bản báo cáo họ viết đề nghị chúng ta chính thức khởi kiện Lương Mỹ Châu và Lâm Thị. Chuyện này nếu như có thể khởi kiện thì tôi cần gì tới bọn họ chứ?
2: Tất cả họ đều là người ở trên phái xuống. Nếu tổng công ty quay lại cắn chúng ta một cái, nói chúng ta cố tình che giấu tin tức, không phối hợp điều tra mới dẫn tới tìm không được Lương Mỹ Châu, vậy chúng ta có miệng cũng không giải thích được.
4: Bị Âu Tấn cắn lại như vậy vẫn còn nhẹ. Nếu như tổng bộ Ngân Hà đổ tất cả hành vi của họ và Thăng Tính qua cho hai chúng ta,
2: vậy chúng ta làm sao?
4: Dẫn sói vào nhà. Đúng là đã dẫn sói vào nhà rồi.
5: Hội Mộc Tâm.
2: Anh sao vậy?
4: Hội Mộc Tâm này chắc chắn là một câu lạc bộ chế biến gỗ rồi. Cũng chính là nơi để cho những người thành đạt sau khi tan làm tới thư giãn giải trí vui chơi.
2: Đi thôi, chắc chắn Phùng Quân không có trong đó.
4: Lúc nãy anh cũng nhìn thấy rồi, Đường Tư Duy đứng trên ban công. Tôi nhìn thấy cổ hoàn toàn không phải đang học làm sang, mà giống như đang làm việc vậy. Tôi cảm thấy rất có thể là cổ đi theo ông chủ tới đây, cho nên Phùng Quân có khả năng đang ở trển.

0: Phục vụ à?
1: Dạ.
0: Tôi muốn rượu. Có rượu không vậy?
1: Cẩn thận.
0: Chai rượu này tôi mua rồi.
1: Chai rượu này không phải của anh.
2: Uống sai quá rồi. Thôi đi thôi. Tôi uống sai quá rồi. Nhanh lên.
1: Dạ.
3: Cơm chiên hải sản. Có muốn ăn thêm cái gì nữa không?
4: Mọi người ơi, Tô Tổng mua đồ ăn khuya cho mọi người nè.
2: Ôi trời, cảm ơn Tô Tổng.
5: Vất vả rồi. Mọi người im lặng một lát. Alo anh Lý.
6: Tô Tổng, tôi đã coi báo cáo rồi.
2: Cũng không tệ.
5: Cảm ơn anh Lý đã xác nhận.
6: Tôi chỉ nói báo cáo làm không tệ.
2: Nhưng thứ tôi cần là kết quả, không phải báo cáo.
5: Anh Lý, nếu như anh chịu đọc kỹ bản báo cáo đó, chắc chắn anh có thể nhìn thấy được kết quả rõ ràng.
6: Tôi đã nói cả trăm lần rồi, tôi muốn tìm Lương Mỹ Châu. Bên cô tìm được chưa?
2: Tôi muốn phía bên cô phải ém chuyện này xuống. Bên cô làm được chưa?
6: Bên cô không có. Còn về mấy chuyện lắm thị gì đó, thăng tính gì đó, toàn chuyện không đâu, tôi thấy không có giá trị. Các người có thể chơi trò chơi chữ gửi cho khách hàng, nhưng tôi nói cho cô biết,
2: tôi không mắc bẫy này đâu. Tôi sẽ báo cáo về tổng công ty, đánh giá nghiêm ngặt báo cáo của các người. Khách hàng gì mà ngang ngược dữ vậy?
5: Đó là vì do cậu nhìn thấy khách hàng quá ít. Bây giờ chúng ta phải làm sao?
3: Bây giờ đành phải đợi phản hồi của Ngân Hà. Chúng ta phải bỏ suy nghĩ riêng của mình.
5: Chắc chắn sẽ nhanh nhận được phản hồi. Nhưng mà thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều.
7: Anh dễ dàng tha thứ cho John Lee tội bôi nhọ năng lực và đạo đức nghề nghiệp của chúng ta như vậy sao?
3: John Lee chỉ là chó cùng rất dậu thôi.
7: Tôi nghĩ chúng ta có thể cho John Lee thứ mà anh ta muốn, chỉ cần đối chất với Lâm Tuấn Văn.
3: Nếu cô quan tâm đạo đức nghề nghiệp như vậy, chắc là cô phải biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm.

0: chúng ta có thể theo dõi Lâm Tuấn Giang 24/24 giờ. Không cần anh ta đi gặp Lương Mỹ Châu thì chúng ta cũng có thể tìm được cổ. Anh đưa camera hành trình của anh cho tôi.
1: Giám sát phi pháp là phạm tội. Hơn nữa, anh ta có sự tự tin xuất hiện trước mặt chúng ta như

0: vệ nhất định đã chắc chắn không để chúng ta tìm được Lương Mỹ Châu.
1: Vậy chúng ta phải làm sao? Phải chờ đợi như vậy hoài hả?
0: Chờ đợi cũng cần tới công nghệ chứ.
2: Đơn ngồi xuống đi. Cậu đã
3: nhìn tôi. Tôi kêu người giúp đỡ cho. Phi cậu nha.
2: Hay là để tôi đi kêu người cho.
4: Cậu không được đi. Cậu phải uống với tôi một ly mới được.

0: Anh Phùng đã làm rất tốt.
1: Cũng tạm được.
0: Anh Phùng, tôi vào nhà vệ sinh chút.
1: À được.
0: Anh Lâm à?
2: Thư ký Đường, lâu rồi không gặp.
0: Anh cùng với anh Quang hình như đều không phải là hội viên. Ai giới thiệu anh vào đây vậy?
2: À, là một người bạn của tôi. Đối với nghề mộc rất có tài nghề. Hơn nữa ba của anh còn là thợ mộc rất nổi tiếng ở Thượng Hải nữa.
0: Hội Mộc Tâm có khoảng 100 người, có lẽ tôi cũng quen biết ảnh. Ảnh tên họ là gì vậy?
2: Hạ Đông.
0: Hạ Đông?
3: Lúc nãy anh nói anh được Hạ Đông giới thiệu tới đây sao?
2: Cho hỏi cô là

0: Thì ra anh là giám đốc IT của tập đoàn Lâm Thị, từ Quảng Đông tới.
1: Phải. Lúc nãy đúng là tôi có hơi mạo muội. Thật không ngờ người đứng đầu hội Mộc Tâm lại trẻ tuổi như vậy.
0: Anh yên tâm, bên phía cô Đường tôi cũng sẽ không nói gì nhiều, cũng sẽ không truy xét. Hôm nay anh tự tiện xông vào đây.
1: Vậy tôi cảm ơn cô trước. Nhưng tôi đối với hội Mộc Tâm thật sự vẫn rất quan tâm.
0: Lúc nãy anh nói Hải Đông giới thiệu với anh.
1: Thật ra không phải. Nhưng mà tôi rất thích đồ gỗ do ảnh hưởng của Hạ Đông, cho nên hôm nay tôi rất muốn gia nhập hội, không biết có được hay là không.
0: Tôi lấy làm rất tiếc. Vì đảm bảo các thành viên trong hội được trải nghiệm chất lượng tốt trước khi cửa hàng được khai trương, chúng tôi tạm thời sẽ không nhận thành viên mới.
1: Tôi nghe cô Đường nói nếu như tôi được giới thiệu của một thành viên khác, vậy tôi vẫn còn có cơ hội.
0: Nhưng phải là thành viên thâm niên, cô Đường giới thiệu e là không được.
1: Vậy thì tôi cũng nhận ra được rồi. Các thành viên của hội Mộc Tâm, họ đều là những người ưu tú. Nhưng mà những người này, tôi cũng đều có biết về họ, nhưng họ không biết về tôi.
0: Thực ra phạm vi của chúng tôi rất nhỏ, nhưng nếu chúng ta thật sự không có duyên phận với nhau thì tôi cũng không giúp được gì.
1: Vậy nếu Hạ Đông giới thiệu tôi thì sao?
0: Vậy tất nhiên là được rồi. Nhưng mà anh có thân với ảnh như vậy không?
1: Xe tới rồi, xin lỗi anh nha. Xin lỗi nha, tôi xin lỗi. Xe tới rồi. Dạ, cảm ơn, cảm ơn.
2: Dạ,
1: xin lỗi làm phiền.
2: Lần sau đưa đồ ủng hộ. Dạ, dạ đi thông thả. Dạ. Dạ. Nhìn cái gì, làm việc đi.
3: Dạ.
4: Thật là đáng tiếc. Hôm nay tôi không chú ý một vật liệu tốt tới như vậy, hư rồi.
5: Lâm Tuấn Nhân đâu?
0: Đi rồi. Tôi nói với anh ta chỉ có thành viên cốt lõi mới có thể giới thiệu. Có lẽ anh ta không còn đường nào.
5: Anh ta tới là để tìm đường đi.
0: Anh Phùng, tôi thật sự xin lỗi, hôm nay là sơ suất của tôi. Tôi đảm bảo lần sau tuyệt đối không để người ngoài xông vào. Xin lỗi, hôm nay đã làm anh mất vui.
4: Không sao, vậy tôi đã làm phiền cô rồi.

0: Alo.
1: Mấy ngày rồi sao cả một cuộc gọi cũng không có vậy?
0: Cô làm sao vậy?
2: Anh đoán xem lúc nãy ở hồ Mục Tâm tôi đã gặp ai.
0: Ừ, đợi một lát nha. Tôi nhìn thấy Đường Tư Di đang ở đó. Nhưng mà nếu như đó là cổ thì chắc cô sẽ không gọi điện thoại cho tôi đâu.
3: Chẳng lẽ là Phùng Quân?
2: Đó là một người quen. Anh đoán đi.
0: Lâm Tuấn Văn.
2: Anh ta còn nhắc tới anh nữa. Tôi nghĩ là anh ta sẽ tới tìm anh.
0: Anh ta sẽ đặc biệt tới tìm tôi.
1: Anh ta tìm anh làm gì?
0: Cảm ơn cô báo tôi biết. Làm xong tôi sẽ tìm cô.
2: Lâm Tuấn Văn tìm anh.
4: Cô rảnh cùng đi ăn khuya không?

0: Chị Ngôn à, sao hôm nay chị không đi xe đại ca?
1: Không muốn tôi đi xe cậu hả?
0: Không có, bình thường xe tôi mở cửa thì chỉ có hai người có thể ngồi, không tính là xe đưa đón. Hơn nữa chỗ chị là chỗ lão Phương thường ngồi á.
1: Cậu không cần phải ghép đôi cho tôi với Hà Đông nữa đâu. Thái độ của anh ta hôm nay đã thỏa hiệp với Tô Sang rồi. Tôi dường nghe là không ưa rồi.
0: Đầu giường cãi nhau, cuối giường làm quà.
1: Giường gì hả?
0: Trong khách sạn, phòng cao cấp đó. Công ty đã đồn ầm lên hết rồi.
1: Đó rõ ràng là bôi xấu mà. Được, giỏi lắm Hà Đông, đã đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào hết.
0: Đại ca sẽ không giải thích chuyện này thành không từ thủ đoạn. Đây chỉ là vì không còn cách khác khi phải đưa ra lựa chọn, nên miễn cưỡng phải làm.
1: Cậu lập tức đặt vé máy bay cho tôi đi thăm quý cho ngày mai đi.
0: Hả? Chị đi làm gì?
1: Không từ thủ đoạn, đành phải miễn cưỡng thôi.
0: Chị nói với đại ca chuyện này chưa?
1: Tôi là người phụ trách mà.

0: that makes my heart race so divine. Make me smile. The sweetest notes of John the Birds from you. Intoxicated.
1: Hà Đông, ở đây. Tôi không ngờ là cậu lại tới đây trước tôi.
2: Đây đều là những món năm xưa chúng ta thích ăn. Tôi đã gọi xong rồi. Tôi cũng không nghĩ là vào thời gian như vậy mà cậu rủ tôi đi ăn khuya.
1: Đi ăn khuya một mình chán chết nên tôi hẹn cậu ăn chung.
2: Màn hình điện thoại của cậu bể hơn như vậy rồi. Hay là để tôi mua cái mới đền cho cậu nha.
1: Không cần. Điện thoại này là công ty cấp nên trong đó có rất nhiều tài liệu bí mật. Cơ chế bảo mật của công ty vô cùng nghiêm ngặt. Nếu cậu đổi điện thoại khác tôi cũng không dám dùng.

0: Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động, hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang.
0: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
1: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý, chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch, chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
0: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 28.482 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
0: Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99,4 MHz, 93,1 MHz, livestream trên nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
2: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ, nhọc nhằn mưu sinh, con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối chào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 389 377, 0849 434 256.
3: Mùa hè 2016, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

Để thích nghi với vùng sông nước Cửu Long, từ xa xưa, ông cha ta đã sáng tạo nhiều dụng cụ đánh bắt cá. Tùy vào địa hình sông ngòi, kênh rạch và mực nước của từng nơi mà sử dụng phương tiện đánh bắt phù hợp.

Ở những nơi có mặt nước rộng, để có thể bắt được cá nhanh, người dân miền Tây thường dùng cách quăng chài. Chài tròn bắt cá, chài néo bắt tôm là câu nói dân gian quen thuộc của cư dân vùng sông nước.

Chai được ráp lại từ những tấm lưới hoặc được đan từ sợi ni lông. Chai chia thành nhiều nếp. Phần chóp chai buộc sợi dây chắc chắn, dùng giữ lại khi tung chai ra xa. Miệng chai buộc nhiều chì viền tạo sức nặng, để khi tung chai, miệng chai sẽ nhanh chìm xuống nước, tóm gọn cá tôm và túi chai.

Vì dễ dàng gấp gọn nên người đi chài có thể vừa xách chài vừa xách giỏ đựng cá đi rảo quanh bờ mương, bờ kinh, đồng trống hay bưng biển nước ngập. Quăng dài chài là có ngay mớ cá chế biến cho bữa cơm gia đình.

dòng sông cái lớn bao năm vẫn đông đầy, đem đến nguồn lợi cá tôm dồi dào cho cư dân sinh sống dọc hai bờ sông. Nhờ vậy, nhiều sinh kế cũng được hình thành, tô điểm thêm những gam màu của cuộc sống trong bức tranh quê miền sông nước.

Trên mảnh đất cù lao Vĩnh Phước A thuộc huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang, nơi được bao bọc bởi hàng dừa nước xanh mát và những ruộng khóm tiếp nối nhau, tạo nên nét đặc trưng của toàn dãy cù lao. Dù ngày trước nơi đây đất phèn mặn, điều kiện khó khăn, ngăn sông cách chợ, nhưng người dân quê tôi vẫn lạc quan, dù sống chan hòa với thiên nhiên và cần cù lao động.

Ngoài nghề trồng khóm, người dân quê tôi còn tận dụng nguồn nguyên liệu từ dừa nước, tạo nên nhiều nguồn sinh kế cho gia đình. Những công việc đánh bắt thô sơ nhỏ lẻ cũng nhờ dựa vào nguồn lợi thủy sản dồi dào trên sông.

Hầu hết những gia đình nơi đây đều đã gắn bó với mảnh đất Cù Lao này từ nhiều thế hệ. Và bắt cá bằng cách quăng chài cũng có mặt ở đây thuở khẩn hoang lập ấp. Người trước chỉ cho người sau. Cứ như vậy mà gia đình tôi cũng đã mấy đời gắn bó với chiếc chài cá. Mấy mươi năm qua, từng chiếc chài cũ được giá lại không biết bao nhiêu lần và thay chài mới bao nhiêu chiếc. Có lẽ ông cũng không còn nhớ rõ. Thế nhưng công việc ráp chài, giá chài, kỹ thuật quăng chài ra sao thì ông không thể nào quên. Ông tôi thường kể, tuổi thơ ông cơ cực, lại sớm phải mồ côi. Nên từ nhỏ ông tôi đã học nhiều nghề để mưu sinh. 15 tuổi ông đã biết chài cá thuần thục. Nhờ công việc chài cá không chỉ giúp gia đình đỡ phần nào tiền cá mắm, mà còn có thêm thu nhập đắp đổi qua ngày trong khi chờ thu hoạch khóm.

Chài cá thường không cần dùng mồi, chỉ cần có kinh nghiệm nhìn dòng chảy để đoán biết luồng cá và quăng chài bắt là được. Nhưng để hiệu quả hơn,

một cá mè vinh dùng lá khoai mì, bông lúa chín, một cá chốt dùng mỡ heo, chài tôm càng dùng cám rang hoặc gạo ngâm nước cốt dừa từ chiều hôm trước để chuẩn bị cho chuyến đi chài trong ngày mới.

Khi rải mồi phải chọn rải nơi có hói nước, vì những chỗ như vậy có nhiều bùn bồi lắng, cá thường tụ lại kiếm ăn, đặc biệt là tôm càng xanh. Vì vậy, khi rải mồi xuống, hương thơm của cám, gạo, hòa quyện nước cốt dừa béo ngậy tỏa ra sẽ dẫn dụ nhiều tôm cá tìm đến. Mồi được rải vài điểm rồi nhanh chóng quay lại điểm đầu chài. Vì nếu chài sớm, tôm cá chưa kịp đến ăn. Còn chài trễ, cá sẽ ăn hết mồi và bơi đi mất. Thao tác quan chài rất quan trọng, quyết định việc bắt được lượng cá tôm ra sao. Vì vậy, người đi chài phải kiên trì tập luyện mới có thể nhuần nhuyễn. Đứng trên bờ giữ thăng bằng để tung chiếc chài nặng hàng chục ký đã khó. Đứng trên chiếc xuồng chồng chành giữa sông nước mênh mông càng khó hơn. Mỗi khi chuẩn bị quan chài, ông tôi thủ thế thật vững, xếp từng cụm lưới trên thân chài thật cân đối, rồi bắt trớn hất lên cao, tung lưới dứt khoát và mạnh mẽ. Người bạn chài giúp ông tôi bơi xuồng cũng phối hợp nhịp nhàng. Chài vừa tung ra là ông bơi ngược hướng lại để xuồng không bị theo dòng chảy của nước. Những con tôm mê mồi đã nhanh chóng nằm gọn trong túi chài của ông tôi. Cứ như vậy, chài xong khu vực này, ông lại sang khu vực khác tiếp tục rải mồi rồi lại quăng chài. Chẳng mấy chốc trong khoang xuồng đã đầy ắp cá tôm. Có lẽ vì đã từng xông pha chiến trường, được rèn giũa trong quân ngũ, khi qua bình lại vừa tham gia công tác ở ấp, vừa tích cực lao động sản xuất. Điều đó đã tôi luyện cho ông tôi một sức khỏe dẻo dai, một tinh thần lạc quan trước khó khăn trong cuộc sống. Tuy tuổi đã cao, nhưng ông tôi vẫn là một lão nông rắn rỏi và quắc thước. Mỗi ngày sau khi tan học, bọn tôi về nhà, biết ông đã đi chài là lại rủ nhau ra bến sông chờ ông về để xem tôm cá. Vì biết nếu chài dính tôm càng thì thế nào cũng được ông nướng cho ăn, nên đứa nào cũng háo hức. Ông tôi là vậy, cả đời vất vả lam lũ vì con cháu. Có gì ngon, ông đều để dành phần cho bọn tôi. Những con tôm càng xanh to tướng, chiếc càng tôm còn dài hơn cả thân tôm, trông thật thích mắt làm sao. Biết chúng tôi thích ăn món này nên tôm vừa chín là ông đã chia phần cho bọn tôi. Vì là em út trong nhà nên lúc nào tôi cũng được chị hai ưu ái lột tôm cho ăn, lại còn nhường cho tôi những phần ngon nhất. Giữa không gian của buổi chiều miền quê yên ả, bao kỷ niệm thân thương đong đầy như vậy đã in sâu vào ký ức của bọn trẻ con chúng tôi từ bao giờ. Bên bờ sông lộng gió, thật mát mẻ và lý tưởng để cùng các bạn chài nhâm nhi vài ly rượu đế. Mồi bén trong bữa tiệc rượu dân dã ấy là những món ngon từ sản vật mà ông tôi vừa bắt được. Những lúc như vậy, các ông thường kể chuyện đời xưa,

mỗi người một câu chuyện, một hoàn cảnh. Nhưng rồi cũng lại tập trung nói về cây khóm, ao tôm, quăng chài, bắt cá. Cứ như vậy, tiếng nói cười rôm rã, hòa nhịp với tiếng dừa nước reo trong gió. Nếp sống mộc mạc, chân chất mà chan hòa tình làng nghĩa xóm đó hình thành từ bao đời nay và đã trở thành nét đẹp bình dị, đáng quý biết bao của người dân miền quê sông nước. Những chiến lợi phẩm sau buổi đi chài là nguồn nguyên liệu dồi dào để các bà các mẹ chế biến món ăn thơm ngon hấp dẫn, làm phong phú thêm cho bữa cơm gia đình. Trên mảnh đất phèn mặn, một thời canh tác khó khăn, nhờ có sự cần cù chịu khó của người nông dân mà nay đã phủ xanh những hàng dừa, liếp khóm, bệ lúa mùa tốt tươi. Dưới ao là những lứa tôm thẻ, tôm sú tiếp nối nhau sinh trưởng. Nguồn lợi ấy đã giúp người nông dân quê tôi làm giàu trên mảnh đất quê hương của mình. Nhờ sự hữu dụng của mình, chiếc chài đã giúp người dân quê tôi có thể kiểm tra trọng lượng, sản lượng của vuông tôm dễ dàng, nhanh chóng, chỉ bằng vài cái quăng chài. Bây giờ bắt cá bằng cách quăng chài cá ở quê tôi đã không còn nhộn nhịp như trước, vì sản lượng tôm cá trên sông Cái Lớn những năm gần đây giảm đáng kể. Nhưng hình ảnh chiếc chài vẫn in sâu trong ký ức của bao người. Mỗi khi rảnh rỗi, các lão nông trong xóm vẫn thường rủ nhau ra sông đi chài. Đối với họ, chài cá không chỉ là công việc mưu sinh mà còn là một thú vui tao nhã ở chốn quê. Hình ảnh người cầm chè, người tung chài đã trở thành đề tài sáng tác của nhiều nghệ sĩ, từ thi ca đến hội họa. Những tác phẩm thật sống động làm sao với khoảnh khắc tung lưới đẹp mắt đã góp phần làm nên tên tuổi của bao họa sĩ, nghệ sĩ nhiếp ảnh trong và ngoài nước. Nếu ví việc tung được chiếc chài tròn đều là nghệ thuật, thì người tung chài cũng là nghệ sĩ, vẽ nên nét vẽ miền quê độc đáo ấy. Hình ảnh ấy rất đổi bình dị, nhưng vẫn luôn đậm đà hồn quê sông nước Cửu Long.

0: các nền kinh tế lớn phát triển theo hướng đẩy nhanh tăng trưởng, nhưng có nhiều yếu tố rủi ro trong việc điều chỉnh chính sách tiền tệ. Khu vực đồng euro bị ảnh hưởng mạnh bởi các biện pháp trừng phạt kinh tế giữa các nước trong khu vực do tình hình chính trị bất ổn. Dự báo tăng trưởng năm 2014 của hầu hết các nền kinh tế Đông Nam Á cũng được điều chỉnh giảm. Ở trong nước, sản xuất kinh doanh chịu áp lực từ những bất ổn của thị trường thế giới và những khó khăn nội tại. Nhưng với những nỗ lực kiên trì của chính phủ từ năm 2011 đến 2013 đã giúp cho kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức 6,04%, tăng trưởng kinh tế có bước phục hồi.
1: Thưa các đồng chí tham dự hội nghị.
0: Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 được tổ chức từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 14 tháng 5 năm 2014 tại thủ đô Hà Nội đã thảo luận và thông qua một số vấn đề quan trọng, trong đó có việc tiếp tục thực hiện chủ trương lấy phiếu tín nhiệm theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan đảng, nhà nước, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội với sự điều chỉnh. Việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành định kỳ vào năm thứ 3, năm giữa nhiệm kỳ đại hội. Trong nhiệm kỳ này, các cơ quan đơn vị ở trung ương và địa phương sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm trong năm 2014. Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ tiến hành sau khi lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội đối với các chức danh do Quốc hội khóa 13 bầu hoặc phê chuẩn. Cũng tại hội nghị lần thứ 9 khóa 11, Trung ương đã thông qua nghị quyết số 33 NQTU về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Nghị quyết nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là: xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng hoàn thiện thị trường văn hóa, chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Văn hóa luôn được coi là nền tảng tinh thần, vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển kinh tế xã hội đất nước. Nghị quyết 33 NQTU về văn hóa đã đề ra những giải pháp cụ thể về đổi mới, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, về chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ, về việc huy động các nguồn lực tạo cơ chế chính sách đẩy mạnh xã hội hóa. Nghị quyết là định hướng quan trọng để các nhà quản lý hoạch định chiến lược phát triển văn hóa nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn, tạo ra những bước phát triển mới trên lĩnh vực này.
2: Đảng và nhà nước chúng ta chú ý hơn nhiều so với các nước có cùng trình độ phát triển kinh tế vấn đề văn hóa và vấn đề xã hội. Và cái này thì các tổ chức quốc tế đều có đánh giá. Điều ấy là rất là mừng. Nhưng mà mặt khác thì chúng ta cũng phải nhìn vào. Và như tôi đã nói là chúng ta cũng chưa thực sự dành đủ cái nguồn lực. Tôi nói nguồn lực là không chỉ là vấn đề tiền, vấn đề kinh phí, mà là nguồn lực về vấn đề thời gian, vấn đề cán bộ cho văn hóa và cho các lĩnh vực xã hội.
0: Năm 2014, Quốc hội tập trung cao độ cho hoạt động triển khai thi hành Hiến pháp 2013. Tại các kỳ họp thứ 7 và thứ 8, Quốc hội đã dành 2/3 thời gian để xem xét, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản pháp luật nhằm khẩn trương đưa các quy định của Hiến pháp đi vào cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội, tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, củng cố quốc phòng, an ninh. Thực hiện chủ trương của Trung ương tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 13 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 50 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Kết quả lấy phiếu đã được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng,

0: để nhân dân theo dõi, giám sát. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng dành nhiều thời gian để thảo luận về đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế của chính phủ. Trong đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013-2020, chính phủ xác định duy trì môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, kiềm chế lạm phát và bảo đảm tăng trưởng hợp lý. Về tái cơ cấu đầu tư, trọng tâm là đầu tư công, sẽ huy động hợp lý các nguồn lực cho đầu tư phát triển, bảo đảm tổng đầu tư xã hội khoảng 30-35% GDP, đổi mới cơ chế phân bổ và quản lý sử dụng vốn, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư nhà nước. Đề án cũng định hướng mở rộng tối đa phạm vi và cơ hội cho đầu tư tư nhân, khuyến khích tư nhân tham gia vào phát triển hạ tầng, phát triển các ngành, các sản phẩm có lợi thế và ở các vùng kinh tế động lực, tái cơ cấu hệ thống tài chính ngân hàng, làm lành mạnh hóa các tổ chức tín dụng, phân loại, sắp xếp và đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Năm 2014, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 19 NQCP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trong đó bám sát các tiêu chí đánh giá về môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới, về năng lực cạnh tranh của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, về năng lực đổi mới sáng tạo của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới, về Chính phủ điện tử của Liên Hợp Quốc. Phấn đấu đến năm 2020, chất lượng môi trường kinh doanh Việt Nam ngang hàng với trung bình các nước ASEAN 4. Với nghị quyết 19, Chính phủ đã đưa ra một loạt giải pháp cắt giảm các điều kiện đầu tư, kinh doanh, cải cách các quy định về thanh tra, kiểm tra, cắt giảm các loại phí, thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, giảm ách tắc ở các sân bay, bến cảng, giảm chi phí logistics cho các doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin, giảm các thủ tục hành chính, giao cho các bộ ngành nghiên cứu các cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích đầu tư trên các lĩnh vực. Có thể nói nghị quyết 19 là một trong những động thái quyết liệt nhất của chính phủ nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam. Những chính sách điều hành vĩ mô quyết liệt của chính phủ đã đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Trên lĩnh vực ngân hàng, với việc thực thi chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước, lạm phát tiếp tục ổn định và cả năm tăng chưa tới 2%, mặt bằng lãi suất tiếp tục giảm 1,5-2% năm. Dự trữ ngoại hối đạt mức kỷ lục trên 35 tỷ USD. Đứng trước những yếu kém của các tổ chức tín dụng như tính thanh khoản kém, nguy cơ đổ vỡ hệ thống cao, sở hữu chéo, nợ xấu, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện tái cơ cấu các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015 theo đề án đã được Chính phủ phê duyệt. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng lớn tham gia mua cổ phần, tham gia quản trị điều hành và cơ cấu lại các khoản mục đầu tư, mua lại hoặc hợp nhất, sáp nhập nếu cần để giúp các ngân hàng nhỏ nâng cao năng lực vốn, năng lực quản trị, đảm bảo thanh khoản và an toàn. Rủi ro hệ thống giảm dần, khả năng chi trả của các tổ chức tín dụng dần được cải thiện. Những thành công của ngành ngân hàng đã được các tổ chức quốc tế và trong nước đánh giá cao. Tổ chức xếp hạng Moody's đã nâng mức tín nhiệm đối với trái phiếu của Chính phủ Việt Nam, hệ thống ngân hàng lên một bậc, từ mức B2 lên mức B1 và mức triển vọng được đánh giá là ổn định. Đồng thời, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch đã nâng bậc xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam, cụ thể mức xếp hạng phát hành trái phiếu chính phủ bằng đồng nội tệ và ngoại tệ dài hạn của Việt Nam được nâng lên một bậc từ mức B+ thành BB-. Năm 2014, trong bối cảnh suy thoái của kinh tế toàn cầu, Việt Nam vẫn là một điểm sáng về thu hút đầu tư nước ngoài. Tập đoàn Samsung đã chính thức đầu tư trung tâm sản xuất điện thoại di động lớn nhất thế giới của tập đoàn này cùng các kế hoạch mở rộng ở Việt Nam. Đến năm 2014, Samsung đã đầu tư khoảng gần 15 tỷ USD vào Việt Nam. Hai dự án lớn nhất của tập đoàn này ở Yên Phong Bắc Ninh và Phổ Yên Thái Nguyên sản xuất và lắp ráp điện thoại di động, máy tính bảng và linh kiện điện thoại với các sản phẩm xuất khẩu đến hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Một tên tuổi khác là tập đoàn Microsoft đã lên kế hoạch dịch chuyển các dây chuyền sản xuất điện thoại di động thông minh Nokia về Việt Nam. Tập đoàn LG Electronics cũng đã nâng mức đầu tư của các tổ hợp sản xuất tại khu công nghiệp Tràng Duệ, Hải Phòng lên 1,5 tỷ USD thay vì 300 triệu USD như ban đầu. Việc mở rộng đầu tư của các tập đoàn kinh tế lớn tại Việt Nam tiếp tục khẳng định môi trường thuận lợi, chính sách khuyến khích đầu tư thoáng, nhất quán của chính phủ Việt Nam, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước, tạo công ăn việc làm cho người lao động và tạo cơ hội phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ ở Việt Nam. Trong lĩnh vực nông nghiệp, năm 2014, chính phủ quyết tâm đẩy mạnh nông nghiệp công nghệ cao. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện 12 đề án cụ thể hóa chủ trương tái cơ cấu trong các lĩnh vực nông nghiệp. Cơ cấu các ngành sản xuất được điều chỉnh để phát huy lợi thế của mỗi địa phương gắn với thị trường. Việc ứng dụng khoa học công nghệ được đẩy mạnh, liên kết theo chuỗi được phát triển, công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng. Chuyển động của ngành nông nghiệp được các doanh nghiệp hưởng ứng. Tập đoàn TH đã thực hiện dự án nuôi bò sữa áp dụng công nghệ cao, khép kín từ trồng cỏ, nuôi bò và sản xuất. Công ty cổ phần thuốc bảo vệ thực vật An Giang cũng đầu tư vào chuỗi giá trị sản xuất, kinh doanh lúa gạo. Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai triển khai dự án nuôi bò thịt của Úc. Tập đoàn FPT chuyên về công nghệ thông tin cũng tuyên bố sẽ đầu tư vào nông nghiệp, thậm chí còn đặt mục tiêu thuyết phục nhiều doanh nghiệp khác tham gia đầu tư vào nông nghiệp.
1: Chúng tôi cũng đẩy mạnh cái việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao khả năng cạnh tranh của các loại nông sản, tiến hành tổ chức lại sản xuất, trong đó tập trung thực hiện những cái giải pháp khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư và hoạt động nhiều hơn trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất và kinh doanh xuất khẩu các loại nông sản.
0: Nhìn lại kinh tế Việt Nam năm 2014, có thể nhận thấy kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định. Đà tăng trưởng được phục hồi trên tất cả các ngành, lĩnh vực chủ yếu với mức tăng trưởng GDP 5,98%, vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, ngành lâm nghiệp có mức tăng cao nhất với 6,85%, ngành công nghiệp tăng 7,15% so với năm trước. Trong khu vực dịch vụ đạt mức tăng 6,62% so với năm 2013. Bên cạnh việc phát triển kinh tế, cuộc đấu tranh chống tham nhũng, làm trong sạch bộ máy và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh năm 2014 vẫn tiếp tục được tiến hành và nhận được sự quan tâm của nhân dân. Tháng 11 năm 2014 diễn ra phiên xét xử phúc thẩm Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm trong vụ án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ACB và một số công ty trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Sau 10 ngày xét xử, Tòa án Nhân dân tối cao đã tuyên án Nguyễn Đức Kiên và 6 bị can khác là nguyên thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng ACB các tội danh: cố ý làm trái các quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng, trốn thuế, lừa đảo và kinh doanh trái phép. Tòa tuyên bị cáo Nguyễn Đức Kiên 30 năm tù. Các bị cáo khác cũng nhận các mức án tương xứng. Ở vụ án Nguyễn Đức Kiên, lần đầu tiên đã xuất hiện những tội danh mới trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đòi hỏi các cơ quan chức năng nghiên cứu, điều chỉnh cơ chế chính sách quản lý phù hợp trên lĩnh vực này. Việc xử lý nghiêm các hành vi phạm tội theo quy định của pháp luật khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin trong nhân dân.

0: năm 2014 trên Biển Đông đã xảy ra sự kiện thu hút sự quan tâm chú ý của toàn thế giới. Ngày 2 tháng 5, 2014, Trung Quốc đã ngang nhiên kéo giàn khoan Hải Dương 981 tới vị trí cách đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam 17 hải lý về phía nam, cách đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam khoảng 120 hải lý về phía đông. Đây là vị trí nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Để hộ tống giàn khoan này, Trung Quốc huy động tới 80 tàu thuyền các loại, trong đó có 7 tàu quân sự, 33 tàu hải cảnh cùng nhiều tàu vận tải và ngư binh. Để bảo vệ quyền chủ quyền, quyền tài phán của mình trong vùng đặc quyền kinh tế theo đúng quy định của luật pháp quốc tế, các lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam đã tích cực ngăn chặn, tuyên truyền, kêu gọi Trung Quốc chấm dứt ngay hành động vi phạm pháp luật quốc tế, rút giàn khoan ra khỏi vùng biển Việt Nam. Ngày 5 tháng 5, 2014, người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định mọi hoạt động của nước ngoài trên các vùng biển của Việt Nam khi chưa được phép của Việt Nam đều là bất hợp pháp và vô giá trị. Ngày 11 tháng 5, 2014, tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 24 ở Myanmar, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng lần đầu tiên thông báo về việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 cùng hơn 80 tàu hộ tống đi vào vùng biển Việt Nam và kêu gọi sự ủng hộ của quốc tế. Ngày 15 tháng 5, 2014, Việt Nam đã đưa công hàm phản đối Trung Quốc ra Liên Hợp Quốc. Trên thực địa, tàu hải cảnh Trung Quốc liên tục chủ động đâm va, tăng tốc nguy hiểm, phun nước áp lực cao, uy hiếp các lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển và các lực lượng chấp pháp của Việt Nam, gây hư hại về tàu, thiết bị và làm bị thương một số nhân viên kiểm ngư.
1: Tàu nước ngoài chí, đây là vùng biển của đặc quyền kinh tế và hệ lục địa của Việt Nam. Mọi hoạt động của các tỉnh tại khu vực biển này là trái phép, xâm phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam.
0: Các lực lượng chấp pháp Việt Nam như cảnh sát biển, kiểm ngư kiên quyết, kiên trì đấu tranh, tiến hành các biện pháp phù hợp, ngăn chặn việc vi phạm luật pháp quốc tế trên biển của phía Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và các tàu hộ tống ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Ngày 20 tháng 5, 2014, Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc ở Geneva đã gửi thông cáo đến Văn phòng Liên Hợp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới, các tổ chức quốc tế khác và các cơ quan báo chí về sự kiện Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam tại Biển Đông. Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã ra thông cáo tuyên bố lập trường của Việt Nam. Thông cáo nêu rõ, Việt Nam kiên quyết phản đối hành động sai phạm của Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan dầu khí Hải Dương 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa của Việt Nam và không được tiếp tục có những hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Cộng đồng quốc tế đã phản ứng trước cách hành xử của Trung Quốc trên Biển Đông. Tại đối thoại Shangri-La diễn ra vào tháng 6, 2014 ở Singapore, nguyên thủ và lãnh đạo các nước Nhật Bản và Mỹ đã lên án hành vi ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain và Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga đã có những phát ngôn bày tỏ sự quan ngại trước tình hình leo thang căng thẳng trong khu vực và yêu cầu Trung Quốc không có các hành động đơn phương làm phức tạp thêm tình hình. Các tổ chức quốc tế và bà con Việt Kiều ở khắp nơi trên thế giới đã lên tiếng phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc trên vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trước thái độ kiên quyết của Việt Nam cả ngoại giao và trên thực địa, trước sức ép ngày càng lớn từ dư luận quốc tế, ngày 16 tháng 7, 2014, Trung Quốc đã phải rút giàn khoan phi pháp Hải Dương 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trong thời gian này, nhiều cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc đã diễn ra ở một số địa phương như

0: Tĩnh, Đồng Nai, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh thể hiện tinh thần yêu nước của người dân. Tuy nhiên, đã xảy ra tình trạng một số phần tử cơ hội chính trị phản động lợi dụng để kích động gây rối. Một số người trà trộn gây hấn, đập phá, trộm cắp tài sản của các công ty Trung Quốc, Đài Loan, Singapore, Hàn Quốc, làm mất trật tự trị an, gây thiệt hại cho các doanh nghiệp nước ngoài, đồng thời ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh Việt Nam với các đối tác. Chính phủ đã yêu cầu Bộ Tài chính và các địa phương có chính sách hỗ trợ đền bù thiệt hại và giúp đỡ các doanh nghiệp nước ngoài khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất kinh doanh. Đây là động thái thể hiện cam kết của chính phủ bảo vệ các nhà đầu tư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Các lực lượng chức năng đã khẩn trương vào cuộc, điều tra, bắt giữ và đưa ra xét xử theo pháp luật những đối tượng lợi dụng lòng yêu nước của người dân để gây rối, phá hoại. Năm 2014, trên cả nước đã diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 60 năm giải phóng thủ đô, 15 năm Hà Nội được vinh danh là thành phố vì hòa bình. Các hoạt động này đã tăng cường lòng tự tôn, tự hào về lịch sử hào hùng của đất nước, củng cố niềm tin và sức mạnh của toàn dân tộc, tiếp tục thực hiện sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong lĩnh vực giáo dục, thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, nhiều quyết sách đã được ban hành như tổ chức kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia từ năm 2015, quy định về đánh giá học sinh tiểu học, đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông từ năm 2018-2019. Các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Chính phủ năm 2014 đặc biệt ghi được dấu ấn, đóng góp tích cực vào việc bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền ở Biển Đông và vẫn giữ được môi trường hòa bình để phát triển. Từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 11 năm 2014, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus. Đây là chuyến thăm đầu tiên của đồng chí Nguyễn Phú Trọng tới Liên bang Nga trên cương vị Tổng Bí thư. Trong chuyến thăm Liên bang Nga lần này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, hội kiến các nhà lãnh đạo quốc hội, chính phủ Nga nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế thương mại, đầu tư, năng lượng, dầu khí, điện hạt nhân, an ninh quốc phòng và nhiều lĩnh vực khác, trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm và tăng cường các hoạt động giao lưu giữa nhân dân hai nước. Qua đó sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga tiếp tục phát triển.
1: Tôi một lần nữa khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn củng cố thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, coi Nga là một trong đối tác quan trọng, tin cậy hàng đầu của Việt Nam. Đây là một ưu tiên chiến lược và ổn định lâu dài trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam.
2: Chúng ta đã có cuộc trao đổi cởi mở, hiệu quả. Tôi tin tưởng những thỏa thuận đạt được sẽ làm cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga-Việt sẽ ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu.
0: Trong chuyến thăm Nhật Bản từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 3 2014, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã yết kiến Nhật Hoàng Akihito, hội đàm với Thủ tướng Shinzo Abe. Hai nhà lãnh đạo nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam-Nhật Bản lên tầm cao mới. Quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á. Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên cơ sở luật pháp quốc tế cũng như Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Chính phủ Nhật Bản cung cấp khoản vay 120 tỷ yên ưu đãi cho 5 dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam, dự án phát triển cơ sở hạ tầng cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện, Hải Phòng. Hai bên đã ký kết các thỏa thuận hợp tác quan trọng. Chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Liên minh châu Âu và các thành viên quan trọng của tổ chức này như Đức, Bỉ và Italia với

thông điệp thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện rộng lớn hơn và sâu sắc hơn với Liên minh châu Âu nói chung và với từng thành viên của EU nói riêng. Dư luận trong nước và cả quốc tế đang đặc biệt quan tâm là tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU đang đi vào những thời điểm quyết định. Trong chuyến thăm Hoa Kỳ tháng 10-2014, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội đàm với Ngoại trưởng John Kerry. Hai bên bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ thời gian qua. Ngoại trưởng John Kerry khẳng định Hoa Kỳ mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực. Nhân dịp này, Ngoại trưởng Kerry thông báo Hoa Kỳ dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam. Năm 2014, Việt Nam kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do FTA song phương với Hàn Quốc và FTA với Liên minh Hải quan Nga, Belarus, Kazakhstan, đồng thời đạt được thỏa thuận về định hướng kết thúc đàm phán FTA với Liên minh châu Âu, EU. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng tham gia đàm phán 3 FTA khu vực, gồm Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP, Hiệp định Thương mại Tự do Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP và Hiệp định Thương mại Tự do với Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu EFTA. Năm 2014 khép lại trong niềm vui chung khi các di sản văn hóa Việt Nam được quốc tế đánh giá cao. Dân ca ví Dặm Nghệ Tĩnh được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Châu bản Triều Nguyễn, loại hình văn bản hành chính có bút phê của 13 đời vua Triều Nguyễn, được công nhận là di sản tư liệu chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á Thái Bình Dương. Đặc biệt, quần thể danh thắng Tràng An Ninh Bình đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam. Tín hiệu vui những ngày cuối năm là sự khích lệ to lớn để chúng ta có niềm tin vào một năm mới ổn định và phát triển.

0: Dường như mọi chuyện đã đi xa hơn những gì chúng ta nghĩ.
1: Cậu nói đúng. S-89 đang trong giai đoạn hoạt động rất tốt.
0: Nhưng ở biên giới thì không như vậy. Có những manh mối buôn lậu đá quý. Những thông tin này thật sự khiến chúng ta không mong đợi.
1: Emiro đúng là một con cáo. Bao nhiêu năm hắn vẫn sống và tồn tại.
0: Có vẻ cậu đã quên rồi. Ngoài hắn ta ra, năm xưa còn một người khác.
1: Ý cậu nói là báo đen?
0: Đúng. Nhưng hắn ta đã chết rồi. Và hiện tại con trai của hắn là Hồng Xanh đang kế thừa. Cách thức hoạt động của hắn rất liều lĩnh, khó đoán vô cùng.
1: Hắn không đáng sợ như vậy đâu. Tôi nghĩ đầu mối chính vẫn là Emiro.
0: Anh luôn khẳng định là Emiro mà không chịu chú ý đến xung quanh.
1: Có thể anh cho tôi là người bảo thủ, nhưng đó là cách tôi nhìn nhận sự việc.
0: Tôi mong là anh sẽ không nghĩ tôi có liên quan gì đó đến việc năm xưa.
1: Nói đúng hơn, người ta vẫn nghĩ rằng tôi và anh đều có liên quan tới chuyện năm xưa. Nhờ vậy chúng ta mới trở thành lực lượng đặc biệt. À, trễ rồi, tôi phải về đây. À, anh Giáp, chúng ta nên chọn thêm người để chuyên diện cho S-89 đi. Đừng để thêm chuyện đáng tiếc xảy ra. Tạm biệt, tôi xin phép.

0: 有。Tao nói thật với tụi bay, mấy cái bọn buôn đá đó thính lắm. Hôm qua đại ca tao có nhận được một bì thư, nó mời đại ca tao làm đầu mối thu mua đá của vùng này về cho bọn chúng.
1: Đại ca tao cũng vậy. Có phải là ông Emerald gì đó phải không?
0: Ừ đúng đó.
2: Tao nói cho tụi bay nghe, cái tên đó là Trùm Đá Quý.

và vùng lân cận rồi bán cho hắn thôi. Mấy anh em mình tuy là không đồng đảng, nhưng chúng ta chưa hề trực tiếp xô xát với nhau. Tao nghĩ là tụi bay

0: Chuyện gì đây ca?
1: Chào cậu.
2: Có chuyện gì vậy?
1: Có thư của em đi rồi.
2: Thư chị buồn cha ta mất sao? Ủa, có ai biết đâu. Ta đã âm thầm chôn ông ấy rồi mà.
1: Có vẻ như Emerald không biết chuyện này, nên cách trường hô hoài biệt thư rất là kính cẩn.
2: Ông đã đọc thư chưa? Nếu chưa thì bây giờ ông đọc cho tôi nghe. Còn nếu đọc rồi thì hãy nói cho tôi biết tên đó muốn gì.
1: Tôi đã đọc rồi.
0: Dạ.
2: Vậy em rồi muốn gì?
1: Hắn muốn liên kết với chúng ta để thu mua và buôn lậu đá quý lại.
2: Ông có thể ngồi xuống bàn bạc với tôi chuyện này được không? Ông Tổng.

0: Tôi muốn hỏi ông, câu chuyện thật sự của năm xưa, trong vụ buôn lậu cách đây 15 năm, cha ta trong vai trò gì? Emerald có liên quan gì hay không? Ông Tổng, bây giờ tôi lãnh đạo và điều hành tổ chức của cha tôi. Tôi cần phải biết rõ, thật rõ các mối giao dịch thì tôi mới có thể điều hành tốt được.
1: Đổi lỡ tôi, khi ông chủ mình, tôi đã cho cậu hay, cậu đã bỏ việc ở châu Phi mà về đây.
0: Ông không làm gì sai cả, đâu cũng là những việc cần làm. Bây giờ tôi sẽ chấn chỉnh lại tổ chức một cách hệ thống. Việc giao dịch với một người như Emerald, tôi cần phải cân nhắc kỹ. Ông hãy nói cho

0: tôi nhân tình đan thà hồn dưới mây trời.
1: Có nhạc, có lửa, có rượu, giọng hát nó lạc lắm. Nghe âm nhạc một cái là thao thức ngủ không có được, với lại nhớ về tuổi thơ của mình á.
2: À, chú Tư à, con nghĩ chắc là chú Tư đàn hay lắm. Hay bây giờ chú Tư đàn cho tụi con nghe đi.
1: Hồi xưa thì khỏi chê á, nhưng mà tính ra cũng ngót nghét cũng gần 15-16 năm rồi, không hề đụng tới nó. Nên vì bây giờ ôm lại nó gãy gụng như là kẹo kéo rồi, không có ra gì đâu.
2: Không sao đâu, chú Tư đàn nửa bản cho tụi con nghe đi.
3: Đúng rồi á, chơi sai cũng là chơi đàn, có yêu nó thì mới chơi nó được chứ.
1: Cái thằng mới mới lớn có tính nghệ sĩ à.
2: Nè, thôi, đừng có ép chú Tư. Chú Tư à, bây giờ chú Tư thích bài hát nào nhất?
1: Chi vậy?
2: Thì con đàn chú Tư hát.
1: À, vậy là chú hát được bài nào là con đàn bài nấy
2: dạ.
1: Ha. Rồi, đập dở cái đàn.
2: Chú giỡn con hoài.
1: Có nghĩa là bây giờ chú hát là con đàn phải không?
2: Dạ.
1: Sáu câu dòng cổ đi.
2: Này chú làm khó con rồi, con không biết đàn cái đó.
1: Con có tay phải không? Nhưng
2: dạ.
1: Mà chú không bó à, chú làm được à.
2: Còn vậy thì chú đàn cho tụi con nghe đi.
1: À, chú đàn cho con nghe phải có điều kiện. Bây giờ nếu như chú đàn một câu là con uống một ly, chịu không?
2: Giờ con chấp nhận thôi chứ sao giờ.
1: Chú bầu Tú làm chủ sĩ.
3: À, dạ.
1: Cứ con canh đúng một câu là con gót cho anh con một ly liền, nghe chưa?
3: Dạ.
1: Rồi nha. Bây giờ thưởng anh trước ly cái coi.
3: Dạ.
2: Cô uống nha.
1: À. Ngon lành. Nhạc gia ơi, con cúi lại nhạc gia bá bái.
4: Trời ơi, hát hay quá anh Tư ơi.
1: Cho con gửi cả vợ của con về lại với nhạc gia. Đã ba năm nay gia đạo bất hòa, trúng con vợ mất nết, con chịu đời hết nỗi. Nói xin lỗi nhạc gia, chứ con vợ của con là thứ vợ bất tùng cuốc xuông. Bởi vậy hôm nay con đem nó về trả lại cho tiên ma, và cũng kể từ đây con với nó ô ra lỗi mỗi đứa một con đường. Mặc dù nó ở với con trót ba năm trai ngơ trai ngắt hỏng của một đứa con để nuôi dối ngơ tông mự đường. Mặc dù tình nghĩa vợ chồng đầu ấp tay gối, lúc nào con cùng một già yêu thương, mà nó có thương con đâu tí á. Nó xài cái kiểu gì mà mang nở lúc đầu. Nào là tiền đứng nè, tiền ngồi nè, bạc 18-2 mua phân nó xanh xích đít đuôi nó dài mượn tùm lum không chừa một quá chỗ. Gót rượu trả lễ cho anh con đi, còn gót cho mấy chú nữa kìa.
3: Dạ.
2: Hay quá chú Tư ơi, chú Tư hát hay quá.
3: Nè anh.
1: Rồi con gót cho mấy chú mấy bác mời luôn nghe con.
3: Dạ.
5: Rồi gót ông đi con.
3: Dạ. Kính lão Đắc Thọ, con mời ông.
5: Mày được á.
1: Tía ơi, nồi cái cách nó xám áo xám quần cũng đủ làm cho con tàn mặt nữa nè tía. Vợ chồng ở với nhau chương đầy ba năm, nó mai tất cả là 100 bộ đồ. Đâu.

0: dài áo ngắn, áo lá, áo thun nó mai làm sao mà trật tổ trật nhà. Ban đầu hay cái mặt cái cao bồi gà nút tét, cái nó không thèm gà nút nữa, cái nó cài cái phẹt ma tia. Còn cái quần mini gip, mini shit có nói gì đâu mà nó mặn cục ngủ một ngắn hơn nữa rồi gối bài. Đã cái vô ốm nhôm ốm nhách mà thẹo ghẻ thâm đen à. Chồng thì mang lưới mang chài, vợ thì tối ngày nó chân diện xe xua.
1: Chú Bốn.
2: Gì?
1: Hay là hôm nay chú hát nữa đi.
2: Cái thằng này, mày có chút xíu con cái nhà ai mà vô đây đào đá hoài vậy? Tụi con phải đi học đi hành để còn biết cái chữ nữa chứ.
1: À, tại con đang nghỉ hè mà, với lại học nhiều cũng vậy à, đâu có khá lên đâu. À, mà con lỡ hứa với mấy cái anh đó, mà ở cuối bìa rừng rồi là chú Bốn mới hay lắm, với lại chơi văn nghệ là vui nữa, cho nên mấy anh muốn tham gia chung cho nó vui.
2: Mày hối nịnh đầm quá ha.
1: Chú Bốn, hát đi mà, con hứa với người ta rồi.
3: Thôi lẹ đi, biết vừa về nè.
4: Thôi lẹ đi, về ăn cơm.
3: Qua đây nè.
5: Về ba ơi.
6: Chưa đi về nè.

0: Con đi đâu đây? Sao con khóc vậy?
1: Con đói.
0: Nè, ba mẹ con đâu?
1: Ba với mẹ cãi nhau.
0: Sao ba mẹ con cãi nhau vậy?
1: Ba không có đào được đá, mẹ mắng ba. Ba đi gặp cô nào cả ngày không về. Khi về thì ba mẹ cãi nhau. Xong ba đi luôn.
0: Vậy từ chiều giờ con chưa ăn gì hả?
1: Dạ chưa.
0: Thôi được rồi, vào đây đi. Chú lấy bánh cho con ăn nha. Được rồi, vô đây.
1: Dạ.

0: ăn đi. Từ từ thôi nha. Từ từ thôi nè, để chú rót nước cho con uống. Từ từ thôi nè.
1: Gì? Con đi đâu mà lang thang vậy hả?
0: Anh Tiểu, con bé nó đói.
1: Đi về, đi về với mẹ đi.
0: Ừ.
1: Chán thiệt chứ.
0: Anh Tiểu, để cho con bé nó ăn đi. Anh qua đây uống trà với tôi nè. Hả? Đây nè.
1: Cảm ơn cậu. Tôi khổ lắm cậu Trà mà. Giờ chẳng biết làm sao để tiếp tục. Tưởng rằng sẽ tìm được vận may, ai ngờ.
0: Tôi nghe nói là anh chị cãi nhau hả?
1: Cũng tại tôi, nghe mọi người rủ lên đào đá. Nhưng sao cái số của tôi nó đen như hủi. Đào đá toàn là cục đen ngòm, có thấy hồng ngọc gì đâu.
0: Hình như là xung quanh đây bà con đều như vậy cả mà. Anh đừng có nản chí như vậy.
1: Nhưng có người á, người ta còn tìm được mấy cục đá vụn, còn tôi chỉ tìm được cục sỏi này thôi. Nè cậu coi đi, cứ ghi đà này là đi tông hết luôn. Giờ đến gạo còn không có mà ăn nữa. Vừa rồi con vợ tôi nó cũng đòi ra ngã ba đường mà đứng nữa.
0: Anh Tèo à, anh không được để chị làm như vậy, anh sẽ hối hận cả đời đó.
1: Là một thằng đàn ông mà hèn như tôi nè, nhục lắm cậu Trà mà.

0: tôi cảm ơn cậu nhiều.
1: Anh tệ quá, đừng làm vậy mà. Được rồi, đừng làm vậy. Nè, nhớ đừng nói cho ai biết hết nha. Hãy âm thầm đưa vợ con rời khỏi đây đi. Nhưng mà phải thật cẩn thận với bọn nậu đá đó.
0: Tôi biết rồi, tôi cảm ơn cậu. Về con ơi. Dạ cảm ơn cậu, tôi về.

0: Ruby.
1: Họ tìm Ruby thấy thất vọng, mà không hề biết rằng nó luôn ở trước mặt của họ.
2: Cô là kỹ sư hả?
3: Sao anh biết?
2: Bởi vì cách cô nhìn những dụng cụ của tôi và cách cô nhìn đất.
3: Có gì khác sao?
2: Tất nhiên rồi, đó là kinh nghiệm của những người am hiểu về vấn đề này. Từ bây giờ cô có thể nói cho tôi biết cái hố của tôi có ruby không?
3: Nguyên vùng đồi này đều có ruby. Ruby có thể có ngay trước mặt anh. Anh có thể thấy nó hoặc không, tùy vào việc anh chọn lựa thấy nó hoặc không. Tôi xin phép.

0: Anh lấy cái quyền gì mà anh xem?
1: Mày ngu hả mày? Đánh cho tôi hả?
0: Con.
1: Mày gan lắm.
0: Con đi đi con.
2: Không, con đây.
0: Đi đi con.
3: Bây giờ mấy anh muốn gì?
1: Tao muốn lấy những viên đá quý của mày.
3: Tôi không có đá. Anh không tin á, anh có thể hỏi khu vực này đi. Thằng Tèo này tìm đá cội còn không thấy, huống chi là đá quý. Nên vợ chồng tôi mới về quê nè.
1: Đá cội không có hả? Nhưng có người nói với tao á, mày được tặng một viên đá quý, đúng không? Hả?
0: Chắc chị Bảy nói, chứ ai nói nữa.
3: Đồ ngu chạy. Chạy không mày?

0: giấu hả mày?
1: Đây,
0: đây,

sao đâu con. Không sao đâu, không sao, không sao, không sao, không sao, không sao đâu, không sao. Không sao đâu. Không sao đâu con. Không sao đâu, không sao, không sao, không sao cả. Không sao.

Lần này anh nhờ em giúp, con bé phải được an toàn. Ở đây rất là nguy hiểm. Vậy nha.

0: Em đi đâu vậy? Đừng đi vô đó, khu rừng đó nguy hiểm lắm.
1: Khu rừng đó là của chị hả? Sao gì may mắn cũng của chị hết vậy? Người đàn ông quyền lực nhất cũng là của chị, khu khai thác mỏ đá cũng là của chị, quần áo đẹp cũng là của chị. Bây giờ cả khu rừng chị muốn giành luôn hả?
0: Em bao nhiêu tuổi rồi?
1: Hỏi làm chi?
0: Nếu như em chưa đủ tuổi trưởng thành thì chị khuyên em tốt nhất đừng đi vào khu rừng đó.
1: Tôi 18 tuổi rồi.
0: Nhìn em chỉ khoảng 15 tuổi non nớt mà thôi. Em có thích quần áo của chị không? Hay là em đến nhà chị đi, chị có nhiều quần áo đẹp lắm. Em, nè, em mặc vô đi cho ấm. Con gái ra đường phong phanh như vậy dễ bệnh lắm.
1: Chị cho tôi hả?
0: Ừ. Em là người ở đây sao?
1: Không, người mới tới.
0: Ừ, để khai thác đá hả?
1: Ừ.
0: Với ai?
1: Với bà ngoại.
0: Chỉ có hai bà cháu thôi sao? Em tên là gì?
1: Tên Rơi.
0: Rơi, Rơi đừng có đi vô đó. Rơi, Rơi, em dừng lại. Rơi, đứng lại đi.

0: có chuyện gì vậy?
1: Chuyện gì vậy mày?
2: Hình như tao nghe có mùi gái.
0: Mày ở trong rừng lâu ngày, mày bị ảo giác rồi. Trong rừng thì làm gì có gái. Mày tào lao.
3: Chờ tao.
4: Vô đi. Tôi cần các anh ở đây để tham gia vào một liên minh hoạt động trên một diện rộng. Quan trọng nhất là vùng miền núi này và các vùng lân cận.
5: Từ nào tới giờ chúng tôi có những nguyên tắc làm việc riêng, vì vậy chúng tôi giữ được bí mật. Nếu như cậu muốn liên minh, phải bàn bạc trước. Đó là nguyên tắc làm việc, tuyệt đối phải nghe theo chúng tôi.
4: Nghe theo các ông? Các ông có biết cuộc chơi lớn mà tôi đang mời các ông là gì không? Đó là một liên minh xuyên quốc gia. Tôi muốn chúng ta liên lạc với nhau bằng nhiều hình thức, có trụ sở ở nhiều quốc gia. Chắc chắn những điều đó các ông chưa từng làm. Chỉ có tôi mới là người có thể làm được.
5: Ông Tống, chúng ta có thể tin tưởng thằng nhóc này được không?
6: Đây là thủ lĩnh mới của chúng tôi.
5: Nói ngồi phải không? Nếu cậu đã nói ngồi, chứng tỏ cho tôi thấy đi.
4: Được lắm. Muốn chứng minh phải không? Tôi sẽ chứng minh cho ông thấy.
5: Tôi chỉ muốn cậu làm cho chúng tôi tin tưởng thôi.
4: Được. Vậy thì tôi phải làm.

Có còn ai muốn tôi chứng minh điều gì nữa không? Nếu không thì tiếp tục công việc đi.

Loại đá này có chứa máu, vì vậy đổi máu để có được nó cũng xứng đáng ha. Các vị là những người làm ăn lớn, nên các vị phải biết thời cơ. Và hôm nay là thời cơ. Tôi mời các vị đến đây để uống rượu, chứ không phải là để các vị nằm như tên kia. Tôi muốn các vị tìm con đường sống. Sống phải thịnh vượng, sống vì chúng ta, vì niềm đam mê này. Tiếp tục chứ? Tốt.

0: Anh Trọng, mấy nay anh đi đâu vậy? Anh biết á là không có anh ở đây xảy ra nhiều chuyện lắm không?
1: Có chuyện gì hả?
0: Anh thấy người phụ nữ kia không? Hôm trước mới bị bọn chúng ức hiếp á. Chị ấy tìm được một viên đá nhỏ nhưng mà không dám mang đi đâu, chờ bọn chúng đến để trao đổi cho an toàn á. Nhưng mà bọn nấu đá đến, chúng cướp trắng trợn của chị ấy, chỉ để lại xác của một con gà, xem như là vật trao đổi.
1: Có chuyện đó nữa hả?
0: Dạ. Thì cái hôm mà anh mới đi á, thì bọn nấu đá có đến đây. Bọn chúng tìm như là tìm con chuột vậy á. Rồi bọn chúng mới hỏi người tên Tràm, nhưng mà mọi người á trả lời là không biết, thì bị bọn chúng đánh á.

Tháng 6, nắng chói chang và những cơn mưa rào bất chợt. Những chùm phượng dĩ trên cành như đốt cháy một khoảng trời. Tôi lang thang, trong lòng ngập tràn nỗi nhớ về mùa hè tuổi thơ ngày nào. Khoảng thời gian đã từng rộn rang tiếng cười với bạn bè quê cũ.

Mùa hè, những ngày tháng vui hơn bao giờ hết của đám trẻ con. Thời điểm này, bọn con nít chúng tôi có thể tự tìm tòi và tận hưởng những niềm vui bất tận. Mà nhớ trước nhất là những món quà vặt mà thiên nhiên ban tặng. Một trong những loại trái hoang ở vườn nhà tôi rộ chín đúng vào dịp hè, phải kể đến là trái bình bát. Cách mà chúng tôi làm để ăn loại trái này chính là bình bát dầm đường. Món ăn ấy đã làm tuổi thơ chúng tôi trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết. Và chính cái hương thơm rất riêng của trái bình bát chín cây đã làm cho tôi mãi hoài nhớ.

Ở quê tôi lúc bấy giờ chẳng có gia đình nào bận tâm đến chuyện học hè. Cái cảm giác khi không phải học bài vở thật dễ chịu và tự do. Chúng tôi hễ người lớn đi đồng thì cũng réo gọi nhau tụ tập bàn tán để chơi trò. Hôm nào hứng thú kéo nhau ra bờ ruộng để bắt cua. Những đứa trẻ ở nông thôn đã sớm được người lớn dạy đâu là hàng cua, hàng cá, rồi cả hàng rắn. Nhưng để an toàn nhất, chúng tôi đã dùng cây móc. Phát hiện hang nào vừa có vết đất đùn lên là chúng tôi thọt ngay cây móc vào để dẫn dụ lôi cua ra và tóm chúng. Như vậy thì chúng không thể tẩu thoát được. Cứ như vậy cho đến chừng đi mỏi cả chân mà thấy đủ để chia phần thì nghỉ. Đi móc cua chỉ là thú vui cao hứng, nhưng mà vẫn có được món ăn ngon. Thế rồi đứa lớn nhất trong bọn sẽ đảm trách việc nhóm lửa lên để chuẩn bị cho món cua đồng nướng. Mới bắt rồi chuẩn bị được ăn liền nên đứa nào cũng háo hức. Đến khi mùi thơm lừng tỏa ra, cua đã chín. Cua được chia đồng đều để ăn mà không phải tranh giành nhau. Ăn kiểu giả chiến mà thấy sướng vô cùng. Và cái cảm giác đó theo mãi cho đến lúc trưởng thành.

lại nhớ về những hôm khác, chuyện nghỉ hè của chúng tôi cũng được người lớn quan tâm. Đồng áng cái lúa xong mọi việc, các mẹ các dì hàng xóm lân cận cùng nhau làm vài món bánh quê cho con trẻ ngày hè. Dân dã mà bình dị là người hùng bột, người hùng dừa khô làm bánh lá. Mấy món bánh này lúc đó là hấp dẫn biết dường nào. Chúng tôi phụ vài việc lặt vặt cùng mẹ cùng dì mà hân hoan lăng xăng. Thêm vào đó chỉ cần có bọn con nít ở đâu thì cũng rộn ràng hẳn. Có lẽ vì vậy mà không khí thanh bình của buổi trưa hè cũng bị phá vỡ. Ở quê tôi, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Mỗi dịp làm bánh trái, người ta thường làm nhiều để cho láng giềng ăn lấy thảo. Trẻ con thì khỏi phải nói, đứa nào có mặt cũng có phần. Xúm xích ngồi cùng nhau ăn, vừa tấm tắc khen ngon quá, vừa hỏi với nhau, chút nữa ăn xong rồi, chơi trò gì?

Tuổi thơ ở quê sao mà vui, cứ tụ họp lại với nhau, chỉ cần cục đá, miếng gạch là chúng tôi có ngay những trò chơi suốt ngày không chán. Từ sáng đến chiều tối đủ trò, rồi nói, rồi cười mà vẫn không biết mệt. Cùng ăn cùng chơi với nhau, nhưng cũng cãi nhau om sòm, giận hờn đủ kiểu. Nhưng rồi chốc lát thôi lại cười vui với nhau như chẳng có gì xảy ra.

Những đứa chân đất đầu trần chúng tôi cứ nắng gió, đi đồng ruộng, đi chơi như thế mà chẳng ốm đau nhiều. Đứa nào đứa nấy đen nhẹm và khỏe mạnh. Nhớ những trận mưa hè trút xuống, được tắm mưa thì thật là mát mẻ và khoan khoái. Tắm đến khi da tay móp lại rồi mới chia tay, ai về nhà nấy. Vậy mà chẳng có đứa nào cảm cúm mới hay. Chỉ cần nghe theo lời căn dặn của người lớn, tắm lúc đã qua vài cơn mưa lớn, tắm xong lau cho khô rồi, kỹ nữa thì uống ly nước ấm. Thế đó mà khi cơn mưa dứt hạt, nhưng những khoảnh khắc tắm mưa chìm sâu vào kỷ niệm, lưu dấu những ngày hè tuổi thơ trong trẻo,

0: rồi cũng lớn lên. Và bọn trẻ chúng tôi ngày nào cũng vậy, mỗi đứa với ước mơ nghề nghiệp cho riêng mình. Có đứa thì chọn ở lại quê hương vui với thú ruộng vườn. Và những khoảng trời tuổi thơ cứ thế dần lùi vào dĩ vãng. Những tháng năm xưa cũ, những ngày hè tuổi thơ xa lắc xa lơ, nhưng đông đầy kỷ niệm, không chỉ là để nhớ, mà chắc hẳn nó còn là mạch nguồn để nuôi dưỡng tâm hồn cho những ai đã từng được trải qua và biết trân trọng.
1: Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động, hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
2: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang.
1: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
2: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý, chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch, chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
1: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 28.482 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
2: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
1: Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99,4 MHz, 93,1 MHz, livestream trên nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
3: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp dành cho học sinh tiểu học.

và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

nhóm bắt xôm cổ rộp ở lô lục xoáy nâng trầy vật chả tí mật thầy. Khăn ông cầm mọc vị thị xoáy này khả sát nâng vật xú tù rô tù an giáng nghe bên đi rô biển. Khăn ạc đặc nóm khạch an giáng chuộp xâm nạc xâm náo chú bùi cả nạc rò thị phú chô rô mà hà xa đi bát đập náng tù tàng rò tế này rà nạc xê về tù phú Việt Nam. Rò thị phú đập náng riêng khạch an giáng chuộp rà xoáy nẹ bọt nót nâng vật đà mũ lột thàn. Khách ăn giáng triềm giang mọt chót xâm rạp bị thị bón lột dây phụng xoám cho năm bị bón mập hết bật bồi. Xa khá bác xà la mặt tay vĩnh hắn, châm lạch lưu khăn ông khách ọp rung ăn giáng. Nơi tì bạch chót men chùn là tì xa lập bạc, bạch lầm đập tòa tình xông chùn ở thân ích phương xa đà.

lúc này riêng là mật chỉ tiết mật trầy cái lon tới thay thay đi bà chạm cá này cái nạn camatica bạc khai tàng giáng ban tiệp chóng bị thi chuốc sầm nẹt sầm ná sọp sai khom xá nâng bà cồn phải đặt cách chún cái nạn bà thịp hù khát đã bấy cho rùa mà hà sàn đi bát đâm náng tu tàng bà tế này ra nạ xê mê tập hùng Việt Nam lợt tì đọc bối anh át bì bòn mà phây bà bối bì bòn xám sập mùi sạ mạ mất Nguyễn Tiên Hải sạ mạ chức cái nạn camatica mà chồng bác lê kha bạc khát bà thiên cái nạn đâm nàng riêng khai tàng giáng ban ảnh chơn chú rùm nâng mên bà sát đặc nóm khăn ông ong sát đi bạc ảnh chơn chú rùm phòng đá mên sạ mạ mất trần thị thanh hướng sạ mạ chức cái nạn camatica mà chống ra nạ xê mê tập hùng Việt Nam à nụ lê kha bạc khát bà thiên cái nạn camatica ra nạ xê mê tập hùng Việt Nam.

0: thì cá ra đã xế mê thuộc Việt Nam khát An Giang.
1: Các bạn tìm hiểu đảm bằng riêng khách đảng giang ông cập hiếp bọt cho nốt lệch bí rùa miến đảm bằng riêng lột lương vật đón sạc mà chức cái nạc ca mạng thị cá mà chôm bác sạc mà chức cái nạc chăn trai bác này ra nạc xe mẹ tập hôn nâng ông ca mà hà chôn mà chôm à nụ bật hiến cái nạc ca mạng thị cá mà chôm ra nạc xe mẹ tập hôn Việt Nam bật hiến cái nạc ca mạng thị cá sạc mà công các sĩ co Việt Nam lột trình làm sân sạc mà chức cái nạc ca mạng thị cá bác cập hiếp khách lê khá bác sẵn cách châu đốc lúc phang dì bắn, xã mà chức cả nạc ca mạ thị cá ở chân trái bắc, à đủ bật hiến cả nạc ca mạ thị cá ra nạc xế mê thuộc Việt Nam khác, lê khá xa bòn dùa chuồn khách ăn dàng. Khi nông bê chua bật rái nẹ bọt chnốt, lúc trình làm sân, xã mà chức cả nạc ca mạ thị cá bắt gặp hiệt khách lê khá bắt xa cạch châu đốc, ban phá đòl bò rảm yến đòl nẹ bọt chnốt ông bì lực tập hôl nây xa mai bật chống lực tì muối, rót xa phía đi tì ca tì đập rảm muối. Prom tang reka umpi satana pip api wat sita kachin kum, ka pia prote, sunny sub, lung sakai sub right, some kansam kan, robot rots appear. Knung parayaka, praje tapatai, lung snat snal, net botch not, kompu tang, ban sub dang ka, kom tro, japo gold ka, lung kona yo bite, robot batting rot, prom tang sub nal, panyahaji chan, pet bon tane rap room, soccer pip, lung satana pip, butler, pachaka with jeek bo, bottomian a crock, lur but nice and kum, growth knack rung yen. គោលនយោបាយសម្រាប់អ្នកមានសកលនិងវិធានការរំលឹងតម្លៃទីផ្សារសម្ភារកសិកម្មសាងប្រេងនិងអគិសនីប្រើប្រាស់ក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃគណៈប្រតិភូតំណាងរាស្ត្រខេត្តអង្គរអង្គភាពលេខ2បានទទួលយកបតិយោបល់របស់អ្នកបោះឆ្នោតនិងបកស្រាយបំភ្លឺនៅបញ្ហាមួយចំនួនដែលម្ចាស់ឆ្នោតយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហាដែលហួសពីសមត្ថកិច្ចគណៈប្រតិភូតំណាងរាស្ត្រខេត្តអង្គរនិងបុកសរុប រេការជូនរដ្ឋសភារដ្ឋាភិបាលនិងបណ្ដាក្រសួងគណៈផ្នែកពាក់ព័ន្ធដើម្បីស្រាវជ្រាវពិនិត្យនិងឆ្លើយបំភ្លឺជូនអ្នកបោះឆ្នោតតាមសមត្ថកិច្ចក្នុងឱកាសនេះដែរគណៈប្រតិភូតំណាងរាស្ត្រខេត្តអង្គរអង្គភាពបោះឆ្នោតទី2ក៏បានប្រគល់អំណោយចំនួន 5 ចំណែកជូនដល់គ្រួសារកូននយោបាយនិងគ្រួសារក្រីក្រក្នុងមូលដ្ឋានផងដែរ
2: គណៈប្រតិភូតំណាងរាស្ត្រខេត្តអង្គរអង្គភាពបោះឆ្នោតលេខ3ជួបប្រស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតនៅឃុំភួរបន្ទាប់ពីសម័យប្រជុំលើកទី1រដ្ឋសភានីតិការទី16ក្នុងពេលជួបប្រស្រ័យគណៈប្រតិភូបានជូនព័ត៌មានដល់អ្នកបោះឆ្នោតអំពីលទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំលើកទី1រដ្ឋសភានីតិការទី16និងសកម្មភាពរបស់គណៈប្រតិភូរដ្ឋសភាខេត្តក្នុងសម័យប្រជុំអ្នកបោះឆ្នោតនៅឃុំភួរបានសម្ដែងការយល់ព្រមនិងទំនុកចិត្តលើលទ្ធផលនៃ ជីវភាពរស់នៅនិងផលិតកម្មមតិយោបល់និងសំណូមពររបស់អ្នកបោះឆ្នោតត្រូវបានកត់ត្រាឆ្លើយបំភ្លឺនិងបញ្ជូនបន្តទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីពិចារណានិងដោះស្រាយនៅពេលខាងមុខ ក្នុងឱកាសនេះគណៈប្រតិភូតំណាងរាស្ត្រខេត្តអង្គយ៉ាងបានប្រកល់អំណោយជូនគ្រួសារក៏លយោបាយលើភូមិសាស្ត្រឃុំចំនួន5គ្រួសារប្រតិភូផាំងងប់ហាយក៏បានគីកោអំណោយបន្ថែមចំនួន5ចំណែកទៀតដើម្បីជូនដល់គ្រួសារដែលមានជីវភាពខ្វះខាតក្នុងមូលដ្ឋានផងដែរលោកអ្នកនាងប្រិមត្តជាទីមេត្រីតើបកន្លងទៅថ្មីៗនេះគណៈប្រតិភូតំណាងរាស្ត្រខេត្តអង្គយ៉ាងអង្គភាពបោះឆ្នោតលេខ5 ក៏មានពេលជួបប្រស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតសង្កាត់5ទៀងបន្ទាប់ពីសមីប្រជុំលើកទី1រដ្ឋសភានីតិកាទី16គណៈប្រតិភូតំណាងរាស្ត្រខេត្តអង្គយ៉ាងអង្គភាពបោះឆ្នោតលេខ5រួមមានលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកងឿងវង្សហង្សសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្ខខេត្តលេខាគណៈកម្មាធិការបក្ខនាយកនគរបាលខេត្តអង្គយ៉ាង លោកលេត្រុងថាន់សមាជិកគណៈកម្មាធិការបក្ខភិកនៃក្រសួងស្ថាបត្នាប្រធាននាយកដ្ឋានវុទ្ធាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាបរិស្ថាននិងសម្ភារៈសាងសង់ក្រសួងស្ថាបត្នាអនុប្រធានសមាគមសម្ភារៈសាងសង់វៀតណាមលោកងឿងយ៉ាន់តូសមាជិកគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យនៃគណៈកម្មាធិការបក្ខសមាជិកនិងជាប្រតិភូតំណាងរាស្ត្រសកម្មភាពទទួលបន្ទុកនៅគណៈកម្មាធិការច្បាប់និងយុតិធធននៃរដ្ឋសភា អនុប្រធានក្រុមសភាមិត្តភាពវៀតណាមមេស៊ីកូអនុប្រធានក្រុមប្រតិភូរដ្ឋសភាវិក្មេង
1: không phê chua bà sáy, bà tốt bì bàn sát đạp bà bài ca ông bì lật tập hôn sát bài bà chôm lợi tìm mũi này rọt sắp hiếp nít tì ca tì đọc bà mũi. Bì kà nạc bà tìm phút đồng đàn riêng khách đàn chán, nẹ bọt nốt nơi sẽ cách hạ tiếng. Bàn lực lớn nơi bà nhà chị trán bà nhờ đòi đồng đàn riêng, đồ chia ca cầm này tầm rung rọt tập bán, ca kè xâm rút bà khai sắp rạp kà mạp bì bàn mù lột thán, bà ô bà thóm, rà bọp cô nà dô bái bà khai sắm rạp kà mạp bì bàn thân nạc sẵn cách đâm bây thân nìa chi bộ phiếp rốt nợ. Nàng niêm kà nạc bà tì phú đâm nàng riêng khách ảnh chán, bà tì phú nguyện danh tú, bàn gọt sắm cól nâng tù tùl dốt dục bòl sắm nở rà bọt nẹ bọt chnót, bà nhờ chún bà đà sạch thạp bánh mên sắm mặt tạc cách bí nất đọt sài. Nè ọ kà ní kà nạc bà tì phú đâm nàng riêng khách ảnh chán, bàn bà cốt ẩm nói đòl cổ xa cô nà dô bài cầm rú cổ xa cà đầy cỏ, nâng chôn chiệt phẹt tích nơi lờ phù mở xác sẽ cách hạt tiếng châm luôn pháp châm nách phong đài.
0: Tô sự kỳ chôn cho tí bà trầy. Nơi cả nạc ca mạ thị ca bà chìa chôn khẹt ảnh giáng, lốt lê quang phước, à nụ bà thiên, cả nạc ca mạ thị ca bà chìa chôn khẹt, à thập ở đấy cách bà chôn sát đạp bà bài ca, âm bí ca ghê triềm riệp chôn bì thị bốn, lốt dê bà nụm xoám cho năm bì bòn bà phê bà bùi. Anh chơi cho rùm khăn ông cách bà chống mên đầm náng thân nạc đặc nóm mình tì cả nạp này khát. Đầm náng thân nạc đặc nóm sẽ cạch vĩnh tế nâng châu đốc nâng cả nạc cực cồn quát phần xoàm.
2: Tạm phản ca bị thị bình lục dây phần xoàm nâng ban bà rộp láng khăn ông đề dạp bè bàm bì tháng ấy. Chắc bì tháng ấy tì bàm mũi đào tháng ấy tì đập bì khai mị thụ ná chân nam bì bòn bàm bì bàm mũi. Nà tầm bòn tê xo chít phần xoám sẵn cạp dĩnh tế khát ăn giang. Bì thị bốn rô miên xa ca mập hiếp dì chán. Đồ chì bác bì thị bốn, bì thị đoàn hai rụp xâm nạ lục dây phần xoám. Bì thị sẵn tức ai lục dây nâng bì thị xem xanh tiền. Cảm bí nếp bì thị bốn có miên riêng trong sạc ca mập hiếp và vật thoát xa lập bạc bì xa chì chán. Đôi chì cam bì thị xa lập bạc rùm chì mùi ca bánh cầm chùi cầm đặt tiếp. Phép tì ván đơn trái bì bọn hợp hay bằng muối. Sạc ca mập hiếp cài là ập rùm cái đã tăng bằng hai bà tập hợp ổ cốp nâng tầm ninh bì xa rợp bọc mù lật than chì đồng. Bị thị bồn ní, cổng nâng miên ca anh chơi anh chô rúm bị tầm nàng cửa xuống phân ách mù lật thán, bồn tiên bị chìa bờ ruột nâng phía nhau tê xì chó khăn nâng cửa khát giang chán cổ cò. Bác bị thị bồn chân nàm bị bòn ở phây bà mũi, cổng nâng miên ca sập xài bằng tọp tuấn lờ bộ cả sát nâng vượt sự thủ tố anh giang. Thái mà tệ bình chập cây bị chúm, lột lê vòng phước, anh ưu bà thiết kỳ đại ca mạc thị ca bị chìa chôn khát anh giang, bàn cất xâm quốc ca khát không bằng bánh, nâng lợt sở sát đòi kỳ đại ca mạc thị ca bị chìa chôn sẵn khát chính tế, kỳ đại ca mạc ca nâng thạ bàn ổng cập hiệp bẹo bọn nền ý, khăn ông ca mạc chạc ca tìm bà đà khlâm xa riêp trăm bị thị bôn lục dây phần xoám chân nàm bị bọn ở phây bà mùi. Đồng bài tìm ai bàn mọt chất xâm ra bị thị bôn lục dây phần xoám chân nàm bị bòn ở phây bà muối. Lộc lời vàng phước, anh ưu bà thiên kỳ đại ca mạc thị ca bà chế chân khát. Bàn xâm nông bố ông cập hiệp nền ý, trả thân nê trung tri bị thị bốn. Xâm đá trái tập tên ông bị thị bôn lục dây phần xoám. Đại bàn ông ca UNESCO cho khăn ông bình chi bê tẹ cập hoàn. Kỳ nạc mạng thị ca bà chế chân sẵn cạch dính tế, xa hạ ca chư môi mình tì bà thoa kè lá, nâng bà đa mình tì phân ai bẹo bón, bàn to trụt bì nứt, nâng ai cập hiếp lợi bình chi riêng niêm phí nhiều kịch tì dùa, bồm tiên ăn ở vuốt, xâm rách sạch đầy, xâm rách bằng cát kỳ nạc mạng ca riêng chấm, cơ rông ca cam bì thị bình chi riêng niêm, lý khách ảnh chớn, video clip, nâng ca riêng chấm chạ bì bó nê bì thị bồn lục dây phần xoám chân nàm bì bó nộp hay bà mùi. Bởi vì các chú nữ cổ bà khát có sao vì thiên nạc thì sẵn tế sốc sẵn đạp thân hợp muốn khăn ông nâng cài bị thị bồn. Lộc lê vàng phước, anh ưu bà thiên kỳ nạc ca mạc thị ca bà chì chân khát có bàn sẵn khát tạc cà lấy. Kỳ nạc ca mạc thị ca bà chì chân khát bị phía xa ai cập hiếp chìa mùi kỳ nạc ca mạc thị ca bà chì chân sẵn cạch chân tế. Trước bình nít làng vĩnh, nâng riêng trăm bà tế tính ca nghĩa, đồng bay kỳ nạc ca mạc ca riêng trăm, miên bè bà chùm trước bình nít chì chân khói, muốn thang ai bà rốc bị thị bồn.
0: Lúc này điên là bài mật cho tí mật trầy. Tớp cả lòn tờ thầm mây lý, còn bồn tốt lệch bồn bồn rối học sập bí dưới thư phùm bởi phía bồn bồn. Bạn tiếp chóng bị thị bằng pháo ca cho là ná bà lòn bà nắng. Nẹ về nụ vót, chân này bà đất, áp hì vót vật chìa xác, bà chạy cạo vật chìa, bà rị vật tạ cám đi chì thol, nâng bà rị vật tạ cám bài tòn.
1: Dông tàm nút bê bệnh lý bà lòn bà nắng tờ bàn bàn trái chìa bì đậm nạ cá. Đầm nạc ca tìm muối, bì chân nam bì bòn mập hay bởm muối, đòi chân nam bì bòn mập hay bởm bấy. Đầm nạc ca tìm bí, bì chân nam bì bòn mập hay bởm bấy, đòi chân nam bì bòn xăm sập. Cho lần ná bà lòng bà năng ní, cứ xâm đáo bà gạt bà rìa ca bà lòng bà năng chàng phòl phó, đạt tướng chăn tét khuôn chì tì bằng khuôn, xma rạch đầy mà chạc ca, nẹ về nụ vót, nâng ca tà tùl khó trấu rô bò kà nạc ca mạ thị ca bác, mê bà chìa ca, cổ nâng cà mạp bíp báo dịch thịt chuẩn khăn ông cá Ản Đà Vót vụt chia xác bạch chạy cạo vụt chia chùm rối nạ viên Ản Đà Vót bạc rị vật đặc cám digital

vật cam bài toán cho nông sản cam mà phết đặc nón bạch chì cá cột cồn đặc nón nâng adawat lờ cột bị sai càng nghề tam bảy nô rôm chấm nai adawat đòi chột cháy nơ rol cột đáo phải đặc cách abiwat prote chiết tam smart đáy sạch đầy sầm rải chất nay mùa hè sanh bát tầm nắng tu tang prote lợt tì độ buồn độ bọc bát còn sáng còn top abiwat crom salad thó tầm nớp tam smart đáy sạch đầy sầm rải chất nay mùa hè sanh bát tầm nắng bạc phết còn top lợt tì độ bí សេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតគណៈកម្មាធិការបកជួយទៅភូមិភាគនិងសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតគណៈកម្មាធិការបកកងពលតូចខ្លឹមសារនៃការប្រឡងប្រណាំងគឺការភ្ជាប់ចលនាប្រឡងប្រណាំងទៅនឹងការអនុវត្តគម្រោងការកសាងសង្គមសិក្សាក្នុងកងពលរហូតដល់ឆ្នាំ2030និងឆ្នាំបន្តបន្តផែនការលេខ1506សម្រាប់របស់គណៈកម្មាធិការបកយោធភូមិភាគស្ដីពីការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់គណៈកម្មាធិការបកយោធាមជ្ឈុំស្ដីពីការស្ទុះផ្លោះអភិវឌ
sắp, cam áp hiệp báo chỉ tịch chốn còn bộ tối bà lòng bà nắng đã quen được vót, bà đi vật cam digital, nâng bà chìa sạc xa digital.

0: lúc này riêng là bài vật chất tiết bật trầy khi nó trồng lá này cả phạt đố cả ọp rùm nè phải chạp bón xa là riêng xa khá bác thì mùi đồ mũi mình trầm tá chia cả lại bởi chung chiều phục hiếp dô bài bản học tế và tái thay em tén chia snow đặc nóm chia cả lại tỏ bà chóp chăn tét xa cảm hợp hiếp nâng cả tựa thuộc khẩu trấu rô bò xa mô hợp hiếp kẻ rụt của sáu tiệp hòn nơi xa lá mặt tay quẩn hắn không quẩn hắn khát ảnh giáng tu nợ tì nút bát bằng hái dàng chá bát tam rạ dạ cà đặc nóm rô bọc lê khá xa khá bát nét đặc nóm xa lá ruộng chậm đáy co sang xa mô hợp hiếp xa vải chá nám phê rạc cách chì tràn chá nám và tóp chi bì sách nét cổ tả thầy xứng lê khá xa khá bát nê dì cá xa lá tớp tài bàn cà nạ chặt tăng mà chốm đo bán xa xa lê khá xa khá bát chá nám khá nông tù tàng bát chá nám bì bòn bà phê bà mũi nô cư chìa ca tà tù có đọ xa xóm xa rạp đầm nó đọ xoạch xoái nâng ca lẹ bóng bì mũ lợi thàn.
1: Sở là một tay dính hành miền tây đại chiên đọc bọn mạch cả rễ rùm miền chùm nọt chùm bóng nâng chùm nọt bần tọa bần xâm. Mũ lợi thàn xâm phía rẽ căn tay miền phía bần nất bà rì vên sắc chìa xa xa vật tập phim. Chùm nọt tập tàn chìa chả ấn tay xịp hiệp tội tối cổ rộ vớt đà rây chả ná đòi tòa cổ bằng riêng này sở là. Bọn mạch chăm cần lòng tử ní, kê nẹ nì dụ nâng con chùa cổ bằng riêng, tăng tay lợi cầm bút xa mạ rạch ai phía chìa thập bật tay xa mạ kỳ phép, chìa chùm hiến chùm rung sở là miên cả phí vọt đòi chai rập hiệp. Nam bì bò nụ phầy prám, sở là bàn tử tùa xa xa mạch bàn sát tòng đòi chết cầm rạch bì. Tu tiên sở là miên đập thân ạ, khăn ngu miên prám thân ạ à phí vọt ảnh tê về sở cả thán nâng prám thân ạ à riêng bì bè mùi tháng ngày. Miên con chua cực bằng riêng với khám ảnh, chủ chất chìa mùi ả chíp, cầm rách vị trí chùm điến, xâm rách sát tòng đá, nâng lớp sát tòng đá, mở rối phía rồi. Bần tập riêng thị cực cực đập bài bằng riêng đòi cổ má, đà riêng áp thẻ ảnh tê về sắc nâng riêng bì bè mùi tháng ngày. À tra sát xâm rách cam bì thị ập rùm mật tay, à tra phiếp tiên tốt tành tề miên chiến ca sơ bồn phía rối, rẽ xa phiếp thật thế, nâng can lang chìa lầm đắp tạm chnam. Sẽ cam ở phiếp grau máu, ca ập rùm ẩm đần chì vứt, chlong cắt bạc bì sao, ca tạp xoáp ban riêp chăm chìa bạch chấm, chui ai cổ má miên ca ập phì vọt cực chung kỳ rối, tiàng phân ách cài xâm phật tía, nâng xâm rạch đầy. Chia chan chan bần tòa bần tòa xa khá bạc xa lá ban từ tùa xua xâm rạch chnam phía rạc kệch. Dông tam nẹ kru tả thủy xuân, lê khá xa khá bạc, nêu dự ca xa lá, chấm nói xâm khánh mình mê nâu lơ bị xa lạc bộ nổ tế, bàn tái nơi khăn ông ca nơi âm dốt xa kai xâm rạch chất rộng bạc bạc, cho khăn ông ca nghiệp rời chăm tháng ngày được bạc rụng bình riêng mình nẹ tịt phòng. Xa khá bạc xa lá bạc chấm bán miên bạc cái chút đập rộng bài nẹ. Xa khá bạc bàn cầm nọt chấm bạc, rõ xa kai xâm rạch chất, tra tài xa phát chóp chứa mùi phía rạc cạch ai kết tế, chứa bà kê chân trao tay chì nẹ bà mốc thôi chì cầm rú, đồng bái xa mô hạ phép rùm khí nê chư tục chất nâng rùm khí nê thờ.
2: Thì cái công tác...
1: Chị bố sẽ kê đây xâm ra chất lơ phê rạc cách châm liên như bó xa lá. Xa khá bán bán thờ ai phê rạc cách nâng cầm rạch mùi nịp mùi, miên phép chạy lẹ, đồng bái xa rạp tên nâng sản phép chạy sản đánh như bó xa lá.

trong ca bệnh chung xa khá bãng. Xa khá bãng cả miền ca bàn trái ca nghe bệnh chăm khai đọc lại những mươi mùi. Ở tí hóa đôi chứa sạch đại xâm ra chất bàn đạo chênh nợ phê được cách. Bà đi vật tạc cam đi xí thô, xa khá bãng xa lá có bàn trái ca nghe đọc lại chung niên. Anh vật phê được cách

0: vĩnh cứ ăn ở vật trip chăm cá bồng riêng nâng bảo bảo bị chạy cá bị chìm vào đầm miền nông cá bồng riêng tam bị giảm mê điện electronic propon digital cam bị thịt xem xem cơ đôi chỉ cá bảo ai đầm bay tiện tiền cục mát không sợ cá hợp hiệp sắc xa mình trăm ta để xa từ nịt tí đặc nguồn phần này nhớ bài bản ổ tế lê khá xa khá bạc xa làm bật tay dính hắn nà tiên đặc nguồn đại tố là cả pháp đố cả cực công xa lá châm rinh cả pháp bị trái cả phụ chiếc bà đàm miến bà càng xuất nà tết nạ dô cổ má chê mẹ chạy mẹ đốl không cực xa cả mẹ phép ổ prùm đại hạt nốt của nợ phép ổ prùm bàn càng láng chê lầm đập chưa một sớm bị sai áp phí vót rồi bỏ cổ má xâm rạch bàn chiến ca sập ơn phí rối à tra phíp tiền tuốt chiến ca sập ơn phí rối tu lây tiền nút số lúc bình chăng bị ca ai cập phíp nâng ca từ tuột khổ trái rồi bỏ xâm hợp phíp tiền mùl à sài rồi biếp đặc nguồm chì cầm rú bởi chết thập bật tay ca từ tuột khổ trái bàn bằng cát nà tầm lục chất đã rùm lực xâm rạch đáy chạp đất không ca mạp phí bá nâng cựu bằng riêng mình nè ខាងតូចឡាដាំងរៀងធីតូនញ៉ាំខ្ញុំជាបកជនម្នាក់ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាអ្នកគ្រូសឹងលេខាសាខាបកសាលាគឺជាបុគ្គលគំរូក្នុងការងារក្នុងកិច្ចការជំនាញអ្នកគ្រូមានការណែនាំល្អៗជាច្រើនដើម្បីផ្លាស់ថ្មីនិងលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការបង្រៀននិងរៀនក្នុងការគ្រប់គ្រងអ្នកគ្រូតែងតែលើកកម្ពស់ស្មារតីសាមគ្គីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីដឹកនាំសមូហភាពសម្រាប់បាននូវភារកិច្ចប្រកបជូន
1: ហើយវ៉ាន់ហាន់តោះញញយុទ្ធក្នុងនាមជាគ្រូបង្រៀនវ័យក្មេងដែលទៅតែចូលបម្រើការងារក្នុងសាលាខ្ញុំនៅមានបទពិសោធន៍តិចតួចណាស់ប៉ុន្តែអ្នកគ្រូសឹងតែងតែជាអ្នកណែនាំដែលផ្ទាល់និងផ្ដល់មតិកែលម្អជាក់លាក់ដល់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីមកបង្រៀននីមួយៗទាំងនេះបានធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពរឹងមាំជាងមុននៅក្នុងការងារជំនាញរបស់ខ្ញុំ
0: ក្រុមការដឹកនាំរបស់សាខាបកសាលាមិនត្រឹមតែសម្រាប់ឆ្នាំភារកិច្ចឯកទេសប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងក្លាយជាចំណុចភ្លឺក្នុងចលនាប្រឡងប្រណាំងស្នេហាជាតិទៀតផងការឆ្នាំប្រឌិតបទពិសោធន៍ជាច្រើនបានទទួលស្គាល់និងគ្រូបង្រៀនជាច្រើនអ្នកសម្រាប់បានកិត្តិនាមគ្រូបង្រៀនពូកែគ្រប់ថ្នាក់
2: វិធីសាស្ត្របង្រៀនបន្តបានផ្លាស់ថ្មីបង្កើតលក្ខខណ្ឌឲ្យកុមាររៀនដោយលេងលេងតែរៀនម្ចាស់ការស្វែងរកឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍សំស្របនិងវ័យអាយុកសាងបរិស្ថានកេរកុសលស្រស់ជ្រះស្អាតសុវត្ថិភាពស្និទ្ធស្នាលសុភមង្គលតាមទស្សនៈអប់រំយកកុមារជាមជ្ឈមណ្ឌលនៅពេលកូនទៅសួនបន្លែកូនចូលចិត្តបំផុតគឺការប្រមូលផលបន្លែនិងការបោចស្មៅ
0: ក្នុងមួយសប្តាហ៍កូនទៅថែតមបន្លែមួយថ្ងៃកូនមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយណាស់ហើយរៀនជួយនៅពេលមកសាលារៀននាក់គ្រូបង្រៀនកូនឲ្យច្រៀងបង្រៀនសរសេរអក្សរនិងលេងហ្គេមនៅលើតែផ្លេតកូនមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយណាស់
1: សាលាកំពុងអនុវត្តការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រអប់រំទំនើបរបស់បណ្ដាប្រទេសនៅលើពិភពលោកបច្ចុប្បន្នសាលាកំពុងអនុវត្តវិធីសាស្ត្រអប់រំស្ទែមរួមជាមួយក្រុមសប្បុរសធម៌របស់ឃុំសមាគមអាណាព្យាបាលសិស្សនិងអ្នកគ្រូក្នុងសាលាបានរួមគ្នាកសាងបរិស្ថានសិក្សាទាំងខាងក្រៅនិងខាងក្នុងថ្នាក់រៀនឲ្យមានលក្ខណៈបើកចំហបង្កើតលក្ខខណ្ឌឲ្យកុមារមានឱកាសលេងកម្សាន្តបទពិសោធន៍និងលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការបង្រៀននិងការរៀនត
0: sam kỳ phiệp tay khnông, rồi hốt đo cả bệnh chạy sạch đáy xâm rạch chất, chia sạch cả mà phiệp lùm ất khnông chăm sạc xa nì mươi nì muối. Sạm mưu hạ phiệp cả mà phiệp ba cực bằng riêng, nâng bốc cử lực xa la mà tay dính hắn, tay tay khách khâm xâm rạch bán, nâng lơ cầm rạch cầm nót, xâm rạch chăm phiệp ra cách để bán bà cổ chùn. Sạ la chi chăm chăm ẩn tập ẩn tốp, xâm rạch bán kết tình yếm sạm mưu hạ phiệp bà lạc cầm chăm, bán kinh tung trở lòng trở nắng, từ tuổi school ca rùm chùm nách đó sạch sạch sạch bình bù lật thàn.
1: Chào chí Tạ Thị Sân.
2: Sẽ mạng mất Tạ Thị Sân, nghe dị cá xa la mặt tầy Quỳnh Hánh, nâng chìa lê kha xa kha bác, bán bằng hán dặn chá bác nơ tù nợ tì đặc nón bà bọc luôn, chìa mà chạp hành đốl nây xa mạc kì phiếp, nâng ca bà mô phát đóng cập lăng xa mô hợp hiệp. Sẽ mạng mất bàn đặc nón xa kha bác, men ca ri chùm rán, cụp trùng trối nâng chế rập hiệp. Đó mến xe mặt ở đây tôi khó trâu khó phố, xe mặt mất tên tài tạm đán chàng địch đó, nâng bừng mắt khá nông ca đặc nóm, đó bấy xa khá bác xe mạch chân nằm phê đặc cách chi chân chân nằm bật to, hai xa lá tên tài chuyên mốc khá nông chân lạ ná bà lòng bà nắng, rô bó vi sách ập rộng. Trong này lịch thấu rô bó xe mặt mất rù miến, đặc nóm mến bà sức tập hiếp khá nông ca phá thầm máy, ca cực cổng nâng ca lơ cầm phố côn hợp hiếp ập rộng cầm rách bật tay. Các bà chị cậu chia bỏ miễn, không cả cổ cổng,

0: ca bằng riêng. Ca bằng cách bà rì thán bằng riêng sở vật tập hiếp, mất tập hiếp, nâng dụ cụ má chia mạch chắc bình đồn. Ai bà chạy bàn thá, chư mùi nâng tù nợ tí chia bục côn cầm rú, xa mạ rạ đáy, phá thả máy, nâng vị thi xác đặc nóm bè bụt chia xác rô bò xa mạ mất lê khá xa khá bác, cư chi kạch ta xàm khăn bằng phót, đá ruộm chậm náy đò phiếp lịch thô lô rô bò xa lá rìa bế gật lòng.
1: Nói xa làm ở tại dịnh hẳn, tôi nên tìm được bỏ lệ khá xa khá bác, mình trăm tệ bàn phù hợp với đòi kết tình yêu bằng nội tế. Vẫn tại thêm tiền bàn bình chất đòi tầm lục chất được bỏ xa mù hạ phiếp, đòi quân hợp phiếp ở bụng đòi chạy được phiếp, nâng đòi xa nằm nhu nhu đòi sọc xa rai được bỏ cổ má, đòi màu cảm thân ạ riêng chỉ riêng rồi thay tịt phòng. Đang bị xa khá bác đã rừng muốn, bị nét đặc nằm đòi miền chất sở lãnh, rụp phiếp bác không chỉ vào phiếp rụp nữ, bàn bằng hành dàng chất nất rụp rụp vớt, chia cần lãnh đòi rùa xa cái đầy xâm ra chất, bàn phạp đô tới chia xa cà mập phiếp, nâng rùa xa cà mập phiếp, rùm chùm nái co sang ạ nạc cột.

lúc này riêng là bài mật chật tí bật trầy không cầm bảo vị thì sai này cả sát nâng vật sụ tổ đồ ăn giá nghe bài đi xôm và chọc thái thùng đi xôm thay ẩm nọ cốn lúc này riêng nâng bài mật để bán chục chật tục đá tạm đàn cả sai rồi bác chật nhầm xôm chật bịp đi.

0: Nhìn đâu có giống mấy người đi bán hàng đâu chứ. Ủa, cái gì đây? Ủa, cái gì vậy chứ? Đây là cây dương sỉ diều hâu khô. Ủa, mấy thứ này đều là nấm thông mà. Ôi trời đất ơi, toàn là nguyên liệu quý thôi. Sao mới để lại đây rồi bỏ đi vậy chứ? Người gì mà kỳ lạ dữ vậy trời?
1: Dạ thưa bà.
2: À, xong bô mi. Bây giờ cô ta không dám bắt máy của tôi.
0: Bộ chị để quên đồ gì quý giá ở nhà em hay sao vậy? Cứ năm ba bữa là lại tới.
2: Chị biết mấy ngày nay em đang ở nhà cô một mình, cho nên mới thường xuyên ghé qua xem em sao thôi.
0: Ôi trời ơi, chị quan tâm nhiều đến đứa em gái này từ hồi nào vậy?
2: Em có ngủ hay không vậy?

0: Thì em cũng mới chợp mắt được có vài tiếng thôi à.
1: Dây Song Bumi đâu rồi?
0: Thấy chưa, em biết ngay mà. Chị đến tìm cô ta phải không? Cả cậu cũng vậy phải không Hà Nam?
2: Giờ tôi đã là tài xế riêng của bà Châu, là nhân viên chính thức đó.
0: Hả? Chuyện này là sao nữa đây hả? Hai người các người thân thiết như vậy từ hồi nào vậy chứ?
1: Mới đây thôi, chị chỉ cần tìm tài xế. À, phải rồi, Song Bumi đâu? Sao chị không thấy, cũng không gọi cho cô ta được?
3: Trước giờ hai người họ có bao giờ đi đâu giờ rạng sáng kiểu này đâu chứ. Cô nghĩ mà Đông Chu đi đâu được vậy? Bác sĩ Chi.
4: Hả? Chờ chút đã. Mình đã cho mẹ Đông Chun mượn bao nhiêu tiền ha? Hình như là tận 5.000 đô thì phải.
5: Không đâu.
3: Khoan đã bác sĩ Chi, cô mau dừng xe lại đi. Ông có sao không vậy? Ông trời, ông có sao không? Bác sĩ Chin, mau tới đây đi.
4: Ông ơi, ông thấy trong người sao rồi? Mau, mau đỡ ông dậy đi. Mình về trạm, mau lên. Đưa mấy về trạm.
3: Từ từ,
4: cẩn thận.
3: Cẩn thận thôi, cẩn thận. Cẩn thận đó.
4: Mau ra sao đi, Bumi.
3: Đi thôi.
4: Từ từ thôi. Ông có đang mắc bệnh mãn tính nào hay không?
3: Ôi trời, ông uống nước đi nè.
4: Để tôi xem thử. Cái này.
6: Tôi không sao. Tôi không cần bác sĩ gì hết trơn á.
3: Không được đâu. Ông đau tới toát mồ hôi ra rồi kìa. Ông hay tới bệnh viện nào để khám vậy? Ông nói đi để tôi đưa ông tới đó.
6: Tôi nói là không sao mà.
4: Thôi được rồi, để tôi truyền nước cho ông nha. Ông nằm xuống đây trước đã.
3: Cẩn thận. Tôi nghĩ truyền một chai nước biển chắc không đủ đâu. Nhìn ông ấy yếu quá.
4: Chứ ông ấy đâu có đồng ý chữa trị, tôi làm gì được.
3: Thuốc ông ấy đang uống là thuốc gì vậy?
4: Là thuốc giảm đau thôi. Tôi nghĩ ông ấy uống thuốc đó có lẽ là vì ông ấy đau chân đó. Soho. Tìm thấy trưởng làng không? Có tin gì chưa?
7: Không thấy cũng không liên lạc được nữa. Chú ấy cũng không có đến tòa luôn.
4: Hả? Trời ơi, chuyện này là sao chứ? Chẳng lẽ hai người họ lén nửa đêm bỏ trốn mất rồi sao?
3: Chắc là không có đâu.
7: Không lẽ cũng không có tin tức gì của mẹ Đông Chun sao?
3: Phải, chị ấy cũng không tới nhà chú.
4: Nè, để tôi tìm thêm một vòng nữa. Tối qua có người nói họ thấy chú trưởng làng bắt xe taxi lên thành phố. Đã vậy họ còn thấy chú ấy đi cùng một người phụ nữ. Soho, lỡ hai người họ cùng bỏ trốn thì sao đây?
7: Ủa, ông Choi cũng ở đây hả?
4: Hồi nãy chúng tôi thấy ông ấy xỉu trên đường cho nên đưa đến đây.
7: Sao vậy? Không lẽ ông ấy bị bệnh sao?
4: Thật ra ông ấy đang sử dụng thuốc giảm đau đó.
3: Thôi, tôi về trước nha. Bọn trẻ sắp đi học về rồi. Ông Choi ơi, đường xa lắm, để tôi đưa ông về nha.
6: Không sao đâu, đường đi còn xa lắm, kệ tôi đi.
3: Vậy để tôi đi bộ với ông một đoạn tới chân núi. Chứ lỡ đi giữa đường ông lại bị đau nữa thì sao?
6: Cô biết đó, tôi nghe nói anh Song. Tôi nghe nói cô sống ở nhà cuối làng.
3: Dạ. Nhưng mà làm sao ông biết vậy?
6: Cô có biết gia đình anh ấy trước đây như thế nào không hả?
3: Tôi biết bác ấy đã từng sống rất lâu ở đó. Tôi đã gặp bác ấy từ nhỏ, hơn 30 năm rồi.
6: Anh ấy từng sống?
3: Thật ra thì bác ấy vừa qua đời cách đây không lâu.
6: Ê trời ơi, vậy mà tôi không biết.
3: Ông có quen biết với bác Song hay sao?
6: Không có, tôi chỉ gặp anh ấy trên núi vài lần. Chắc anh ấy bỏ lại mấy đứa cháu nội có phải không?
3: Ông nói Da Sun và Da Sít hả? Bây giờ bọn trẻ đang sống cùng với tôi. Nhưng mà nghe cách ông hỏi, có vẻ ông cũng thân với bác Song đúng không? Sao vậy? Bộ trên mặt tôi có dính cái gì sao?
6: Tôi nên đi thôi.
3: Nè chú ơi.

0: À Xít à, con có biết bánh kem dùng cho dịp nào không?
1: Là dịp sinh nhật. Nhưng thường tụi con không được ăn bánh kem sinh nhật.
0: Sao con nói chuyện mỉa mai ba hoài vậy?
1: Chắc bây giờ cô Song sắp sửa về rồi. Sao ba còn chưa về?
0: Con có nghe về LS Fashion chưa? Đó là một tập đoàn lớn. Ba vừa mới được nhận vào đó làm đó. Nhân viên chính thức nha. Wow. Wow. Wow.
1: Ba được nhận vào đó bằng cách nào vậy?
0: Bởi vì mấy công ty lớn lúc nào cũng nhận ra được người có tài. Công ty nói rằng sẽ cho các con học bổng để tiếp tục học. Sau đó sẽ tài trợ cho các con đi du học luôn.
1: Sao chứ?
0: Mà Đa Xuân nè, con muốn trở thành giáo viên mỹ thuật đúng không? Ba đã nói chuyện với công ty rồi, họ sẽ cho con học ở trường nổi tiếng. Còn Đa Xít nữa, con muốn làm nghề nào hả? Nói ba nghe coi.
2: Con không muốn học gì hết, con ghét học lắm. Trong tất cả mọi việc thì con ghét học hành nhất luôn.
0: Ê, cái thằng lười biếng này, nói cái gì không à. Con giống ai vậy hả?
1: Con nghĩ chắc là giống ba đó. Cô Song đã nói là sẽ ghi danh cho con vào học viện nghệ thuật rồi, nên ba không cần phải lo chuyện đó nữa.
0: Nhưng sao cô ta phải lo cho con ăn học chứ? Từ giờ trở đi ba sẽ chịu trách nhiệm nuôi hai đứa, có hiểu chưa hả?
1: Sao?
3: Dạ. Nè anh Hà Nam.
0: Ồ,
3: anh nói vậy là sao hả? Anh sẽ nuôi bọn trẻ sao?
2: Cô Song ơi, ba định mang tụi con đi với ba nữa kìa cô.
3: Bình tĩnh đi Đa Xít, sẽ không sao đâu con. Chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát đi.
0: Ôi, sao mà thích nói chuyện dữ vậy không biết.
3: Ba của Đa Xuân. À không, anh Song Hà Nam, anh nói vậy là có ý gì đây?
0: Chuyện đó tôi chỉ mới nghĩ chuyện này thôi à. Cô đừng có vội mà làm quá. Dù sao cũng là con của tôi mà. Tôi là ba thì tôi phải nuôi chúng thành tài mới đúng chứ.
3: Lần trước khi đưa bọn trẻ đi, anh cũng nói với tôi y như vậy. Nhưng rốt cuộc anh đã làm cái gì? Anh nhốt bọn trẻ trong một căn nhà nghỉ, rồi bỏ bê tụi nó mấy ngày liên tục. Thậm chí là Đa Xít bệnh tới mức phải đi cấp cứu. Nếu không may thì thằng bé đã chết rồi. Vậy mà bây giờ anh còn nói với tôi là muốn dẫn bọn trẻ đi nữa hả?
0: Trước đây tôi không đủ điều kiện nên không kham nổi. Nhưng bây giờ đã khác rồi. Bây giờ tôi đã tìm được công việc, rồi có cả nhà nữa.
3: Công việc? Ở đâu hả? Ở công ty Xuân Thu hả?
0: Công ty đó sao đủ. Nè, hôm nay tôi vừa mới có việc mới. Làm công ty lớn nha.
3: Công ty lớn? Có phải là LS Fashion hay không vậy?
0: Sao cô biết hay vậy? Mà dù sao thì tôi nghe nói cô đang thất nghiệp. Sao cô có thể nuôi được tụi nhỏ chứ? Cho nên đưa tụi nhỏ cho tôi. Đừng có cãi nữa.
3: Không đời nào.
0: Cứng đầu quá đó. Không phải là giờ cô cũng có cuộc sống riêng rồi sao? Bây giờ đã đến lúc cô ra đi được rồi đó.
3: Là bà Jo... À không, Jo Sun Gia kêu anh làm vậy đúng không? Bà ta kêu anh đòi nuôi bọn trẻ chứ gì?
0: Thì chuyện đó
3: là bà ta.
0: Cô muốn nói sao thì tùy cô đi. Nhưng tôi đã nói rồi, tôi sẽ dẫn chúng đi.
3: Tôi cũng đã nói rõ rồi, anh không được phép dẫn bọn trẻ đi đâu hết.
0: Cô hảo tưởng mình là ai vậy hả? Nếu như cô muốn ở với tụi nó thì cưới tôi luôn đi nè.
3: Nè bà Chô,
4: đây là nhà của cô sao? Cô Giang đâu?
2: Dạ.
4: Tôi trả tiền cho cô đến đây để chơi trong chỗ làm đó hả? Sao cô dám để cô ta xông vào đây chứ?
2: Tôi xin lỗi bà, cô mau ra ngoài đi. Ra ngoài mau.
3: Tôi vào đây vì muốn nói chuyện với bà Chô. Giờ sao đây? Bà muốn để tôi nói trước mặt thư ký của bà luôn hay sao?
2: Đi.
3: Bà không quan tâm người khác sẽ nghe được những gì mà tôi sắp nói ra với bà hay sao?
2: Làm ơn đi đi. Nhanh lên. Trời ơi, cô làm cái gì vậy?
3: Tôi nhớ là bà thích nói chuyện riêng hơn mà đúng không? Tôi biết bà có rất nhiều bí mật muốn giấu.
4: Không phải cô nói không muốn nhìn thấy mặt tôi sao? Cô không nghe máy của tôi thì sao còn đến đây làm gì?
3: Tôi đến là vì hai đứa nhỏ. Có phải là bà muốn tách chúng ra khỏi tôi hay không?
4: Cô tưởng tôi cũng tốt bụng như cô sao? Cô tưởng không có ai có kinh nghiệm hơn cô hay sao hả? Tôi thừa sức để cho chúng có cuộc sống tốt hơn. Cô có tư cách gì mà đến đây chứ?
3: Thôi đủ rồi bà Cho Xuân Gia.
4: Song Bô Mi, cô tưởng chúng ta ngang hàng phải lứa đó hả?
2: Ôi trời ơi, làm sao đây? Mình phát điên mất thôi. Nó đâu rồi?
3: Cô làm gì đó?
2: Cô Ly à, sao Bô Mi đã khóa cửa nhốt bà Cho ở trong phòng riêng rồi đó?
3: Cái gì hả?
2: Ôi trời.
5: Nè Song Bô Mi, mở cửa ra đi.
3: Bà tưởng bọn trẻ là đồ vật, là đồ dùng một lần rồi bỏ đi hay sao chứ?
4: Tôi chưa bao giờ nghĩ bọn trẻ như vậy. Chẳng lẽ cô nghĩ về bọn trẻ như vậy sao?
3: Chỉ vì muốn đuổi tôi đi mà bà tìm đủ mọi cách để hủy hoại cuộc đời của bọn trẻ. Bà làm tất cả chỉ vì bà thù ghét tôi mà thôi.

0: ra được thì tốt
1: mở
0: quá rồi.
1: Mở cửa ra coi.
0: Đúng đó, tôi rất thù với cô. Tôi vẫn còn hận chuyện cô đã lừa dối tôi.
1: Mở cửa ra.
0: Thậm chí nhìn thấy kết quả xét nghiệm tôi càng sôi máu hơn.
1: Mở cửa ra.
0: Nhưng cô cho rằng tôi lôi bọn trẻ vào chỉ vì chuyện này à?
2: Vậy thì sao? Tại sao bà lại nhất quyết muốn đụng tới bọn trẻ như vậy?
1: Tôi đã nói rõ ràng rồi mà.
2: Cái gì?
1: Tôi không muốn nhìn thấy cô lảng vảng bên cạnh Han Soho. Nếu không phải vì bọn trẻ, cô sẽ không có lý do gì ở lại Kundari.
2: Cô nói gì vậy Lina Bi? Cô vì lý do đó mà đòi nuôi bọn trẻ hay sao chứ? Chúng là con người, không phải là đồ vật đâu.
1: Chúng tôi có thừa khả năng để cho chúng học ở môi trường tốt nhất. Chúng tôi có một gia sư rất là giỏi. Người đã nói câu, bạn có thể tin tôi tuyệt đối. Cô có biết bà ấy không? Chắc là không biết đâu ha.
0: Cô nghe chưa? Cả tôi và Nabi đều không ưa cô. Vậy nên cô mau về giùm đi.
2: Vậy hai người chắc chắn có thể giải quyết được chuyện này.
1: Lo bản thân cho mình trước đi. Tưởng mình là ai mà lo chuyện của người khác hả?
0: Cô giúp gì cả?
3: À, dạ thưa bà chủ.
0: Cô nghe đây, chuẩn bị một phòng hai giường cho một bé trai và một bé gái. Chuẩn bị đầy đủ bàn học và đồ dùng nữa.
3: Phòng cho trẻ con sao? Tôi nên dùng phòng nào đây thưa bà?
0: Phòng của mẹ tôi đang trống đó, cứ thu xếp trong đó.
1: Dùng phòng của bà nội hả?
0: Con đã đặt máy theo dõi tự động trong phòng đó rồi mà. Như vậy sẽ càng dễ kiểm soát bọn họ.
1: Nhưng mẹ, hay con nghĩ vậy nè. Mẹ chuyển hai đứa nhỏ và học trong trường nội trú đi mẹ.
0: Vậy không được. Mẹ phải giữ bọn chúng ở trong tầm mắt của mẹ.
1: Sao mẹ cứ phải kiếm chuyện với Song Bomi hoài vậy? Sao cứ phải bám dính lấy cô ta? Mẹ tưởng bọn trẻ tới đây thì mình sẽ thắng sao?
0: Còn cô biết Song Bomi là ai hay không? Mình phải đuổi cô ta ra khỏi Hàn Quốc trước khi con người phát hiện cô ta chính là Lee Bum.
1: Nhưng thật ra quá đáng lắm.
0: Chuyện con cần phải lo là đi cùng luật sư Ô đến gặp bà nội để năn nỉ bà ấy sang tên lại khu đất cho con.
1: Mẹ tưởng chỉ cần con lên tiếng xin xỏ thì bà nội sẽ cho sao? Mà mình cần đất của bà để làm gì chứ? Con hỏi thật nè, mẹ tính đuổi bà luôn hả?
0: Bà nội con từng là một doanh nhân tiếng tăm ở đất nước này. Đến nỗi mọi người vẫn cho rằng nhà chúng ta có chôn cả quặng vàng ở ngoài sân đó. Một khi mà tất cả tài sản của bà ấy bị lấy đi thì bà ấy mới lộ ra những gì mà mình chưa biết.
1: Vậy nên mẹ tính cướp hết của bà.
4: Cô cũng không gặp chú ấy ở thành phố luôn sao? Được rồi, cảm ơn nhiều nha. Bác sĩ Jin, tối qua cô ngủ không ngon hả?
5: Đâu có, tôi ngủ ngon mà.
4: Cô còn mệt thì đi ngủ thêm đi.
5: Vậy tôi đi ngủ thêm chút nữa nha. Ủa? Cái này là thuốc giảm đau của ông ấy mà.
4: Thuốc giảm đau nào hả?
5: Đây là thuốc giảm đau liều lượng cao dành cho bệnh nhân ung thư giai đoạn 4.
4: Sao?
5: Thật ra tôi muốn đưa ông ấy tới bệnh viện lớn, nhưng nhìn cách ông ấy cư xử thì tôi nghĩ chắc ông ấy cũng biết tình trạng của mình rồi, nên tôi không thể làm gì hơn.
4: Tôi hiểu rồi. Nếu ông ấy quay lại thì đừng nhắc chuyện này.
5: Ừ, được.
4: Ung thư sao?
3: Ôi trời ơi, ồn ào chết đi được. Không để cho ai nghỉ ngơi gì hết. Trời ơi.
5: Bà ồn ào cái gì vậy?
4: Là có chuyện gì nữa sao?
3: Ôi trời ơi, tôi phải nói từ đâu đây? Tôi không biết phải giải thích như thế nào nữa. Bây giờ Song Ha Nam đang ở nhà tôi gây chuyện kìa. Cậu ta nói là cậu ta sẽ đưa bọn trẻ đi theo cậu ta nữa đó.
5: Hả? Bà nói cái gì?
3: Thì cô cũng biết rồi đó. Cô còn lạ gì cái tính tình của Song Ha Nam nữa chứ. Cậu ta thì cứ khăng khăng đòi đưa bọn trẻ đi, còn tụi nó thì khóc lóc la lối ầm ĩ. Trời ơi, tôi không chịu nổi tiếng ồn đó nên mới phải chạy tới đây giờ này nè, không thấy sao?
4: Vậy Bumi thì sao?
3: Tôi nghe nói cô ta lên Seoul. Cô ta nói là muốn đi gặp chị gái của tôi. Bác sĩ Jin à, tôi qua đây nằm một chút nha.
5: Bà ta đã làm mà còn xin phép tôi làm gì nữa? Trời đất ơi, bà cho bút giá.
4: Ồ, cô Bumi, cô ở đâu vậy?
2: Tôi ở đây.
4: Cô mới về hả?
2: Anh đã biết chuyện tôi đi đâu rồi sao?
4: Tôi nghe nói cô đã đi gặp bà Cho đúng không?
2: Quá ra là anh biết rồi.
4: Có phải chuyện Ha Nam rồi dẫn tụi nhỏ đi đều là làm theo lời bà ấy không vậy?
2: Tôi cũng cho rằng bà ấy ghét tôi cho nên quỷ hoại bọn trẻ. Giờ tôi phải làm sao đây?
4: Bây giờ Ha Nam còn đang ở nhà phải không? Chúng ta cùng đi gặp anh ta nha.
2: Không cần đâu, để tôi tự gặp anh ta. Đây là chuyện của chúng tôi và bọn trẻ, phải để chúng tôi nói chuyện với nhau một lần cho rõ ràng.
4: Quyết định vậy đi. Nếu cô cần gì cứ gọi điện cho tôi lúc nào cũng được.
2: Được, cảm ơn anh Han nhiều lắm nha.

0: Sao khóc hoài vậy? Đây là chuyện tốt mà. Chúng ta dọn đến nhà đẹp, được sống cuộc sống nhung lụa của ba, còn muốn gì nữa? Nhiều người muốn có mà không được. Ơi, sao hai đứa cứ như đám tang vậy hả?
1: Ba, tụi con không cần sống trong nhà cao cửa rộng. Tụi con cũng không cần trường tốt hay là đi du học gì hết đâu. Tụi con chỉ cần ở với cô Song cũng không được sao? Dạ, tụi con chỉ muốn được sống với cô Song thôi.
2: Con cũng không cần được ăn thịt mỗi ngày đâu. Con năn nỉ ba, ba cho con sống với cô Song đi mà ba.
0: Ôi trời ơi, mấy cái đứa này, ba bực mình rồi nha. Nè, hai đứa có khóc lóc cũng không giải quyết được vấn đề. Đà Xuân à, con thử nghĩ đi. Ba biết là cô Song chăm sóc cho tụi con không khác gì một người mẹ hết. Nhưng mà chẳng lẽ hai đứa không nghĩ cho cô ấy sao? Vậy cho nên mới nói hai đứa con suy nghĩ nông cạn đó. Đến khi tụi con học tới trung học thì không cần người như cô ấy nữa.
2: Cô Song nói sẽ chăm sóc tụi con, cô ấy sẽ bảo vệ tụi con cho tới khi tụi con trưởng thành.
0: Ai thiệt tình. Ơi ba kệ tụi con. Sáng sớm ngày mai ba sẽ chuyển trường cho hai đứa. Hai đứa chỉ cần đi theo ba. Nghe đây, nếu con nói với ba là không muốn đi nữa thì biết tại ba đó nghe chưa? Nghe rõ chưa?
2: Tụi con không có đi đâu.
0: Còn dám nói hả? Hai đứa giỡn mặt với ba muốn chọc ba điên lên hay sao? Phải không? Ơi nghe nè, ba vừa tìm được một công việc rất tốt. Thật sự ba chỉ muốn là một người ba tốt cho hai đứa thôi. Bây giờ cô Bomi đang thất nghiệp, nếu như cô ấy không đủ tiền trang trải thì cỡ nào cũng sẽ khó chịu. Được rồi, bây giờ hai đứa cứ thử đến nhà đó đi, rồi sống thử một thời gian toàn một tuần. Nếu như hai đứa không thích thì ba sẽ đưa hai đứa quay về Kundari sống với cô Bomi.
1: Nói dối, tụi con không thể nào tin ba được nữa. Tụi con mà đi thì sẽ không được quay về đây.
0: Ôi trời, phải đưa bọn chúng đi mới được. Nghe nè, xem chị ba cầu xin hai đứa được không hả? Hả? Đà Xuân, Đà Xít, bà chủ à, tôi không biết Song Bomi đã làm gì để tẩy não tụi nó nữa. Tôi có nói cái gì tụi nó cũng không nghe hết. Tụi nó không coi tôi là ba tụi nó.
3: Đó là vì cậu không sống chung thường với chúng, nên đương nhiên chúng sẽ có khoảng cách với cậu.
0: Hay là bây giờ chuyện này bà nghĩ coi còn cách nào khác
3: chẳng
0: không?
3: Chẳng qua bây giờ chúng chỉ đang xa lạ thôi. Tiếp tục thuyết phục chúng đi. Nói năng nhỏ nhẹ rồi từ từ thuyết phục. Dù sao cậu cũng là ba chúng mà.
0: Nhưng tôi nghĩ chuyện này cũng vô ích thôi. Hay vậy đi, một mình tôi đến đó trước được không?
3: Cậu bị điên rồi hay sao vậy? Cậu tưởng tôi làm bao nhiêu việc là để cậu đến đây ở sao?
0: Dạ, vậy tôi sẽ đưa theo tụi nhỏ. Dù có phải bắt cóc chúng tôi cũng sẽ làm. Dạ, tạm biệt nha. Hai đứa nhỏ này đúng là cứng đầu y chang mẹ của nó luôn thiệt chứ.
3: Con đã xử lý được hết dân làng ở Kundari chưa?
4: Dạ rồi, trưởng làng đã bỏ trốn rồi. Những người khác thì tinh thần đang rối tung rối mù, tìm cách để trốn nợ.
3: Bây giờ chỉ cần mình xử lý nhà của Bút Gia cho trống thôi.
4: Hiện tại Dương Nam vẫn còn đang ở trong tù, liệu gì có đồng ý không?
3: Mọi chuyện đều phải đến đúng lúc mà, phải đợi lợi dụng thời cơ lộn xộn để đánh úp.
4: Nhưng mà khi đuổi hết người đi, mẹ định sẽ đưa bọn trẻ về đây sống thật sao?
3: Mẹ phải nói với con bao nhiêu lần nữa đây?
4: Chẳng qua là con không hiểu ý đồ của mẹ là sao. Mẹ có dự tính gì thôi?
3: Mẹ dự tính gì thì con không cần biết. Đó cũng không phải là chuyện của con. Mẹ phải xin phép con để làm gì hay sao?
5: Chúng ta sẽ sắp xếp lại phòng của bà cho người ở mới, mà anh không có quyền ý kiến gì ở đây đâu.
4: Con xin lỗi mẹ.
6: Anh lại làm cái gì nữa vậy?
0: Cô làm anh đừng có xía vô nữa. Đây là chuyện của gia đình tôi.
6: Chuyện này là sao? Sao hai đứa lại ngồi xếp đồ vậy?
2: Cô Song ơi, ba nói sẽ đưa tụi con đi theo.
6: Sao? Anh định đưa bọn trẻ đi ngay bây giờ luôn hả?
0: Đã nói rồi, quyết định đi hôm nay hay ngày mai là do tôi quyết.
2: Cô Song ơi, tụi con không thể sống cùng với cô. Cô Song ơi.
6: Không có đâu, hai đứa sẽ không phải đi đâu hết. Cô sẽ không cho đâu. Không có gì phải sợ.
2: Cô Song ơi. Cô Song.
0: Coi kìa, công nhận mấy người diễn cảm động ghê á, thiệt tình.
2: Cô Song ơi.
0: Cô nín đi chưa?

0: nóng ruột rồi chứ gì. Như vậy mới công bằng so với những gì mà cô bắt tôi phải gánh chịu thời gian qua. Giờ đã hiểu chưa?
1: Bây giờ mình lại không thể nào

0: ở lên Seoul được.
1: Nè Song Bumi,
0: anh Giang Su,
1: em và mẹ vợ của anh có chuyện gì vậy?
0: Là sao?
1: Hãy nghe đi, em mau tìm chỗ trốn trước đi.
0: Nhưng tại sao?
1: Anh chỉ có thể giúp em được đến đây thôi.

0: Rốt cuộc bà Châu lại đang âm mưu chuyện gì nữa vậy? Sao bà ta lại muốn tách bọn trẻ ra khỏi tôi?
1: Anh cũng không biết lý do tại sao bà ấy làm vậy. Nhưng mà bà ấy sẽ để cho bọn trẻ ở trong phòng của bà nội. Có vẻ bà ấy muốn giam lỏng tụi nó ở đó.
0: Cái gì?
2: Vậy là bà ấy nói vậy không chỉ để đe dọa Bomi, mà bà ấy còn muốn đưa tụi nhỏ đi khỏi đây thật luôn sao?
1: Phải, tôi quên mất, cô còn có cả anh Han nữa. Anh Han đây lúc nào cũng bên cạnh cô. Vậy thì chúc hai người may mắn, sớm tìm ra sự thật nha.

0: Con sao ơi, lỡ ba đưa con đi rồi con lại ngã bệnh như lúc trước thì sao? Con chỉ muốn sống cùng với cô thôi. Con không muốn sống xa cô sống đâu.
1: Anh là ai mà xí vô chuyện này?
2: Anh mau đi về đi, tụi nhỏ còn phải ngủ nữa.
1: Anh đi không đi. Phải là ba của tụi nó đâu.
2: Ừ, đi nhìn lên.
1: Trời ơi,
3: trời ơi, cô tưởng mình là mẹ của hai đứa nhỏ hay sao vậy chứ?
4: Dạ.
5: Cô Sâm ơi, hãy để con đi với cô nha.
4: Nghĩ gì vậy, con còn phải đi học nữa mà. Cứ yên tâm mà tới trường đi con. Cô sẽ cố gắng kiếm thật là nhiều tiền. Các anh là ai vậy?
2: Nhìn lên, thu dọn.
6: Dạ.
4: Nè anh kia, các anh muốn làm gì vậy?
3: Nè,
4: dừng tay lại.
3: Ai cho động vào đồ tôi hả?
4: Dừng lại đi, anh đang làm cái gì vậy hả?
2: Cô nghe kỹ đi, chúng tôi ở bên tòa án tới tịch biên nhà.
4: Tôi không nghe thông báo gì hết á.

0: Chào ông. Ông tới để lấy thuốc có đúng không? Mời ông vô.
1: À,
2: bà chủ à, bọn họ đã tới nhà đó rồi, mau đi thôi.
3: À,
4: em mau đi nhanh đi.
5: Các anh là ai vậy? Ai cho phép các anh tự tiện vào nhà người khác như vậy chứ?
6: Nè cô dì ơi, chúng tôi chỉ làm theo lệnh của cấp trên đưa xuống.
5: Người nào ra lệnh kêu người đó tới gặp mặt tôi nè?
7: Là tôi.
8: Hả? Moon Jang-su, lẽ nào con chính là người đã ra lệnh cho bọn họ sao?
5: Anh Jang-su, anh không biết nhà này là của ai hay sao? Anh nói tôi nghe, anh có cái quyền gì mà dám đuổi chúng tôi đi như vậy chứ?
7: Dương đã sang tên ngôi nhà này cho tôi rồi. Các người nhìn cho kỹ đây, giờ nó là của tôi.
8: Nè Jang-su à, chị Sun Gia có biết không hả?
7: Chị nghĩ con dám làm khi không có sự cho phép của bà ấy hay sao? Còn chần chờ gì nữa, mau dọn dẹp đi.
5: Ai ngon xử lý một bức thử coi. Moon Jang-su, sao anh dám làm như vậy hả?
7: Tôi có quyền kia mà. Bây giờ tôi nghĩ cô nên lo thu dọn nhà đi.
5: Cái gì?
7: Còn đứng đó làm gì nữa, mau thu dọn đi.
6: Được rồi.
0: À được rồi.
8: Đừng làm vậy mà.
7: Được rồi. Được rồi.
8: Nghe không hả?
5: Dừng lại đi.
7: Trời ơi.
8: Dừng lại đi.
7: Dừng lại đi.
5: Dừng lại đi.
7: Cô làm gì chứ? Đừng ngoan cố nữa.
0: Theo tôi biết đây là thuốc giảm đau liều lượng cao. Ông bị đau ở đâu hay sao?
1: À, phải, chân của tôi đang bị đau.
0: Ông nên uống thuốc này ít lại. Sẵn có bác sĩ Jin ở đây, hay là để cô ấy khám cho ông nha.
9: À, anh ấy nói đúng đó, để tôi kiểm tra cho.
1: Không, không, không, không cần đâu. Tôi biết rõ bệnh tình của mình mà.
9: Con biết rõ chú đang bị đau không phải do bẩm sinh. Có phải trước đây chú đã từng bị tai nạn không?
1: À, phải, cô nói đúng. Đã được một thời gian rồi, hơn 30 năm thì phải. Cho nên tôi cũng đã quen với tình trạng như thế này. Hai người đừng lo, tôi không sao đâu. Lần sau tôi sẽ quay lại khi bị nặng hơn.
9: Cái này ông hãy cầm một ít thuốc đi.
1: Được.
10: Chú Han ơi, tụi con sắp sửa bị người ta đuổi khỏi nhà rồi chú.
0: Sao?
9: Cái gì?
10: Chú mau tới đó đi.
9: Trời đất ơi, nhanh lên.
10: Nhanh lên.
9: Chuyện
10: chú.
9: Gì vậy nè?
2: Bà chủ à, Han Soho cũng đang tới.
9: Gì nữa
2: có
9: đây?
2: Ổn không?
11: Có gì đâu, càng đông người thì sẽ càng vui.
12: Ý trời ơi.

0: Nhìn coi các người đã làm gì tôi nè.
1: Con đỡ, có chuyện gì xảy ra vậy hả?
0: Uổng công tôi đã rất kiên nhẫn để nói chuyện tử tế với mấy người đó.
1: Anh đã nhẫn tâm lừa gạt tất cả dân làng ở đây rồi, mà giờ còn muốn đuổi họ ra khỏi nhà nữa sao?
0: Tôi đâu còn lựa chọn nào khác, tôi buộc phải làm như vậy mà. Được rồi, tôi sẽ đem hết đồ cất vô nhà kho. Còn anh hãy mau chóng dẫn họ đi kiếm chỗ ở mới đi ha. Còn đứng đó làm gì nữa, dọn dẹp hết đồ cho tôi.
2: Được rồi,
3: anh không có quyền làm vậy.
4: Đồ của tôi.
5: Dừng tay.
0: Ok, mẹ.
5: Cô Song Bomi, cô có chắc mình lo nổi cho bọn trẻ hay không?
6: Đào Xuân à, trán con bị sao vậy? Ai đánh con hả?
7: Không có ai đánh con hết.
5: Cậu mau đưa con của cậu đi đi. Đây chính là hành vi ngược đãi cả thể xác lẫn tinh thần bọn trẻ. Lỡ bọn nó học theo cô thì sao?
4: Chị Xuân gia, chị định đưa hai đứa nhỏ đi đâu vậy hả?
6: Chuyện là bà cho quyết định nhận nuôi hai đứa con của tôi cho tới khi tụi nó đủ 18 tuổi.
2: Bà định làm tới mức này luôn hay sao chứ?
5: Để tôi hỏi cô một câu, vấn đề ở đây là gì? Hiện tại thì chúng không có nhà để ở, nên tôi muốn đưa hai đứa nhỏ về ở nhà của mình. Cô còn không biết ơn lòng tốt của tôi sao?
2: Nè bà Cho Xuân gia, tới giờ mà bà vẫn cho là tôi không biết mục đích thật sự của bà hay sao? Bà lấy hai đứa nhỏ ra làm con tin chỉ vì muốn khiến tôi rời khỏi đây chứ gì?
5: Cô nghĩ cô là ai? Tại sao tôi phải lãng phí tiền của mình vô cô? Đưa chúng đi.
6: Dạ. Đi thôi.
2: Bỏ ra. Anh bỏ ra chưa?
6: Đi
7: bỏ ra.
6: Bỏ ra. Bỏ đi thôi.
2: Cái gì vậy? Để lại.
7: Không được mà.
4: Chị à, dứt lại sao chị có thể làm như vậy chứ? Không thể nào tin được mà.
6: Lên xe.
7: Bỏ ra đi.
6: Nè, lên xe đi.
7: Không
6: đi.
2: Làm gì vậy?
5: Để bọn nhỏ lại đây.
2: Ta xuống ta xin à. Bỏ ra ngoài đi con.
0: Bây giờ bỏ ra đi.
2: Nè,
0: bỏ ra.
2: Hai đứa
0: không được làm vậy đâu.
2: Dừng lại.
0: Bình tĩnh đi mà. Bình tĩnh đi. Bình tĩnh lại đi.
2: Sao gì vậy nè?
7: Ta xuống ta xin à.
2: Ta xuống
5: chị đi.
2: Ta xin à.
5: Không thể làm vậy hả?
2: Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Không thể để bọn họ đưa bọn trẻ rời khỏi đây được. Tôi biết phải làm gì bây giờ đây. Phải làm sao đây?
5: Em còn làm gì ở đây?
4: Chị à, ngôi nhà của em đã bị Giang Xu lấy đi rồi.
5: Ôi trời, em đã không hề nói với chị việc nó cho em tiền.
4: Đều tại em, nó đã dụ dỗ em. Đáng lẽ em không nên tin lời nó.
5: Thôi được rồi, việc trước tiên là loại bỏ Song Bomi. Em hãy nhẫn nhịn cho tới khi chồng của em được thả ra.
4: Em biết cái thằng Giang Xu đó, nó làm vậy là có mục đích hết. Em sẽ cho nó một trận.
5: Thôi
4: mới được
5: đi. Em hãy đứng ngoài chuyện này giùm. Nếu em kiếm chuyện với nó thì em sẽ gặp thêm phiền phức. Ráng chịu đựng một thời gian đi.
4: Nhưng mà chị à, chuyện này thật sự không công bằng.
5: Giang Xu không trụ được lâu đâu. Chị sẽ xử lý nó sớm thôi.
0: Chị cũng lo dọn dẹp đồ của mình sớm đi ha.
4: Hả? Tại sao? Con đã đuổi cô xong đi rồi mà.
0: Ê, con không nói giỡn với gì đâu nha.
4: Hả?
2: Tôi không sao đâu. Tôi phải đi đây.
5: Trời đất ơi,
2: con muốn đi đâu hả? Tôi phải đi tới chỗ bọn trẻ, chỗ của Ra Xuân và Ra Xít. Chắc bây giờ hai đứa nó sợ lắm. Bọn trẻ sẽ cảm thấy bị bỏ rơi lần nữa.
8: Tôi biết là cô đang rất lo lắng, nhưng tình trạng bây giờ của cô không có ổn đâu. Tôi không có cho cô đi đâu hết đó. Cô sẽ ngất xỉu trước khi tới được chỗ bọn trẻ.
1: Cô nên bình tĩnh lại trước đã. Chúng ta biết đó là nơi nào mà.
2: Tôi cũng biết rõ. Tại sao bọn trẻ lại tới nhà của bà ta chứ? Tôi biết tất cả là tại tôi. Hơn nữa tôi cũng có thể đoán ra được bọn trẻ sẽ ra sao.

0: Sao rồi? Đẹp đúng không?
1: Tụi con đã tới đây rồi.
0: Vậy hả? Hồi nào?
1: Lúc trước con tới đây với cô Bumi để ăn thịt nướng. Nhưng mà con...
2: Ba ơi, bọn con muốn

0: được trở về làng Kundari.
1: Im miệng đi. Đây là cơ hội ngàn năm có một đó. Không phải bất cứ ai cũng có cơ hội này đâu. Ở trong một căn nhà sung sướng như vậy. Khoan đã. Có lẽ ông của hai đứa, ông ấy đang ở trên thiên đường, phù hộ cho hai đứa đó.
0: Tụi con không hề muốn nhà đẹp hay xa hơi. Tụi con chỉ muốn được ở với cô Bomi thôi.
1: Bà không muốn nghe tụi con nói nữa. Bây giờ tụi con nghe cho kỹ. Nghe cho kỹ nha. Tụi con là con ruột của ba. Tụi con không thương ba mà còn gây rắc rối, tối ngày đòi trở về cũng đã đi, thì ba sẽ mất việc ngay lập tức, và cuộc đời của ba coi như chấm hết. Con nghĩ ba để cho con làm vậy sao? Nếu như vậy á, ba sẽ làm mọi cách để cho hai đứa tụi con không được sống chung với sông Bomi. Con nghe rõ chưa?
0: Ủa, đại sứ Đà chào con.
2: Dạ con chào cô.
0: Con xin chào cô. Chào hai đứa. Biết cô là ai mà đúng không? Ngay bây giờ chúng ta sẽ đi coi phòng.
1: Chờ đã. Hai đứa nhỏ từ sáng tới giờ chưa được ăn gì hết. Ê, mùi đồ ăn thơm quá nha. Chắc ngon lắm hả?
0: Nè, đứng lại đó. Anh đang làm gì ở đây vậy hả?
1: Thưa cô, tôi là một phần của gia đình này mà.
0: Anh nói cái gì? Bị điên rồi sao? Mất trí rồi hả? Anh có liên quan gì tới gia đình tôi?
1: Tôi quên chưa giới thiệu cho cô biết. Tôi chính là ba của hai đứa nhỏ và cũng là tài xế của bà Châu. Tôi là Song Ha Nam. Xin lỗi cô, tôi quên giới thiệu.
0: Thì ra anh chỉ là một tài xế thôi. Mà theo như tôi biết, tài xế nhà chúng tôi đều ngủ ở nhà xe. Anh có thể ngủ ở đó. Nếu hiểu rồi thì get out.
1: Get out là gì?
0: Không biết get out là gì hả? Nghĩa là biến ra ngoài đi. Thật là phiền phức mà. Hai đứa đi theo cô. Nhanh cái chân lên. Đi thôi.
1: Thứ gì mà keo dữ không biết.
0: Ta-ta. Từ bây giờ đây sẽ là phòng của hai đứa. Đây là bàn học và kia là giường ngủ. Hai đứa bị làm sao vậy? Không thích nó sao? Không thích đúng không? Cô đã mất rất nhiều thời gian để trang trí đó. Nếu hai đứa không thể vui lên thì ngay lập tức cô sẽ đem chúng bỏ đi hết đó. Được rồi, hai đứa thấy sao hả? Cô sẽ bỏ qua về hai đứa lần đầu tới đây.
2: Chờ đã cô ơi, con có thể mượn điện thoại của cô gọi một chút được không?
0: Muốn gọi cho Song Bomi sao?
2: Dạ, con chỉ muốn báo cô ấy là tụi con tới đây an toàn rồi.
0: Không được. Hai đứa nghe rõ đây, không được nhắc tới từ Song trong Song Bomi, hiểu chưa?
2: Nhưng tên của con là Song Dasik.
0: Ôi trời đất ơi. Thôi được rồi, cô sẽ gọi điện nói chuyện với Song Bomi, nhưng mà hai đứa sẽ không được nghe, đã hiểu chưa hả? Không đứa nào trả lời sao? Ở đó đi.
3: Alo.
0: Anh Soho.
3: Tụi nhỏ sao rồi? Tới nơi an toàn chưa?
0: Song Bomi đang ở đâu hả? Sao anh lại nghe điện thoại? Tôi muốn gặp cô ta.
4: Bây giờ cô Bomi không thể nghe điện thoại được.
0: Tại sao chứ? Cô ta ngất xỉu hay sao hả?
4: Phải. Cô nghĩ người mẹ sẽ đối diện với nỗi mất con như thế nào? Cô không thể hiểu được đâu.
0: Ôi trời đất ơi. Tự nhiên anh lại nổi nóng với tôi hả? Còn việc này nữa, bọn trẻ sẽ sống tốt ở đây có vấn đề gì không hả? Cô ta không phải là mẹ ruột của hai đứa nhỏ.
4: Cô ấy chăm sóc tụi nhỏ giống như mẹ ruột, bằng cả trái tim của cô ấy. Tại sao cô Bomi không thể chăm sóc hai đứa nhỏ được chứ?
0: Đó là chuyện của cô ta. Anh có quyền gì mà tức giận với tôi hả? Tôi đâu phải là người cướp bọn trẻ khỏi tay cô ta.
4: Cô Linabi, nếu như trong con người cô còn một chút lương tâm thì lúc này đừng nên gọi cho cô Bomi nữa. Không lẽ cô còn muốn làm quấy đau khổ hơn sao?
0: Nếu anh còn nói như vậy với tôi thì bọn trẻ sẽ không được yên ổn đâu.
4: Cô Nabi, đừng làm vậy.
0: Sao anh ta dám đổ lỗi cho mình chứ?
4: Tỉnh rồi sao?
5: Bọn trẻ đã tới đó an toàn chứ?
4: Ừ.
5: Chúng không bị say xe sao? Còn bé Dasun hay bị say xe mỗi khi mà nó đói. Tôi còn chưa cho hai đứa ăn sáng nữa. Chúng ổn hết chứ?
4: Khi nào cô thấy khỏe hơn, chúng ta sẽ tới thăm tụi nhỏ.
6: Ủa, cô tỉnh rồi à?
4: Gì vậy?
6: Anh Han, tôi rất tiếc khi nhà của bà ấy... Tôi phải làm gì đây?
4: Ông Nam đã đồng ý ký bán ngôi nhà này cho Giang Su rồi.

0: Nếu chúng ta muốn giành lại nó, chỉ còn một cách là kiện ông ấy về tội lừa đảo. Chờ một thời gian nữa coi sao.
1: Tôi mừng vì bọn trẻ không thấy cảnh này. Chắc chắn chúng sẽ buồn lắm. Trước giờ tôi không thể bảo vệ được thứ gì hết. Tôi đã hứa là sẽ bảo vệ chúng. Nhưng anh thấy đó, tôi lại không thể làm được.

0: Được rồi, cô hãy vô trong sắp xếp đồ đạc đi.
1: Ôi, thật là bực mình quá. Nè nè nè, bà đang làm cái
2: được
1: gì vậy?
2: Được rồi, cô ráng chịu đựng đi, vì tôi không còn chỗ nào để đi nữa.
1: Bà làm tôi bực mình quá đi.
2: Tôi muốn được yên tĩnh một chút.
1: Ôi, đúng là không chịu nổi nữa. Nè bà chô bút ra, bà không hề có chút lòng tự trọng nào hay sao vậy? Tại sao bà có thể tự tiện vô phòng của tôi trong khi chưa được sự cho phép của tôi hả?
2: Ôi thiệt là, đúng là con người của cô hẹp hòi thiệt đó nha. Trái tim của tôi đã tan nát khi bị mất nhà, cho nên tôi mới đi vô phòng cô nghỉ ngơi một lát thôi. Cô không thể chịu đựng một chút hay sao hả?
1: Tại sao hả? Bà có người chị gái giàu có mà. Chị của bà lúc nào cũng nhân từ như đứa mẹ. Bà ta còn đồng ý nhận nuôi những đứa trẻ nữa hả? Sao bà ta có thể đuổi bà đi được chứ?
2: Thử hỏi, tôi có thể đi đâu trong khi chồng tôi ở sở cảnh sát chứ? Nói thật là tôi không hề muốn chuyện này xảy ra, nên đừng có kiếm chuyện với tôi nữa. Cô có biết không hả? Chồng tôi đang bị bắt và khả năng rất cao là anh ấy có thể sẽ ngồi tù suốt đời. Cho nên tôi sẽ phải tới thăm nuôi anh ấy ngày qua ngày. Làm sao tôi có thể rời khỏi làng Kundari được chứ? Tôi không thể một mình đi tới Seoul. Tôi không thể làm như vậy được.
1: Trời đất ơi, bà chô bút giá.
2: Cô mau đem nó đi giặt giúp tôi đi. Giặt nó đi.
1: Trời đất ơi, thiệt tình. Thà sống một mình còn đỡ hơn là như vậy đó. Trời ơi.
2: Mắc cười thiệt.
0: Đi thôi.
3: Anh Han à, anh đem hành lý của tôi đi đâu vậy?
0: Đi về nhà.
3: Sao? Tôi làm gì có nhà?
0: Về nhà của tôi. Tôi biết là cô bây giờ không thể ở chung với bà ấy. Cô cũng không còn chỗ nào để đi hết. Có đúng vậy không? Hãy tới nhà tôi đi.
3: Chờ đã, tôi có thể tới nhà chung mà.
0: Cô Bơ Mi à, tôi không muốn cô tới nhà chung và ở đó đâu.
3: Làm sao tôi ở nhà anh được?
0: Cô biết là nhà tôi không có ai ở đó rồi mà. Tôi luôn dành cả ngày chỉ ở trong phòng nghiên cứu. Tôi chỉ về nhà để tắm và thay đồ thôi. Cô thấy bất tiện vậy sao?
3: Nhưng tôi không muốn làm cho anh cảm thấy khó xử đâu.
0: Tôi không sao hết.

0: Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Iran chính thức phản hồi đề xuất mới của Mỹ. WHO yêu cầu giám sát chặt chẽ tất cả hành khách trên tàu MV Hondius. Nhiệt độ bề mặt biển tháng 4 năm 2026 gần chạm mốc cao kỷ lục. Phần tin thể thao có những tin chính. V-League nóng ở hai đầu bảng sau vòng 22. Barcelona hạ Real để lên ngôi vô địch. James Rodriguez cân nhắc giải nghệ sau World Cup 2026. Verstappen được mời đua đường trường Le Mans. Thưa quý vị, hãng thông tấn nhà nước Iran cho biết, thông qua trung gian Pakistan, Tehran đã chính thức phản hồi đề xuất mới nhất của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột trong khu vực.
1: Theo nguồn tin, giai đoạn hiện nay của tiến trình đàm phán tập trung chủ yếu vào việc chấm dứt các hành động thù địch trong khu vực. Trong khi đó, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cho biết, bản dự thảo đề xuất mới nhất của Iran kêu gọi chấm dứt xung đột ngay lập tức trên mọi mặt trận và một sự bảo đảm không còn các hành động gây hấn nhằm vào Iran. Đề xuất này cũng yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ, chấp nhận quyền quản lý của Iran đối với eo biển Hormuz và dỡ bỏ lệnh phong tỏa đường biển của Mỹ đối với các cảng của Iran tại eo biển này. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump sau đó cho biết ông đã bác bỏ phản hồi của Iran đối với đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông. Dù không mô tả cụ thể các chi tiết trong phản hồi của Tehran, song Tổng thống Trump coi điều đó là hoàn toàn không thể chấp nhận được.
0: Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyên cáo tất cả những người trên tàu du lịch xuất hiện virus Hanta cần được coi là người tiếp xúc có nguy cơ cao và được theo dõi tích cực trong 42 ngày. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh WHO cùng các cơ quan y tế toàn cầu sẽ hỗ trợ đưa những hành khách vẫn còn trên tàu trở về nước từ ngày 10 tháng 5.
1: WHO lưu ý rằng hiện tại không ai trên tàu có bất kỳ triệu chứng nào của việc nhiễm virus Hanta, song tất cả đều cần được theo dõi và giám sát tích cực trong thời gian 42 ngày. Tuy nhiên, WHO nhấn mạnh rằng nguy cơ đối với công chúng và người dân ở quần đảo Canary, nơi tàu MV Hondius dự kiến cập cảng, vẫn ở mức thấp. WHO kêu gọi các quốc gia liên quan tiếp tục phối hợp y tế công cộng, bao gồm truy vết tiếp xúc, quản lý ca bệnh, phòng ngừa lây nhiễm và truyền thông minh bạch. Kể từ ngày 2 tháng 5, khi trường hợp bệnh nhân hô hấp nặng đầu tiên được báo cáo, đến ngày 8 tháng 5, đã có 8 trường hợp có triệu chứng được báo cáo, bao gồm 3 trường hợp tử vong. 6 trường hợp được xác nhận trong phòng thí nghiệm là nhiễm virus Hanta, loại virus Andes hiếm gặp. Tàu MV Hondius với hơn 150 hành khách và thủy thủ đoàn đã cập cảng Tenerife, một trong những hòn đảo thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha, vào ngày 10 tháng 5. Tại đây, hành khách sẽ được đưa tới khu vực hoàn toàn cách ly và phong tỏa, sau đó được chuyển tới một khu vực riêng biệt tại sân bay địa phương, vốn cũng sẽ bị phong tỏa để trở về nước.
0: Thưa quý vị, theo báo cáo mới nhất từ Copernicus, chương trình quan sát trái đất của Liên minh châu Âu, EU, nhiệt độ mặt biển toàn cầu trong tháng 4 năm 2026 đã đạt mức cao thứ hai kể từ khi con người bắt đầu theo dõi khí hậu bằng dữ liệu hiện đại.
1: Diễn biến này đang khiến giới nghiên cứu đặc biệt lo ngại bởi nó xuất hiện đúng vào thời điểm có nhiều tín hiệu cho thấy El Nino có thể quay trở lại với cường độ rất mạnh. Theo Copernicus, nhiệt độ bề mặt biển trung bình của đại dương toàn cầu từ giữa 60 vĩ độ Nam đến 60 vĩ độ Bắc trong tháng 4 vừa qua đã tăng lên mức 21 độ C, đứng sau mức nhiệt trung bình kỷ lục ghi nhận hồi tháng 4 năm 2024. Ngoài ra, phần lớn khu vực Thái Bình Dương nhiệt đới đã trải qua nhiệt độ kỷ lục trong tháng kèm theo các đợt sóng nhiệt biển mạnh. Trong khi đó, nhiệt độ không khí bề mặt trung bình toàn cầu trong tháng 4 năm 2026 đạt 14,89 độ C, cao hơn 0,52 độ so với trung bình giai đoạn 1991-2020 và cao hơn 1,43 độ so với mức trung bình của thời kỳ tiền công nghiệp. Các chuyên gia của Copernicus nhận định các số liệu trên càng củng cố thêm những tín hiệu rõ ràng về sự ấm lên toàn cầu kéo dài.
0: Tiếp theo chương trình là tin thể thao trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, vòng 22 V-League khép lại với nhiều biến động đáng chú ý ở cả cuộc đua du lịch lẫn nhóm trụ hạng. Công an Hà Nội tiến thêm một bước quan trọng tới ngôi vương. Thế công Viettel củng cố vị trí nhì bảng, trong khi Quần Anh Gia Lai tiếp tục bị kéo vào dòng xoáy nguy hiểm sau thất bại trước PVF Công an Nhân dân.
1: Vòng 22 V-League 2025-2026 chứng kiến nhiều kết quả đáng chú ý, tạo tác động lớn tới cục diện ở cả nhóm đầu và nhóm cuối bảng. Trên sân hàng đẩy, Công an Hà Nội thắng Nam Định 3-2 trong trận cầu kịch tính. Định Bắc lập cú đúp, trong đó có bàn quyết định trên chấm phạt đền, giúp đội bóng ngành công an tiếp tục đến gần hơn tới giấc vô địch. Ở trận đấu khác, Thể Công Việt Theo đánh bại Hà Tĩnh 2-0 nhờ cú đúp sớm của Bùi Tiến Dũng, qua đó củng cố vị trí nhì bảng. Trong khi đó, cuộc đua trụ hạng trở nên căng thẳng hơn khi Hoàng Anh Gia Lai thua BVF CND 1-2 ngay trên sân nhà. Chiến thắng này giúp BVF CND thoát khỏi vị trí cuối bảng, đẩy Đà Nẵng trở lại đáy bảng xếp hạng. Sau 4 ngày tranh tài sôi động tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, thành phố Hồ Chí Minh, giải Billiard vô địch Carom châu Á lần thứ 14 năm 2026 đã chính thức khép lại với nhiều dấu ấn nổi bật của các cơ thủ Việt Nam. Giải đấu quy tụ 80 cơ thủ hàng đầu đến từ Việt Nam, Hàn Quốc và Nhật Bản, tranh tài 4 nội dung hấp dẫn. Đáng chú ý, Việt Nam đều có đại diện góp mặt ở các trận chung kết. Ở nội dung Carom 3 băng nam, cầu thủ Bao Phương Dinh gây ấn tượng mạnh khi loại tay cơ số 1 thế giới Cho Dung Gu ngay từ vòng knockout trước khi giành ngôi Á quân chung cuộc. Trong khi đó, Nguyễn Đức Yến Sinh đi vào lịch sử khi trở thành nữ cơ thủ Việt Nam đầu tiên vô địch Carom 3 băng nữ châu Á. Ở nội dung Carom 1 băng nam, Phạm Cảnh Phúc thể hiện phong độ áp đảo để lên ngôi thuyết phục. Thành công của giải tiếp tục khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của Billiard Việt Nam trên đấu trường châu lục. Chương trình giao lưu Zumba và Dance Show mở rộng năm 2026 lần đầu diễn ra tại quảng trường nhà hát và vườn hoa trung tâm thành phố Hải Phòng với chủ đề kết nối lan tỏa, sống tích cực, nhảy khí chất. Sự kiện thu hút đông đảo người dân tham gia với nhiều tiết mục sôi động đến từ các câu lạc bộ Zumba trên địa bàn thành phố. Chương trình không chỉ mang màu sắc văn hóa nghệ thuật trẻ trung mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Hải Phòng năng động hiện đại, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố âm nhạc. Sau phần biểu diễn trên sân khấu chính, nghệ sĩ và khán giả cùng hòa mình trong không khí lễ hội đầy sôi động. Cùng tối, khu vực trung tâm thành phố còn có các màn trình diễn nhạc đường phố và DJ show hấp dẫn.
0: Thưa quý vị, El Clasico một lần nữa trở thành sân khấu của những cảm xúc bùng nổ và Barcelona đã khẳng định sức mạnh tuyệt đối trong trận cầu quyết định mùa giải. Trước đại kình địch Real Madrid, đoàn quân của Hansi Flick chơi thăng qua để giành chiến thắng thuyết phục, qua đó chính thức đăng quang La Liga sớm 3 vòng đấu đầy ấn tượng.
1: Barcelona nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm tạo khác biệt nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Marcus Rashford. Phút thứ 9, tiền đạo người Anh thực hiện cú đá phạt hiểm hóc mở tỷ số cho đội chủ sân Camp Nou. Chỉ 9 phút sau, Dani Olmo kiến tạo bằng pha đánh gót tinh tế để Ferran Torres thoát xuống dứt điểm chuẩn xác, nâng tỷ số lên 2-0. Đội chủ nhà tiếp tục kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo thêm nhiều cơ hội nguy hiểm trong hiệp 1. Sang hiệp 2, Barcelona chủ động giảm nhịp độ nhưng vẫn khiến Real Madrid bế tắc trong việc triển khai tấn công. Jude Bellingham từng đưa bóng vào lưới của Barca ở phút 63, nhưng bàn thắng không được công nhận vì việc dị. Chung cuộc Barcelona thắng 2-0, chính thức vô địch La Liga sớm 3 vòng đấu.
0: Ngoại hạng Anh đang bước vào những vòng đấu nghẹt thở nhất mùa giải và Arsenal tiếp tục cho thấy bản lĩnh của một nhà vô địch thực thụ. Trong trận cầu đầy căng thẳng trước West Ham, pháo thủ đã giành chiến thắng quý giá ở thời khắc quyết định để tiến thêm một bước dài trên hành trình chinh phục ngôi vương sau hơn 2 thập kỷ chờ đợi.
1: Arsenal tiến thêm một bước dài trong cuộc đua vô địch ngoại hạng Anh sau chiến thắng nghẹt thở 1-0 trên sân West Ham ở vòng 36 giải ngoại hạng Anh. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến ở phút 83, Martin Odegaard kiến tạo để Leandro Trossard dứt điểm quyết đoán, bóng đổi hướng khiến thủ môn Mats Hummelsen bó tay. Kịch tính được đẩy lên cao ở cuối trận khi West Ham đưa được bóng vào lưới Arsenal sau tình huống lộn xộn từ phạt góc. Tuy nhiên, sau khi tham khảo và trọng tài Chris Kavanagh từ chối bàn thắng do xác định Pablo phạm lỗi với thủ môn David Raya, chiến thắng quan trọng giúp Arsenal có 79 điểm và tiếp tục nắm lợi thế trong cuộc đua vô địch. Kết quả này giúp pháo thủ tái lập khoảng cách 5 điểm với Manchester City dù đã thi đấu nhiều hơn một trận. Trong khi đó, West Ham vẫn đứng trong nhóm xuống hạng và đối mặt nguy cơ chia tay ngoại hạng Anh khi mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu.
0: Serie A tiếp tục nóng rực với màn thư hùng đầy kịch tính tại San Siro, nơi AC Milan và Atalanta tạo nên bữa tiệc cảm xúc nghẹt thở. Dù bị dẫn sâu và dùng lên mạnh mẽ ở cuối trận, Rossoneri vẫn không thể tránh khỏi thất bại cay đắng trước một Atalanta đầy bản lĩnh trong cuộc đua quyết định cuối mùa giải.
1: Hành quân tới sân San Siro sau chuỗi trận thất vọng, Atalanta bất ngờ chơi bùng nổ và sớm vượt lên ngay phút thứ 7 nhờ pha lập công của Anderson. Đến phút 30, Davide Zappacosta nhận đôi cách biệt sau đường kiến tạo của Nikola Stojkovic. Sang hiệp 2, Sakomo Raspadori tiếp tục ghi bàn nâng tỷ số lên 3.

0: 3-0 cho đội khách. Dù vậy, AC Milan không buông xuôi. Stravinska Pavlovic đánh đầu rút ngắn cách biệt ở phút 88 trước khi Christopher Kunku thực hiện thành công quả phạt đền trong thời gian bù giờ, đưa trận đấu trở nên ngạt thở. Dẫu vậy, Atalanta vẫn bảo toàn chiến thắng 3-2. Thất bại này khiến AC Milan đứng trước nguy cơ đánh mất vị trí trong top 4 Serie A khi mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu.
1: Từng là biểu tượng của bóng đá Colombia và là ngôi sao làm bùng nổ của Cúp 2014, James Rodriguez giờ đây có thể đang bước vào những chương cuối của sự nghiệp. Chỉ sau vài tháng khoác áo Minnesota United, tương lai của tiền vệ 34 tuổi tại Emirates gần như đã khép lại, trong khi khả năng giải nghệ sau World Cup 2026 đang được chính đang cân nhắc.
0: Tương lai của Sam Rodriguez tại Minnesota United gần như đã khép lại, chỉ sau vài tháng ngắn ngủi. Theo truyền thông Mỹ, tiền vệ người Colombia sẽ rời câu lạc bộ trong tuần tới để hội quân cùng đội tuyển quốc gia tham dự World Cup và nhiều khả năng không trở lại sau giải đấu. Ngôi sao từng khoác áo Real Madrid mới có 4 lần ra sân tại MLS và chưa để lại nhiều dấu ấn. Minnesota có quyền gia hạn hợp đồng đến hết mùa giải, nhưng quyết định này phải được đưa ra trước ngày 1 tháng 6 và được cho là phụ thuộc vào nguyện vọng của chính Rodriguez. Theo một số nguồn tin tại Colombia, cầu thủ 34 tuổi đang nghiêm túc cân nhắc giải nghệ sau World Cup 2026. Nếu điều đó xảy ra, trận gặp Colorado Rapids sắp tới có thể trở thành lần cuối cùng Rodriguez thi đấu cấp câu lạc bộ trong sự nghiệp. Dù được kỳ vọng là trung tâm lối chơi của Colombia ở World Cup hè này, Rodriguez lại thường xuyên vắng mặt tại Minnesota vì vấn đề thể lực. Điểm sáng hiếm hoi của anh là màn trình diễn trước Los Angeles FC hồi cuối tháng 4 khi thi đấu 63 phút trong thất bại sát nút 0-1. Ngay sau trận hòa 1-1 đầy kịch tính với Newcastle, bàn thắng ở phút 88 của Elliot Anderson không chỉ giúp Nottingham Forest trụ hạng thành công mà còn khiến tương lai tiền vệ này trở thành tâm điểm. Huấn luyện viên Victor Pereira ca ngợi Anderson xứng đáng nhận được những điều tuyệt vời nhất trên thế giới, nhưng thẳng thắn thừa nhận chưa chắc cầu thủ người Anh sẽ tiếp tục gắn bó với Forest mùa tới. Anderson, nhân tố quan trọng trong kế hoạch World Cup 2026 của huấn luyện viên Thomas Tuchel, đang lọt vào tầm ngắm của cả MU và Man City. Theo ESPN, Quỷ Đỏ đã theo dõi anh lâu dài, nhưng dè chừng mức giá 120 triệu bảng. Trong khi Man City được cho là sẵn sàng chi tiền để chiêu mộ siêu sao trẻ này, hứa hẹn một cuộc đấu chuyển nhượng hấp dẫn mùa hè tới.
1: Tương lai của Max Verstappen sau F1 tiếp tục trở thành chủ đề được chú ý. Trong lúc tay đua Hà Lan được cho là ngày càng để ngỏ khả năng rời công thức 1, Ford đã sớm nhập cuộc với lời mời tham dự đường trường Le Mans, mở ra diễn cảnh Verstappen thử sức ở một trong những cuộc đua khắc nghiệt nhất thế giới.
0: Báo giới Hà Lan cho biết đội đua Ford đang đàm phán để mời Max Verstappen gia nhập họ để đua đường trường Le Mans. Giám đốc phát triển toàn cầu Mark Rosbrook của Ford Racing đã nói chuyện với Verstappen từ nhiều năm trước. Và với việc Verstappen đang ngày càng có ý định bỏ F1, anh có thể sẽ chuyển sang giải đua đường trường nước Pháp vào năm 2028.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: do thuế cơ sở 4 phối hợp với Ủy ban nhân dân phường tổ chức, có tham gia của đông đảo hộ kinh doanh. Tại hội nghị, cơ quan thuế đã phổ biến các nội dung trọng tâm về chính sách pháp luật thuế áp dụng đối với các hộ cá nhân kinh doanh, hướng dẫn cụ thể quy trình đăng ký, kê khai nộp thuế, sử dụng hóa đơn điện tử và các quy định liên quan đến chuyển đổi số.
1: Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, kính thưa toàn thể các huấn luyện viên, các vận động viên thân mến, cùng toàn thể quý vị khán giả có mặt ngày hôm nay.

0: distinguished guests, respected officials, coaches, players and dear spectators.
1: Lời đầu tiên cho phép tôi xin được gửi đến quý vị lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe.
0: First of all, we would like to extend our warmest greetings and best wishes to all of you.
1: Chào mừng quý vị đến với lễ khai mạc Festival bóng đá U14 quốc tế Gia Lai 2026.
0: Welcome to the opening ceremony of the Gia Lai International Under 14 Football Festival 2026.
1: Giải đấu năm nay quy tụ 12 đội bóng trẻ xuất sắc đến từ Việt Nam và các quốc gia trong khu vực châu Á.
0: This year, tournament brings together 12 outstanding youth teams from Vietnam and across Asia.
1: Đây là sân chơi không chỉ để thi đấu mà còn là nơi giao lưu, học hỏi và xây dựng tình hữu nghị quốc tế.
0: This is not only a competition, but also a platform for cultural exchange, learning and international friendship.
1: Thông qua sự kiện này, tỉnh Gia Lai mong muốn gửi đến bạn bè quốc tế thông điệp về một vùng đất thân thiện, bản sắc, năng động, đột phá, nơi thể thao gắn kết với du lịch, văn hóa, hòa quyện cùng khát vọng hội nhập. Và sau đây, xin mời quý vị cùng thưởng thức những tiết mục văn nghệ chào mừng. Please enjoy our opening performance. Thank you.

di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Hiện nay hồ sơ bảo quốc triều Bình Định đang được UNESCO xem xét ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là một vinh dự lớn lao của tỉnh nhà, mà còn là niềm tự hào chung của dân tộc. Trải qua nhiều thế kỷ kế thừa và phát triển, bảo quốc triều Bình Định không ngừng được chọn lọc và nâng cao, trở thành một nét văn hóa đặc sắc, ẩn chứa khí thế hào sảng và tinh thần nhân văn thượng võ. Quý vị và các bạn đang thưởng thức tiết mục biểu diễn võ cổ truyền Bình Định do các võ sinh Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định thực hiện.

kiếm. Bài Sóc Vàng Kiếm do Đô đốc Bùi Thị Xuân từng nghiên cứu chiêu thức mà soạn thành bài pháp này trong thời kỳ bà huấn luyện đội tường binh ở vùng đất Tây Sơn Thượng. Theo lưu truyền, buổi tập nào bà cũng thấy một đôi chim phượng đậu trên cành cây đùa nhau bay lượn xem bà tập. Từ đó hàng đêm bà mô phỏng những động tác bay lượn đùa nhau của đôi chim phượng. Bà soạn nên bài pháp này, sau đó truyền dạy xuống cho 5 người con gái là Ngũ Phụng Thư theo bà đánh giặc. Bài có tầm sát pháp rất cao. Bà soạn xong bài pháp này vào ngày 20 tháng 12 năm Canh Dần năm 1770. Lợi kiếm mộ hồng thương, văn thuy hà nguyệt tẩu, phượng dực đảo lâm tiền, tứ quý bảo nam bang, đông xương lưu quang hải, hậu nhật kiến loan phi, tây thiên hà kiếm khách, phượng dực đảo sơn bọc.

Tiết mục tiếp theo là tiết mục đồng diễn Lôi Long Đao, Bách Sát Kình Phong, Nam Lôi Thanh Thế, Thần Đao Đoạn Yếm, Yếm Đoạn Thương Thần, Trung Hình Đoạn Pháp, Pháp Đoạn Hùng Binh, Lôi Long Lĩnh Trảm, Thiên Địa Tùng Hoàng. Bài Lôi Long Đao do Đô Đốc Võ Binh Dũng tự nghiên cứu chiêu thức mà soạn thành bài pháp này. Tu đường rành, đất Tây Sơn, địa hình hiểm trở, núi non trùng điệp, đỡ đường Lôi Long Đao được nhuần nhuyễn. Võ Binh Dũng thường tới thạch hồ ở Hầm Hô đỡ ngày đêm luyện tập. Những thơ đá trơn trượt, rêu phong là điều kiện tốt cho ông luyện tấn thêm vật chất. Bài Lôi Long Đao các 66 hành pháp liên hoàn theo nghệ thuật cấu trúc, các pháp thao không bị trùng lập. Ông soạn xong bài pháp này vào mùa thu năm Mậu Tý năm 1768.

Kính thưa quý vị, võ cổ truyền Bình Định vô cùng phong phú và độc đáo, thể hiện rõ tính liên hoàn, tinh tế và uyên thâm, có sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa cương và nhung, giữa công và thủ, giữa mạnh và yếu, giữa bên trong với bên ngoài cơ thể, đỡ lấy nhu thắng cương, lấy ít thắng nhiều. Các tiết mục đối luyện luôn ẩn chứa những thế đánh có độ nhanh rất cao, mạnh mẽ, uy lực và biến ảo vô cùng. Khí quang trung tỏa núi sông, anh hùng áo vải phất cờ hồng, cứu dân giữ nước yên bờ cõi, sự nghiệp muôn năm tạc chữ đồng, con cháu ngày nay rất tự hào, phát huy truyền thống chí càng cao, núi sông một dải hòa thơm ngát, tạo tác

0: Xin được cảm ơn các diễn viên, võ sư, võ sinh đến từ Nhà hát Nghệ thuật Nam Sang và Trung tâm Võ thuật Cổ truyền Bình Định đã mang đến các tiết mục văn nghệ và biểu diễn võ thuật rất đặc sắc. Xin một lần nữa trân trọng cảm ơn. Và ngay sau đây là phần diễu hành của các đội bóng tham dự giải hôm nay.
1: And now the play of participating teams begins.
0: Đội Hà Nội đến từ thủ đô Việt Nam.
1: No, Hà Nội team representing the capital of Vietnam.
0: Với quy trình huấn luyện chuyên nghiệp, trung tâm luôn giành thứ hạng cao tại các giải bóng đá trẻ quốc gia. Đến với giải đấu, mục tiêu của đội Hà Nội là giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, xây dựng tình hữu nghị và tăng cường lưu thông, giao thông qua bóng đá. PVF, trung tâm đào tạo trẻ bóng đá hàng đầu.
1: PVF Football Academy.
0: Với cơ sở vật chất hiện đại, hệ thống đào tạo cầu thủ bóng đá trẻ chuyên nghiệp góp phần xây dựng các thế hệ cầu thủ tài năng, đạo đức và văn hóa cho nền bóng đá nước nhà. Đến với giải đấu, mục tiêu của đội là thể hiện bản sắc của lối đá hiện đại, xây dựng tình hữu nghị và tăng cường giao lưu thông qua bóng đá. Sông Lam Nghệ An.
1: Sông Lam Nghệ An FC.
0: Nổi tiếng với việc sản sinh ra nhiều tên tuổi lớn cho bóng đá Việt Nam, các lứa cầu thủ trẻ của câu lạc bộ luôn được chú trọng rèn luyện kỹ thuật căn bản và tư duy chơi bóng hiện đại. Mục tiêu của đội tại Festival Gia Lai 2026 là mang đến cho các cầu thủ kinh nghiệm quốc tế quý báu để giúp họ phát triển lên tầm cao mới. Xin chào Trường Tươi Đồng Nai.
1: Trường Tươi Đồng Nai FC.
0: Tiêu chí đào tạo của lứa cầu thủ trẻ của câu lạc bộ luôn được chú trọng rèn luyện kỹ thuật căn bản và tư duy chơi bóng hiện đại. Mục tiêu của đội là giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, xây dựng tình hữu nghị và tăng cường giao lưu thông qua bóng đá. Xin chào Shenzhen, Trung Quốc.
1: CFA Shenzhen Academy from China.
0: Được thành lập vào năm 2022 là một trong năm trung tâm đào tạo trẻ cấp khu vực được xây dựng bởi Hiệp hội bóng đá Trung Quốc và chính quyền địa phương. Đến với giải, mục tiêu của đội là giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, xây dựng tình hữu nghị và tăng cường giao lưu thông qua bóng đá. Xin chào Chonburi, Thái Lan.
1: Chonburi FC from Thailand.
0: Được biết đến với biệt danh The Shark, thành lập vào năm 1997, câu lạc bộ được xem là một trong những đội bóng thành công và có lượng người hâm mộ đông đảo nhất Thái Lan. Xin chào Jubilo Iwata, Nhật Bản.
1: Jubilo Iwata from Japan.
0: Được thành lập năm 1972 với tên gọi Yamaha. Câu lạc bộ tập trung đào tạo cầu thủ trẻ địa phương với bản sắc đặc thù và đóng góp nhiều tiền thủ cho đội tuyển quốc gia Nhật Bản. Đến với giải đấu lần này, đội phấn đấu đạt thành tích cao nhất, đó là chức vô địch. Xin chào, Eun Song, Hàn Quốc.
1: Eun Song FC from Korea Republic.
0: Câu lạc bộ được thành lập vào năm 2018 là câu lạc bộ có bề dày thành tích trong việc đào tạo cầu thủ tài năng đẳng cấp trong môi trường chuyên nghiệp. Mục đích chính của đội tại Festival 2026 là mang đến các cầu thủ kinh nghiệm quốc tế quý giá để giúp họ phát triển lên tầm cao mới. Và xin chào Gangwon Stay All Star, Hàn Quốc.
1: Gangwon Stay All Star from Korea Republic.
0: Được thành lập năm 2021.

0: 22 luôn chú trọng rèn luyện kỹ thuật căn bản và tư duy chơi bóng hiện đại, góp phần đào tạo cầu thủ tài năng đẳng cấp cho môi trường chuyên nghiệp. Mục tiêu của đội tham dự Festival 2026 là vì đoàn kết và phát triển bóng đá của câu lạc bộ. Xin chào đội tuyển U14 AMD Malaysia.
1: AMD from Malaysia.
0: Đến với Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026, các cầu thủ AMD Malaysia mang theo tinh thần đoàn kết, nhiệt huyết và đam mê với bóng đá, với sự chuẩn bị nghiêm túc cùng quyết tâm thi đấu hết mình. Xin chúc AMD Malaysia sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ, thi đấu thành công và góp phần tạo nên một giải đấu hấp dẫn, giao tình hữu nghị. Và cuối cùng là đội chủ nhà LP Bang Hoàng Anh Gia Lai.
1: LP Bang Hoàng Anh Gia Lai Academy, the host team,
0: là học viện bóng đá đầu tiên trong nước với cơ sở vật chất hiện đại, là tâm huyết của chủ tịch Đoàn Nguyên Đức vì tương lai bóng đá Việt Nam. Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai hân hoan chào đón 11 đội bóng mạnh trong nước và quốc tế đến với Festival bóng đá trẻ Gia Lai 2026. Hy vọng các bạn sẽ có một giải đấu thật tuyệt vời và trải nghiệm đẹp trong thời gian lưu trú tại Gia Lai. Và xin chào mừng lực lượng trọng tài điều hành trận đấu.
1: Welcome the referee team.
0: Tham gia điều hành giải đấu là 20 trọng tài, trợ lý trọng tài trong và ngoài nước, có nhiều kinh nghiệm, được đào tạo kỹ lưỡng về kỹ thuật, kỹ năng và bản lĩnh. Với sự công bằng, trung thực, nghiêm túc, tuân thủ luật thi đấu, luôn giữ thái độ khách quan để đảm bảo thành công cho giải đấu của chúng ta.

0: Kính thưa quý vị, để tham dự lễ khai mạc Festival bóng đá trẻ Gia Lai 2026 và dự khán trận thi đấu khai mạc, ban tổ chức xin được trân trọng kính giới thiệu đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai. Trân trọng kính giới thiệu các đồng chí là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể, lãnh đạo các xã phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Xuân Vũ, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Trân trọng giới thiệu ông Kim Sang Sik, huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Trân trọng giới thiệu ông Đoàn Nguyễn Đức, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai.
1: Attending the opening ceremony and watching the match are distinguished guests, including leader of the party and state, leader of Ministry of Culture, Sport and Tourism, leader of Gia Lai Province, and representative of Vietnam Football Federation.
0: Tiếp theo, ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phát biểu chào mừng. Xin trân trọng kính mời.
1: To begin, the organizing committee is honored to invite Mr. Phạm Anh Tuấn to deliver the welcome speech.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đoàn, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Kính thưa các cầu thủ, ban huấn luyện của 12 đội tuyển U14 trong nước, quốc tế cùng các trọng tài. Kính thưa toàn thể người hâm mộ bóng đá, các vị đại biểu, các vị khách quý. Hôm nay, trên cao nguyên xanh Pleiku giàu truyền thống văn hóa và thiên nhiên tươi đẹp, tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức lễ khai mạc Festival bóng đá trẻ quốc tế Gia Lai 2026. Đây là sự kiện bóng đá trẻ quy mô đầu tiên trong cả nước, có điểm nhấn ý nghĩa trong các chuỗi hoạt động của năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, Đại Ngàn Trạm Biển Xanh. Festival bóng đá trẻ quốc tế Gia Lai 2026 đã minh chứng cho khát vọng vươn lên, hội nhập, khẳng định vị thế của Gia Lai trên bản đồ thể thao khu vực và quốc tế. Việc tổ chức giải đấu này cùng với sự góp mặt của các đội bóng đá trẻ hàng đầu trong nước và các đội tuyển quốc tế thể hiện sức thu hút và tầm vóc của sự kiện, đồng thời khẳng định Gia Lai đang từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn cho các hoạt động thể thao và du lịch tầm quốc gia.

và quốc tế. Bóng đá hơn cả một môn thể thao, nó là ngôn ngữ chung kết nối mọi người, là ngọn lửa đam mê thắp sáng tinh thần đồng đội, ý chí chiến đấu và khát khao chiến thắng. Đối với các cầu thủ trẻ U14, đây là cơ hội quý báu để các em cọ sát, học hỏi, hoàn thiện kỹ năng, trau dồi kinh nghiệm và nuôi dưỡng ước mơ trở thành ngôi sao bóng đá trong tương lai. Sự kiện này là một cơ hội tuyệt vời để chúng ta quảng bá hình ảnh Gia Lai, một điểm đến an toàn, thân thiện, mến khách và đầy tiềm năng. Chúng tôi kỳ vọng rằng sự kiện sẽ mang đến những trận cầu đỉnh cao, những khoảnh khắc đáng nhớ, đồng thời giúp bạn bè quốc tế hiểu thêm về văn hóa và con người của Gia Lai. Chúng tôi cũng tin tưởng rằng với sự đồng hành của các doanh nghiệp, các nhà tài trợ và toàn xã hội, phong trào thể thao của Gia Lai sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho nhân dân, đồng thời tạo ra những sản phẩm du lịch độc đáo và hấp dẫn. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Gia Lai, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, cá nhân ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Cảm ơn tất cả các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà báo, phóng viên đã có mặt và quan tâm đến sự kiện. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự chung tay của các cả cộng đồng, Festival bóng đá trẻ quốc tế Gia Lai 2026 sẽ thành công rực rỡ, góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai, thúc đẩy môn phát triển các môn thể thao và du lịch của tỉnh nhà. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, các quý vị đại biểu, khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc các cầu thủ thi đấu trung thực hết mình. Chúc giải đấu của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.

0: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Phạm Minh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai. Sau đây, xin kính mời đồng chí Phạm Minh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Đỗ Thị Diệu Hành, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Trưởng ban Tổ chức giải. Ông Nguyễn Xuân Phú, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Ông Kim Sang Sích, Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam. Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Xuống sân chúc mừng và tặng hoa cho các đội bóng và tổ trọng tài. Xin trân trọng kính mời.
1: Following the parade, we would like to invite our distinguished leader and guests to come down to the field to greet the team, present flowers and offer commemorative flags to each team.

0: khoảng cách thể hiện tinh thần thể thao, sự tôn trọng và tình hữu nghị giữa các đội bóng.
1: This is a meaningful moment symbolizing sportsmanship, respect and friendship among all teams.
0: Xin trân trọng cảm ơn. Và ban tổ chức xin được long trọng tuyên bố khai mạc Festival bóng đá U14 quốc tế Gia Lai 2026.
1: I hereby declare the opening of the Gia Lai International Under 14 Football Festival 2026.
0: Xin trân trọng cảm ơn quý vị.

0: Và bây giờ đề nghị quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể khán giả nhiệt liệt chào mừng đội U14 chủ nhà LB Bank Hoàng Anh Gia Lai và U14 Jubilo Iwata ra sân thi đấu trận khai mạc Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026.
1: At this moment,

sẽ kết hợp với trọng tài người Việt Nam để điều khiển trận đấu của đội bóng chủ nhà. Đơn vị đăng cai phối hợp cùng với Ủy ban tỉnh Gia Lai để tổ chức giải đấu năm nay, một sự kiện festival rất ý nghĩa với bóng đá trẻ. Và chúng ta cùng đến với đội hình với thủ thành mang áo số 30 là Nguyễn Hữu Gia Lâm, cầu thủ mang áo số 3 là Nguyễn Trân Gia Bảo, số 4 Trần Văn Minh Huy, đội trưởng số 6 Thân Độ Nhân, số 7 là Phạm Thành Nam, số 9 là Nguyễn Hoàng Đăng Khôi, số 10 Lê Trọng Phúc, số 12 Trần Long Hữu, số 15 Nguyễn Tuấn Khải, số 18 Nguyễn Trân Hồng Sơn và số 19 là Phan Việt Đức. Người dẫn dắt các cầu thủ U14 LV Hoàng Gia Lai là ông Vũ Anh Tuấn. Trong bộ trang phục trắng xanh và tất trắng, đó là các cầu thủ đến từ U14 Jubilo Iwata. Với thủ thành mang áo số 31 đó Patterson Tetsutaro, cầu thủ mang áo số 20 là Matsura Taichi, số 24 Furuhashiko, số 26 Suyuki Tekuru, số 28 Koda Kenyaburo, số 29 là Harada Rei, số 30 Sakabi Granario, số 33 là Fujita Ryote, số 34 đội trưởng Suyuki Yuito, số 36 là Koike Yuma và số 37 là Sunaga Inato. Huấn luyện viên trưởng của các cầu thủ U14 Jubilo Iwata là ông Yokohama Takayuki. Đây là lần thứ hai mà Jubilo Iwata sang thi đấu tại Pleiku.

tại sân vận động đầy cụ Arena. Một trong những đội bóng ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch ở mùa giải năm nay. Mùa giải với sự góp mặt của các đội bóng quốc tế và rất nhiều những đội bóng quốc nội, những đơn vị đào tạo bóng đá trẻ hàng đầu Việt Nam. Cả hai đội bóng U14 LB Bang Hoàng Gia Lai và U14 Jubilo Iquata là những đội bóng cùng nằm trong bảng đấu A. Trước trận đấu này diễn ra thì hai đội bóng cùng nằm trong bảng A là U14 Ưa Sông đã có được chiến thắng 1-0 trước U14 Trường Tư Đồng Nai. Và bây giờ thì những khán giả của sân nhà Pleiku Arena và phố núi rực rỡ sẽ chờ đợi màn thi của các cầu thủ trẻ con cưng của mình trước một đội bóng rất mạnh, đó là U14 Jubilo Iquata, một thế lực bóng đá hàng đầu châu Á. Cái đội sản sinh ra những cầu thủ thuộc top ngôi sao thế giới. Như vậy là các cầu thủ U14 LB Bang Hoàng Gia Lai họ sẽ thi đấu ở bên trái phần sân khung hình của quý vị khán giả. Rất náo nhiệt, một màn countdown để cho trận đấu được bắt đầu rực rỡ và âm thanh sống động trên sân Pleiku Arena, và chúng ta cùng chờ đợi tiếng còi của trọng tài chính đồng Tam Ping Quân. Và như vậy trận đấu giữa đội bóng chủ nhà U14 LB Bang Hoàng Gia Lai và U14 Jubilo Iquata đã bắt đầu. Và chắc chắn sẽ là những màn đối đầu nảy lửa trên sân, khi mà một trong những học viện đào tạo bóng đá hàng đầu Việt Nam sẽ thể hiện những kỹ năng đào tạo xuất sắc với những cầu thủ tương lai của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trước một đội bóng được xem là top đầu của bóng đá châu Á. Và tất nhiên để có thể giành được chiến thắng ở trận đấu này thì cả hai đội bóng đều sẽ phải nỗ lực rất nhiều. Ngày hôm nay thì cả hai đội bóng U14 LB Bang Hoàng Gia Lai cũng như là U14 Jubilo Iquata đang có sự cổ động và theo dõi trên khán đài với những gương mặt có thể nói là có tầm ảnh hưởng. Đặc biệt đó là sự xuất hiện của chủ tịch ông Đoàn Nguyên Đức, chủ tịch tập đoàn Hoàng Gia Lai, cũng như là huấn luyện viên của đội tuyển bóng đá Việt Nam ông Kim Sang Sik. Một trong những động lực rất lớn để giúp cho các cầu thủ trẻ thể hiện tài năng của mình

Cho đến lúc này thì đội bóng quốc đội U14 LPB Hoàng Gia Lai vẫn đang là một trong những đơn vị đào tạo bóng đá trẻ thành công và cho ra lò rất nhiều những tài năng bóng đá Việt Nam. Tình huống mất bóng và ngay lập tức đã có tiếng còi của trọng tài chính cất lên khi đã có một pha kéo áo rất lộ. Người vừa bị thổi phạt là cầu thủ băng áo số 6, đó là thần Đỗ Nhân.

Cả hai đội bóng đều có những sở trường với những tình huống kiểm soát bóng, chơi bóng phối hợp nhóm nhỏ, và đặc biệt với tư duy chơi bóng hiện đại của các cầu thủ bên phía đội bóng đến từ Nhật Bản sẽ là một trong những trải nghiệm rất đáng giá với các cầu thủ đến từ đội bóng phố núi U14 FC Bangwan Gia Lai. Tự lý tốt, kịp hay không? Không thể qua được Sala. Và bóng Mario đã bắt bài đối phương. Vậy rất nhanh, cả hai đều chơi

Tăng tốc ở ngay những phút thi đấu đầu tiên. Và tất nhiên với vai trò là chủ nhà đăng cai tổ chức giải đấu năm nay, rất nhiều những sự kỳ vọng của khán giả tại quê hương phố núi đang đặt vào lối chơi của các cầu thủ U14 LV Băng Hoàng Gia Lai. Tình huống xử lý của Việt Đức chưa thể tạo nên một khoảng trống để giúp cho tiền vệ biên băng lên.

Ý vai trò là chủ nhà đăng cai tổ chức giải đấu năm nay, rất nhiều những sự kỳ vọng của khán giả tại quê phố núi đang đặt vào lối chơi của các cầu thủ U14 LV Băng Hoàng Gia Lai. Tình huống xử lý của Việt Đức chưa thể tạo nên một khoảng trống để giúp cho tiền vệ biên băng lên.

Và gần như là năm nào thì các lứa trẻ của đội bóng LB Bằng Hoàng Gia Lai cũng sẽ có những suất đi dự vòng chung kết sau những kết quả thuận lợi ở các trận đấu vòng loại. Trên khung hình đó là huấn luyện viên ông Vũ Anh Tuấn, người trước đây cũng đã từng thi đấu chuyên nghiệp dưới màu áo của đội bóng Hoàng Gia Lai. Cơ hội rất nhanh, cơ hội cho U14 Hoàng Anh Gia Lai không được. Đường chuyền vào là hơi sớm và vẫn chưa có được những sự xâm nhập. Nhưng dường như trước đó là một tình huống mà cầu thủ bên phía đội bóng áo vàng đã bị thổi phạt việt vị. Người đang trấn giữ khung thành của các cầu thủ U14 Jubilo Ikota đó là thủ thành số 31 Tetsutaro. Đây là huấn luyện viên trưởng ông Yokohama Takayuki, người đang dẫn dắt lối chơi của các cầu thủ trẻ bên phía U14 Jubilo Ikota. Xử lý rất gọn gàng. Chúng ta có thể thấy tư duy kiểm soát bóng của các cầu thủ bên phía đội bóng áo trắng, không vội vàng để đẩy bóng lên trên, chỉ cần một nhịp để có thể phán đoán tình huống và đưa bóng quay trở lại với chế độ an toàn và kiểm soát chủ động trái bóng. Xử lý tốt. Cho đến lúc này thì đội bóng chủ nhà U14 LB Bằng Hoàng Gia Lai cũng đang chơi cực kỳ tự tin, không hề có sự e dè sau khi những tình huống tổ chức tấn công ngay từ phút đầu đến từ các cầu thủ bên phía đội bóng Nhật Bản. Đường chuyền của Thanh Nam rất hay, tình huống thoát xuống, đường chuyền bên trong không vào. Vừa rồi là một tình huống bóng đầy nỗ lực của Gia Bảo, đường chuyền băng cắt vào trong tìm đến vị trí của số 12 đó là Long Hữu. Khá đáng tiếc với tình huống dứt điểm sau đó của số 12. Một điểm chạm bóng hơi thiếu cảm giác. Dù sao thì đó cũng là một nỗ lực đáng khen của đội bóng chủ nhà. Nó đang cho thấy sự tự tin khi đối đầu với một đội bóng được đánh giá mạnh đến từ Nhật Bản

Giải bóng đá U14 quốc tế 2026 sẽ diễn ra từ ngày 11 và bế mạc vào ngày 15 tháng 5. Và năm nay giải thưởng cũng được tăng lên rất cao. Không được. Năm 2023 thì Jubilo Iwata cũng đã đến với Gia Lai để tham dự giải bóng đá U13 Cúp NS. Và ở giải đấu này thì đội bóng này giành ở vị trí thứ hai. Và chắc chắn ở giải đấu năm nay ở lứa tuổi U14, đội bóng đến từ Nhật Bản cũng sẽ đặt mục tiêu cao nhất để có thể lên ngôi ở giải đấu năm nay. Một sự cổ vũ nhiệt tình và đầy sôi động trên sân Pleiku Arena. Can thiệp kịp thời, một pha bóng phòng ngự chính xác. Một giải đấu, một sự kiện bóng đá trẻ quốc tế đang nhận được rất nhiều những sự quan tâm đến từ các đơn vị báo chí và truyền hình khắp cả nước. Đây là một sự lan tỏa mang tính tích cực, giúp cho những hình ảnh của giải đấu được rộng rãi hơn, và bên cạnh đó sẽ lan tỏa hình ảnh đẹp hơn về con người và những gì anh đẹp của Gia Lai trong dịp thi đấu, đặc biệt là với các đội bóng đến từ các nước trong khu vực. Mười lăm phút thi đấu đầu tiên của hiệp một đã trôi qua. Lúc này thì tỷ số vẫn đang là không đều. Không được. Lối chơi của U14 Jubilo Iwata và U14 LB Bang Hoàng Gia Lai cũng có những nét tương đồng. Họ có những tiền vệ kiểm soát bóng tốt, và bên cạnh đó là khả năng phối hợp nhóm và kết nối ở các vị trí là rất rõ ràng. Và nếu trận đấu này có một bàn thắng, dù nó thuộc về đội bóng nào, thì chắc chắn kịch tính của trận đấu và sự sôi động trên sân cũng sẽ càng rực rỡ hơn. Tình huống tấn công của U14 LB Bang Hoàng Gia Lai và sút xa. Tình huống sút xa thật sự không mang lại quá nhiều những sự hiệu quả. Và bóng vừa rồi thuộc về tiền vệ trung tâm, đó là Lê Trọng Phúc.

các trận đấu của giải cũng sẽ diễn ra song song tại sân vận động Pleiku Arena và cùng sân của trung tâm huấn luyện Hàm Rồng. Xử lý tốt, cơ hội được căng ngang vào trong, nhưng dường như đã có pha bóng việt vị. Chúng ta có thể nhìn thấy thái độ của đội trưởng bên phía đội bóng Jubilo Iwata. Chuyển đấu phất cờ của trọng tài biên ông Park Bong Sin khi cho rằng cầu thủ số 34 là Suzuki Yuito đã rơi vào thế việt vị. Đúng là một pha bóng mà số 34 đã di chuyển hơi sớm.

Lưới của U14 LB Băng Hoành Gia Lai đã rung lên, nhưng đó là một bàn thắng không hợp lệ. Tỷ số lúc này vẫn đang là không đều.

vẫn đang chờ đợi bàn thắng đầu tiên của trận đấu này. Một cặp đấu được đánh giá là cực kỳ hấp dẫn.

không được, khá nguy hiểm, cần phải xử lý an toàn. Bóng tiếp tục trong chân của các cầu thủ Nhật Bản

rồi lại biên cùng Nguyễn Tuấn Khải. Bởi rác rất đông, đi bóng đây tự tin, nhưng tiếc rằng bóng đã đi ra ngoài đường biên ngang.

Chắc bóng thành công. Núm chấp bóng nhân của Gia Bảo. Bóng trong chân của các cầu thủ áo vàng. Minh Nuôi mở biên. Trèo bóng vào trong. Không có gì nguy hiểm. Hai phần ba thời gian của hiệp một đã trôi qua và tỷ số lúc này vẫn đang là không đều. Xử lý tốt. Phạm Thanh Nam bằng cắt nhanh, Thanh Nam vượt qua được rồi, được treo bóng vào trong, coi không được. Pha bóng đầy cố gắng của Thanh Nam. Nhưng vừa rồi nỗ lực của Trọng Phúc đã không thể xử lý tốt được trái bóng. Một tư thế xoay người rất khó để có thể dứt điểm. Được chuyền lên trên. Bằng ra kịp thôi coi. Khá nguy hiểm. Rất may là bóng đi ra ngoài chứ không phải đi trực diện vào khung thành. Bóng vẫn đang trong chân của cầu thủ U14 FV Bảo Hành Gia Lai. 1-2. Phối hợp nhịp nhàng. Bây giờ là khoảng thời gian mà các cầu thủ đội bóng chủ nhà đang dâng lên để chơi tấn công. Họ đang là những người chủ động ép sân đối thủ. Không được. Việt Đức mất bóng. Tình huống tấn công ở hành lang biên trái dành cho các cầu thủ U14 Jubilo Iquata.

may mắn nếu tình huống đó mà thủ thành bên phía đội bóng U14 Jubilo Iwata sút bóng đập vào về và đi thẳng vào khung thành thì cũng có thể đó là một bàn thắng sẽ đến và khá may mắn với đội bóng chủ nhà. Gia Bảo, các bóng nhanh, Gia Bảo vẫn đang chơi đây song sáo. Lần này thì đã có tình huống phạm lỗi, người vừa bị tội phạt là Đỗ Nhân.

0: Thì nó mở bìm.
1: Chính xác.
0: Đưa bóng vào trong. Đó là tình huống bắt bóng tốt của thủ thành Gia Lâm.

khá nguy hiểm. Các cầu thủ U14 Jubilo Iwata vẫn đang nỗ lực để chơi tấn công. Nhưng ở hiệp 2 này, ở hiệp đấu đầu tiên này thì sau khoảng thời gian đầu của hiệp 1, thế chủ động đang thuộc về Jubilo Iwata. Nhưng bây giờ thì đội bóng chủ nhà đang bắt đầu cho thấy lối chơi kiểm soát của mình, hóa giải các đường tấn công và tổ chức phản công cũng rất hay. Tình huống treo bóng cao, bóng vẫn đang trong quyền kiểm soát của các cầu thủ U14 Jubilo Iwata. Tiếng còi đã cất lên. Tiếp tục là một tình huống mà một cầu thủ áo trắng đã rơi vào thế việt vị.

Tấn công dành cho các cầu thủ Ui bố MV3 Hoàng Gia Lai. Kịp không? Dù đã rất nỗ lực nhưng Thành Nam vẫn không thể theo kịp trái bóng. Một tình huống mở bóng đầy bất ngờ. Tiếc rằng là tốc độ bóng đi hơi nhanh. Gia Bảo là hậu vệ cánh trái đang chơi cực kỳ xông xáo và nỗ lực trên sân. Và bóng thành công. Một không khí thật sự sôi động. Những giải đấu trẻ và đặc biệt là những giải đấu với sự góp mặt của những đội bóng nước ngoài đã mang đến những sự hứng khởi. Không thành công.

ý đồ áp đặt lối chơi của ông Yokohama Takayuki cũng chưa thể thực hiện được khi đang có sự thi đấu đầy tự tin đến từ đội bóng chủ nhà. Mất bóng, cơ hội tấn công, thường chuyền ra ngoài.

Trọng Phúc. Bóng được đưa ra ngoài hành lang biên. Tiếp tục là Trọng Phúc treo bóng vào trong. Bây giờ thì đến lượt các cầu thủ áo trắng. Các bóng rất nhanh. Tiếng còi đã cất lên. Nỗ lực đi bóng của Thanh Nam đã mang về cho U14 LV Văn Hoành Gia Lai một tình huống đá phạt. Và với những thế trận chắc chẽ như thế này, những tình huống đá phạt sẽ là những cơ hội để mở ra khả năng ghi bàn cao hơn. Rất nhiều những sự lựa chọn cho tình huống phối hợp đá phạt này. Và Thanh Nam cũng đang chờ đợi những sự chỉ đạo đến từ ban huấn luyện. Tetsu Taro cũng đang rất tập trung với pha đá phạt này.

0: tiếng còi đã cất lên. Đội bóng đã đi ra ngoài đường biên dọc. Thời gian thi đấu chính thức hiệp 1 đã không còn. Đây đang là khoảng thời gian của phút thi đấu bù giờ đầu tiên.
1: Thời gian bù giờ tối thiểu của hiệp 1 là 1 phút.
0: Sẽ có 1 phút bù giờ.
2: There'll be a minimum of 1 minute.
0: Không có quá nhiều những tình huống bóng chết. Thầy sẽ trông chờ vào tình huống đá phạt này đến từ U14 Jubilo Iwata. Các cầu thủ U14 LV Bang Hoàng Gia Lai vẫn đang chơi kiên cường. Họ cũng đã tạo nên ít nhiều những sự nguy hiểm về phần sân của đối phương. Trèo bóng vào trong. Không có gì nguy hiểm.

Và như vậy là tiếng còi của trọng tài chính đã cất lên để kết thúc một hiệp một với thế trận khá cân bằng. Và kết quả cũng đã thể hiện được thế trận này với tỷ số là không đều. Hai đội bóng sẽ nghỉ ngơi trong vòng ít phút và sẽ quay trở lại với những diễn biến tiếp theo của hiệp đấu thứ hai.

0: Có bao giờ bạn tự hỏi những giấc mơ bóng đá bắt đầu từ đâu? Từ những bước chạy đầu tiên trên sân cỏ, đến những khát vọng vươn xa ra đấu trường quốc tế. Tháng 5 này, Gia Lai chào đón Festival bóng đá U14 quốc tế 2026, Ngày hội bóng đá trẻ, nơi hội tụ 12 đội bóng trẻ đến từ Việt Nam và nhiều quốc gia trong khu vực và thế giới. Không chỉ là một giải đấu, đây là sân chơi của tốc độ, kỹ thuật và bản lĩnh, nơi những tài năng trẻ khẳng định mình và viết nên hành trình đầu tiên trên con đường bóng đá chuyên nghiệp. Diễn ra từ ngày 11 đến 15 tháng 5 năm 2026 tại Pleiku Arena và Trung tâm huấn luyện Hàm Rồng. Trận khai mạc, chung kết và lễ trao giải sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng GTV. Các trận cầu quan trọng được livestream trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Festival bóng đá U14 quốc tế Gia Lai 2026, nơi tương lai bóng đá bắt đầu.
1: Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 không chỉ là ngày hội của bóng đá trẻ, mà còn là nơi những biểu tượng văn hóa và khát vọng hội nhập cùng xuất hiện trên sân cỏ phố núi. Anh Trương từ Đại Ngàn mang theo âm vang Tây Nguyên hùng vĩ. Vé sóng đại diện cho tinh thần trẻ trung, cởi mở của vùng biển xanh Gia Lai mới. Phần nổi bật nhất là hộp design linh vật của LP Bank Hoàng Anh Gia Lai. Mạnh mẽ, bản lĩnh nhưng đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, design mang khát vọng chiến đấu, tinh thần không bỏ cuộc và niềm tự hào bóng đá phố núi. Ba linh vật, ba sắc màu riêng đang cùng khuấy động Festival bóng đá trẻ quốc tế lớn nhất mùa hè này tại Pleiku.

BT là dự án trục

0: Thế nhưng có những em lại chọn đứng ngoài cuộc đua vào lớp 10 công lập của Hà Nội. Cụ thể, hơn 21.500 học sinh không đăng ký thi sau khi được tư vấn, hướng nghiệp, phân luồng. Vậy các em sẽ học ở đâu? Phúc Anh đã chọn học nghề, trong khi nhiều bạn chọn học ở các trường tư thục hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên.
1: Vì em yêu thích với nghề pha chế cho nên em quyết định sau khi tốt nghiệp lớp 9 em sẽ học nghề và hướng đến cái tương lai rõ ràng hơn cho mình ạ.
0: Hà Nội khẳng định đáp ứng đủ chỗ học, nhu cầu học khác nhau cho tất cả học sinh. Riêng với trường công lập, thành phố đang chủ động đẩy mạnh việc xây dựng trường học mới, nâng cấp trường học cũ để tăng chỉ tiêu vào lớp 10 công lập. Như trường Trung học Phổ thông Hoàng Văn Thụ sẽ tăng thêm được số lớp sau khi xây mới.
2: Với điều kiện cơ sở vật chất mới, nhà trường sẵn sàng tuyển sinh thêm được từ 2 đến 3 lớp tương ứng với 90 đến 135 học sinh để đảm bảo giải quyết cái nhu cầu học tập của con em nhân dân trong khu vực.
3: Thành phố cũng đã chỉ đạo về Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở ngành tiếp tục rà soát các vị trí, các ô đất để có thể tiếp tục đầu tư nhiều trường học mới cho thành phố. Và dự kiến thì trong năm tới thì có khoảng 16 dự án sẽ cố gắng hoàn thành trước tháng 8 năm 2027. Và bên cạnh đó thì trong giai đoạn từ 2026-2030 thêm khoảng 22 trường trung học phổ thông mới, đó là khối công lập.
0: Hà Nội đang quyết tâm để không chỉ tăng chỉ tiêu về trường trung học phổ thông công lập mà còn đầu tư hàng trăm tỷ đồng cho mỗi trường với cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ, đáp ứng nhiệm vụ mới.
4: Ngay đây đâu, cả cái tôi là cái
5: khuyến khích tự giác hạn chế hát karaoke để phục vụ cho học sinh ôn thi. Để tạo không gian yên tĩnh cho học sinh ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 2 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới, Ủy ban Nhân dân xã Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long đã có văn bản đề nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ hát với nhau, karaoke hộ gia đình trên địa bàn cần quan tâm phối hợp, phát huy tinh thần chia sẻ, đồng hành cùng với ngành giáo dục, tự giác tạm dừng hoạt động ca hát hoặc giảm âm lượng trong thời gian học sinh ôn thi. Cụ thể, đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở, thi học kỳ 2 từ ngày 11 tháng 5 đến hết ngày 22 tháng 5. Đối với học sinh trung học phổ thông, ôn tập và thi tốt nghiệp từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 13 tháng 6. Một người đàn ông tại phường Phú Xuân, thành phố Huế vừa bị xử phạt 2 triệu đồng vì có hành vi vứt hàng trăm vỏ chai bia, thủy tinh xuống sông Kẻ Vạn, gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn cho người dân. Vụ việc xảy ra vào ngày hôm qua, người đàn ông này đã đứng trên bờ kè của sông Kẻ Vạn, liên tục ném các vỏ chai bia thủy tinh xuống sông. Đi cùng còn có một người phụ nữ hỗ trợ chuyển két chai đến bờ sông.
6: Sự đoàn kết mang tính tập thể.
7: Năm tháng ngày mưa dầm mưa dè,
6: đến với giải đấu năm nay, đến với Festival bóng đá U14. Everyone Hoàng Gia Lai đã chơi tốt, thi đấu một cách tự tin.

và có rất này tạo nên những sự nguy hiểm về phần sân của U14 Jubilo Iwata. Trong khi đó thì đội bóng đến từ Nhật Bản vẫn cho thấy đẳng cấp của mình, chơi bóng thông minh, kiểm soát bóng tốt và những chiến thuật thi đấu hiện đại. Nhưng cho đến lúc này thì họ vẫn chưa thành công để có thể làm rung mạnh lưới của đội bóng chủ nhà U14 LB Bang Hoàng Gia Lai.

Khi tỷ số còn lại cuộc đấu thứ hai sẽ mang đến những sự kịch tính hấp dẫn, và đặc biệt sẽ có bàn thắng được mở ra.

0: Tình huống ném biên dành cho các cầu thủ U14 LB Băng Hoàng Gia Lai. Cơ hội, tình huống thoát xuống và khoảng trống đang là rất mạnh mẽ. Cầu trường của Pleiku Arena, đội bóng chủ gia đã có bàn thắng từ một tình huống phản công rất nhanh, và mọi thứ đã thay đổi ở khoảnh khắc này. Và chắc chắn với bàn thắng này, kịch tính của trận đấu sẽ được đẩy lên cao, khi mà lòng tự ái của U14 Jubilo Iwata đã bị chạm vào ở mức cao nhất.
1: Đội U14 LB Bang Hoàng Anh Gia Lai có bàn thắng
0: chắc chắn
1: cầu thủ mang áo số 7.
0: Một trong những đội bóng của lò đào tạo hàng đầu bóng đá châu Á đang bị giật bảng, và điều này là điều không bao giờ được phép khi mà họ đến đây với mục tiêu cao nhất là giành chức vô địch. Nhưng sau những tình huống ép sân đối phương không thành công thì mang trả giá cuối cùng của quy luật bóng đá đã xảy ra. Tấn công nhiều không ghi bàn thì tức khắc sẽ lụp lưới. Và vừa rồi Thanh Nam đã lập công thành công. Xử lý tốt. Đang có một cầu thủ bên phía U14 Jubilo Iwata nằm sân và tỏ ra rất đau đớn. Ngay ở đầu hiệp 2 thì đội bóng của huấn luyện viên Yokoyama Takayuki đã gặp bất lợi. Đòn trừng phạt nhanh đến từ một pha phản công sắc bén. Một đường bóng từ hành lang biên trái. Một tình huống đưa bóng vào trong thuận lợi để giúp cho Thành Nam băng cắt và đẩy bóng lên trên cao với một khoảng không dứt điểm thuận lợi. Và phải dành lời khen cho tình huống sút bóng ghi bàn của Thành Nam. Một tình huống sút bóng đầy quyết đoán. Lại tiếp tục là một tình huống uy hiếp khung thành của U14 LB Băng Hoàng Gia Lai. Khi có bàn thắng thì bây giờ tinh thần của các cầu thủ bên phía đội bóng áo vàng đang dâng lên rất cao. Sự tự tin lại được đẩy lên cao. Đường ném biên. Tiếp tục bóng trong chân của các cầu thủ áo vàng. Đi bóng rất tự tin. Xử lý tốt. Ngay lập tức đã có tình huống

Danh quyền kiểm soát bóng và tiếng còi của trọng tài cũng đã cất lên ở tình huống kéo áo vừa rồi. Phản công nhanh, bắt đầu cho thấy tín hiệu tăng tốc của các cầu thủ U14 Jubilo Iwata. Tấn công không được, lúc băng đen kịp thời của thủ thành Gia Lâm.

Đường chuyên, không thể vượt qua được hai chiếc bóng áo vàng, pha bóng mà con Kejuma đã định sẽ có một tình huống xử lý kỹ thuật.

Lý bóng tốt, phản công nhanh, rất hay. Và xoay con bài chính xác của Hữu Long. Với một không khí như thế này thì các cầu thủ thi đấu trên sân sẽ trở nên cảm xúc hơn. Dưới sự cổ vũ rất nhiệt tình và sôi động của các cổ động viên. Đi bóng tốt, xuống bóng, không có gì nguy hiểm. Nhưng đó là một tình huống đi bóng, sút bóng đầy tự tin của Trọng Phúc.

Không được. Thì luôn ném biên lên trên dành cho U14 Jubilo Iwata. Cho đến lúc này thì các hậu vệ bên phía đội bóng áo vàng vẫn đang chơi cực kỳ chắc chắn. Sợi dây liên kết đang là rất mạch lạc. Mất bóng. Vẫn còn. Cơ hội. Nguy hiểm đã trôi qua.

Các cầu thủ U14 Jubilo Iwata vẫn đang miệt mài để tìm kiếm cơ hội tấn công và tìm kiếm cơ hội để có thể sang bằng cách biệt. Nhưng cho đến lúc này, trước một lối chơi cực kỳ chặt chẽ và quyết tâm, họ vẫn đang gặp những sự khó khăn với mục tiêu của mình. Đừng treo bóng vào trong. Đánh đâu không vào. Vẫn chưa thật sự có được những cơ hội rõ rệt hay là những tư thế

thuận lợi để có thể lập công. Mất bóng, tấn công, ba chiếc bóng áo trắng đã băng vào, hơi chậm. Những nỗ lực của Long Hữu để có thể truy cản tình huống đưa bóng vào bên trong. Đây sẽ là pha đá phạt góc dành cho U14 Juvilo Iwata. Người đang đứng trước bóng là Harada Rei. Trèo bóng vào trong. Không được. Trước đó thì tiếng còi của trọng tài cũng đã cất lên khi xác định có một cầu thủ áo trắng rơi vào tư thế việt vị.

Vẫn là những tình huống vây ráp rất sát sao đến từ các cầu thủ áo trắng. Họ đang cố gắng đẩy cao đội hình để ép sân. Đường chuyền lên trên. Không được. Pha xử lý không gọn gàng của Suzuki Yuito. Ngày hôm nay thì đội trưởng Yuito cũng đang gặp rất nhiều những sự khó khăn.

Chặt bóng rất nhanh, phản công nhanh, tốc độ vẫn còn, không được. Một tư thế không thuận lợi để giúp cho Hồng Sơn có thể tăng tốc.

những tình huống xử lý rất kinh nghiệm của các trung vệ bên phía đội bóng áo vàng. Pha bóng nỗ lực của Kokeyama. Một pha bóng mang về tình huống đá biên dành cho đội bóng áo trắng. Suzuki Takeru. Vẫn là Suzuki Takeru. Tiếng còi tiếp tục được cất lên.

Ngày hôm nay thì họ về biên, Nguyễn Tuấn Khải cũng đã chơi cực kỳ chắc chắn, đóng góp rất nhiều vào sự an toàn với khung thành của thủ thành Gia Lâm. Những tình huống tấn công biên của U14 Jubilo Iwata vẫn chưa tạo nên những sự đột biến. Hồng Sơn mở bóng sang bên phải. Đây là Thanh Nam, người đã có công mở tỷ số, không được.

0: Tiền vệ trung tâm Trọng Phúc đang chơi cực kỳ tư duy. Thể hình nhỏ con nhưng bù lại đó thì khả năng nhìn nhận cũng như là phán đoán rất hay. Chỉ cần một cái nhấc chân rồi thì tiền vệ Trọng Phúc cũng đã có thể tạo nên những khoảng trống để giúp cho đồng đội có được những pha bóng tốt triển khai tấn công. Đường chuyền của Takeru không có gì nguy hiểm với Gia Lâm. Gia Lâm vẫn đang bắt hay và chắc chắn với những tình huống ra vào của mình.
1: Đội Hoàng Anh Gia Lai có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ mang áo số 18 Nguyễn Trần Hồng Sơn rời sân. Cầu thủ mang áo số 28 Trần Minh Trí vào sân.
0: Như vậy là bên phía đội bóng U14 LB Văn Hoàng Gia Lai có sự thay đổi người đầu tiên. Cầu thủ mang áo số 18 là Hồng Sơn rời sân, để thay vào đó là cầu thủ mang áo số 28 Trần Minh Trí. Như vậy là sẽ rút một tiền đạo để thay vào đó là vị trí của một tiền vệ với xu hướng lùi về chơi phòng ngự. Nhưng cũng sẽ chớp thời cơ trong những tình huống đánh biên tăng tốc tấn công.

Takeru vẫn chưa thể vượt qua được sự truy cản sát sao đến từ Minh Trí, cầu thủ vừa vào sân thay người. Minh Trí vào sân sẽ chơi ở vị trí tiền vệ cánh trái. Trèo bóng vào trong. Không được. Giải vây thành công. Sự an toàn đã quay trở lại với khu vực vòng cấm địa của U14 LB Ban Hoàng Gia Lai.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ hai ngày 11 tháng 5 sẽ chuyển đến quý vị khán giả những nội dung chính sau đây. Công tác tham mưu phục vụ của Văn phòng Chủ tịch nước phải được nâng lên một tầm cao mới, sâu hơn về chính trị, chắc hơn về pháp lý, rõ hơn về thẩm quyền, sắc hơn về dự báo, nhấn mạnh của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khi làm việc với Văn phòng Chủ tịch nước.
0: Phải chủ động ban hành cơ chế thử nghiệm có kiểm soát để thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tại phiên họp lần thứ 3 của Ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
1: Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua chủ trương đầu tư dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với tổng mức đầu tư hơn 730.000 tỷ đồng.
0: Bằng tất cả sự thành kính và tri ân, cán bộ chiến sĩ đội K-90 quân khu 9 đang ngày đêm nỗ lực tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Mỗi cuộc tìm kiếm là một hành trình vượt qua bao khó khăn với quyết tâm đưa các liệt sĩ trở về.
1: Thưa quý vị, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm việc với Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Văn phòng Chủ tịch nước về công tác nhiệm vụ của lãnh đạo nhà nước cũng như định hướng hoạt động của Văn phòng Chủ tịch nước trong thời gian tới.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những nỗ lực của Văn phòng Chủ tịch nước trong nhiệm kỳ vừa qua, bảo đảm cho hoạt động của lãnh đạo nhà nước ổn định, liên tục, an toàn, đúng quy trình, góp phần quan trọng giúp Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo hiến pháp, pháp luật, thể hiện tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và truyền thống tốt đẹp của văn phòng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, văn phòng cần khẩn trương hoàn thiện cơ chế phối hợp với Văn phòng Trung ương, Văn phòng Tổng Bí thư và các cơ quan liên quan. Bởi đây là nhiệm vụ quan trọng trong bối cảnh mới, khi mà Tổng Bí thư đồng thời đảm nhiệm chức danh Chủ tịch nước. Cùng với đó là phân định rất rõ công tác đảng và công tác nhà nước, không để lẫn vai, lẫn việc, lẫn thẩm quyền, lẫn quy trình. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đặc biệt nhấn mạnh, bối cảnh hiện nay đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác tham mưu tổng hợp, điều phối phục vụ, bộ máy giúp việc phải bảo đảm thống nhất, thông suốt, kịp thời và hiệu quả. Công tác này phải được nâng lên một tầm cao mới, sâu hơn về chính trị, chắc hơn về pháp lý, rõ hơn về thẩm quyền, sắc hơn về dự báo, đặc biệt là chặt chẽ hơn về kiểm soát, hiện đại hơn về dữ liệu, chuyên nghiệp hơn về tổ chức và gần dân hơn trong các phương pháp tiếp cận.
3: Những việc nào thuộc các cơ quan khác chủ trì thì phải phối hợp đúng vai, không làm thay, không buông lỏng. Việc nào có thể tạo ra cái giá trị tham mưu thì phải làm sâu hơn, có phân tích hơn, có phản biện hơn, có dự báo hơn và có kiến nghị rõ hơn. Tóm lại là đúng vai thuộc bài. Mình không bị lệ thuộc người khác, mình có trách nhiệm của mình cơ mà. Nếu không đáp ứng được yêu cầu đấy, tôi đòi hỏi đến cùng. Còn nếu không được giải quyết nữa, báo cáo cấp có thẩm quyền cơ mà. Để phải xử lý giải quyết, không được buông lỏng. Văn phòng phải xây dựng cái chuẩn đầu ra cho từng loại sản phẩm để tham mưu. Mỗi báo cáo hồ sơ không chỉ là đủ thông tin mà phải có phân tích, có chính kiến, có phương án, có kiến nghị và có trách nhiệm theo dõi. Không viết dài, nhiều số liệu nhưng thiếu nhận định, đủ quy trình nhưng thiếu cảnh báo, đúng thể thức nhưng chưa giúp cho lãnh đạo quyết đúng, quyết kịp và quyết chắc. Đấy. Chuyện đó nó rất quan trọng, không phải chỉ có đủ cho xong, không phải để cho nó đẹp.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu văn phòng giữ nghiêm kỷ luật thông tin và liêm chính công vụ, tuyệt đối không sử dụng thông tin công vụ sai mục đích, rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, nâng cao chất lượng các nhiệm vụ về pháp lý, tư pháp, quyền công dân. Đối với các hoạt động đối ngoại, phải bảo đảm thống nhất về thông điệp, trang trọng về nghi lễ. Cùng với đó là xây dựng lại cơ chế phân công công việc phục vụ Phó Chủ tịch nước.
0: Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã điện đàm trực tuyến với Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelang.
4: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao cuộc điện đàm diễn ra trong năm hai bên kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chúc mừng ông

0: Guy Parmelang tái đắc cử Tổng thống Thụy Sĩ nhiệm kỳ thứ hai, khẳng định Việt Nam luôn coi Thụy Sĩ là một trong những đối tác hàng đầu tại châu Âu và mong muốn Thụy Sĩ tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy trong kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam. Tổng bí thư Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẵn sàng trao đổi về sở hữu trí tuệ với Thụy Sĩ và các đối tác khác theo đúng các quy định của thương mại quốc tế, đề nghị Thụy Sĩ chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Việt Nam trong phát triển trung tâm tài chính quốc tế và lĩnh vực fintech, đồng thời mong muốn Thụy Sĩ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Sĩ. Tổng thống Guy Parmelang chúc mừng Tổng bí thư Tô Lâm được Quốc hội khóa 16 tín nhiệm bầu giữ cương vị Chủ tịch nước, nhấn mạnh những thành tựu phát triển nhanh chóng, toàn diện của Việt Nam, đồng thời nhất trí với 4 định hướng hợp tác trọng tâm của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trong đó chú trọng duy trì thường xuyên các hoạt động trao đổi, tiếp xúc, triển khai hiệu quả nội hàm khuôn khổ đối tác toàn diện, tạo đột phá trong hợp tác thương mại đầu tư, phát huy vai trò của khoa học công nghệ như một trụ cột hợp tác mới, ưu tiên tài chính số, năng lượng xanh, đưa hợp tác an ninh quốc phòng là một trong các nội dung trọng tâm trong quan hệ hai nước. Hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường trao đổi nhằm sớm kết thúc đàm phán và ký hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu EFTA mà Thụy Sĩ là thành viên. Nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn quốc tế và trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc. Nhân dịp này, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mời Tổng thống Guy Parmelang thăm Việt Nam. Tổng thống vui vẻ nhận lời.
1: Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì cuộc làm việc với Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Thời gian qua, Bộ Ngoại giao đã nỗ lực góp phần giữ vững hòa bình, ổn định, môi trường phát triển đất nước và quan hệ hữu nghị với các nước, hoàn thiện tư duy, lý luận, đường lối đối ngoại của Đảng, tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài, mở rộng thị trường. Đánh giá cao các kết quả đạt được, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, trong đó yêu cầu cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ 14 thành các kế hoạch, đề án và giải pháp cụ thể trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngay trong tháng 5, quý 2 năm nay, khẩn trương rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung nghị định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao.
2: Các đồng chí phải chủ động xây dựng cái cơ chế để quản lý đầu mối các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là ngoại giao về kinh tế đối ngoại, về thu hút đầu tư, về xúc tiến đầu tư, về du lịch, về ngoại giao công nghệ. Là đồng chí phải đầu mối điều phối cả các bộ ngành, các địa phương, các đồng chí phải nắm. Thứ hai nữa, lãnh đạo cấp cao thực hiện các chuyến thăm nước ngoài và các nguyên thủ nước ngoài vào đây. Bây giờ Bộ Ngoại giao phải xây dựng một cái chương trình để theo dõi việc triển khai thực hiện các cái cam kết của lãnh đạo cấp cao như thế nào, rồi các cái chương trình hợp tác trên các lĩnh vực. Bộ Ngoại giao phải đầu mối, phải nắm được diễn biến tình hình và chủ động báo cáo đề xuất với Chính phủ, với lãnh đạo Đảng, Nhà nước khi mà có những cái cam kết, đã cam kết rồi là phải thực hiện.
1: Thủ tướng yêu cầu nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo để kịp thời tham mưu các biện pháp, kịch bản ứng phó, ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ tác động đến an ninh, quốc phòng, phát triển của đất nước, đặc biệt gắn với phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số, chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Làm việc với Bộ Tư pháp, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao công tác tham mưu hoàn thiện thể chế pháp luật là một trong ba bộ ngành hoàn thành vượt các chỉ tiêu cải cách thủ tục hành chính. Thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Bộ Tư pháp cần bám sát yêu cầu của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về tăng trưởng hai con số dựa trên cải cách mạnh mẽ thể chế, kết luận 18 của Trung ương, đồng thời thường xuyên rà soát tiến độ soạn thảo, trình các dự án luật tại kỳ họp thứ hai của Quốc hội, chú ý các nội dung liên quan đến luật đấu thầu, luật đầu tư công, luật ngân sách nhà nước, luật đất đai, luật điện lực, luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch sử dụng đất. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tư pháp cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thẩm định.
2: Bộ Tư pháp phải có trách nhiệm là khẳng định rõ hồ sơ đã đầy đủ điều kiện để trình Chính phủ, trình Quốc hội chưa. Không có đầy đủ các văn bản quy phạm hướng dẫn, dự thảo đi kèm, nhất quyết là quy chế làm việc Chính phủ nói rồi là không trình. Các bộ phải chịu trách nhiệm, nhưng Bộ Tư pháp phải gác cửa như vậy. Và đặc biệt, mặc dù thời gian ngắn, nhưng bây giờ nếu các đồng chí áp dụng khoa học công nghệ, dữ liệu lớn, rồi có cái cơ chế để mời chuyên gia thẩm định, đánh giá độc lập, đặc biệt là những đối tượng chịu tác động, để xem là quy định đấy có trúng, có đúng và có khả thi trên thực tế không, có áp dụng được không, thì trách nhiệm của Bộ Tư pháp rất lớn.
1: Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Tư pháp rà soát, tham mưu giải pháp, phương án, lộ trình xử lý các văn bản quy phạm pháp luật sẽ hết hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2027, hoàn thiện đề án xây dựng cơ sở dữ liệu lớn về pháp luật và đề án ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trình Thủ tướng trong tháng 5. Nghiên cứu xây dựng mô hình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật tập trung, chuyên nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9.

0: Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06 đã chủ trì phiên họp lần thứ 3 của ban chỉ đạo.
1: Báo cáo của các thành viên ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06 cho thấy, việc triển khai nghị quyết 57 và đề án 06 đã và đang có chuyển biến tích cực, nhưng kết quả thực chất vẫn chưa rõ nét. Chỉ mới hoàn thành trên 660 nhiệm vụ, trên 1.100 nhiệm vụ, đạt khoảng 58% theo các nghị quyết và kết luận của Trung ương. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, kết quả đầu ra mới là thước đo cuối cùng. Các bộ trưởng, người đứng đầu các ngành, đơn vị phải trực tiếp chịu trách nhiệm về kết quả thúc đẩy phát triển khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của ngành, lĩnh vực, địa phương mình.
2: Về thể chế, cơ chế chính sách cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chúng ta nói thế nào đi nữa thì bây giờ vẫn còn rất nhiều vấn đề vướng mắc, tồn tại, chồng chéo mà khó triển khai trên thực tế. Nhất là cơ chế hướng dẫn thử nghiệm có kiểm soát, kết luận 18 của Ban chấp hành Trung ương đã giao nhiệm vụ cho các bộ rồi. Trong lĩnh vực phạm vi quản lý nhà nước của các đồng chí phải chủ động ban hành cơ chế thử nghiệm có kiểm soát. Nhưng nhiều bộ đến bây giờ vẫn chưa ban hành thì làm sao mà gọi là đổi mới sáng tạo được. Thì tất cả họ phụ thuộc vào cái cơ chế thử nghiệm đấy. Thì các đồng chí phải được giao nhiệm vụ rồi thì phải rà soát để chỉ đạo triển khai.
1: Để tạo chuyển động thực chất, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng chủ động đặt hàng các bài toán cụ thể về nhân lực, vaccine, dữ liệu gen, tiêu chuẩn kỹ thuật đô thị, bởi không có nhu cầu thực tiễn sẽ không thể hình thành sản phẩm công nghệ chiến lược. Bộ Công an được giao đôn đốc dữ liệu, Bộ Tài chính xây dựng cơ chế tài chính đặc thù, Bộ Khoa học và Công nghệ làm đầu mối về tiêu chuẩn và nghiệm thu. Chính phủ cũng yêu cầu đẩy mạnh liên kết ba nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp để thương mại hóa kết quả nghiên cứu.
3: Chiều nay tiếp Thống đốc tỉnh Yamanashi Nagasaki Kotaro, Nhật Bản, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế, ODA và lao động quan trọng hàng đầu của Việt Nam, mong muốn tỉnh Yamanashi thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Việt Nam về nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng xanh, hydrogen, đào tạo nhân lực chất lượng cao, khuyến khích các doanh nghiệp của tỉnh mở rộng đầu tư vào Việt Nam. Thủ tướng cũng đánh giá cao Nhật Bản đã cam kết hỗ trợ Việt Nam thực hiện hiệu quả đề án 1 triệu hectare lúa phát thải thấp, góp phần tăng cường hợp tác, bảo đảm an ninh lương thực của mỗi nước, mong muốn tỉnh tiếp tục tăng cường hợp tác nông nghiệp, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao với Việt Nam. Thống đốc tỉnh Yamanashi bày tỏ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng xanh và đào tạo nhân lực. Nhân dịp ngài Rumen Radev được bầu làm Thủ tướng Bulgaria, hôm nay Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện chúc mừng.
0: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, vào sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 2.
4: Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá kỹ lưỡng những việc đã làm được, chưa làm được, xác định rõ nội dung cần điều chỉnh ngay từ kỳ họp thứ 2. Chủ tịch Quốc hội đồng tình với quan điểm của Chính phủ về việc chuẩn bị dự án luật trình Quốc hội cần được gắn liền với việc chuẩn bị kỹ lưỡng đồng bộ các dự thảo nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời yêu cầu cần nhanh chóng đưa ngay các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua vào cuộc sống.
5: Đề nghị Chính phủ khẩn trương chỉ đạo quyết liệt xây dựng ban hành đầy đủ kịp thời các văn bản quy định chi tiết. Các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành văn bản thuộc thẩm quyền quy định. Quan điểm xuyên suốt là không để phát sinh nợ động văn bản hướng dẫn thi hành, không để phản trống pháp luật. Luật, nghị quyết có hiệu lực thì thực hiện được ngay trong thực tế, vì hiện nay người dân và doanh nghiệp đang mong đợi cái sự hướng dẫn, nghị định, thông tư để thực hiện cho nó đồng bộ.
4: Cho ý kiến vào dự thảo pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cần đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Lưu ý Chính phủ cần tiếp thu, giải trình các nội dung dựa trên những ý kiến góp ý tại cuộc họp hôm nay. Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cần phối hợp với Bộ Tư pháp tiếp tục hoàn thiện dự thảo pháp lệnh gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua bằng phiếu, cố gắng hoàn thành trong tháng 5. Xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3 và tháng 4 năm 2026, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ, cử tri và nhân dân hoan nghênh việc Quốc hội đã xem xét thông qua nhiều luật thiết thực, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. Cử tri đồng thời mong muốn Quốc hội, các cơ quan chức năng sẽ có giải pháp để giải quyết dứt điểm một số vụ việc khiếu kiện phức tạp kéo dài.

0: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16 sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 10. Họp tập trung tại nhà Quốc hội và bố trí thành hai đợt. Tại kỳ họp này, dự kiến Quốc hội sẽ xem xét khoảng 40 dự án luật, nghị quyết, trong đó đề xuất sẽ sửa đổi toàn diện luật đất đai.
1: Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ hôm nay đến ngày 13 tháng 5. Trước thềm phiên khai mạc chính thức diễn ra vào sáng mai, nhiều đại biểu đánh giá cao những kết quả mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.
2: Vâng, đồng thời thì các đại biểu cũng kỳ vọng là mặt trận các cấp sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cùng đất nước đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.
0: Với chủ đề đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, đại hội lần này là dấu mốc quan trọng, mở ra nhiệm kỳ mới với tầm vóc và yêu cầu phát triển mới của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khi các tổ chức, chính trị xã hội và các hội quần chúng do Đảng Nhà nước giao nhiệm vụ. Bày tỏ sự đồng thuận với chương trình hành động nhiệm kỳ mới, nhiều đại biểu kỳ vọng mặt trận sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện hiệu quả phương châm khi dân cần mặt trận có, khi dân khó mặt trận sẵn sàng tham gia.
3: Thường xuyên là phải tuyên truyền và vận động các cái tổ chức quần chúng để góp phần cùng với Mặt trận Tổ quốc để thực thi các cái chính sách đại đoàn kết cũng như là tham gia vào các cái hoạt động an sinh xã hội cùng với Đảng Nhà nước để xây dựng đất nước Việt Nam của chúng ta ngày càng giàu đẹp văn minh.
0: Nhiều đại biểu cũng mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, triển khai hiệu quả mô hình tháng nghe dân nói tại tất cả các xã, phường, đặc khu để lắng nghe và kiến nghị giải quyết kịp thời những tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
4: Để cho công tác giám sát phản biện xã hội nó thực sự có hiệu quả và có sức nặng, đó là cũng cần phải mạnh dạn để mà đi sâu vào những cái vấn đề mà nhân dân và dư luận băn khoăn, trăn trở, quan tâm, hoặc là những vấn đề mà nó đang trở thành những cái điểm mà nóng, bức xúc trong xã hội, để lựa chọn và tổ chức giám sát. Và sau giám sát thì phải theo dõi các cái kiến nghị giám sát và tiếp thu để thực hiện có kết quả.
0: Còn hoạt động chung dưới mái nhà trong nhiệm kỳ tới, mặt trận cần tiếp tục phát huy tốt vai trò điều phối hoạt động, khắc phục chồng chéo, nâng cao hiệu quả việc triển khai các phong trào chương trình hành động. Đặc biệt, cần tập trung thực hiện một trong ba đột phá chiến lược của nhiệm kỳ là xây dựng đội ngũ cán bộ mặt trận chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
5: Mặt trận đóng một cái vai trò là nhạc trưởng để phát huy cái thế mạnh của từng cái tổ chức của trong mặt trận, để cho các cái hội đó nhịp nhàng phối hợp rõ ràng chức năng nhiệm vụ cũng như là không chồng chéo.
6: Chúng tôi cũng rất là mong muốn là tới đây thì đối với Mặt trận Tổ quốc Trung ương là căn cứ vào cái tình hình thực tế ở các địa phương có những cái khó khăn nhất định, thì để điều chỉnh và có những cái chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để có những cái định hướng đối với các cơ sở, để cơ sở hoạt động một cách tích cực và hiệu quả hơn.
7: Bản thân của đội ngũ mặt trận phải chủ động tự nâng cao, đào tạo năng lực và kỹ năng của mình trong cái hoạt động, phải hướng mạnh về cơ sở và xa vào lòng dân, đổi mới cả phương thức hoạt động và cách thức hoạt động. Và mặt trận cũng phải chủ động xây dựng cái hình ảnh của người cán bộ mặt trận trong lòng dân.
0: Trước khi bước vào phiên chủ bị, sáng nay, đoàn đại biểu tham dự đại hội do đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
1: Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 với chủ đề đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển sẽ khai mạc trọng thể vào sáng mai tại Hà Nội. Tham dự đại hội có 1.136 đại biểu đại diện cho các giai cấp, tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, lực lượng vũ trang, người Việt Nam ở nước ngoài và cán bộ mặt trận các cấp. Đại hội là dấu mốc lịch sử mở đầu cho nhiệm kỳ về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
2: Hôm nay trao quyết định của Ban Bí thư điều động bổ nhiệm đồng chí Hà Minh Hải, trưởng ban tổ chức Thành ủy Hà Nội, giữ chức Phó trưởng ban tổ chức Trung ương, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tổ chức Trung ương, ghi nhận những đóng góp nổi bật của đồng chí Hà Minh Hải trong thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng mô hình Đảng bộ số, đổi mới công tác đánh giá cán bộ, nhấn mạnh Đại hội 14 của Đảng và bối cảnh mới đang đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn với công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị đồng chí Hà Minh Hải tiếp tục phát huy kinh nghiệm từ thực tiễn

0: năng động của Hà Nội nhanh chóng tiếp cận môi trường công tác mới, cùng với tập thể lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
1: Sáng nay, Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Tham dự có đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Tại buổi lễ trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng Cục Tuyên huấn, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đánh giá cao những đóng góp của ngành tuyên huấn quân đội 80 năm qua, yêu cầu ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc, kiên định đường lối, chủ trương của Đảng, đặc biệt là chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về công tác tư tưởng văn hóa, để công tác này thực sự là linh hồn, mạch sống, không ngừng phát huy hiệu lực, hiệu quả trong toàn quân.
0: Dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên với chủ đề Điện Biên điểm đến chiến lược cho đầu tư, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính thực chất, xây dựng nền hành chính phục vụ minh bạch, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, khẩn trương hoàn thiện quy hoạch phân khu, chuẩn bị nguồn nhân lực gắn với phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng an ninh khu vực biên giới. Phó Thủ tướng cũng đề nghị các nhà đầu tư thực hiện đúng cam kết, bảo đảm tiến độ, đặc biệt là các dự án du lịch, nông nghiệp phải dựa trên nền tảng tôn trọng thiên nhiên, gìn giữ bản sắc văn hóa và môi trường. Tại hội nghị, tỉnh Điện Biên đã trao 12 quyết vốn là trên 209.000 tỷ đồng. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng cũng đã dự lễ động thổ dự án tổ hợp cáp treo kết hợp với du lịch văn hóa lịch sử Điện Biên Phủ và dự án khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc, phường Điện Biên Phủ. Kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân thành phố thì nhiều dự án rất quan trọng, có nguồn vốn lớn, tác động đến sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố đã được thông qua chủ trương đầu tư.
2: Liên danh nhà đầu tư đề xuất là Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Quang Minh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải và Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát. Quy mô sử dụng đất là khoảng 11.418 ha, chia thành 5 nhóm dự án. Dự án đầu tư giao thông trục lộ cảnh quan chạy dọc theo đê Hữu Hồng và Tả Hồng khoảng 80 km. Dự án đầu tư các cụm công viên tại các bãi sông. Các dự án đầu tư kè và chỉnh trị lòng sông, bờ sông. Các dự án khu đô thị tái định cư, tái thiết và các dự án giải phóng mặt bằng độc lập. Cũng trong kỳ họp, danh mục hơn 3.000 công trình, dự án thu hồi đất giai đoạn năm 2026, năm 2030 cũng đã được thông qua. Thành phố Hà Nội cũng đã có báo cáo về tiến độ thực hiện 8 dự án lớn quan trọng được áp dụng cơ chế chính sách đặc thù, trong đó lấn quy hoạch. Thành phố đang điều tra, rà soát, đề xuất phương án xử lý, đảm bảo phù hợp với quy hoạch, tránh lãng phí nguồn lực.
3: Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng là trong thời gian tới thì tất cả các cái hộ gia đình mà phải di dời nhường mặt bằng cho các cái công trình, các dự án trọng điểm của thành phố thì sẽ được ở những cái khu vực, khu tái định cư mà thành phố đang tập trung xây dựng hết sức đồng bộ về hạ tầng, hiện đại về cơ cấu không gian. Đặc biệt là khi thành phố đã được cái sự giao quyền trong tự chủ động xây dựng thêm các cái chính sách thì chúng tôi tin tưởng rằng là trong thời gian tới thì các cái chính sách về hỗ trợ cho công tác đền bù giải phóng mặt bằng của các dự án trên thành phố Hà Nội cũng sẽ có các cái điều kiện được bổ sung thêm.
2: Kỳ họp cũng xem xét ban hành các nghị quyết nhằm cụ thể hóa luật thủ đô, mở đường cho việc triển khai các cơ chế chính sách đặc thù của thành phố trong thời gian tới.
1: Như chúng tôi đã đề cập ở phần đầu chương trình, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét đề xuất sửa đổi toàn diện luật đất đai tại kỳ họp vào tháng 10 tới. Sau gần 2 năm triển khai luật đất đai được sửa đổi vào năm 2024, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành vào khoảng 26 văn bản sửa đổi bổ sung hướng dẫn nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong tổ chức thi hành. Thế nhưng luật khi đó vốn được thiết kế ở thời điểm chính quyền địa phương 3 cấp, nên hiện tại nhiều điều khoản đã không còn phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho địa phương cũng đang đặt ra yêu cầu cấp bách là phải sớm hoàn thiện các quy định pháp luật để giải phóng nguồn lực từ đất đai.
4: Cũng như nhiều phường xã trên cả nước, thời gian đầu sau tinh gọn, lượng cán bộ quản lý hạ tầng của phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn từng làm qua những phần việc phức tạp về thủ tục đất đai, các dự án lớn, trọng điểm là rất ít. Nên người biết việc phải hướng dẫn người chưa đủ chuyên môn và nhiều phần việc thường xuyên phải làm ngoài giờ.
5: Vướng mắc đó là khối lượng công việc thì rất nhiều, nhưng mà nhân lực để thực hiện, đã từng thực hiện ấy, đối với cái chức năng cấp huyện chiếm khoảng 30-40% thôi. Tất cả những cái nội dung mà giải quyết thủ tục hành chính cho người dân thì chúng tôi quyết liệt thì mới đạt được cái

0: tiến độ thời gian như là
1: cái giá thị trường với lại giá cụ thể bây giờ này nó rất là lung tung.
2: Sửa luật đất đai 2024, ngoài tập trung sửa nhóm nội dung đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, tăng trưởng hai con số, nhóm các quy định về phân cấp, phân quyền theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thì vấn đề quan trọng không kém được giới chuyên môn nhận định chính là rà soát đảm bảo tính
3: tích cực về an ninh mạng trong thời gian gần đây. Cụ thể là hơn 75% cơ quan doanh nghiệp đã chủ động tổ chức đào.
4: Chỉ vài chục đến 100.000 đồng là có thể cài đặt một phần mềm lậu, thấp hơn hàng chục lần so với phần mềm bản quyền. Nhưng rủi
5: ro ta phải khôi phục lại nó thì chi phí gấp 3, gấp 4 lần.
4: Về pháp lý, các chế tài xử phạt vi phạm bản quyền đang được siết chặt mạnh mẽ. Theo Nghị định 13 của Chính phủ ban hành năm 2025, mức phạt tối đa với hành vi xâm phạm quyền tác giả phần mềm máy tính đối với pháp nhân lên tới 1 tỷ đồng. Thời gian gần đây, các
6: Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch đã có những văn bản chỉ đạo trong toàn ngành, quyết tâm. Đồng thời đó, chúng tôi cũng đã có công văn chỉ đạo cho các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
7: Ra có quy mô hơn 3.000 tỷ đồng vừa bị triệt phá với thủ đoạn dụ dỗ đầu tư tài chính, tiền mã hóa để chiếm đoạt tiền của bị hại. Trước đó, ổ nhóm lừa đảo tại công ty Sky Media dưới hình thức đa cấp, lôi kéo người dân mua điện thoại giá cao cũng đã bị bắt giữ. Hàng loạt những chiêu trò lừa đảo lợi dụng công nghệ cao bị đưa ra ánh sáng. Theo Bộ Công an, các hành vi lừa đảo hiện nay được chia thành 4 nhóm chính. Một là mạo danh các cơ quan thực thi pháp luật. Thứ hai là lừa đảo tình cảm, dụ dỗ bị hại tham gia vào đầu tư kinh doanh ảo. Thứ ba là lừa đảo đầu tư tài chính với những mô hình hứa hẹn kinh doanh đơn giản, lãi suất rất cao. Và cuối cùng là phát tán mã độc, chiếm đoạt tài khoản ngân hàng.
8: Công nghệ cao AI khi họ đưa vào.
3: Thưa quý vị, ngày 2 tháng 4 vừa qua, tại di tích quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đã phát động chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
9: Thực hiện chiến dịch này với nghị lực và tinh thần trách nhiệm cao, trong gần một tháng qua thì các cán bộ chiến sĩ của đội K90, Cục Chính trị Quân khu 9 đã không quản ngại khó khăn, tích cực tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại thành phố Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long.
10: Xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long. Cuối những năm 1960, cơ sở đối chiếu thông tin từ nhiều nguồn, đội K90 tập trung triển khai lực lượng tìm kiếm những nơi từng là nghĩa trang tạm trong kháng chiến chống Mỹ.
11: Chúng tôi sẽ cùng với cái lực lượng của địa phương phối hợp làm sao để mà quy tập cho nó khu vực nghĩa trang tạm của xã Lương Hòa này phải quyết tâm là cho bằng xong để đưa các chú các anh là về với nghĩa trang.
10: Tính đến hết ngày 10 tháng 9 năm 2025, đội K90 đã tìm kiếm quy tập một đến nay lên 2.102 bộ. Trong đó có 131 trường hợp xác định được thông tin.
9: Từ ngày 15 tháng 3 cho đến ngày 6 tháng 5 thì theo thống kê các lực lượng đã tìm kiếm quy tập được 358 hài cốt liệt sĩ, gồm 51 hài cốt ở trong nước, 36 hài cốt ở Lào và 271 hài cốt tại Campuchia. Và cuối tuần vừa qua, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã yêu cầu chiến dịch 500 ngày đêm phải tạo chuyển biến thực chất, phấn đấu tìm kiếm quy tập ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trước ngày 27 tháng 7 năm sau. Vì vậy mà cần phải có mục tiêu cụ thể rõ ràng cho từng giai đoạn triển khai. Và ngay trong tháng 5 và tháng 6 này, các lực lượng tranh thủ tối đa thời gian để triển khai lấy mẫu, tìm kiếm tại các địa bàn trọng điểm trước mùa mưa.
3: Chuyển sang các tin tức quốc tế, Iran đã gửi phản hồi mới nhất đối với đề xuất hòa bình của Mỹ thông qua Pakistan, trong đó tập trung vào chấm dứt xung đột khu vực và đảm bảo an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ phản hồi này. Bộ Ngoại giao Iran, tài sản của Iran bị phong tỏa nước ngoài.
9: Nhiên liệu máy bay toàn cầu hiện nay chỉ đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong 45 ngày.
3: Nhiều quốc gia đang siết chặt giám sát y tế đối với công dân trở về từ tàu du lịch MV Honduras. Ổ dịch liên quan đến virus Hanta khiến cho ít nhất 3 người tử vong. Giới chức Italia cho rằng là đang giám sát 4 hành khách trở về từ Nam Phi sau khi họ đi cùng chuyến bay với một nạn nhân tử vong do virus Hanta. Trong khi đó, thì Anh đã đưa 20 công dân về nước bằng chuyến bay đặc biệt.

và cách ly tại bệnh viện. Mỹ cho biết một trong số 17 công dân nước này trở về từ tàu du lịch đã có kết quả dương tính yếu với biến thể Andes thuộc nhóm virus Hanta. Còn Pháp cũng xác nhận một trong 5 công dân của nước này trở về đã xuất hiện triệu chứng nghi nhiễm. Theo giới chức Tây Ban Nha, sau khi hoàn tất việc sơ tán hành khách thì tàu MV Honduras sẽ rời quần đảo Canary trong tối ngày hôm nay để trở về Hà Lan với khoảng 30 thủy thủ. Trước đó, con tàu này chở gần 150 hành khách và thủy thủ đoàn thuộc 23 quốc tịch khác nhau.

0: Chính sự kết hợp giữa kỹ thuật đỉnh cao và cách kể chuyện bằng cảm xúc đã giúp vở diễn không dừng lại ở trình diễn mà trở thành một hành trình.
1: Con mong chờ những con chú sẽ ra nhanh tập tiếp theo để cho con còn xem.
0: Đằng sau những màn vỗ tay là khổ luyện, đam mê và sáng tạo vượt giới hạn của các nghệ sĩ để cuốn khán giả vào thế giới bất tận của nghệ thuật xiếc.
2: Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamine và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu, gây ung thư. Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện. Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ.

0: chuẩn bị đi hả con?
1: Dạ.
0: Vô đó anh em tụi con bảo ban nhau, ráng mà học để còn mau về nha con. Mẹ ra sau giường.

0: Trời ơi, thổi kèn không mệt mà thổi cái này mệt quá. Muốn tưa luôn cái mỏ luôn rồi.
1: Anh Thông, mệt quá. Anh thổi bong bóng hả?

0: để em treo giúp cho nha.
1: Ủa em, em mua nhiều vậy? Mua đầy đủ hết trơn chưa?
2: Em mua nước ngọt, trái cây với bánh kẹo hết rồi. Em hy vọng ha, ảnh sẽ có một sinh nhật không bao giờ quên luôn.
0: Anh mà làm gì lát hồi mới nhập tiệc mà anh thổn bóng nhiều quá vậy?
1: Trời ơi, thì thổi trước mớ rồi chiều thổi mớ nữa, chứ thổi một lần hả mệt lắm. Anh thổi có xíu mà muốn tưa mỏ luôn rồi nè.
2: Anh yên tâm đi, em nghe, nghe người ta
1: thổi ngồi á mệt gần chết luôn nha. Anh thổi càng nó không mệt, thổi này mệt quá trời à, thì cũng không biết nữa.
3: Ngày đâu vui, ngày bình thường.
1: Trời ơi, bình thường gì? Cái ngày này mà hai mấy năm trước đó là mày á không có mặc đồ, rồi cái mày xính ra, rồi cái mày ở trần á.
3: Sao?
1: Sao mày cởi, mình cởi áo vậy? Mặc vô.
3: Đông quá, 18 đứa gì đâu.
1: Trời ơi, đứa cởi quần. Nghe nhà có khách.
3: Khách cái gì?
1: Trời ơi, tao nói thiệt, anh hiểu vô kệ.
4: Cô ơi, sắp tới ngày thanh toán cho bên cung cấp rồi mà mình vẫn chưa đủ tiền cô à.
5: Mà cả tiền ngân hàng rồi tiền mặt nữa cũng không đủ hả con?
4: Dạ không con.
5: Thôi được rồi, con ra làm việc đi, để đó cô tính.

0: Alo.
1: Ờ, Bích đó hả? Nè, bà có thấy ông An ông ở đâu không hả? Tại sao tôi gọi á, lúc thì tắt máy, lúc thì không bắt máy gì hết, hoàn toàn không liên lạc được là sao?
0: À, chắc là ông đang làm công trình xa nào đó thôi. Chứ anh An từ hồi xưa tới giờ uy tín lắm mà. Bà yên tâm đi, đừng có lo gì hết nha.
1: Vậy có gì nếu mà gặp thì báo cho tôi biết liền nha.
0: Ừ, thôi, bye bye bà nghe.
1: Trời.

0: mơ của mình. Đúng đắn.
1: Còn em chúc anh sinh nhật vui vẻ.
2: Cảm ơn em.
3: Em chúc anh sẽ thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.
2: Cảm ơn em.
0: Vô.
2: Vô.
0: Ướt đi, ướt đi. Ướt đi.
2: Ướt cái gì sớm quá đi.
1: Anh bằng ướt đi.
0: Ướt đi, ướt đi, ướt đi, ướt đi, ướt đi.
2: Rồi, rồi, ướt thì ướt. Ướt gì á? Cái thời gian đang trải qua bây giờ nè, chỉ là cơn ác mộng và nhanh nhanh trôi qua.
3: Kỳ vậy.
0: Hay. Hay hay.
2: Ước vậy cũng hay nữa.
0: Ước lại kìa.
2: Anh giỡn thôi. Ước rằng á là ngày nào cũng là sinh nhật của anh hết á, để anh được gặp mọi người, để mà chúng ta có thời gian vui vẻ với nhau.
0: Bây giờ tới phần hấp dẫn nhất nè, phần chơi trò chơi.
2: Mày bữa nay sao mà mày đặt nhiều thứ quá vậy?
0: Trời ơi, sinh nhật phải có cái chơi rồi chơi nó mới hấp dẫn chứ. Em lấy cho anh cái bó bong bóng này đi. Ở trong cái bong bóng này á, mỗi cái bong bóng nó có một tờ giấy, và ở trong tờ giấy đó nó có một yêu cầu ha. Thì bây giờ mình hát một bài, mình truyền tay nhau cái bong bóng này đi, thì cái bài mà kết thúc á, bong bóng này nằm ở phía tay ai thì sẽ lấy cái tờ giấy cho bong bóng ra để coi á là yêu cầu gì. Mình phải thực hiện đúng yêu cầu đó.
2: Đó là giờ sao?
0: Đó, bây giờ mình hát đi ha. Mở yêu cầu này rất là dễ làm nha. Yên tâm đi ha.
1: Có quyền từ chối không anh?
0: Không có được, đã chơi rồi sao từ chối được. Trời.
2: Rồi bắt đầu đi.
0: Ê, hay tụi mình hát cái bài mà tụi mình hay hát nha. Một con vịt. Cái miếng xoài ngon nhất trong
1: bạn.

0: phải hôn người đối diện bạn trong buổi tiệc.
1: À,
2: thôi không được đâu.
3: Ừ, kỳ quá mày.
4: Sao kỳ, kỳ? Tao ước được cái miếng này mà không được đâu chứ.
0: Bình thường mà anh.
4: Ờ,
2: hôn đi thôi. Hôn
4: đi, hôn đi, hôn đi, hôn nhau đi, yêu nhau đi. Đời này chẳng còn đi. Hôn nhau đi, yêu nhau đi. Đời này chẳng còn chi. Hôn nhau đi, yêu nhau đi. Đời này chẳng còn chi.
5: Chào.
4: Ủa,
2: anh Đức.
5: Ủa, Dũng.

0: Nè, sao ra nhảy ngồi buồn quá vậy?
1: Thôi được rồi, bữa nay tôi nghỉ một chút.
0: Nè, nhường kép cho nó ra nhảy đi.
1: Thôi, không có cần đâu. Đi ra đi, bà đi nhảy đi.
0: Vậy ngồi đây nha.
1: Ừ, được
0: mình
1: rồi.
0: Ra mình nhảy nha. Đi tiếp cưng.

0: nhỏ cho nhỏ để tập nhảy cho thời gian nó được nhiều hơn, chứ tập nhảy ở đây về nhà tôi quên hết à.
1: Được thôi, tôi cho thêm một trung tâm, ở đó sẽ có nhiều thời gian hơn, và khi nào học mạnh rồi tôi đã tập cho học.
0: Được như vậy thì tốt quá.
1: Thôi bây giờ nhớ bài nha.

0: Quên nó lại thiệt hả?
1: Ừ.
0: Bao lâu?
1: Anh chưa biết nữa. Anh tính gặp ông thầy trước rồi mới tính tiếp.
0: Đúng bất ngờ thiệt á.
1: Anh có gây khó khăn gì cho em không?
0: Không hẳn. Nhưng mà em chưa chuẩn bị trước.
1: Nếu mà bất tiện quá thì thôi vậy.
0: Em thì sao cũng được. Nhớ đèn Khâm kìa. Không biết đồng ý hay không á.
2: Đồng ý sao đồng ý? Anh Đức lên đi ở mình vui chứ sao. Phòng em còn rộng lắm anh Đức.
1: Cảm ơn em.
2: Dạ.
0: Thôi mày tắm à. Ừ.
2: Gì vậy? Bộ ai nói gì không đúng hả mày? Anh Đức. Ừ. Vô ở tụi em đi. Đi xe mệt rồi. Vô tắm đi anh Đức cho khỏe.
1: Cảm ơn nghe.
2: Dạ.

0: Dung.
1: Con gái của mẹ.
2: Mẹ, mẹ sao vậy? Trời ơi, mẹ lại say xỉn nữa rồi hả?
1: Mẹ uống có chút xíu thôi à.
2: Dạo này con thấy mẹ nắng mưa thất thường lắm á. Mẹ có chuyện gì?
1: Hôm nay mẹ vui lắm đó. Hôm nay mẹ vui lắm.
2: Trời ơi. Mẹ. Trời ơi. Mẹ có chuyện gì vậy?
1: Hả? Mẹ vui. Mẹ vui, con hiểu không? Thôi thôi thôi, bây giờ mẹ phải về phòng mẹ nha. Mẹ về phòng.
2: Mẹ đi được không đó?
1: Được, mẹ đi được, mẹ đi được mẹ.
2: Ôi trời ơi mẹ.
1: Cái giỏ, cái
2: giỏ. Đây, đây, đây, đây.
1: Mẹ về phòng nha, mẹ về phòng.
2: Mẹ đi cẩn thận nha.

0: Alo.
1: Alo. Dạ chú Khanh hả? Dạ con là Đức, người ở làng đá nè chú.
0: À chú nhớ rồi. Sao khỏe không? Công việc ổn không con?
1: Dạ con vẫn bình thường. À, chú ơi, con đang ở trên Sài Gòn. Dạ con tính nhờ chú giới thiệu cho con với nghệ nhân làm đá mà hôm bữa chú nói á.
0: À nhưng mà bây giờ chú đang ở xa. Mà mấy tháng nữa chú mới về lận.
1: Ủa, vậy hả chú? Vậy giờ sao vậy chú?
0: À, hay là chú gửi cho con số điện thoại với lại địa chỉ, con cố gắng tới kiếm ổng nha.
1: Dạ, được vậy con cảm ơn chú quá.
0: Ơn nghĩa gì, con là đứa có tài, cố gắng lên con.
1: Dạ, dạ, con cảm ơn chú, con sẽ cố gắng.
0: Rồi, để chú chuyển liền nha.
1: Dạ.

0: Chị có cần em tư vấn không chị?
1: Em chọn cho chị cái áo đầm nào á mà có thể thoải mái mà đi khiêu vũ.
0: Dạ chị qua đây nè chị. Cái đây nè chị. Đây, cái đây nữa nè.
1: À, để chị thử coi. Được không? Cái này được không em?
0: Dạ, cái này đẹp nè chị.
1: Cho chị coi cái này. Hợp không?
0: Dạ, hợp, hợp đi khiêu vũ quá chị.
1: Cái này có trẻ quá không em?
0: Không đâu chị, hợp với chị đó.
1: Dạ. Rồi, chị lấy luôn ba cái này nha.
0: Dạ.
1: Em tính tiền giùm chị.
0: Dạ, để em gói chị.

0: Dạ.
1: Anh là ai?
0: Dạ, con tên là Đức. Con tới đây để kiếm thầy Lân. Con nghe nói thầy Lân là một nghệ nhân về đá.
1: Nghe ai nói? Tôi bỏ nghề lâu rồi.
0: Dạ, thầy.
1: Ai biết mà giới thiệu?
0: À, dạ.
1: Thì nghe ai đó nói đi. Mà anh tới đây làm gì?
0: Dạ, thưa thầy, con tới đây muốn xin thầy cho con làm học trò, để con học thêm về nghề đá.
1: Nếu mà anh tới đây chỉ vì chuyện đó thì về đi. Tôi không giúp gì được anh đâu.
0: Ủa, dạ thưa thầy. Dạ thầy. Dạ thưa thầy. Thầy nhận con là học trò được không thầy? Kỳ vậy. Chú Khanh nói thầy Lân yêu đá lắm mà.

0: mà nghe con nhắc tới đá cái thầy đuổi con về luôn à, thầy không nói gì nữa.
1: Thầy rất là khó tính nhưng mà lại dễ gần.
2: Có lẽ là do con chưa tạo được ấn tượng tốt cho thầy, con phải cố gắng
1: tiếp cận nhiều lần, ráng thuyết phục được thầy. Thầy là một nghệ nhân hiếm có đó.
0: Dạ, con hiểu rồi, con cảm ơn chú.

0: Wow, hôm nay mẹ của con đẹp dữ ta.
1: Sao con, nhìn được không?
0: Ừ, con thấy mẹ mặc bộ này đẹp lắm á. Công nhận là trẻ là được chục tuổi luôn á mẹ.
1: Con nói quá thôi à. Bộ sợ mẹ buồn hay sao phải khen mẹ dữ vậy?
0: Mẹ này con nói thiệt mà. Mẹ mặc bộ này ra đường với con á, người ta cứ tưởng là hai mẹ con mình là hai chị em luôn á.
1: Chứ sao nữa, nhưng mà con gái mẹ lúc nào cũng đẹp nhất, xinh nhất hết, với lại giỏi nhất nữa.
0: Nếu mà mẹ đã khen vậy thì con gái xin nhận. À mà nè, con thấy dạo này mẹ của con lạ lắm á nha.
1: Lạ gì?
0: Thì á, mặc đồ trẻ trung nè, rồi uống rượu cũng nhiều hơn à nha. Tinh thần thì lúc nào cũng vui vẻ hết. Mẹ, khai mau đi, mẹ có người yêu rồi phải không?
1: Bậy bạ nè. Người yêu cái gì? Chẳng qua là thời gian này á, là mẹ đi chơi với các cô thôi. Rồi đi mua sắm cũng nhiều nữa. Nè, thí dụ như cái bộ này nè, là mẹ mua ở trong shop, xong rồi mấy cô ở trong shop á, là giới thiệu cho mẹ mấy cái bộ này đó. Mà công nhận nha, mẹ mặc mấy cái bộ này vô, tự nhiên mẹ thấy nó cũng là lạ đó.
0: Con thấy không phải vậy đâu mẹ ơi. Quan trọng á là tinh thần thôi. Có nghĩa là dạo này á có người đang yêu đời, cho nên á trông thần thoái tác ra rồi, mặc cái gì cũng đẹp hết.
1: Nè, hôm nay ăn cái gì mà sao soi mói mẹ dữ vậy hả?
0: Sơ sơ thôi à mẹ. À mà dạo này mẹ đang học môn thể dục nào vậy?
1: Thì vẫn là thể dục thẩm mỹ. Mẹ có đăng ký lớp khiêu vũ nữa. Bởi vì mẹ nghe nói là khiêu vũ thì sẽ tốt cho sức khỏe. Con có muốn đi học chung mẹ không?
0: Dạ thôi mẹ ơi. Trời ơi, con không hợp với mấy môn đó đâu. Người con cứng đờ à.
1: Thôi vậy cũng được. Cứ nói đến tập thể dục cái là con chối bay cho biến vậy đó à. Đủ thứ lý do hết. Con coi chừng á nha, sức khỏe là quan trọng, hiểu không?
0: Dạ con biết rồi mà mẹ. Mà mẹ nè, mẹ có tình yêu á thì phải công khai với con nha. Tại vì con lúc nào cũng đứng về phe của mẹ hết á.
1: Mẹ biết rồi.
0: Dạ.
1: Thôi về phòng đi con.

Alo, Hiện đó hả? Chừng nào mình có thể tập được? Cái gì? Bữa nay hả? Ngay bây giờ luôn hả? Ờ, tôi cũng đang rảnh nè. Rồi rồi rồi, được rồi, vậy thì tôi tới liền nha. Rồi, cảm ơn. Ừ, rồi lát gặp.

0: Trời nóng như mày đóng cửa mày. Ủa sao hôm nay mày không đi học? Không bị gì vậy? Cái gì vậy?
1: Có gì đâu, thấy hơi quải quải một chút mà.
0: Thôi võ sĩ mà quải là sao? Rồi anh Đức đâu rồi?
1: Đi xin chỗ học nghề nào đó ai biết đâu.
2: Bằng, hình như tôi thấy mày không thích anh Đức ở đây phải không?
1: Chuyện nhà của tao mày đừng hỏi nữa.
0: Không hỏi gì thôi, ghét.
1: Nè
0: vậy
1: bữa nay mày có lịch đi dạy mà, sao không đi dạy đi?
0: Thì hôm bữa tao nói với mày là tao không có dạy chỗ đó rồi mà.
1: Mày đừng có giận tao, tại tao hơi khó chịu chút xíu mà.
0: Khó chịu gì? Anh Đức bất đắc dĩ lắm á, ảnh mới ở nhờ nhà mình, mày không chở ảnh đi đâu đó rồi thôi, tự nhiên mày khó chịu với ảnh là sao?
1: Nói thiệt, ảnh xuất hiện không đúng lúc chút nào hết á.
2: Bằng à, mọi người kể cả Dung luôn sẽ đánh giá cách đối xử của mày đối với anh Đức á.
0: Thôi à, tao có đi chợ mua nhiều đồ ăn lắm, mày vô phụ tao làm gì đi. Lâu lâu anh Đức anh mới lên Sài Gòn, tao muốn đãi anh bữa.

Rồi, bây giờ Hồng nhìn theo Hiện nha. Đưa chân trước lên. Rồi, chân trước là chân lơ, chân sau chân trụ. Thẳng lên, chính xác. Sau đó chúng ta từ từ dang rộng đôi tay ra. Rồi, khi ấy mở nhẹ phần ngực, phần eo hóp lại và đưa lên. Đẹp lắm. Tới phần cổ của mình vừa phải thôi. Nào, rất đẹp, giữ nguyên nha. Bây giờ tiếp theo là chân chúng ta. Rồi, phần chân này không mở ra nha. Tốt lắm. Bây giờ mình tập thử, nhảy thử nha. Bây giờ tay này đưa vô, khép xuống. Tay này đặt lên vai Hiện. Chúng ta đi bước cơ bản. Cơ bản đầu tiên, tiến về phía trước. Hiện sẽ lùi chân trái, Hồng sẽ tiến chân phải. 1, 2, 3. Thử nè. 1, 2. Lùi. 1, 2. Lùi. 1, 2. Trở về. 1, 2. Sang trái. 1, 2. Trở về. Sang phải. 1, 2. Trở về. Rất tốt. Bây giờ rắc nha. Rồi, đợi Hiện nha. Chuẩn bị nha. Nào, vươn tay lên, mở ngực ra, eo đau, rất đẹp. Chuẩn bị chưa? Mình tiến lên nha. 1, 2,

0: Bạn trở về, lùi, trở về, sang trái, trở về, sang phải, trở về, bắt đầu từ đầu, tiến lên, chính xác, trở về, lùi, trở về, sang trái.
1: Thôi, Hồng cảm thấy mệt quá, hay là nghỉ chút xíu đi nha.
0: Cũng được. Hồng ngồi đi. Uống nước cam nha.

0: Được rồi, cảm ơn nha. Hiền ăn đi.
1: Được rồi, không ăn đi.

0: Thu.
1: Dạ con chào bác. Bác mới đi chợ về hả bác?
0: Ừ, sẵn đi chợ. Rồi bác ghé ngang đây coi thử cửa hàng của tụi con buôn bán sao rồi.
1: Dạ, con mời bác uống nước. Tình hình cửa hàng mình á cũng ổn lắm bác. Dạo này á có một số khách rất là chuộng cái sản phẩm ở cửa hàng mình. Hồi trước á con chưa có biết cách giới thiệu sản phẩm, nhưng cũng may á nhờ có anh Trung cho con mượn cuốn sách bán hàng đó. Bây giờ con biết cách để giao tiếp với khách hàng rồi.
0: Ừ, vậy thì tốt rồi. Bác cũng chỉ mong cho cửa hàng của mình nè làm ăn được, chứ thấy Đức nó vất vả quá. Thiệt tình.
1: Ủa mà anh Đức gọi điện thoại cho bác chưa?
0: Rồi, nó ở trong đó với thằng Bằng. Mà vô đó có anh có em, bác cũng đỡ lo.
1: Dạ.
2: Dạ con chào bác.
0: Ừ. Mới về hả con?
2: Dạ, bác tới chơi hả bác?
0: Ừ, sẵn đi chợ. Rồi bác ghé ngang qua đây nè, coi tụi con làm ăn buôn bán ra làm sao.
2: Dạ. Dạ, bác trai khỏe hả bác?
0: Bay cũng biết tính của ổng rồi đó.
2: Dạ.
0: Mấy bữa nay á cứ ho hoài à. Mà từ khi Đức nó đi á, ổng cũng bớt nhậu. Bề ngoài á làm như vẻ lạnh lùng, không có quan tâm đến xưởng đá, nhưng mà bên trong á ổng cũng lo lắm. Bác thấy ổng hay qua bên nhà ông Tân á để hỏi thăm, rồi qua xưởng đá để coi thợ á nó làm sao.
2: Đức mà biết được chuyện này chắc nó vui lắm đó bác.
0: Mà ổng hiểu làm sao á, mấy bữa nay ổng làm gì ổng ho quá đi à. Bác lo ghê vậy đó.
2: Thôi bác đừng có lo, để khi nào mà con rảnh á con qua bên đó chở bác trai đi khám nha bác.
0: Trời ơi, dễ gì ổng đi bay ơi. Bay cũng biết cái tính của ổng rồi. Nè, nhưng mà tụi con á đừng có nói cho thằng Đức biết về bệnh tình của ba nó nha. Để thôi, nó vừa mới vô trong đó không biết học hành ra làm sao, mà còn lo về bệnh của ba nó nữa thì mất công nó lo, nghe không?
2: Dạ, bác cũng đừng có lo quá. Thằng Đức nó cũng lớn rồi, với lại ở trong đó có thằng Bằng à, anh em nó sẽ bảo bọc cho nhau.
1: Ừ. Anh Trung nói đúng đó bác. Bác đừng có lo lắng quá.
0: Vậy thôi bác về nha. Hai đứa tụi con trông coi cửa hàng, rồi có gì á báo cho bác biết liền ha.
2: Dạ, dạ, để con chở bác về nha.
0: Thôi thôi thôi, được rồi, bác về mình được mà.
2: Dạ con chào bác.
0: Ừ.
1: Ủa, rồi tự nhiên cửa hàng ta đang buôn bán, ta đang ngồi làm chi vậy?
2: Coi hàng.
1: Coi hàng thì quá trời sản phẩm đây nè, coi đi.

0: tự nhiên nhịn ta nói coi hàng.
1: Không phải, xin lỗi mà vậy cũng bắt lỗi nữa. Chuộc lỗi được chưa?
0: Sao biết tôi thích ăn xài vậy?
1: Sao không biết? Sở thích của em cái gì anh biết hết trơn á.
0: Thơm quá
1: à. Ê, nãy giờ người ta tới mà không rót miếng nước gì hết trơn.
0: Xin lỗi, giờ rót nè.
1: Rót đi. Ơi, xin đa tạ.
0: Không có chi.

0: Làm gì mà tâm trạng quá vậy?
1: Em nhớ nhà. Nghe mẹ em nói ba em dưới quê á, giờ này yếu lắm, ổng hay bệnh nữa. Nên em cũng hơi lo.
0: Xa quê nhớ là đúng rồi. Anh nè, vô đây mới có mấy bữa thôi mà cũng đang nhớ nhà quá trời.
1: Nhiều khi nhớ cũng phải chịu à, tại em phải đi học mà.
0: À, thằng Bằng nó có bị gì không vậy? Anh thấy nó cứ buồn buồn sao?
1: Nó không gì đâu anh ơi. Thằng đó nó nắng mưa thất thường vậy đó. Bị khùng mà. À quên nữa, anh đi xin việc học tới đâu rồi?
0: Chưa em ơi, ông thầy chưa chịu nhận anh nữa.
1: Sao ông thầy gì đâu mà hách như vậy? Không có ông thầy này á thì cũng có ông thầy khác, anh đừng lo.
0: Chuyện này cũng khó nói lắm em ơi. Thí dụ mình kiếm thầy giỏi á thì cũng không khó. Nhưng mà mấy người thầy mà người ta thuộc loại là thiên tài rồi đó, hiếm lắm. Mình chỉ cần học với người ta một buổi thôi là được rồi.
1: Vậy hả? À, anh đúng là mê nghề thiệt á. Em sau này mà đi làm á, ông chủ nào mà hách dịch với em á là em không nhận lương, em bỏ về luôn.
0: Chuyện đó khác rồi nha.
1: Ủa, nhưng mà anh cũng phải có người giới thiệu chứ hả?
0: Cũng có, nhưng mà anh không có muốn nói tên người đó ra.
1: Tại sao vậy?
0: Tại vì anh muốn ông thầy nhận anh á là thấy anh thật sự có khả năng, thấy anh có thể học được việc, chứ không phải là nhận anh chỉ vì anh quen biết.
1: Vậy thì cũng hơi khó ha. Nhưng mà nếu anh nói á, ông thầy đó ông thiên tài vậy á, thì ông kêu căng cũng là đúng rồi. Giống như tụi con gái này anh thấy không? Có gì đâu, vậy mà cũng kêu căng cho cố lên, làm cho mình đợi cả buổi luôn vậy.
0: Em so sánh gì kỳ vậy? Hai chuyện đó đâu có ăn nhập gì với nhau đâu.
1: Tại em nói chơi vậy mà.
0: Nhưng mà em nói cũng đúng. Anh sẽ cố gắng. Ngày nào anh cũng sẽ qua bên nhà ông thầy đó. Tới chừng nào mà ông chịu nhận anh vô làm học trò thì thôi.
1: Cố gắng lên anh.

0: Dạ, con chào thầy.
1: Lại là anh.
0: Dạ thưa thầy, con đến đây với mong muốn là thầy nhận con làm học trò.
2: Lần trước tới đây, anh cũng nói câu ấy.
0: Dạ thưa thầy, con mong muốn được học được nhiều bí quyết để về phát triển làng đá của quê nhà.
2: Tôi nói rồi, tôi không nhận học trò triết gì hết.
0: Dạ thầy, thầy nhận con làm học trò đi thầy.
2: Anh về đi, anh đừng làm phiền tới tôi nữa. Về đi.
3: Con hứa là con sẽ nghe lời thầy ơi. Thầy con biết là con còn trẻ, còn thiếu nhiều kinh nghiệm. Thầy có thể nhận con làm bưng bê trà nước cho thầy cũng được mà thầy.

0: Bất cứ chuyện gì xảy ra cũng có lý do chính đáng. Mình phải kiên trì, phải thuyết phục thầy mới được.
1: Thả tao ra.
2: Đi bì nó cho con.
1: Lấy lại em coi.
2: À, mày đây. Mày làm gì vậy?
1: Bì của mày hả? Coi nè.
2: Bì của tao. Ê, mày làm gì vậy? Mày làm gì vậy? Thả tao ra coi.
3: Nè, mày đứa, sao đánh nhau kỳ vậy? Hả? Còn con nữa. Con nè, nếu bây giờ con là những viên bi này mà người ta làm vậy với con có đau không?
1: Nó chỉ là bi, là đá thôi mà chú. Sao nó biết đau?
3: Đá cũng biết đau vậy.
1: Chú nói thiệt đó hả?
3: Ừ. Để chú kể cho mấy đứa nghe. Mấy viên đá này á, nó cũng có cuộc sống giống như con người vậy. Nó còn sống lâu hơn con người nữa.

Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh An Giang. Thưa quý vị, thời tiết khu vực 24 giờ qua, ngày nắng, trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 36, có nơi trên 36 độ. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng của rìa phía nam của áp cao lục địa tiếp tục suy yếu, trên áp thấp ở phía nam có trục ở khoảng từ 4 đến 7 độ vĩ bắc, trên cao áp cao cận nhiệt đới có cường độ ít thay đổi. Thời tiết khu vực tỉnh An Giang trong 24 giờ tới, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 đến 35, nhiệt độ thấp nhất ngày dao động từ 25 đến 27. Xu thế thời tiết 48 đến 72 giờ tới, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa chiều và tối thì có mưa rào với diện rải rác, có nơi có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông thì cần đề phòng có lốc sét, gió giật mạnh và mưa đá. Và sau đây sẽ là dự báo chi tiết một số xã phường của tỉnh An Giang. Mở đầu sẽ là thời tiết khu vực phường Rạch Giá và vùng lân cận. Tại đây được dự báo là mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, trưa chiều thì có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34. Chuyển sang thời tiết khu vực các xã vùng U Minh Thượng. Tại đây mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27, nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 34. Khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, tại khu vực này mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều thì có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28, nhiệt độ cao nhất cũng dao động từ 32 đến 34. Chuyển sang khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, tại đây mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, trưa chiều thì có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28, nhiệt độ cao nhất dao động từ 34 đến 36. Khu vực

0: Dãy núi và các vùng lân cận được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối thì có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28, nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 đến 35. Thời tiết khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, tại đây thì được dự báo là mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34. Chuyển sang khu vực đặc khu Phú Quốc, tại đây được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa chiều thì có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33. Và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trên biển. Mở đầu sẽ là vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ, quần đảo Hải Tặc, được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều thì có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33, độ cao sóng dưới 1 m, biển bình thường. Chuyển sang vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu, được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa chiều có mưa rào rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32, độ cao sóng dưới 1 m, biển bình thường. Xu thế thời tiết biển trong 3 ngày tới, có mưa rào và dông rải rác, gió đổi Tây đến Tây Nam phổ biến mức cấp 3, cấp 4. Trong cơn dông thì cần đề phòng gió giật mạnh và lốc sét. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Và tiếp theo, xin mời quý vị các bạn theo dõi thông tin dự báo thủy văn vừa được cập nhật.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 15 tháng 5. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch có xu thế lên chậm trong những ngày tới. Sông Tiền, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 150cm lên 21cm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 164cm lên 21cm. Khu vực nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các sông kênh rạch biến đổi chậm trong những ngày tới. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 39cm lên 3cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 48cm lên 3cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và vùng lân cận, mực nước có xu thế lên chậm trong những ngày tới. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 170cm lên 20cm. Sông Dàm Nào, mực nước cao nhất tại Dàm Nào là 160cm lên 20cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 160cm lên 20cm. Dùng gian biển An Giang, đỉnh triều cao nhất ngày trên sông Cái Lớn tại Xẻo Rô xuống chậm theo triều tới ngày 13 tháng 5, sau lên lại tới ngày 19 tháng 5. Cảnh báo, mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh, ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
0: Quý vị các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

vốn là nơi gắn liền với sông nước, nên vùng quê Nam Bộ thuở trước, đi đến đâu cũng dễ dàng bắt gặp những chiếc cầu tre, cầu gián, cầu kênh, cầu ao. Cầu tre, cầu gián dùng để nối nhịp đôi bờ, cầu kênh, cầu ao dùng làm nơi sinh hoạt, nấu nướng, giặt giũ trong gia đình. Những chiếc cầu ao còn được gọi một cách mộc mạc thân thương là chiếc sàn lãng, đã đi vào ký ức của bao người dân vùng quê sông nước Cửu Long.

Cầu tre, cầu gián có chiều dài, được bắc từ bờ kinh này qua bờ kinh kia, dùng để đi qua đi lại cho thuận tiện. Cầu ao, cầu kênh là một loại cầu nhỏ và ngắn, một đầu được bắc dựa vào bờ, đầu còn lại tựa lên những thanh trụ và đưa ra ngoài một khoảng nhất định. Sàn Lãng là nơi thuận tiện cho việc ra bờ kinh, bờ ao lấy nước sinh hoạt và là chỗ thoát nước tốt, nên kể cả khi có nước mưa, nước giếng cũng xách ra sàn Lãng để dùng. Ban đầu chiếc sàn Lãng đơn giản chỉ là vài cây gòn, cây cao gác lên hai cây trụ bắt chéo. Về sau, vì thấy thuận tiện cho sinh hoạt nên người dân đóng hẳn những chiếc sàn Lãng bằng tre, bằng gián rộng rãi hơn, và kiên cố hơn nữa thì đổ trụ cầu.

Những chiếc sàn lãng nhỏ nhỏ mà gần gũi, gắn bó với người dân miền Tây từ bao đời, đã dần trở thành hình ảnh quen thuộc với những ai sinh ra và lớn lên ở vùng quê sông nước Cửu Long. Thuở trước, người dân quê tôi chủ yếu sử dụng nước sinh hoạt từ việc hứng nước mưa trữ trong những chiếc lu quanh nhà và xách thêm nước sông lên lóng phèn cho nước trong lại là dùng. Vì ngày trước còn khó khăn, chi phí khoan nước giếng cao, hơn nữa có nhiều chỗ khoan nước giếng lên bị nhiễm phèn cũng không dùng được. Ngày xưa nhà ở quê tôi thường chọn vị trí gần bờ sông Bờ Kinh. Ngoài việc thuận tiện lưu thông bằng giỏ máy, xuồng ghe, còn dễ dàng lấy nước sinh hoạt. Vì vậy, nhà nào ở cạnh bờ kênh thì làm sàn lãng ra kênh, còn nhà ở xa kênh thì đào ao gần trái bếp để tiện rửa rau, làm cá, nấu cơm, giặt giũ. Ao quê hầu hết nhà vườn nào cũng có, bởi không chỉ lấy nước tưới tiêu cho ruộng vườn mà còn vì vườn châu thổ, đất thấp, xây nhà cần đắp nền cao, nên đào đất chỗ này đắp cho chỗ kia cao lên, tiện thể dùng chỗ trũng làm ao nuôi cá và bắt sàn lãng ra để sinh hoạt.

ngoại tôi nằm giữa khu vườn rộng rãi, xung quanh trồng nhiều cây lâu năm cho bóng mát, cùng những luống rau xanh rờn, trông thật thích mắt. Vì ở xa bờ kênh nên quanh nhà ngoại có nhiều ao và đường mương dẫn nước. Chiếc ao lớn ở sau nhà nằm cạnh bên trái bếp, và chiếc sàn lãng cũng được đóng ở đó để tiện ra làm đồ ăn, giặt giũ. Chiếc sàn lãng tuy mộc mạc đơn sơ nhưng đã cùng gia đình tôi trải qua bao mùa mưa nắng sớm chiều, cùng tất bật với bao công việc trong nhà. Những bữa cơm hàng ngày của gia đình tôi được bắt đầu từ chiếc sàn lãng. Mẹ ra sàn lãng làm cá, rửa rau. Nước mênh mông trong ao làm tới đâu múc nước lên rửa tới đó.

Đối với người dân quê tôi, chiếc sàn lãng còn là không gian sinh hoạt hàng nguyên của cả nhà. Chính vì vậy, nhiều gia đình ở quê tôi còn đóng chiếc sàn lãng thật rộng như một dạng nhà sàn nhỏ bên dòng kênh quê êm đềm mát mẻ. Khi đó chiếc sàn lãng là nơi các chú các bác quê tôi mỗi sáng sớm ngồi bên nhau nhấm nháp ly trà nóng trước khi ra đồng. Là nơi để các mẹ các chị đem chiếc cà ràng ra sàn lãng để nấu ăn cho thông thoáng. Là nơi cả nhà sum họp quây quần bên nhau thưởng thức bữa cơm đầm ấm trong không gian mát mẻ yên bình của miền quê. Vào mùa thu hoạch lúa hay những ngày cắt rau giao cho thương lái, chiếc sàn lãng sau nhà tôi càng nhộn nhịp hơn. Ngoại lo cơm chiều, còn cha mẹ tôi lo rửa nhanh hàng chục ký rau ngoài chiếc sàn lãng để kịp giờ cân cho thương lái. Những dịp lễ Tết hay khi đám tiệc, chiếc sàn lãng càng trở nên rộn ràng hơn. Nào là giúp đậu, giúp nếp, làm cá, làm gà, làm vịt. Hầu như không có chỗ nào ngồi làm lý tưởng hơn là chiếc sàn lãng. Chiếc sàn lãng không chỉ hữu dụng trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của người miền Tây, mà nó còn được xem như một người bạn thân thiết với tất cả mọi người. Đối với bọn trẻ chúng tôi, chiếc sàn lãng là nơi cho chúng tôi biết bao kỷ niệm thân thương từ thời thơ ấu. Từng chút kỷ niệm gắn bó với chiếc sàn lãng được góp nhặt mỗi ngày đã dần in sâu vào ký ức của bao người con sinh ra và lớn lên ở miền quê. Để rồi, dẫu có xa quê bao lâu, có thích nghi với những điều kiện hiện đại đến đâu, chỉ cần nhìn những hình ảnh mộc mạc, bình dị, thân quen ấy, trong lòng của mỗi người lại dâng lên một cảm xúc đặc biệt. Đó là cảm xúc nhớ quê, nhớ chiếc sàn lãng bên nhà, nhớ hình ảnh các bà các mẹ cặm cụi chăm chút từng cọng rau con cá cho bữa cơm gia đình chan chứa tình thân. Có lẽ từ những điều bình dị ấy, sự gắn bó thân quen ấy, mà trong tâm thức của bao thế hệ, chiếc sàn lãng đã trở thành một phần của hồn quê sông nước miền Tây từ bao giờ.

0: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của chính phủ, lãnh đạo chính phủ trong tuần. Bản tin xin được mở đầu với những hoạt động nổi bật trong tuần của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Sáng ngày 7 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 5 năm 2026. Theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN năm 2026.
1: Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị người đứng đầu chính phủ và cũng là hội

0: nghị đa phương đầu tiên mà Thủ tướng tham dự trực tiếp, qua đó tiếp tục thể hiện cam kết đóng góp chủ động, tích cực, trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN.
1: Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tập trung trao đổi về các định hướng lớn cho hợp tác ASEAN năm 2026 về bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và bảo hộ công dân ASEAN, đồng thời tiếp tục chiến lược về tăng cường liên kết nội khối, nâng cao tự cường, tự chủ chiến lược và vai trò trung tâm của ASEAN. Trên tinh thần chủ động, tích cực, chân thành và có trách nhiệm, đoàn Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch Philippines và các nước ASEAN đóng góp vào thành công chung của hội nghị.
2: Ngày 7 tháng 5 tại Cebu, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế như Brunei, Campuchia, Timor-Leste và Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB.
1: Quốc vương Haji Hassanna Bolkiah khẳng định Brunei ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công năm APEC 2027 và cho biết Brunei sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và cùng quan tâm. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, quốc vương cũng đề nghị hai nước tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thương mại và năng lượng. Tại cuộc gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet, hai thủ tướng nhất trí thúc đẩy sớm việc thống nhất đề án cơ chế hợp tác kinh tế mới liên kết chặt chẽ hai nền kinh tế đến năm 2035, tầm nhìn 2050, thúc đẩy nghiên cứu thống nhất phương án kết nối cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, Bavet Phnom Penh. Hai bên nhất trí phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Campuchia. Gặp Thủ tướng Timor-Leste, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chúc mừng Timor-Leste lần đầu tham dự hội nghị cấp cao ASEAN với tư cách thành viên chính thức, khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Timor-Leste hội nhập đầy đủ vào tiến trình hợp tác khu vực. Thủ tướng Timor-Leste khẳng định mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, viễn thông, giáo dục đào tạo. Tiếp Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB Masato Kanda, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị ADB phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam để nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai bên. Thủ tướng cũng đề nghị ADB thúc đẩy hợp tác ADB ASEAN, chương trình hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, kết nối khu vực.
2: Ngày 7 tháng 5 tại Cebu, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có cuộc tiếp xúc song phương với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr.
1: Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo nhất trí đề nghị hai bên tích cực thúc đẩy một số trọng tâm hợp tác trụ cột trong quan hệ đối tác chiến lược, trong đó phải dành ưu tiên cao cho các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, tạo thuận lợi giao thương, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều sớm đạt 10 tỷ USD, tăng cường hợp tác về bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng, hợp tác nghiên cứu khoa học biển, đề nghị hai bên tích cực hoàn tất đàm phán và ký kết thỏa thuận hợp tác về giáo dục phổ thông, chương trình hợp tác du lịch giai đoạn 2026-2029.
2: Sáng ngày 8 tháng 5 tại Cebu, Philippines, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ khai mạc và phiên toàn thể hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48. Phiên toàn thể hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 sẽ thảo luận các nội dung, tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, tập trung vào đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực và hỗ trợ công dân ASEAN.
1: Phát biểu tại phiên họp toàn thể, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định sự ủng hộ và cam kết hợp tác của Việt Nam với Chủ tịch Philippines và các nước thành viên để hiện thực hóa các ưu tiên, sáng kiến của Philippines trong năm 2026. Thủ tướng Chính phủ cho rằng cần tập trung nguồn lực nhằm bảo đảm các nhu cầu an ninh thiết yếu bao gồm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh con người, trong đó có phê chuẩn và triển khai hiệu quả Hiệp định An ninh dầu khí ASEAN, thực hiện thực chất kế hoạch hành động hợp tác năng lượng ASEAN giai đoạn 2026-2030. Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ lương thực trong các tình huống khẩn cấp, chia sẻ kinh nghiệm liên quan với các quốc gia thành viên ASEAN và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các quốc gia thành viên ASEAN trong công tác hỗ trợ công dân.
2: Sáng ngày 4 tháng 5 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 với mục tiêu hoàn thành đưa dự án vào khai thác thương mại trong năm 2026.
1: Để tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành dự án đúng tiến độ, chất lượng, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan liên quan cần ưu tiên tập trung giải quyết ngay và dứt điểm hai vấn đề về kiện toàn vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc của ACV để tăng cường trách nhiệm, hiệu quả, hiệu lực trong công tác chỉ đạo điều hành. Tháo gỡ vướng mắc để thanh toán ngay cho các nhà thầu khối lượng đã thực hiện, Bộ Công an chỉ đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vi phạm sai phạm trong quá trình triển khai dự án, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và tạo điều kiện để các gói thầu thuộc dự án triển khai đúng tiến độ.
2: Chiều ngày 4 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2026, phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của Chính phủ khóa 16.
1: Theo báo cáo tại cuộc họp tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2026, phiên họp thống nhất đánh giá kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh các bộ ngành địa phương triển khai nghiêm túc 8 nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

0: doanh và phân cấp.
1: Cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính điều kiện kinh doanh không phải là việc làm ở đây đến đây là chúng ta thôi, mà đây là quá trình liên tục, vì trong quá trình phát triển kinh tế xã hội phát sinh những vấn đề mới. Đấy, và chúng ta phải tiếp tục rà soát các cái điều kiện thủ tục kinh doanh hoặc phân cấp cho địa phương. Nhưng bây giờ chúng ta cắt giảm rồi thì một trong những vấn đề mà các bộ phải theo dõi trong chuyên ngành quản lý nhà nước của mình là các địa phương thực hiện cái việc đó như thế nào. Thì bây giờ đơn giản hóa thủ tục, cắt bỏ điều kiện kinh doanh, nhưng mà dưới cấp cơ sở lại mọc ra các cái thủ tục, phát sinh ra những thủ tục mới là không được. Lại thủ tục nội bộ, quy trình nội bộ hoặc lại phát sinh ra những cái thủ tục mới thì nó không hiệu quả. Và cuối cùng thì doanh nghiệp và người dân vẫn không được thụ hưởng.
0: Về giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng yêu cầu các bộ cơ quan đẩy mạnh giải ngân, bảo đảm giải ngân 100% vốn được giao, phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công.
2: Sáng ngày 6 tháng 5, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã dự và phát biểu tại hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tổ chức tại trụ sở Bộ Tài chính và kết nối trực tuyến tới Ủy ban Nhân dân 34 tỉnh thành phố trên cả nước.
0: Nhấn mạnh việc triển khai thực hiện các quy hoạch được công bố tại hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với những định hình không gian phát triển kinh tế xã hội của cả nước, các vùng theo hướng thống nhất, hiệu quả, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các cấp, các ngành trong phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền được giao, tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp gắn với nội dung quy hoạch, trong đó chú ý một số vấn đề trọng tâm, khẩn trương tổ chức công bố công khai quy hoạch đối với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt theo quy định, huy động nguồn lực đầu tư để thực hiện điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng.
2: Chiều ngày 7 tháng 5, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp ngay báo cáo về tình hình thực hiện và đề cương lập điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
0: Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không phải mang tính chiến lược đồng bộ, tổng thể, có tầm nhìn dài hạn đến năm 2050, thậm chí là 100 năm, tránh điều chỉnh nhiều lần, gắn với phương thức vận tải khác và quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch vùng, quy hoạch ngành có liên quan. Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Bộ Xây dựng hoàn thiện lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trong quý 2/2026 theo đúng yêu cầu tại kết luận số 18 của Trung ương. Bộ Xây dựng khẩn trương phối hợp với các bộ ngành địa phương liên quan để hoàn thiện nội dung báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
2: Chiều ngày 5 tháng 5 tại tỉnh ủy Lào Cai, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 30 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ trì hội nghị thông qua kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả giám sát đợt 1 và triển khai các nội dung kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ tỉnh ủy Lào Cai.
0: Một trong những thông điệp xuyên suốt được Phó Thủ tướng nhấn mạnh tại hội nghị là ba nhiệm vụ lớn mang tính pháp lệnh chính trị, gồm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, thực hiện hiệu quả nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp. Về định hướng phát triển, Phó Thủ tướng đề nghị Lào Cai cần cấu trúc lại nền kinh tế theo hướng rõ trục động lực, vừa phát huy lợi thế truyền thống vừa nắm bắt cơ hội mới. Ba trụ cột truyền thống cần tiếp tục phát huy gồm du lịch và dịch vụ, công nghiệp chế biến và nông nghiệp.
2: Sáng ngày 4 tháng 5 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về việc xây dựng nghị định, quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu trữ carbon của rừng và hợp đồng mua bán giảm phát thải với Tổ chức Tăng cường Tài chính Lâm nghiệp, tổ chức Emergen.
0: Phó Thủ tướng nhấn mạnh việc ban hành nghị định này là hết sức cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay để tạo khung pháp lý đầy đủ, thống nhất cho các địa phương, các chủ rừng triển khai dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon rừng, đồng thời quy định rõ cơ chế cung ứng, trao đổi, chuyển nhượng kết quả giảm phát thải từ carbon rừng, thúc đẩy thị trường carbon rừng, một thị trường mà hiện nay chúng ta chưa khai thác được. Sau khi nghị định quy định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng được ban hành, Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiến hành đàm phán về hợp đồng mua bán giảm phát thải với Tổ chức Tăng cường Tài chính Lâm nghiệp ngay trong tháng 6 năm 2026.
2: Sáng ngày 6 tháng 5, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện chỉ thị số 05 CTTTG ngày 13 tháng 2 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
0: Để tiếp tục triển khai theo đúng tinh thần của chỉ thị số 05, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát toàn bộ 19 nhiệm vụ được giao trong chỉ thị, xây dựng bản tiến độ cụ thể, cập nhật hàng tháng và phân loại rõ trách nhiệm của từng bộ ngành địa phương. Phó Thủ tướng nhấn mạnh về yêu cầu phải rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm. Các nhiệm vụ phải được lượng hóa cụ thể theo từng giai đoạn, thay vì chỉ báo cáo theo kiểu đã, đang và sẽ làm.
2: Ngày 7 tháng 5 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ

0: Tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp về việc giao chỉ tiêu tăng trưởng các địa phương, doanh nghiệp nhà nước để thực hiện kết luận 18 của Trung ương và nghị quyết 109 của Chính phủ.
1: Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục chủ trì phối hợp với các bộ ngành cơ quan rà soát danh mục chỉ tiêu của năm 2026 cũng như của cả giai đoạn 2026-2030, đảm bảo khi giao cho địa phương phù hợp với kết luận số 18 của Trung ương và nghị quyết 109 của Chính phủ. Thông báo danh mục chỉ tiêu cho các địa phương chậm nhất là ngày 10 tháng 5 năm 2026 để các địa phương rà soát hoàn thiện. Đối với chỉ tiêu chưa có hướng dẫn tính toán, các bộ ngành cần khẩn trương xây dựng hướng dẫn cho các địa phương trước ngày 15 tháng 5 để từ đó làm cơ sở đề xuất các chỉ tiêu.
0: Sáng ngày 5 tháng 5 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu họp về đề án phát triển cổng pháp luật quốc gia giai đoạn 2026-2030.
1: Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục chủ trì phối hợp chặt chẽ với các bộ liên quan để tiếp thu tối đa các ý kiến hợp lý, có cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm hoàn thiện nội dung dự thảo quyết định. Về nhiệm vụ cụ thể của các bộ ngành, các đơn vị cần phối hợp rà soát chi tiết, phân định trách nhiệm rõ ràng để đảm bảo tính khả thi trong tổ chức thực hiện sau này. Bộ Công an phối hợp với các bộ ngành đảm bảo an toàn vận hành, cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật và quy trình xử lý thông tin một cách minh bạch.
0: Sáng ngày 5 tháng 5 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì họp về chính sách của Luật Phổ biến Giáo dục Pháp luật sửa đổi.
1: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu khẳng định xây dựng chính sách là một bước quan trọng phải được thực hiện đúng tinh thần và mục tiêu đề ra. Việc phổ biến giáo dục pháp luật là một phần của đời sống pháp luật thuộc giai đoạn tổ chức thi hành. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, thống nhất các vấn đề còn ý kiến khác nhau, đặc biệt là về hội đồng cấp xã và cơ chế tài chính, báo cáo Thủ tướng trước ngày 8 tháng 5.
0: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành chỉ thị số 17 CTTTJ ngày 6 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân.
1: Để tổ chức triển khai đồng bộ hiệu quả công tác khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân trên phạm vi toàn quốc từ năm 2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và yêu cầu các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố khẩn trương lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí theo nghị quyết số 72, xác định rõ đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên lâu dài gắn với các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn.
0: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã ký quyết định số 780/QĐ-TTG về việc tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân có thành tích huấn luyện chỉ đạo các vận động viên đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia thi đấu xuất sắc giành huy chương vàng tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 SEA Games 33 tổ chức tại Thái Lan năm 2025.
1: Chức vô địch SEA Games 33 không chỉ là thành quả của một giải đấu thành công mà còn cho thấy sự trưởng thành rõ rệt của lứa cầu thủ trẻ Việt Nam. Với lối chơi kỷ luật, tinh thần thi đấu kiên cường và sự chuẩn bị bài bản, U22 Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế của mình tại đấu trường khu vực, đồng thời tạo nền tảng tích cực cho những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.
0: Thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp Chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập cổng thông tin điện tử Chính phủ theo địa chỉ chinhphu.vn. để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động chỉ đạo điều hành của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư chinhphutuanqua@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: Xin kính chào quý vị các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ hai ngày 11 tháng 5 năm 2026, chúng tôi chuyển đến quý vị khán giả những thông tin đáng chú ý sau đây.
0: Đoàn đại biểu tham dự đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng kiểm tra đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án tuyến đường bộ cao tốc.

0: Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng. An Giang, khát vọng dân tầm trong kỷ nguyên mới. Thưa quý vị, trước khi bước vào phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031, sáng ngày 11 tháng 5, đoàn đại biểu tham dự đại hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Quài làm trưởng đoàn đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn, Hà Nội.
1: Trong không khí trang nghiêm thành kính, đại biểu tham dự đại hội đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã không ngừng xây dựng, hoàn thiện một hệ thống quan điểm dày đại đoàn kết dân tộc, tích cực củng cố tư tưởng đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân. Người cho rằng đại đoàn kết toàn dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam. Tiếp đó, đoàn đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường Bắc Sơn, Hà Nội. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 là dấu mốc lịch sử mở đầu trong nhiệm kỳ vận hành bộ máy với tầm vóc và chặng đường phát triển mới, khi các tổ chức chính trị xã hội và các hội quần chúng do Đảng nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 xác định phương hướng, mục tiêu và chương trình hành động nhiệm kỳ 2026-2031 nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đặt ra, đồng thời khẳng định vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng và phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức đồng lòng cùng với toàn đảng, toàn quân, toàn dân tộc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 1930-2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 1930-2030. Các phiên làm việc của đại hội sẽ diễn ra từ chiều ngày 11 tháng 5 đến hết sáng ngày 13 tháng 5.
0: Thưa quý vị, sáng nay ngày 11 tháng 5 tại nút giao dự án thành phần 1 với đường tỉnh 943 thuộc gói thầu số 45 xã Định Mỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng kiểm tra đôn đốc các nhà thầu để nhanh tiến độ thi công dự án thành phần 1 thuộc dự án tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1. Cùng tham dự có lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh.
2: Tại đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng nghe các nhà thầu báo cáo tiến độ thi công các gói thầu, những khó khăn vướng mắc và kiến nghị đẩy nhanh tiến độ. Theo Ban Quản lý Dự án tỉnh, đến nay tổng tiến độ sản lượng thực hiện của 4 gói thầu xe lắp chính đạt 75,19%, dự 0,2% so với giá trị hợp đồng, tương ứng với giá trị sản lượng thực hiện khoảng 6.309 tỷ đồng. Trong đó, gói thầu số 44 dự tiến độ hơn 1%, nhiều hạng mục cầu cống nền đường giải phân cách được triển khai đồng loạt, đặc biệt toàn bộ 282 bản mặt cầu trên tuyến chính đã hoàn thành. Công tác cắm bớt thấm đạt 100%, khối lượng đắp cát nền đường đạt 95%. Tại công trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng ghi nhận biểu dương tinh thần nỗ lực của các đơn vị thi công, nhất là các gói thầu số 42 và 44 của Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn và Công ty Thành Quy đã tập trung nhân lực thiết bị, tổ chức thi công vượt tiến độ đề ra. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các nhà thầu tiếp tục tranh thủ thời tiết thuận lợi, tăng ca tăng kíp, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại, đồng thời phải đặc biệt quan tâm đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị thi công gói thầu số 45 thuộc dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo mốc thời gian đã đề ra trước đó. Đối với nguồn cung vật liệu, đặc biệt là cát và đá, các đơn vị vừa cung cấp vật liệu vừa tham gia thi công cần chủ động bảo đảm nguồn vật tư phục vụ công trình, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. Đồng thời giao Sở Xây dựng phối hợp Ban Quản lý Dự án tỉnh nghiên cứu phương án đầu tư hệ thống mở điểm kết nối phục vụ khu du lịch tâm linh của tỉnh gắn với tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đi qua địa bàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục bám sát mốc tiến độ hoàn thành công trình theo chỉ đạo trước đây của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, phấn đấu hoàn thành vào ngày 30 tháng 6. Tuy nhiên, tiến độ phải đi đôi với yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật và chất lượng công trình, tuyệt đối không vì chạy theo thời gian mà bỏ qua các tiêu chuẩn kỹ thuật.
3: 30 tháng 6 hoàn thành nhưng mà phải đi kèm với là chất lượng, vấn đề về kỹ thuật và chất lượng. chứ không phải là mình tới đó rồi mình thảm. Tôi nói ví dụ thế này, ví dụ như cái đoạn ngay chỗ mấy cái cầu mà tới thời điểm đó là nó chưa thể thảm được, thì nó cũng phải là ít nhất các cái lớp đá nó đã hoàn thành rồi. Đấy, mà mình chưa thảm thôi. Đó. Còn riêng cái đoạn mà đang lún nè, thì cái này là tôi đề nghị là chủ đầu tư với nhà thầu là họ làm việc hội đồng nghiệm thu nhà nước. Yeah. Và mình theo ý kiến của hội đồng.
4: Yeah.
3: Theo ý kiến hội đồng nha. Còn trong quá trình mà làm á, thì tôi đề nghị là ở đây có Sở Nông nghiệp Môi trường nè, lên nè. Yeah. Hiện nay là coi như là chúng ta đã đầy đủ cát hết rồi. Thế thì đề nghị Sở Nông nghiệp Môi trường kiểm tra các cái mỏ đã cấp hiện nay như thế nào. Thế tôi đề nghị là Sở Nông nghiệp Môi trường thành lập đoàn cùng phối hợp với công an kiểm tra ngay. Không có cái việc bây giờ hôm nay là báo cáo với tôi đây là đầy đủ cung cấp cát hết rồi, nhưng mà vẫn khai thác cát, thế thì cát nó đi đâu? Còn cái kiến nghị của các cái nhà thầu liên quan về giá thì đề nghị chủ đầu tư theo quy định pháp luật để mà xử lý.
2: Đối với phần vật liệu đã đảm bảo đủ cho tuyến chính cao tốc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tiếp tục phân bổ hợp lý cho các hạng mục phụ trợ như trạm dừng nghỉ, nút giao, đường kết nối theo đúng nhu cầu thực tế và được giám sát nghiêm ngặt. Các kiến nghị liên quan đến đơn giá, chi phí của nhà thầu phải được chủ đầu tư xem xét xử lý theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm công khai chặt chẽ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị chủ đầu tư làm việc với Hội đồng nghiệm thu nhà nước để xây dựng phương án khai thác phù hợp, tránh lãng phí trong trường hợp các dự án thành phần hoàn thành không đồng bộ. Theo đó, nếu đủ điều kiện có thể xem xét khai thác trước đoạn tuyến từ nút giao 943 đến điểm đầu tư dự án nhằm giảm tải cho quốc lộ 91 và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trước Tết. Bên cạnh việc đẩy nhanh thi công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị triển khai đồng bộ các hạng mục phụ trợ như giải phân cách, biển báo giao thông, hệ thống an toàn giao thông, không để tình trạng chờ hoàn thành mặt đường mới thực hiện, đồng thời ưu tiên sớm triển khai trạm dừng nghỉ và tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đầu tư đối với các tuyến đường kết nối, nút giao theo kế hoạch bố trí vốn của Trung ương và địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đối với cả 4 gói thầu, yêu cầu quan trọng là phải bảo đảm song song giữa tiến độ và chất lượng công trình. Trong quá trình thi công, các đơn vị cần đặc biệt chú ý kiểm soát chất lượng kỹ thuật, thi công đúng quy định, bảo đảm công trình đạt yêu cầu đề ra. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Giang Mừng đã trao tặng quà cho các đơn vị thi công nhằm khích lệ tinh thần lao động thi đua đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các nhà thầu tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nhân lực, máy móc, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn công trình, góp phần hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra.
0: Thưa quý vị, sáng nay ngày 11 tháng 5, đoàn công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trung Hồ làm trưởng đoàn có buổi làm việc với xã Hòa Nghệ về tình hình phát triển kinh tế xã hội, tài chính ngân sách, đầu tư cơ sở vật chất và triển khai thực hiện vốn đầu tư công năm 2026.
5: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã, trong quý 1 năm 2026, tổng thu ngân sách ước đạt 9,5 tỷ đồng, đạt 108% dự toán, tổng chi ngân sách khoảng 5,5 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân xã đã trình Hội đồng Nhân dân xã tại kỳ họp thứ 2, kỳ họp chuyên đề, ban hành các nghị quyết về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch đầu tư công năm 2026 với tổng nguồn vốn 50 tỷ đồng, bố trí vốn cho 5 danh mục công trình. Xã Hồ Nghệ được đánh giá có tiềm năng phát triển du lịch gắn với kinh tế biển đảo. Tuy nhiên, do chưa được đầu tư tương xứng nên lĩnh vực du lịch dịch vụ còn chậm phát triển. Trong khi hoạt động nuôi trồng khai thác thủy sản gặp nhiều khó khăn, Ủy ban Nhân dân xã đề nghị Sở Du lịch hỗ trợ hồ sơ, thủ tục xây dựng Hồ Nghệ thành điểm du lịch, đồng thời bổ sung địa phương vào quy hoạch phát triển du lịch của tỉnh để tạo điều kiện phát triển du lịch song hành với kinh tế biển. Địa phương cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh sớm ban hành quyết định tuyến vận tải đường thủy nội địa từ bờ ra đảo để đưa vào khai thác tuyến tàu khách Hòn Chông - Hòn Nghệ dài 15,6 km, điểm đầu tại bến tàu khách Tiến Triển, xã Kiên Lương, điểm cuối tại bến tàu khách Hòn Nghệ. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trung Hồ ghi nhận đánh giá cao và biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòn Nghệ. Mặc dù còn nhiều khó khăn về điều kiện hạ tầng, đời sống và phát triển kinh tế, địa phương vẫn nỗ lực duy trì ổn định tình hình kinh tế xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, đồng thời giữ vững quốc phòng an ninh, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo và an ninh trật tự trên địa bàn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trung Hồ đề nghị xã Hồng Nghệ tiếp tục phát huy nỗ lực, đoàn kết thống nhất cùng nhau vượt khó vươn lên, tăng cường phối hợp các sở

0: ở ngành, tập trung giải quyết những khó khăn vướng mắt. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu xã Hòn Nghệ cần xác định phát triển kinh tế biển là hướng đi chiến lược, lâu dài. Do đó, địa phương cần tổ chức tái cơ cấu tại ngành nghề thủy sản theo hướng giảm khai thác ven bờ, phát triển nuôi biển ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị thủy sản, xây dựng thương hiệu đặc sản Hòn Nghệ, phối hợp Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, khuyến khích phát triển tổ hợp tác xã, tăng cường liên kết sản xuất. Về phát triển du lịch, cần phát triển du lịch sinh thái trải nghiệm cộng đồng bền vững, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng ngắn hạn, hạn chế xây dựng tự phát, lấn chiếm mặt biển.
1: Thưa quý vị, từ vùng đất nơi đầu nguồn Mekong, nơi núi non hòa quyện cùng đồng bằng và biển cả, An Giang hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ, vươn lên trở thành điểm sáng mới trên bản đồ phát triển của Việt Nam và khu vực. Không chỉ là vùng đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa, An Giang còn hội tụ đầy đủ những yếu tố để bứt phá. Vị trí chiến lược, tài nguyên du lịch phong phú cùng khát vọng hội nhập mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.
2: Tỉnh An Giang sở hữu không gian phát triển hiếm có khi hội tụ cả rừng, núi, đồng bằng và biển đảo. Từ vẻ đẹp huyền ảo của Phú Quốc, Hà Tiên đến sự hùng vĩ của dãy Thất Sơn hay không gian tâm linh nổi tiếng núi Sam, tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên đa sắc. Không dừng lại ở cảnh quan, An Giang còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc. Sự hòa quyện của cộng đồng Kinh, Khmer, Hoa, Chăm đã tạo nên một bản sắc độc đáo, giàu sức hút. Không chỉ có tiềm năng, An Giang đang từng bước hiện thực hóa khát vọng phát triển bằng những đột phá về hạ tầng. Hệ thống giao thông chiến lược được đầu tư đồng bộ với các tuyến cao tốc kết nối liên vùng, các trục gian biển cùng việc nâng cấp sân bay và cảng biển đã và đang mở rộng cánh cửa giao thương, đưa An Giang trở thành một trong những đầu mối kinh tế quan trọng của đồng bằng sông Cửu Long. Những công trình này không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy du lịch phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đặc biệt, việc đăng cai hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc được xem là cú hích mang tính bước ngoặt. Sự kiện quốc tế này không chỉ nâng tầm vị thế của An Giang trên trường quốc tế mà còn mở ra hàng loạt cơ hội phát triển, từ đầu tư thương mại đến du lịch chất lượng cao. Hàng loạt dự án quy mô lớn đang được triển khai như trung tâm hội nghị hiện đại, hệ thống hạ tầng đô thị, khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế. Tất cả đang từng bước định hình một diện mạo mới, năng động, hiện đại và hội nhập. APEC 2027 sẽ là nơi để An Giang giới thiệu hình ảnh của mình với thế giới, một điểm đến an toàn, thân thiện và đầy tiềm năng.
3: Ở An Giang chúng ta có đầy đủ về các cái lợi thế để phát triển. Chúng ta có biển, chúng ta có rừng và đặc biệt là chúng ta có một cái đặc khu Phú Quốc. Theo quan điểm của Sun Group chúng tôi cũng như là các nhà đầu tư thì chúng tôi nhìn nhận đây là cơ hội bứt phá của An Giang và các nhà đầu tư. Đặc biệt là với cái sứ mệnh và 2027 chúng ta sẽ tổ chức APEC tại Phú Quốc thì chúng tôi cùng với An Giang cũng đang nỗ lực để làm sao đó là biến những cái cơ hội thách thức thành những cái công trình, những cái dự án mà từ đó là tạo nên động lực phát triển cho Phú Quốc cũng như An Giang trong tương lai.
2: Một dấu mốc quan trọng chính là việc hợp nhất hai tỉnh An Giang và Kiên Giang mở ra không gian phát triển rộng lớn chưa từng có. Sự kết nối giữa rừng, biển, đồng bằng, biên giới không chỉ tạo nên một chỉnh thể kinh tế du lịch hoàn chỉnh mà còn gia tăng sức cạnh tranh, đưa An Giang trở thành trung tâm mới của khu vực. Đây là nền tảng để hình thành những sản phẩm du lịch liên hoàn, đa dạng trải nghiệm, từ nghỉ dưỡng biển đảo đến khám phá văn hóa, tâm linh và sinh thái. An Giang đang đứng trước những vận hội lớn, hạ tầng kết nối hoàn thiện, không gian phát triển mở rộng, tiềm năng du lịch được đánh thức, cơ hội hội nhập ngày càng sâu rộng. Một An Giang đang chuyển mình mạnh mẽ, một An Giang hội tụ bản sắc và khát vọng vươn xa. Đặc biệt, hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào ngày 17 tháng 5 năm 2026 nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư, công nghệ hiện đại, tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang. Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh An Giang trong việc quy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
4: Thưa quý vị, sáng ngày 11 tháng 5, đoàn giám sát Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân phường Rạch Giá về

0: tình hình thi hành pháp luật trong quản lý sử dụng tài sản công.
1: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân phường Trạch Giá, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo nghị quyết số 1654 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, địa phương tiếp nhận quản lý 195 cơ sở nhà đất và 205 thửa đất công. Trong đó, 167 cơ sở đang được sử dụng đúng mục đích, phục vụ hoạt động của các cơ quan đơn vị. 28 cơ sở vô dư đang được rà soát xây dựng phương án xử lý đấu giá hoặc khai thác theo quy định. Đối với quỹ đất công, phường hiện quản lý 205 thửa đất với nhiều loại hình như đất công viên, đất trống, đất cho thuê, đất cho mượn và đất bị lấn chiếm qua các thời kỳ. Đến nay, địa phương đã đo đạt được 162 trên 205 thửa để hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời tiếp tục rà soát cắm mốc quản lý và xây dựng phương án khai thác hiệu quả. Công tác quản lý tài sản công được Ủy ban Nhân dân phường triển khai đồng bộ. Địa phương đã ban hành các quyết định giao tài sản cho 54 cơ quan đơn vị quản lý sử dụng. 52 trên 52 đơn vị đã thực hiện kiểm kê, cập nhật dữ liệu lên phần mềm tổng kiểm kê tài sản công quốc gia và ban hành quy chế quản lý sử dụng tài sản theo quy định. Bên cạnh những kết quả đạt được, Ủy ban Nhân dân phường Trạch Giá cũng nêu một số khó khăn như khối lượng tài sản lớn sau sáp nhập, nhiều cơ sở xuống cấp, bị lấn chiếm hoặc vướng quy hoạch. Hồ sơ đất đai thiếu đồng bộ, tiến độ xử lý đấu giá tài sản còn chậm. Ngoài ra, đội ngũ cán bộ phụ trách lĩnh vực quản lý tài sản công còn thiếu và hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ. Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đề nghị Ủy ban Nhân dân phường tiếp tục tăng cường quản lý khai thác hiệu quả tài sản công và đất công, nhất là các khu đất cho thuê, công viên và các cơ sở chủ dư, rà soát sắp xếp lại tài sản để tránh lãng phí. Đồng thời cần xây dựng lộ trình quản lý tài sản công giai đoạn 2023-2030, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa dữ liệu, tích hợp phần mềm quản lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo công khai minh bạch trong sử dụng tài sản và đất đai. Trước đó, đoàn đã tiến hành khảo sát thực tế tại một số địa điểm trên địa bàn để đánh giá hiện trạng quản lý.
0: Thưa quý vị, trong 2 ngày từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 5, tại xã Tây Yên và đặc khu Phú Quốc, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phối hợp với Báo Công lý, Tòa án Quân sự Quân khu 9 và Ban Tuyên giáo và Nhân dân tỉnh ủy An Giang tổ chức hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU thông qua hình thức phiên tòa giả định.
1: Phiên tòa giả định được xây dựng từ một vụ án có thật liên quan đến hành vi đưa tàu cá và cư dân sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép, đồng thời cố tình ngắt thiết bị giám sát hành trình nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Theo nội dung cáo trạng, các bị can đã tổ chức cho nhiều ngư phủ tham gia khai thác hải sản trái phép ngoài vùng biển Việt Nam để thu lợi bất chính. Trong quá trình hoạt động, các đối tượng nhiều lần làm gián đoạn tín hiệu thiết bị giám sát hành trình, thay đổi nhận dạng tàu cá nhằm tránh bị phát hiện. Sau đó, các tàu cá đã bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ khi đang khai thác trái phép. Thông qua diễn biến xét xử giả định, hội đồng xét xử đã phân tích rõ hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm, những tác động tiêu cực đối với nỗ lực chống khai thác IUU của Việt Nam, cũng như ảnh hưởng đến hình ảnh uy tín của cư dân trên trường quốc tế. Bằng hình thức sân khấu hóa sinh động và trực quan, chương trình giúp người dân dễ dàng tiếp cận các quy định pháp luật liên quan đến khai thác thủy sản trên biển, đặc biệt là quy định về chống khai thác IUU, xuất nhập cảnh và sử dụng thiết bị giám sát hành trình VMS trên tàu cá. Song song với phiên tòa, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 và đại diện các cơ quan chức năng tổ chức tọa đàm, trao đổi pháp luật trực tiếp với ngư dân và chủ tàu nhằm giải đáp những vướng mắc thực tế liên quan, giúp người dân dễ tiếp cận các quy định pháp luật liên quan đến khai thác thủy sản trên biển, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi vươn khơi bám biển. Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cùng Tòa án Quân sự Quân khu 9 trao 40 suất quà tặng cho gia đình chính sách, gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn và 40 suất quà cho chủ phương tiện thuyền trưởng tàu cá trên địa bàn.
0: Thưa quý vị, chiều nay ngày 11 tháng 5 tại xã Dòng Riền, ông Lê Văn Chuyển, Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo các xã Dòng Riền, Long Thành, Thành Hưng, Ngọc Chúc, Hòa Thuận và Hòa Hưng về phối hợp trong công tác tuyên truyền.
2: Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các xã Dòng Riền, Long Thành, Thành Hưng, Ngọc Chúc, Hòa Thuận và xã Hòa Hưng cùng thảo luận thẳng thắn nhìn nhận và chia sẻ thuận lợi cũng như khó khăn vướng mắc còn tồn tại trong việc đưa thông tin của từng địa phương. Từ những nút thắt thực tế đó, các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác truyền thông ngay từ cấp xã. Điểm sáng của sự hợp tác lần này chính là việc tối ưu hóa và đẩy mạnh tuyên truyền trên các hạ tầng đa nền tảng, không chỉ ở hai kênh phát thanh và truyền hình mà bao gồm báo in, báo điện tử, nền tảng xã hội. Đây được xem là bước đi chiến lược phù hợp.

0: hợp với xu thế phát triển tất yếu của thời đại số nói chung và nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026 nói riêng. Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Chuyển, Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, chia sẻ hiện nay Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang là cơ quan truyền thông chủ lực của tỉnh, đa nền tảng, là tiếng nói của đảng, chính quyền và còn là tiếng nói của nhân dân. Cơ quan cũng có định hướng phát triển dài hạn, không chỉ đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin của khán giả, mà hơn hết bám sát đúng định hướng. Ông Lê Văn Chuyển, Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, đề xuất tuyên truyền phù hợp theo từng đặc trưng riêng biệt của mỗi xã, về văn hóa, xã hội, lễ hội, nông thôn mới, lịch sử. Sự đồng thuận và ký kết phối hợp giữa từng xã cùng Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang được kỳ vọng mở ra đột phá mới, qua đó đưa các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cùng mô hình hay, cách làm đẹp, thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tại từng địa phương đến đông đảo quần chúng nhân dân nhanh chóng, sinh động và chính xác, góp phần tạo động lực để mỗi địa phương vững vàng bứt phá trên chặng đường phát triển mới.
1: Thưa quý vị, tai nạn là điều không ai mong muốn. Ngày 22 tháng 4 vừa qua, tại ấp Hiệp An, xã Định Hòa, tỉnh An Giang, đã xảy ra hỏa hoạn thiêu rụi một căn nhà của gia đình bà Trần Thu Thủy. Hiểu được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, sáng nay ngày 11 tháng 5, ông Lê Văn Chuyển, Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang đã có mặt tại xã Định Hòa để trao tận tay bà Thủy gói trợ giúp khẩn cấp. Mỗi sự sẻ chia trao đi lúc này không chỉ là những giá trị vật chất đơn thuần, mà hơn hết là hơi ấm của tình người, là thông điệp yêu thương gửi đến gia đình của bà Thủy với niềm tin. Đó là phía sau họ luôn có cộng đồng đồng hành để gia đình vượt qua khó khăn sau thiên tai.
0: Sau hỏa hoạn, ngôi nhà vốn là tổ ấm duy nhất giờ đây chỉ còn lại quan tàn. Những cây cột cháy xém mang màu đen xám xịt trơi trọi giữa nền đất lạnh lẽo. Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do chập điện. Vào thời điểm ngọn lửa bùng phát, trong nhà chỉ có duy nhất bà Trần Thu Thủy, còn người con trai đang đi làm phụ hầu ở xa. Dù bà con lối xóm đã nhanh chóng hô hoán, nhưng mọi cố gắng cũng chỉ có thể khống chế, không để đám cháy lan rộng sang các hộ dân lân cận. Toàn bộ tài sản tích góp từ những vật dụng sinh hoạt hàng ngày cho đến công cụ lao động mưu sinh của gia đình đều đã bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn. Đã một tháng trôi qua kể từ ngày vụ hỏa hoạn xảy ra, gia đình bà Thủy vẫn hoàn toàn bất lực trước việc dựng lại mái nhà mới. Hiện tại, hai mẹ con chỉ biết nương náu qua ngày trong một góc che chắn tạm bợ, thiếu thốn đủ bề. Thấu hiểu hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, thông qua đơn xin cứu xét của gia đình, cùng sự phối hợp kết nối kịp thời từ chính quyền địa phương, ông Lê Văn Chuyển, Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang đã trực tiếp đến thăm hỏi gia đình bà Thủy. Tại đây, những lời động viên chân tình, những xiết tay sẻ chia đầy ấm áp đã phần nào xoa dịu đi nỗi đau và sự bàng hoàng của hộ dân vốn nhiều khắc khổ. Dịp này, ông Lê Văn Chuyển trao tận tay gia đình số tiền 5 triệu đồng từ nguồn quỹ nhân đạo trợ giúp khẩn cấp. Đây là nguồn kinh phí vô cùng thiết thực và quý giá vào lúc này, giúp gia đình trang trải chi phí sinh hoạt cấp thiết trước mắt, đồng thời tiếp thêm niềm tin động lực để bà Trần Thu Thủy sớm vượt qua khó khăn. Mọi sự quan tâm chia sẻ, quý vị và các bạn có thể gửi về Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, hoặc hộ bà Trần Thu Thủy, tổ 4, ấp Hiệp An, xã Định Hòa, số điện thoại 0947 200 922.
1: Cũng trong hôm nay ngày 11 tháng 5, ông Lê Văn Chuyển, Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang đến thăm làm việc và phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân xã Thành Hưng tiến hành khảo sát hộ khó khăn về nhà ở tại địa phương. Đây là hoạt động thực tế nhằm chuẩn bị hỗ trợ kinh phí xây dựng những ngôi nhà mang thương hiệu Máy ấm ATV, một trong những chương trình an sinh xã hội chủ lực của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang, nhận được sự đồng hành và đánh giá cao từ các địa phương trong thời gian qua.
0: Đoàn đã đến hộ ông Kim Dũng, 54 tuổi, ngụ ấp Thành Đông, là gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Trong căn nhà dột nát là nơi trú ngụ của 7 nhân khẩu thuộc 3 thế hệ, gồm vợ chồng ông Dũng, hai cặp vợ chồng của hai con trai và một cháu nội. Cả gia đình chỉ biết trông chờ vào nguồn thu nhập bấp bênh từ những công việc lao động tự do theo mùa vụ như dặm lúa, nhổ cỏ thuê. Trải qua 20 năm, ngôi nhà được dựng bằng cột cây tạp, chích thiết, nền đất đã xuống cấp nghiêm trọng. Cả kết cấu nhà đã siêu dẹo nghiêng hẳn về một bên và có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Mong ước có một nơi che mưa che nắng kiên cố hơn vẫn luôn là niềm khắc khoải khôn nguôi của gia đình, nhưng lực bất tòng tâm. Đến thăm và trực tiếp chứng kiến nơi ăn chốn ở của gia đình, ông Lê Văn Chuyển, Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang đã ân cần thăm hỏi đời sống sinh hoạt, đồng thời động viên gia đình ông Kim Dũng cố gắng giữ vững nghị lực, nỗ lực lao động để từng bước vươn lên thoát nghèo. Thay mặt chương trình Máy ấm ATV, ông Lê Văn Chuyển đã trao tặng bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí trị giá 50 triệu đồng giúp gia đình ông Dũng xây dựng ngôi nhà mới, tiếp thêm niềm

0: chui. Gia đình cũng quyết định dành toàn bộ số tiền 30 triệu đồng tích góp suốt nhiều năm qua để xây dựng mái ấm thêm phần kiên cố, vững chãi. Việc lựa chọn hỗ trợ kịp thời đúng đối tượng không chỉ giúp những mái ấm ATV thêm phần ý nghĩa, mà còn gieo thêm niềm tin, tiếp thêm động lực để bà con an cư lạc nghiệp. Qua đó khẳng định giá trị nhân văn sâu sắc của hành trình mái ấm ATV. Hành trình không chỉ xây dựng những ngôi nhà kiên cố, là một mái ấm thực sự dung đắp hạnh phúc và niềm tin cho mỗi gia đình, mà còn chung tay cùng chính quyền địa phương thay đổi diện mạo nông thôn, kiến tạo một quê hương phát triển bền vững.
1: Quý vị các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị các bạn theo dõi chuyên đề công tác nhân vận của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, giữa nhịp sống nhộn nhịp nơi phường Châu Đốc, có một mái nhà đặc biệt, ngày ngày âm thầm chở che cho những phần đời kém may mắn. Hơn 25 năm qua, Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ mồ côi Châu Đốc không chỉ là nơi chăm sóc người già neo đơn, trẻ em mồ côi, mà còn là mái ấm chan chứa yêu thương, nơi những con người không cùng huyết thống vẫn xem nhau như gia đình.
1: Được thành lập từ năm 1998, suốt nhiều năm qua, Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ mồ côi Châu Đốc bằng sự tận tụy của đội ngũ cán bộ, nhân viên cùng sự chung tay của cộng đồng, nơi đây đã trở thành điểm tựa cho những mảnh đời thiếu may mắn, tìm lại niềm vui và hơi ấm tình thân. Hiện trung tâm đang chăm sóc thường xuyên cho 49 đối tượng, gồm 39 cụ già và 10 trẻ em mồ côi. Trong đó có nhiều cụ tuổi cao, sức khỏe yếu, cần được theo dõi mỗi ngày. Dẫu còn không ít khó khăn, nhưng từng bữa cơm giấc ngủ của các cụ, các em nhỏ luôn được chăm chút bằng cả sự yêu thương và trách nhiệm. Có mặt tại trung tâm từ nhiều năm nay, cụ bà Lê Thị Tuyết xem nơi đây như mái nhà cuối đời của mình. Với cụ, điều quý giá nhất không chỉ là có chỗ ở, có bữa cơm đầy đủ, mà còn là sự quan tâm, yêu thương mà mọi người dành cho nhau mỗi ngày.
2: Ở đây khỏe, ăn uống đầy đủ, ăn ngày 3 buổi, ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, ngày đồ ăn thay đổi hết. Sống ở đây an nhàn, đau ốm, thuốc men ta cũng lo đầy đủ cho mình hết.
1: Không chỉ chăm lo đời sống vật chất, trung tâm còn đặc biệt quan tâm đến đời sống tinh thần cho các đối tượng. Phong trào ông bà cháu kết nghĩa được duy trì nhiều năm qua đã giúp các cụ dời đi nỗi cô đơn tuổi già, còn các em nhỏ có thêm vòng tay yêu thương, sự dạy dỗ như trong một gia đình thật sự. Những tiếng cười trẻ thơ, những bữa cơm quây quần hay ánh mắt trìu mến giữa các cụ già và các em nhỏ đã làm cho mái ấm này luôn đầy ắp tình người. Đặc biệt, tất cả các em nhỏ đều được đến trường học tập, trong đó có em đang học lớp 12 với ước mơ bước chân vào giảng đường đại học.
3: Ước mơ của con là làm điều dưỡng để sau này con có điều kiện con quay trở lại đây để con chăm sóc cho các cụ, các cô ở đây, để coi như là con trả ơn cho các cô đã chăm sóc và nuôi dưỡng con từ đó tới giờ.
4: Dạ là con được mấy cô, mấy chú chăm sóc chu đáo, yêu thương con. Sẽ học tập tốt để phấn đấu không phụ lòng trung tâm. Dạ ước mơ của con sau này là làm nấu ăn. Dạ để phục vụ cho các cô, các bà ở đây.
1: Bằng sự minh bạch trong quản lý, tận tâm trong chăm sóc và sử dụng hiệu quả các nguồn hỗ trợ, trung tâm ngày càng nhận được sự đồng hành của nhiều tổ chức cá nhân, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh. Những phần quà, những bữa cơm nghĩa tình hay sự sẻ chia thầm lặng không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt mà còn tiếp thêm niềm tin để các cụ già, trẻ nhỏ cảm nhận được rằng họ vẫn luôn được yêu thương giữa cuộc đời này.
5: Mình là cánh tay nối dài kết nối mạnh thường quân đến đây để tạo cái nguồn động lực cho các em ở đây có thêm một năng lượng để nuôi chăm sóc các cụ tốt hơn và các cháu tốt hơn.
1: Để duy trì hoạt động của một mái ấm với hàng chục con người cần được chăm sóc mỗi ngày là điều không hề dễ dàng. Bên cạnh nguồn hỗ trợ của nhà nước,

0: trung tâm vẫn không ngừng vận động thêm nguồn lực xã hội để duy trì bữa ăn, thuốc uống và điều kiện học tập cho các em nhỏ. Dẫu còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng những con người nơi đây vẫn lặng lẽ dùng đắp yêu thương bằng tất cả tấm lòng của mình.
1: Nhà rất mong được sự hỗ trợ của các cấp chính quyền thêm nữa và của các quý nhà hảo tâm gần xa có thể hỗ trợ cho các cụ để có thể được chăm sóc tốt hơn hiện nay nữa vậy đó. Tiền đi chợ mỗi ngày thôi là bình quân một ngày đi chợ hơn 3 triệu, một tháng là tầm 100 triệu. Nhà nước hỗ trợ được 28 triệu cho các cụ khuyết tật đặc biệt nặng. Còn lại là tiền đi chợ mỗi ngày là từ nguồn vận động hết. Anh em ở đây cũng cố gắng, tập thể như cố gắng để chăm sóc tốt cho mấy cụ.
0: Hơn 20 năm âm thầm sẻ chia và chở che, trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ mồ côi Châu Đốc đã trở thành mái ấm của lòng nhân ái và nghĩa tình. Nơi đây không chỉ giúp những mảnh đời bất hạnh có chỗ nương tựa mà còn lan tỏa mạnh mẽ truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc, để giữa cuộc sống vẫn luôn có những vòng tay yêu thương sẵn sàng nâng đỡ con người vượt qua khó khăn mất mát.
2: Quý vị các bạn thân mến, chuyên đề công tác dân vận do Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện kỳ này xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

đạo diễn Lưu Tân, biên kịch Trần Tuệ Như, Chu Tiên Trung, các diễn viên chính Địch Lệ Nhiệt Ba trong vai Công Tôn Lệ, Trương Bân Bân trong vai Doanh Chính, Lý Thái trong vai Hàn Thân, Lưu Sướng trong vai Kinh Kha, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: một đám phế vật. Phu nhân của mình cũng không bảo vệ được. Nếu phu nhân của mình hệ gì, ta sẽ bấm các ngươi ra thành trăm mảnh.
1: Xin đại dương bớt giận, là lỗi của Thanh Nhi không chăm sóc cho phu nhân cẩn thận, không liên quan đến những người khác. Xin đại dương giáng tội.
2: Thanh cô nương, đại dương vẫn chưa truy hỏi gì

0: nhất định sẽ mang theo nó.
1: Quả nhân biết lai lịch của thứ này. Quả nhân cũng không tin nàng ấy không tự mạo biệt như vậy.
0: Di thần dám lấy tính mạng ra đảm bảo phu nhân đã bị ai đó bắt cóc. Xin đại dương cho di thần được xuất cung điều tra. Nhưng kẻ nào có thể vào cung dễ dàng còn đưa được phu nhân đi chứ? Kẻ này có thể dễ dàng vào cung còn đưa được phu nhân biết chỗ công ra khỏi cung, chứng minh kẻ này là một cao thủ giang hồ. Đại dương, nếu tính theo tốc độ nhanh nhất thì chỉ trong vòng 2 ngày có thể đưa phu nhân qua nước khác rồi. Hàng thị vệ nói như vậy chắc là kết luận hơi sớm. Đại dương, thần cho rằng chưa chắc như hàng thị vệ nói.
1: Lý Trọng, đem theo 2.000 hổ buôn quân lục soát khắp thành, rồi phái 3.000 hổ buôn quân ra ngoài thành tìm kiếm.
0: Dạ.
1: Hàng thân, quả nhân cho ngươi xuất cung tìm kiếm, nhưng nếu có tin tức gì phải lập tức bẩm báo cho quả nhân.
0: Dạ.
1: Quả nhân cũng muốn xem thử kẻ nào dám to gan như vậy bắt cóc phi tần của quả nhân.

0: Hàng chi vậy?
1: Thái tử điện hạ,
0: trong cung xảy ra chuyện gì? Sao lại có nhiều hổ bông quân xuất cung vậy?
1: Lệ phu nhân mất tích rồi.
0: Cái gì?
1: Theo suy đoán là bị kẻ gian bắt cóc. Bây giờ di thần xuất cung điều tra. Thái tử điện hạ, sự việc cấp bách, xin cáo từ.
0: Khoan đã, đây là tín vật của bổn cung, người mang theo nó đến an ấp tìm một người, có thể người đó sẽ giúp được.
1: Người đó là ai?
0: Sách sĩ của bổn cung, Điền Quang tiên sinh.
1: Hàng thân đã tạ thái tử.

0: Hoài Bắc này mùi gì cũng được, nhưng so với quýt dân mộng ở nước Sở của chúng ta vẫn còn kém rất xa. Ăn thử đi. Thượng Nghi à, hậu cung của chúng ta cũng giống như muối quýt này, chỉ cần bỏ đi hạt đắng bên trong, đối với bổn cung mà nói sẽ là thứ nước ngon ngọt mà bổn cung dùng mãi cũng không hết.
1: Phu nhân nói chí phải. Lệ phu nhân mất tích khiến cho hậu cung đại loạn, ai cũng nháo nhào đi tìm. Chẳng qua cô ta chỉ là thứ cặn bã chướng mắt, trừ khử đi Lệ phu nhân, Chiêu Đức cung của chúng ta sẽ thanh tịnh hơn nhiều.

0: Thái tử điện hạ,
1: tra được gì rồi?
0: Lão phu đã nhờ mật thám của chúng ta ở nước Tần điều tra, nhưng mà vẫn chưa có tin tức. Hơn nữa, hiện giờ nước Tần đi đâu cũng có hổ bôn quân lục soát. Nếu đối phương là cao thủ ẩn danh trên giang hồ, nói không chừng Lệ phu nhân đã bị đưa ra khỏi nước Tần.
1: Là ai muốn hãm hại Lệ phu nhân, còn tìm đến cả cao thủ giang hồ, chứng tỏ đã âm mưu từ trước rồi.
0: Thứ cho lão phu mạo phạm, thái tử điện hạ quan tâm tới Lệ phu nhân như vậy, chắc không chỉ vì chuyện này liên quan tới triều chính của nước Tần chứ. Thậm chí là người còn đem vật tùy thân ngọc bội Dương Chi

0: Đi qua tiên sinh, đi qua tiên sinh.
1: Kinh Thiếu Hiệp, xảy ra chuyện gì vậy?
0: Lan Nhi bị thương rồi, phải trị thương cho cô ấy. Cho tôi xin ít kim sáng dược.
1: Được, cậu mau đi đi.

0: Đi qua thư sinh.
1: Kình Thiếu Hiệp, nè ngồi đi. Kình Thiếu Hiệp, Lan Nhi cô nương sao rồi?
0: Tôi vừa đắp thuốc cho cô ấy. Mấy ngày tới tìm vài thầy thuốc tới xem vết thương, chắc không có gì đáng lo.
1: Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Đây, cậu ăn một chút gì đi.
0: Được.
1: Kình Thiếu Hiệp, cũng lâu rồi lão phu không gặp cậu. Phát hiện trên người cậu đã thay đổi không ít. Có phải cậu đã gặp chuyện gì không?
0: Cũng may có Điền Hoa tiên sinh chăm sóc cho mấy hôm nay. Kinh Kha bất tài, cuối cùng cũng luyện được kiếm phổ của sư phụ, không phụ sứ mệnh.
1: Nói vậy là cậu đã luyện thành Cốc Lạc kiếm pháp?
0: Cũng chưa phải là luyện thành, vẫn còn thiếu một chút nữa.
1: Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Thật sự ta cũng thấy an ủi thay cho Công Tôn Đại Hiệp. Sư muội cậu nếu biết chuyện này. Lão phu thật lắm lời.

0: Điện quan tiên sinh, Điện quan tiên sinh.
1: Sư huynh.
0: Điện quan tiên sinh.
2: Hàng thiếu hiệp.
0: Điện quan tiên sinh.
2: Hàng thiếu hiệp, có việc gì cấp bách sao?
0: Sư muội của tôi lại gì mất tích rồi.
2: À,
0: vì không giống như tự ý xuất cung, tôi nghi ngờ muội ấy đã bị kẻ gian bắt đi.
2: Công tôn cô nương bị bắt hả?
0: Đại dương cho tôi xuất cung điều tra. Thái tử kêu tôi đưa tín vật này cho ông, dặn là có thể tiên sinh sẽ có cách giúp được tôi.
2: Xem ra thái tử điện hạ rất xem trọng công tôn cô nương. Cho dù thái tử điện hạ không phái cậu tới thì lão phu cũng nên đi giải quyết chuyện này.
0: Lệ nhi vào cung đã nhiều năm, theo lý mà nói thì không có ân oán gì ở trong giang hồ. Chỉ sợ là các thế lực ở trong cung tranh đấu, có người lợi dụng cao thủ võ lâm để hãm hại Lệ nhi.
2: Nếu là người trong giang hồ thì không khó tìm, nhưng liên quan đến những tranh đấu trong cung, lão phu chỉ lo công tôn cô nương sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. Chuyện này không thể chậm trễ, ta lập tức liên lạc với người ngoài, có tin tức gì lập tức báo với cậu.
0: Làm phiền tiên sinh.
3: Nữ nhân của Tần Dương mất tích, phải phái quân đi tìm sao?
0: Sư đệ.
2: Hàng thiếu hiệp, ta còn một tin vui muốn nói với cậu. Sư đệ cậu đã luyện thành Cốc Lạc kiếm pháp. Lão bằng hữu công tôn đại hiệp của ta cuối cùng cũng có thể nhắm mắt rồi. Ta không nói nhiều nữa, ta đi viết thư. Sư huynh đệ hai người từ từ nói chuyện ha.

0: đã luyện được Cốc Lạc kiếm pháp rồi à? Hà đại hiệp, không, bây giờ chắc phải gọi huynh là Hàng Thị Vệ. Bây giờ huynh là cánh tay đắc lực của Tần Dương, suốt cung cũng cần ý chỉ của hắn. Tần Dương để mất phi tử, phải mấy ngàn quân Hắc Kỳ là tìm được rồi. Sư đệ à, sư muội bị kẻ gian bắt đi, đối phương lai lịch bất minh, có thể lấy mạng của sư muội. Đệ không lo lắng hay sao chứ? Công tôn lễ đó không còn liên quan tới ta nữa rồi. Đệ vẫn cố chấp như vậy. Sư đệ, nếu không phải Lệ Nhi ra điều kiện với Tần Dương, đệ được sống tới bây giờ sao? Không phải vì muốn đệ tập trung luyện kiếm, muội ấy phải hy sinh để tiến cung hay sao chứ? Đúng, cô ấy phải hy sinh, còn hạnh phúc sinh con với Tần Dương, sự hy sinh quá vĩ đại. Đệ,
1: với tính tình của kinh sư huynh, nếu như huynh ấy biết được cốt nhục của huynh ấy vẫn còn ở trong Tần cung, huynh ấy nhất định sẽ bất chấp tính mạng của mình để cứu con trai. Chuyện đó chúng ta đều hiểu rõ, người ngoài muốn lẻn vào Tần cung là chuyện nguy hiểm tới cỡ nào, huống hồ gì muốn cứu một đứa bé. Nhưng mà nếu chúng ta cản huynh ấy, không cho huynh ấy gặp con của mình, thì sẽ khiến huynh ấy sống không bằng chết.
0: Đệ không biết bản thân của mình đang nói cái gì đâu. Kinh Kha, không cần biết đệ thay đổi ra sao, nhất định đệ phải tin Lệ Nhi làm như vậy là gì đệ. Nếu như muội ấy của mình hệ gì, không những ta không tha thứ cho đệ, đệ cũng sẽ hối hận cả đời. Nhắn với Điền Hoa tiên sinh là ta đợi ở nhà trọ ăn ấp, cáo từ.

0: Khó chịu ở đâu sao?
1: Tôi thấy đỡ nhiều rồi, không cần lo cho tôi.
0: Lúc nãy cô bị thương quá nặng, ta phải thay thuốc cho cô, cho nên
1: tôi biết rồi. Đa tạ huynh. Lúc nãy huynh và Hàng đại ca nói những gì tôi nghe thấy hết rồi. Huynh không muốn đi cứu Lệ tỷ tỷ thật sao? Tôi biết là tôi không thể nào khuyên được huynh, nhưng mà lần trước Lệ tỷ tỷ xuất cung, tôi cũng cảm nhận được, tuy hai người xa cách ngàn dặm, nhưng mà sự quan tâm của tỷ ấy chưa có một ngày nào giảm đi. Có thể tỷ ấy có nỗi khổ thật, giống như Hàng đại ca nói đó. Bất luận ra sao, hai người cũng từng là sư huynh muội mà.

0: Cô manh mối gì?
1: Bẩm đại dương, hổ bổn quân thần phái đi đã tìm kiếm 2 ngày liên tục ở ngoại ô Hàm Dương và biên giới, nhưng mà vẫn chưa có phát hiện gì.
2: Đoạn kiếm của gia gia,
0: nó vốn dĩ thuộc về nàng mà, bây giờ trả về chủ cũ, sau này nàng có thể mang theo nó phòng thân.
2: Đại dương, người trả kiếm cho thiếp có nghĩa là người đã hoàn toàn tin thiếp rồi sao?
0: Đương nhiên. Lệ Nhi,

0: Lệ phu nhân quả nhiên là cũng có chút nhan sắc, nhưng sao ta lại không nhìn ra là quốc sắc thiên hương có thể khiến Tần Dương điên đảo như vậy. Con ả thối tha này,
1: kẻ nào sai khiến ngươi? Ta chưa từng can thiệp phe cánh nào trong triều đình, chỉ là một cố nhân dâm quốc, sao lại bắt ta?
0: Lệ phu nhân, cô đúng là ngây thơ thật đó. Chính vì cô chẳng đứng về bên nào hết, nhưng lại được đại dương ân sủng. Cô có từng suy nghĩ, nếu cô không phải đối tượng người khác muốn lôi kéo, thì cô sẽ thành mục tiêu bị họ tiêu diệt hay không vậy? Bây giờ lệ cơ đó bản thân còn lo chưa xong, nên khó mà lo được cho Hàn Phi. Phu nhân, chủ ý lần này phu nhân đưa cho Lý Tư thật là quá cao minh. Ả lệ cơ này trước giờ không thể thuận quá, luôn đứng bên ngoài, lại có tiền lệ là tự ý xuất cung. Một người đang sống sờ sờ ra đó lại chẳng thấy đâu hết, chắc chắn ai cũng cho rằng ả lại tự ý chạy ra khỏi cung. Cho dù có Hàn Thân và Lý Trọng ở bên cạnh giúp đỡ, đại dương cũng không thể đoán được ả đã bị người ngoài bắt đi. Cao thủ mà thần phái đi tuyệt đối sẽ không để lại bất kỳ manh mối gì. Tới chừng đó, cứ nói là ả nhiễm căn bệnh gì đó, hoặc cứ nói là bệnh nặng mà chết, sẽ không thể nào truy cứu được. Cho dù đại dương có đau lòng cách mấy, tin rằng cũng chỉ có thể xem như là một vụ án quan mà thôi. Phu nhân, chiêu này của người phải nói là vô cùng cao minh.
2: Chết ở bên ngoài đúng lúc lại hợp với thân phận A đầu của cô ta.
3: Cô ta là kẻ lang thang, trong cung vẫn còn một đứa con quan. Phu nhân có cần phải nghĩ xem xử lý ra sao không?
2: Chuyện đó thì không vội. Một công tử không còn mẫu phi cũng như bị chặt mất đôi cánh, sau này ta đối phó với nó sao? Lúc trước cũng bởi vì bổn cung quá mềm lòng, cứ nghĩ rằng tuy đại dương sủng ái lệ cơ, nhưng trong lòng vẫn còn một chỗ dành cho các phi tần khác. Nhưng mà bây giờ ta phát hiện trong lòng đại dương hoàn toàn không có ta. Ta thân là công chúa của nước Sở gả đến nước Tần, lại phải chịu sự lạnh nhạt như vậy. Tất cả mọi chuyện đều là vì tiện nhân lệ cơ đó. Hôm nay nhất định ta phải cho ả biết cái giá ả phải trả là gì.
4: Công tôn Lệ, thật không ngờ cũng có ngày cô phải rơi vào tay của lão phu ta.
1: Hạ hầu ương, làm như vậy có lợi gì cho ông chứ?
4: Bây giờ thiên hạ phân tranh, cục diện các nước khó lường. Công tôn Vũ đã có được cái hư danh là thống soái nước Vệ. Hạ hầu ương ta vì cớ gì không thể dốc sức phụng sự cho nước Tần mạnh nhất hiện nay, mưu cầu lợi ích cho đan đỉnh môn của ta chứ?
1: Còn muốn so tài với gia gia của ta, ông còn kém rất xa.
4: Cô, nếu không phải đại nhân muốn lấy mạng cô, thật sự là ta cũng không nỡ giết cô đâu. Nói không chừng giữ cô lại đây còn có thể dụ được tên tiểu tử kinh kha đó xuất hiện.
1: Là ai đã sai khiến ông?
4: Phu nhân, cô giúp ai rồi cản đường của ai? Đạo lý này đơn giản như vậy, lẽ nào tới giờ cô vẫn chưa hiểu hay sao?
1: Lý Tư,
4: tóm lại có người

0: muốn cô vĩnh viễn biến mất ở trong tần cung.
1: Phu nhân, về việc trước đó chúng ta thương lượng.
2: Đại nhân cứ yên tâm, bốn cung đã cho người sắp xếp hết rồi. Chỉ cần chúng ta giải quyết xong Xương Bình Quân, Tổ Thái Hậu sẽ lập tức đi tìm Đại Dương tiến cử Đình Úy đại nhân. Ngài sắp trở thành tướng quốc của Đại Tần rồi.
1: Đa tạ phu nhân, thần xin cáo lui.

0: Phu nhân, Thượng Nghi có một chuyện này muốn thỉnh giáo phu nhân.
1: Nói.
0: Lần này phu nhân ra tay tàn nhẫn với Lệ phu nhân là bởi vì Đại Vương nhất mực sủng ái Lệ phu nhân, hay vì Lệ phu nhân đó quá quênh quang? Đúng vậy, phu nhân đã nhún nhường ả nhiều lắm rồi, vậy mà ả vẫn năm lần bảy lượt cởi lên đầu phu nhân. Tuy nói luận địa vị đều là nhất phẩm phu nhân, nhưng thân phận thì ả kém xa phu nhân. Chẳng qua Lệ phu nhân chỉ cậy vào sủng ái của Đại Vương mới có thể gây họa năm lần bảy lượt, cuối cùng vẫn có thể bình an vô sự. Nếu đổi lại là người khác thì đã bị xử theo cung quy rồi.
1: Điều khiến bổn cung chướng mắt nhất là ả nữ nhân đó đã có Đại Vương rồi còn bám riết lấy Hàn thị vệ. Hai người bọn họ bị ả nắm trọn trong lòng bàn tay. À phải rồi, bổn cung bảo ngươi đi hỏi dạo gần đây Hàn thị vệ đang làm gì, ngươi đã hỏi được chưa?
0: Bẩm phu nhân, kể từ cái hôm Lệ phu nhân mất tích, Hàn thị vệ liền vội vã xuất cung đi tìm Lệ phu nhân rồi.
1: Tên Hàn thân đó khiến ta tức chết đi được.
0: Phu nhân bớt giận.
1: Bỏ đi bỏ đi, ả nữ nhân đó chết ở bên ngoài, xem sư huynh ả làm sao bảo vệ ả.
0: Nhưng lần này phu nhân mạnh tay với Lệ phu nhân, người không sợ sau này Hàn thị vệ sẽ giận lây sang phu nhân sao?
1: Ngươi không nói, ta không nói, Đình úy đại nhân không nói, làm sao hắn ta biết được? Ngươi cũng chết rồi. Nếu như thật sự Hàn thân yêu ả như vậy thì cho tuẫn tán chung với ả chẳng phải càng tốt sao?
0: Phu nhân nói chí phải. Nhưng nếu Hàn thị vệ đó không đủ si tình, không tuẫn tán theo thì sao?
1: Cũng chẳng sao, bốn cung tự sẽ có cách để trị hắn. Nhất định ta sẽ không tha cho hắn. Nhất định.
2: Tôi đi đây.
3: Khách quan đi thông thả.
2: Ờ được được.
3: Này này này,
4: uống đi
5: uống đi.
3: Cạn cạn cạn.
5: Uống đi.
3: Cạn nha
5: cạn.
6: Tại sao sư phụ đã bắt công Tôn Lệ lại không làm theo ý của đại nhân, giết chết ả?
3: Sư phụ giữ ả tiện nhân đó lại để dụ Kinh Kha, ép hắn giao ra cốc Lạc Kiếm Phổ. Chờ sư phụ lấy được kiếm phổ thì cả đại đệ tử Công Tôn gia cũng không giữ lại.
6: Nè, uống rượu, uống rượu đi.
3: Nè. Nói, Công Tôn lại đang ở đâu? Ngươi là ai vậy hả?
6: Ta là đại đệ tử Công Tôn gia mà ngươi vừa nói, Hàn thân.
3: Võ công như vậy cũng dám xuất môn, đúng là mất mặt Công Tôn gia quá đi. Các sư đệ, xông lên.
6: Sư đệ, cho ngươi một cơ hội, nói Công Tôn Lệ đang ở đâu, ta sẽ không giết ngươi.
3: Nói mau. Khoan đã, bản đồ đang ở đây, cẩn thận.

0: Sư đệ, cẩn thận có mai phục. Bảo Giả, người muốn liều với ta hay là không biết sợ? Người biết đánh không lại còn ở đây chờ chết sao?
1: Kinh Kha, đừng tưởng học được hai ba chiêu kiếm pháp mèo quào là thiên hạ vô địch. Giang hồ này lớn dữ lắm, đừng xem thường đang đỉnh môn bọn ta.
0: Có phải võ công mèo quào hay không thì thí sẽ biết.

0: nó mau. Công Tôn Lệ đang ở đâu?
1: Hiền.
0: Chậm chơi ta sao?
1: Họ đang ở Hiền. Đi thêm 5 dặm.
2: Ở bên kia.
0: Sư đệ, đi cứu sư muội đi, để cho ta.
2: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: Kinh kha, kinh kha. Chiêu này của lão phu xem như thế biết. Còn ngươi phải làm sao đây?
1: Ta biết ngay, đây là một cái bẫy mà.
0: Người đối với ả ta cũng tình sâu nghĩa nặng thật đó ha. Thật không ngờ hổ bổn quân của Tần Dương có giỏi giang cách mấy cũng không thể nhanh nhạy bằng ngươi.
1: Có giỏi thì thả ta ra, chúng ta đánh một trận, giao chiến trực diện.
0: Cốc Lạc kiếm pháp suy cho cùng cũng chỉ là thuật ám sát cao minh mà thôi. Cho dù lão phu đồng ý đánh với ngươi cũng không xem là đối đầu trực diện. Huống hồ chi mỡ đã dâng tới miệng rồi, ngươi nghĩ lão phu đành lòng bỏ hay sao chứ?
1: Rốt cuộc ông muốn cái gì?
0: Ta muốn cái gì? Đương nhiên là cốc lạc kiếm pháp trên người của ngươi rồi. Ngươi sao có thể như vậy được? Mạch của ngươi đã bị ta khống chế rồi, theo lý mà nói không thể giận công, sao có thể như vậy chứ?
1: Hạ Hương, ông nhìn cho kỹ đi.
0: Ngươi,
1: từ đầu ta đã biết ông sẽ giở trò, mà lần nào cũng nhắm vào mạch tượng. Chẳng qua kinh kha ta chỉ dùng kỹ xảo đề phòng một chút thôi.
0: Giỏi lắm. Công Tôn Vũ ngốc như vậy lại có thể dạy ra được một đồ đệ tinh minh như ngươi.
1: Không được sỉ nhục sư phụ ta.
0: Sư phụ ngươi chỉ là một tên ngốc thích đối đạo lý, không biết biến hóa linh hoạt mà thôi.
1: Chờ chết đi.

0: Sư muội.
1: Kinh sư huynh.
0: Hử?

0: Đuổi theo. Đuổi theo, đừng để bọn chúng thoát. Mau,
1: mau,
0: nhảy lên,
1: mau.
2: Đang tìm gì vậy?
0: Lên,
1: lên.
2: Đã tạo tâm lý các người chuẩn bị sẵn. Cứ từ từ tận hưởng đi.
0: Thả bọn ta ra. Thả ra.
3: Sư huynh à, sư huynh biết có tấm lưới ở đó.
0: Thả bọn ta ra chứ.
2: Tìm chỗ trú mưa đi.
0: Thả ra.
4: Thả bọn ta ra.
0: Bên kia khác.

0: chắc chắn sư đệ cứu được sư muội rồi, cho nên mới bị đệ tử đang định môn truy đuổi như vậy. Mong là họ không sao.
1: Vệ quý đại nhân đến.
0: Thần Lý Cộng tham kiến đại dương.
2: Chuyện của Lệ phu nhân có manh mối gì chưa?
0: Bẩm đại dương, hàng thân cho người về báo ở gần Hàm Cốc Quan có tin của Lệ phu nhân, thần đã phái hộ bổn quan tới đó tìm rồi.
2: Lý Trọng, khanh lập tức đi chuẩn bị. Quả nhân đích thân đi tìm.
0: Dạ đại dương.

0: Sư huynh, sao huynh lại tới cứu muội?
1: Đại sư huynh suốt cùng tìm muội, tới chỗ Điền Quan tiên sinh tìm manh mối, nên ta mới biết chuyện.
0: À, thì ra là vậy. Vậy đại sư huynh đâu rồi? Bây giờ đang ở đâu?
1: Lúc bọn ta bị người của Đan Đỉnh Môn bao vây, huynh ấy đã chặn hậu để ta đi cứu muội.
0: Vậy huynh ấy có gặp nguy hiểm gì không?
1: Không sao. Nói thẳng ra, nếu không vì đại sư huynh, ta cũng không cứu muội.

0: Sư huynh, huynh luyện thành Cốc Lạc kiếm pháp rồi, lúc nãy mới nhìn ra được.
1: Chưa thể gọi là luyện thành. Lan Nhi đã ở Tùng Sơn với ta nửa tháng, muốn đưa cô ấy xuống núi nhất định ta phải luyện thành.
0: Thì ra Lan Nhi muội muội luôn ở cạnh huynh, vậy thì muội yên tâm rồi. Lan Nhi muội muội là một cô nương tốt, muội biết muội ấy rất thích huynh. Có Lan Nhi muội muội bên cạnh thì còn gì bằng nữa.
1: Một người tốt như vậy ta phải trân trọng.
0: Thấy hai người ở bên cạnh nhau, muội cũng vui thay cho hai người.

cứ như vậy đi. Mình không có tư cách quan tâm huynh ấy. Thà là huynh ấy hận mình, có vậy huynh ấy mới có được cuộc sống tốt. Sư huynh à, huynh và Lan Nhi phải thật hạnh phúc.

0: hãy cùng chào đón hai thành viên của đội nhà, diễn viên Anh Đức. Yeah. Xin chào anh Đức. Chúng ta sẽ tiếp tục chào đón diễn viên Lê Lộc. Nhìn em giống
1: cái bánh da lợn. Bánh
0: da lợn. Rau câu nhiều lắm.
1: À rau câu.
0: Bánh da lợn cũng giống. Nhưng mà ý là khen bộ đầm này đẹp nha.
2: Vậy hả chị?
0: Thì bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục chào đón hai nhân vật. Nếu mà tính về tuổi đời á thì họ không phải là còn quá trẻ. Tuổi nghề cũng như vậy. Nhưng không hiểu tại sao họ lúc nào cũng đầy năng lượng. Mời vị khách mời này ra, bảo đảm là mọi người sẽ thấy cái điều Ốc vừa nói là đúng. Hãy cùng chào đón ca sĩ Vũ Hà.
3: Trời ơi. Cá tính quá à, mốt em mượn bộ đồ này nha.
4: Bớt mượn đi cho nó sang đất.
3: Không đẹp quá à.
4: Nhưng mà anh phải công nhận cái dòng này da mạch láng nha.
3: Đừng bàn về nhan sắc em được nha. Ok, đến với khách mời tiếp theo.
0: Đúng
3: đi
0: rồi,
3: nào.
0: Chứ không là okay. Cô ấy chờ hơi lâu nè. Chúng ta sẽ cùng chào đón ca sĩ Khánh Ngọc. Người ta là theo đuổi phong cách là da nâu, mặc đồ gợi cảm, cá tính. Nhưng mà không làm quá nha, đó là cái nét rất
5: nhẹ,
0: là riêng
5: sương
0: của
5: sương thôi. Hôm nay cũng Khánh có Ngọc. Tình sương sương. Tại vì hôm nay biết có anh Vũ Hà đó, cho nên là
0: không ai làm lại anh.
4: Không có đâu Ngọc, em hình như mới cắt tóc ngắn đúng không?
5: Em mới cắt tóc được mấy ngày, tụi em nghe đồn chương trình này có anh đó. Dạ. Em phải cắt lại cho nó trẻ.
4: Được đẹp, trẻ thiệt.
0: Mái tóc của anh Vũ Hà thì em khỏi cần bàn rồi, tại vì lần nào cũng như thế.
5: Vậy đúng không?
0: Lần nào nó cũng phải bẻ cong, bẻ ngược và
3: tóc thiệt đó nha, tóc thiệt chứ không phải tóc giả.
0: Mà anh toàn là tự làm tóc không à?
3: Ừ.
5: Một tiếng đồng hồ trong hậu trường để có được cái mái tóc như thế này đó.
4: Mắc cấp với làm tóc là một tiếng.
0: Nói chung là nói về độ trẻ trung thì chúng tôi phải học tập hai vị khách mời này. Còn bây giờ thì xin mời cả nhà hãy cùng đến với tình huống của sức sống thanh xuân.
6: Mẹ, mẹ ăn cơm chưa?
7: Ủa? Cái
6: gì còn đi?
7: Con đi đâu vậy?
6: Đến thăm mẹ. Hôm nay con được thượng mua quà đến ăn cơm mẹ.
7: Thì không có được. Cái nơi này con tới vậy rồi, bạn bè con với mọi người nhìn thấy người ta coi thường con đó. Thôi thôi về đi con, đi đi, về đi.
6: Mẹ ơi, người ta coi thường thì kệ người ta, con không quan tâm. Mẹ quan tâm làm gì?
7: Xong rồi lẹ lẹ đi về liền nha con nha, đừng ở đây nghe không?
6: Đuổi hoài luôn á.
8: Chị mời ơi.
7: Dạ dạ dạ. Dạ
8: vô đây vô nhà chị Trúc ơi.
7: Rồi rồi rồi, tôi vô liền ông chủ.
9: Alo, tao nghe này nè. Tao biết rồi, mày yên tâm đi. Ba má tao nhiều tiền lắm. Trời ơi, mỗi tháng là đưa tao cọc tiền. Muốn xài gì xài, muốn đi đâu thì đi. Ok, tao biết rồi. Chủ quán ơi, tao giùm cái bàn đi.
7: Dạ, có liền chú. Dạ, xin lỗi chú nha.
9: Trời đất ơi, quán xá nhìn cũng được quá mà sao dơ giấy quá vậy?
7: Dạ, tại vì tôi là lao công ở đây chứ tôi không phải phục vụ. Chú thông cảm nha.
9: Trời đất ơi, nhìn bộ dạng của bạn vậy hả? Bưng nước ai dám uống?
6: Nè, nè, cái bàn dơ có chút xíu à, có cần phải lớn tiếng với người lớn vậy không hả?
9: Nè, cái chuyện thì không liên quan đến cô. Tôi bỏ tiền ra thì tôi phải được phục vụ tốt chứ.
6: Nhưng cũng không cần phải lớn tiếng như vậy.
7: Thôi con, bỏ đi con, người ta là khách mà con đừng có nói lớn tiếng mất.
9: Thì ra là mẹ con, bởi vậy không thể nào sang hơn được.

0: Thôi bỏ đi con. Con nói đây rồi mất công ra nó mét ông chủ rồi mẹ nghỉ việc đó.
1: Kệ. Mẹ mà có bị nghỉ việc á hả? Con sẽ nuôi mẹ.
0: Con mới ra trường đi làm cũng chưa có gì hết. Tiền đâu mà đủ để nuôi mẹ.
1: Ôi thì có nhiều thì mình xài nhiều.
0: Thôi con ơi, gì ở ra ngoài đời mà nhịn nhục một chút xíu không có sao đâu. À, chú uống gì à chú?
2: Cô cho con ly nước đi cô.
1: Tưởng hết tiền á, đi chỗ khác tận hưởng rồi. Còn quay lại đây làm gì nữa?
2: Bộ cô tưởng tôi muốn có tiền lắm hay sao chứ?
0: Xin lỗi cậu, con tôi còn nhỏ nó ăn nói hồ đồ. Mà cậu cho tôi hỏi, ủa sao cậu mới đi, sao cậu trở lại đây, có chuyện gì hả cậu?
2: Con vừa chạy ra đường, con thấy ba con chở nhân tình. Con liền gọi điện cho mẹ, mẹ bảo mặc kệ, mẹ không có quan tâm nữa.
0: Thôi nhiều khi chuyện của người lớn mình cũng không hiểu hết, thôi mình thông cảm bỏ qua đi cậu.
2: Cô biết không, con đã từng rất thần tượng ba mẹ con. Mọi người xung quanh ai cũng ganh tị, nhưng tất cả là giả dối. Bộ đem tiền là con cái vui sao cô?
1: Có khi đó là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà ba mẹ anh dành cho anh.
2: Nhưng anh không cần cái đồng tiền như vậy. Cái anh cần á là sự quây quần gia đình sau mỗi bữa cơm. Tiền nhiều để làm việc, mà khi cái mâm cơm lạnh tanh hả em?
1: Anh biết không, mỗi ngày á mẹ em đi làm em rất lo, vì không biết là hôm nay mẹ có mệt hay không. Nên á, mỗi lần mà có tiền á em mua tất cả để bù đắp cho mẹ. Đối với mẹ con em như vậy là hạnh phúc rồi. Nhưng mà cũng lo, không biết là ngày mai, ngày mốt, ngày kia còn công việc hay không, hay có chuyện gì xảy ra. Lúc đó mà không có tiền á cũng mệt mỏi lắm mẹ ha.
2: Hôm nay á con được nói chuyện với hai mẹ con của cô, con cảm thấy là đỡ buồn rất là nhiều. Cô cho con xin lỗi vì cái hành động hồi nãy của con.
0: Không có sao đâu cậu, tôi hiểu mà. Tại vì khi con người ta sống ở trong một cái gia đình giàu có, cái phong thái nó khác chút xíu, thì cậu hiểu chuyện á, cậu biết thay đổi tính tình mình lại, cái đó là tốt lắm rồi, không có sao đâu.
2: Dạ.
0: Cậu uống nước gì thì tôi làm luôn cho.
2: Dạ. Dạ, dạ cho con một ly cà phê đi ạ.
3: Các khách mời vừa theo dõi tình huống và nó cũng rất là dễ để chúng ta nhận ra chủ đề ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nói về giá trị của đồng tiền. Ở đây thì đều là những con người lao động cật lực và chân chính, cho nên hơn ai hết thì chúng tôi hiểu để kiếm được những đồng tiền lương thiện phải vất vả như thế nào. Và bây giờ thì xin được đọc câu hỏi đầu tiên. Cách tiêu tiền sẽ nói lên bạn thuộc tầng lớp nào, đúng hay sai? Hết.
4: Sai.
5: Sai.
3: Rồi Đức chọn là sai. Anh Vũ Hà có đồng quan điểm với anh Đức không ạ?
4: Cách tiêu tiền cách thì tiêu sẽ tiền thể hiện mình là người thuộc ở tầng lớp nào.
5: Sai.
3: Sai. Thực ra cái câu này khó thật.
5: Theo quan điểm của anh đi, thì anh thấy là cái cách tiêu tiền của mình á, tùy theo cái lúc mà mình cần cái đồ vật đó, hoặc là tùy theo cái đồng tiền nó sẽ giúp cho ta.
4: Cái cách tiêu tiền nó không nói lên được cái đẳng cấp, ở mức độ gọi là mức độ cuộc sống trung bình thôi. Nhưng mà họ vẫn muốn tạo cho mình một cái vẻ ngoài, một cái đẳng cấp để cho người ta nhìn vào. Rồi đôi khi họ tiêu tiền mà có những cái tiêu tiền thả ga, nhưng mà quan trọng là họ không có tài sản nhất định cho mình, thì cái điều đó không nói lên được cái đẳng cấp của họ đâu.
3: Còn Lê Lộc với lại Khánh Ngọc, các bạn đã suy nghĩ điều gì?
6: Theo em thì em nghĩ như vậy, có những người giàu nhưng họ sẽ không phô trương, trái lại có những người giàu nhưng họ luôn thích mua sắm cho mình những cái vật chất giá trị hơn, hay có những người nghèo nhưng họ muốn sơn cho mình cái vẻ ngoài thật hào nhoáng để giống như là họ gây ấn tượng với đối phương, hoặc là họ tạo cho mình một vỏ bọc. Đó là cái quan điểm và cái cách sống của mỗi người thôi.
7: Theo từng lớp thì có nghĩa là mỗi tầng lớp khác nhau, nhưng mà họ vẫn có những cái cách xài tiền. Có nhiều người là rất là giàu nhưng mà người ta càng sống giản dị. Có nhiều người là mượn nợ, giống như anh Đức nói là có nghĩa là mượn nợ rồi xong mà làm đủ gì về cái tính gọi là sĩ diện để mà show off cho mọi người biết tôi đang sống thế này thế kia. Nhưng mà thật ra thì nhiều khi là thùng rỗng kêu to, trong người không có cái gì hết.
5: Anh nghĩ thế này nè, cái tầng lớp càng thượng lưu, cái tầng lớp họ cao và họ có học thức á, thì họ xài cái đồng tiền rất có giá trị. Và đặc biệt đồng tiền luôn luôn sinh lợi cho họ, chứ không phải xài phung phí.
3: Người đã có tư duy về đồng tiền thì người ta sẽ làm chủ đồng tiền của họ. Kiếm tiền, tích lũy và tiêu tiền nó đều có một cái giới hạn nào đó. Chẳng qua là vì do người ta có nhiều tiền hơn chúng ta, cho nên là mình nhìn vào có thể vội vàng, mình thấy rằng trời sao phí quá, nhưng thực sự là nó không phí. Chúng ta vẫn có thể hiểu, tức là ở cái câu hỏi này đúng có đúng mà sai cũng có sai. Rất là khó để mình đưa ra một cái đáp án là chuẩn mực, đâu là đúng và đâu là sai. Được quyền sống theo đúng cái mà họ mong muốn cơ mà. Nếu như điều đó nó không hại gì đến chuẩn mực đạo đức, hoặc là không có vi phạm

0: đến cuộc sống của bất kỳ ai. Nếu mà ngoài việc là làm cho cuộc sống của mình và gia đình mình tốt hơn mà bạn còn thêm được đóng góp cho xã hội và giúp được cho người khác thì điều đó quá là tuyệt vời. Vậy thì có lẽ là chúng tôi xin được khép lại câu hỏi đầu tiên ở đây. Cái huy hiệu này có lẽ xin phép các bạn cho Vân được bỏ ngỏ. Và bây giờ sẽ là câu hỏi thứ hai. Hãy tiêu tiền vào những trải nghiệm chứ đừng tiêu tiền vào hoang phí vật chất. Bạn sẽ chọn trải nghiệm hay vật chất?
1: Anh Đức chọn là trải nghiệm.
0: Còn anh Vũ Hà, anh sẽ chọn đáp án nào ạ?
1: À? Chọn theo Đức.
2: Sao giống nhau không vậy?
0: Chị chọn gì?
2: Trải nghiệm. Trải nghiệm.
1: Chúng ta tiêu tiền thì đó là, chúng ta gọi đúng hơn đó là trải nghiệm. Nó bao gồm luôn cả khi chúng ta tiêu tiền vào những cái việc mua sắm những cái vật chất có giá trị cho bản thân chúng ta. Đã có lúc anh Đức nghĩ rằng những cái thứ đắt tiền đấy mình mua, mặc dù mình đủ số tiền để mình mua nhưng mà cảm thấy nó hoang phí. Nhưng khi chúng ta bắt đầu trải nghiệm, anh Đức bắt đầu trải nghiệm mua một cái gì đó nó giá trị mắc hơn một chút xíu và mình dùng thử, mình cảm nhận được là tại sao cái giá trị nó mắc như vậy. Nó mắc nhưng mà độ bền tốt, thể là tận dụng được nó và chúng ta có thể xài nó lâu hơn.
3: Thì ông bà ta thường có nói một câu thế này: của rẻ là của ôi. Cái câu đó luôn luôn đúng. Quan trọng thế này nè, mình phải là một cái người am hiểu. Cái người mà không có kiến thức á, thì hay bị mua bậy lắm. Hoặc là mình sẽ lao vào mua những cái món đồ mà cảm thấy nó bị xa xỉ và không hề biết đó là những cái thứ mà không cần thiết cho bản thân mình. Thì anh nghĩ đó là việc đầu tiên. Cái người có tiền phải có kiến thức, lúc đó xài tiền nó mới đúng.
0: Thực ra thêm kiến thức nó cũng là thêm sự trải nghiệm cho mình mà.
2: Nhưng mà cái sự sai lầm cũng là một cái trải nghiệm. Chẳng hạn như là mình mua một cái món đồ nào đó nhưng mình nói ủa tại sao, tại sao cái đồ này nó cũng na ná giống nhau mà tại sao cái thằng này nó tới mấy ngàn đô mà kia nó chỉ có mấy triệu thôi. Này mình mua, như khi mua thôi hai món mình đem về để mình trải nghiệm, để mình coi cái nào ta tại sao mà nó mắc như vậy. Hoặc là mình có một cái chuyến đi du lịch tiện ích thì mình có cái những cái trải nghiệm đó nó cũng thú vị. Mình có tiền chút xíu thì đi kiểu ốc Thanh Vân chẳng
0: nữa
2: vậy.
0: Nữa tôi cũng được kiểu giảm vậy. Giá mà
2: đó. Nhưng mà đó là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời không, mà để cho mình không thể nào mà quên được.
4: Em có câu chuyện vui vậy, là hồi trước đây á em gửi xe ha, thường thường là nhà em thì không có đậu xe trong nhà được. Em phải gửi
2: hả?
4: Xe dạ em phải gửi, em đậu xe trước hẻm á. Em phải gửi xe chỗ khác. Thì một cái hôm nọ là em trải nghiệm rằng bây giờ mình liều đi, mình đậu xe trước đậu hẻm luôn, mình không có đi gửi xe ở bãi nữa. Một đêm qua đêm là hình như là 100, 150 gì đó, em thử đi, em đậu ngoài coi nếu mà mình thấy ổn á, tại vì cái hẻm nhà em cũng vắng lắm, nếu mà được mình đậu luôn, mình khỏi tốn tiền gửi xe nữa. Thì đậu được 1-2 hôm thấy ồ chắc cái hẻm này cũng không sao. Đậu tiếp thì có một hôm nọ sáng ra thì bị bẻ cái kiến xe. Dạ. Đó cũng là một trải nghiệm của em.
1: Là tiếc tiền á hả? À, dạ. Là tiếc tiền không dám xài tiền đúng
4: đó,
1: không?
4: Đó thì đó.
2: Tiếc 100.
4: Mà tốn cái kiến xe hết 1,5 triệu.
1: Dạ. Tiếc tiền để trải nghiệm đó.
2: Dạ. Có trải nghiệm để mình có những cái kinh nghiệm không, xương máu đúng rồi.
0: Nói chung là cái đó cũng là một trải nghiệm đáng giá đúng không? Tại vì sao mà Ốc nói là Ốc đồng ý với Khánh Ngọc? Bởi vì trong cái sự trải nghiệm của mình nó đã bao gồm vật chất.
2: Chi tiêu đúng không?
0: Yeah. Hiện tại cuộc sống của mình á, thu nhập của Ốc thì nó khá là ổn. Em thì phải chi khá là nhiều tiền thật sự một ngày, một tháng. Rất là nhiều tiền vì gia đình quá đông người. Và rất là nhiều cái nguồn chi khác nhau. Tụ chung lại có ba cái nguồn chi lớn nhất. Đầu tiên là đầu tư về sức khỏe. Chẳng may trong nhà có ai đó bị ốm thì thực sự em luôn luôn lựa chọn những bệnh viện có dịch vụ tốt, hoặc là mua bảo hiểm y tế, mình cũng sẽ chọn cái gói nó cao. Thứ hai là đầu tư về giáo dục. Ốc mà có ăn xôi để cho con được học trường tốt thì mình cũng sẽ như vậy, Ngọc cũng sẽ như thế thôi, vì cha mẹ là như thế. Cho nên đầu tư về giáo dục chắc chắn là một sự trải nghiệm rất là xứng đáng. Cái thứ ba là đầu tư về du lịch. Mình muốn đi và phải làm việc cật lực để mà có một cái khoản nhất định cho cái việc là đi khắp mọi nơi, mà đi cũng đông luôn, chứ còn đi đứa hai đứa thì nó cũng không bao nhiêu. Đã đi mà lại phải khổ sở tới cái mức là ăn uống quá là kiêng khem, rồi ở cũng không được cái chỗ như mong muốn, vậy thì cái việc đi đó nhiều khi cái sự trải nghiệm mình có được nó lại không được trọn vẹn như mình muốn. Nếu như bây giờ mà mình không có tiền thì mình cũng sẽ đầu tư ba cái khía cạnh đó, nhưng nó sẽ ở cái mức độ thu nhỏ lại. Nên là chúng ta sẽ không phân định đúng hay sai. Và tất cả mọi người ở đây chúng tôi đều đồng ý rằng là trong trải nghiệm nó đã bao gồm vật chất. Một lần nữa tôi lại không biết phải trao huy hiệu siêu hùng cho đội nào.
1: Đội này nói trước, nói
4: chia đều đi hai câu rồi, chia đều
1: đi. Đội này nói trước.
0: Cái câu hỏi này nó khó quá mà đội nào giơ tay trước nói trước tức là họ đã mạnh mẽ nói lên ý kiến của mình. Nó đơn giản vậy thôi. Cho nên là thôi em gửi huy hiệu siêu hùng biệt này cho anh Vũ Hà.

0: đi nào. Hoa hậu, giải hoa hậu.
1: Thôi thì chúng tôi cần phải nghỉ giải lao. Hy vọng là ở phần cuối cùng thì cả hai đội sẽ đưa ra những cái ý kiến nó quyết liệt hơn. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài phút. Trở lại cùng quý vị khán giả ở câu hỏi thứ ba một lần nữa. Vâng, e rằng lại khó cho các khách mời khi phải đưa ra câu trả lời. Tiền có mua được hạnh phúc hay không thì các bạn sẽ có đáp án như thế nào? Hay nói đúng hơn là tiền có làm cho ta hạnh phúc hơn, đúng không?
2: Có chứ, có chứ.
1: Chứ còn chứ. Để mà mua thì đúng là rất là khó. Nhưng mà rõ ràng tiền có làm cho mình hạnh phúc hơn.
2: Có làm mình hạnh phúc, có.
0: Trước khi mình trả lời câu hỏi thì anh hát một đoạn đi. Nha. Rồi em sẽ là người nói nha.
3: Rồi, ok,

0: nữa, anh sẽ không nhìn em và em sẽ không nhìn anh bằng con tim chân tình nếu không có tiền. Tiền là tiên là Phật,
1: là sức vật tuổi
0: là
1: trẻ,
0: là sức vật của tuổi trẻ,
1: là sức khỏe tuổi già
0: và là cái lọng che thân,
1: là cái đà danh vọng, là đấy, cái lọng che thân, là cái cân công lý đó thì là hết ý. Đúng rồi.
0: Có nghĩa là bây giờ cái câu hỏi này mình chúng ta lại phải trả lời nước đôi.
1: Thôi bây giờ vậy nè, thẳng thắn đi,
2: mình đồng thanh thử xem có trùng ý với nhau nữa hay không.
1: Ok,
2: có hoặc không thôi nha.
1: Rồi, có hoặc không thôi.
2: Lại đi nào.
1: Tiền có mua được hạnh phúc hay không? Hết.
3: Có.
1: Chúng tôi chung về một hướng.
0: Anh thấy thế này, cái thời mà còn phong kiến, người ta chưa cần tiền lắm, đồng tiền nó chưa có chi phối nhiều về cái cuộc sống của người dân. Có cái đoạn mà người ta nói là hai trái tim vàng
2: một túp lều trắng,
0: đều trắng. Còn bây giờ thì anh thấy là nó không còn nữa. Đồng tiền bắt buộc phải có trong cuộc sống, không có là rất khó có hạnh phúc. Không biết là hạnh phúc, mình chưa nhìn thấy người ta không có tiền mà hạnh phúc đâu, chưa thấy.
1: Có thể người ta vẫn vui vẻ với một bữa cơm chỉ vài ba món đơn giản, nhưng mà nếu nói đó là một hạnh phúc bền vững thì thực sự rất là khó. Cái hạnh phúc đó nó rất là lỏng lẻo, nếu như một cái rủi ro, một cái biến cố nào ập đến thì đỡ làm sao. Nên nhiều khi chúng ta cảm thấy rất là xót xa cho một người không hề quen biết, nếu như họ ở trong cái tình trạng ốm đau bệnh tật mà họ không có đủ tiền. Đó là lý do tại sao là những cái trường hợp khó khăn như vậy thì mọi người thường lúc nào cũng cố gắng để giúp, bởi vì tự ai cũng hiểu rằng là một chút chia sẻ của mình mà cùng một lúc có nhiều người làm á, thì cái người đó cũng sẽ vơi bớt được phần nào đó.
4: Cũng có thể là họ hạnh phúc, họ chấp nhận những điều đó, nhưng khi có biến cố xảy ra thì có còn hạnh phúc nữa hay không?
1: Tê Lộc, em bắt đầu suy nghĩ đến đồng tiền từ lúc nào?
4: Chắc từ nhỏ luôn đó.
5: Từ lúc 15 tuổi là em kiếm được tiền rồi. Mình phải tích góp lại để mình nuôi bản thân mình, và mình có cái hoài bão là sau này mình có thể nuôi được, chăm lo được cho ba mẹ, cuộc sống nó ổn định hơn nữa. Có thể nó lại chạy theo đồng tiền cũng được nữa, nhưng mà đồng tiền nó mang lại cho ta nhiều cái giá trị vật chất lẫn tinh thần, và cuộc sống nó ổn định hơn. Thì đó cũng gọi là sự cố gắng phấn đấu nỗ lực để hoàn thiện cái bản thân mình hơn.
4: Nhưng mình không thể nào để đồng tiền nó chi phối thôi.
1: Dạ. Nếu mà đồng tiền mà nó quá quan trọng thì mọi người có nghĩ rằng nó cũng làm cho cái quy chuẩn về hạnh phúc của chúng ta nó khác đi không? Đã quen với cuộc sống mà nó thoải mái về tiền bạc rồi, đến khi mà đời sống của chúng ta bị thiếu hụt về kinh tế thì liệu rằng mình sẽ bất mãn với mọi thứ không?
5: Em từng chứng kiến nha, trong một cái khu phố lao động đó thì cái gia đình này ngày xưa rất là giàu nha chị, nhưng mà sau đó thì họ bị vỡ nợ và họ
4: phá sản.
5: Thì cái ngày nào em cũng nghe tiếng đập chén, dằn mâm sáng chén của người vợ này với người chồng, hỏi tại sao ông không làm ra tiền, ông tiền đâu, đi làm tiền đâu, đưa tiền đây. Mà ngày xưa không nghe nha chị, tại vì bây giờ họ rơi vào cái hoàn cảnh là họ bị lụng bại rồi, nên là cái đồng tiền bị lôi cuốn họ theo một cái nếp sống khác nữa, nên là suốt ngày cái căn nhà đó toàn nghe tiếng chửi lộn, đánh đập nhau thôi.
1: Còn bây giờ nếu mà họ cãi lộn thì em cũng không nghe được đâu, em bận quá, em đi show suốt ngày, em đâu còn ở đó nữa để nghe.
2: Ngồi ở chương trình Sức Sống Thanh Xuân này đã rất nhiều số rồi, và dần dần anh Đức thu nạp thêm rất là nhiều cái ý kiến cho bản thân mình. Là đã có một lần chủ đề chúng ta bàn về hạnh phúc, thì anh Đức nhớ là có một cái câu hỏi: giá trị của hạnh phúc có được xác định bằng cái đồng tiền và giá trị của vật chất hay không? Đấy, thì ngay lúc đó anh Đức có trả lời là cái giá trị của hạnh phúc đôi khi không nhất thiết phải là có của cải vật chất. Có những người họ không được ở một cái hoàn cảnh có nhiều tiền, đôi khi họ là nghèo khổ đi, hoặc là có những người họ cái cuộc sống cơ cực đi chăng nữa, nhưng mà

0: khi đó họ cảm thấy họ chấp nhận đi được những điều đó ngày qua ngày, họ cho rằng đó là những cái điều mà họ có thể hạnh phúc được ngày qua ngày thì vẫn có thể được. Nhưng hôm nay chúng ta đặt ở một cái vế ngược lại, tiền có mang lại được hạnh phúc hay không, thì anh Đức cho rằng đó là có. Bởi vì những người khi họ chưa có tiền ấy, nhưng họ biết chấp nhận thì họ đã cảm thấy được hạnh phúc rồi. Nhưng khi họ có tiền thì cái sự hạnh phúc đó nó có thể nhân lên rất rất là nhiều thứ.
1: Anh có ý kiến?
2: Dạ, mời anh ạ.
1: Định nghĩa cái câu này á, anh nghĩ là phải có hai cái gạch đầu dòng. Gạch đầu dòng thứ nhất là đối với những người họ làm ra tiền, có nghĩa là cái người họ làm ra tiền từ nhỏ và họ quý đồng tiền, thì họ sẽ có cái định nghĩa là tiền nó sẽ đem được lại hạnh phúc. Vì khi không có tiền, những người mà họ đã từng để có cầm tiền mà họ đã làm ra tiền thì họ sẽ cảm thấy sẽ không có hạnh phúc khi không có tiền. Còn những người mà họ làm không ra tiền ngay từ nhỏ cho đến lớn và đến lúc mà họ có cái hạnh phúc, thì cho nên khi mà tiền họ không có, cho nên họ có một cái suy nghĩ là họ không cần tiền vẫn hạnh phúc.
0: Không không không, cái này em phản bác ngay luôn.
1: Anh gạch đầu dòng mà.
0: Có gạch đầu dòng em cũng phản bác luôn. Có những người họ không làm ra tiền, họ có nghĩa là họ không cần tiền đi, nhưng đến một khi họ nhận được tiền, họ có được tiền, họ vẫn cảm thấy hạnh phúc hơn chứ.
2: Em hiểu ý anh Vũ Hà nói, tức là nếu người ta cảm thấy ổn với một cái cuộc sống nó đã thiếu trước hụt sau như vậy thì có lẽ cũng không cần phải nói với người ta về việc là bạn có nên có tiền thêm hay không để hạnh phúc hay không. Ở một khía cạnh tích cực thì mình chỉ mong rằng là tất cả mọi người đều có công việc ổn định, không giàu có thì cũng đừng quá thiếu hụt. Ở cái câu thứ ba này thì chắc là chiếc huy hiệu này sẽ được trao cho đội của Khánh Ngọc và Lê Lộc. Không có gay gắt và không làm cho mọi thứ rối hơn.
1: Ý sao?
0: Ý là bây giờ nói hai đứa mình là gay gắt á, kiểu mà bất đồng tự cãi nhau á.
1: Một cái câu hỏi đã đưa ra cực kỳ rắc rối thì khách mời làm sao không rắc rối để mà trả lời cho nó rắc rối hơn.
0: Đôi khi những cái sự xéo sắc đó tạo nên kịch tính cho chương trình.
2: Rồi thôi thôi được rồi, những rắc rối, những cái mâu thuẫn sẽ được hóa giải ngay bây giờ. Xin mời quý vị khán giả hãy cùng đến với mini game của Sức Sống Thanh Xuân. Có vẻ như hai cô gái của chúng ta đã rất là hào hứng rồi. Ở đây thì anh Vũ Hà và anh Đức sẽ đứng cổ vũ và hỗ trợ các bạn trong việc cột những cái quả bóng lại. Và các bạn đã được cột chân vào nhau. Các bạn hãy vừa đi vừa thổi bóng. Mỗi người sẽ thổi một quả cho một lượt của mình. Và số bóng bạn phải đem về bên kia là 6 quả. Tức là phải là 3 lượt.
3: 3 lượt.
0: Cái tiêu chuẩn quả bóng phải to như thế này.
2: Trời.
1: Phải to như thế này.
0: Tôi đã cố gắng tôi thổi một quả bóng mẫu to như thế này.
2: Phải siêu to.
0: Các bạn phải thổi to như thế này hoặc to hơn thế này.
2: Ok.
3: To hơn là bể với anh.
2: Chứ không được bể hơn thế này.
0: Đúng rồi.
1: Vô, thổi to lên, phải to bằng này nhá. Ôi, cha cha.
2: Ủa hay ta.
0: Ngập như thế này rồi.
1: Rồi, ngập được. Ô, rồi.
0: Như thế này rồi, nhưng mà lọc chưa được như thế này.
2: Bự đi Lộc, được rồi Lộc ơi.
0: Ngập chưa được dọc đi.
1: Về. Em nó còn bé đâu, không như con ngọc được.
2: Cố lên Lộc ơi.
0: Rồi, được rồi, ok em.
2: Rồi, khúc về nhanh nhanh nè, khúc về. Khúc về nhảy lên cho nó nhanh nè. Yeah. Có vẻ như là họ bắt đầu quen việc rồi và có thể tăng tốc hơn.
1: Hay quá Ngọc ơi.
0: Hay quá.
1: Hay quá. Ôi ôi con bé này, trời ơi con bé này đang hỏi. Ôi.
0: Con bé hậu đậu.
1: Con bé này hậu đậu.
2: Lẹ lên Lộc ơi, chạy hậu đậu lên Lộc.
1: Thổi bông.
2: Thổi giùm bà đó.
1: Ờ đó đó, thấy không. Rồi.
3: Hay quá chị ơi.
1: Rồi rồi rồi rồi.
3: Hay quá.
1: Hay quá.
2: Dễ dễ dễ dễ. Bự quá rồi. Cố lên Lộc ơi. Đức ơi, cột cho em Đức ơi. Anh Hà cũng thổi kìa. Cột vô, mình tự cột.
0: Bể bông lại bể nữa rồi.
2: Thì tự bể, tự thổi lại đi.
0: Ủa, cố gắng giúp cột giùm mà, nó bể mà.
2: Xong rồi, về chỗ, về chỗ.
0: Ủa, mấy quả rồi?
1: 5 cái.
2: Đủ 6 cái rồi đó.
0: Ủa, cái này trái mẫu mà.
1: Không có
2: nè,
1: cái
2: nè, bể nữa đâu sao.
3: Trái mới chích bể đâu. À. Người ta có camera ghi hình đàng hoàng.
1: Cái gì?
0: Ai chích đâu?
1: Mày chích từ đầu đến cuối.
0: Chích rồi nào.
2: Xin được khép lại chương trình Sức Sống Thanh Xuân ngày hôm nay ở đây với những tràng cười thú vị vừa rồi. Những người nghệ sĩ thân ái và đáng yêu đang có mặt ở đây xin gửi

Bố mẹ có khỏe không em? Sang năm bố mẹ có còn định sang Pháp đi thăm dì Bình không em?

Tết này, anh hy vọng mọi người vẫn quây quần như mọi năm. Năm nay, con gái đã đủ lớn, có thể giúp em gói bánh và cùng em chọn được một cành đào thật đẹp cho ngày Tết rồi. Việc học hành của con ở trường thế nào em? Con có còn đòi tạt qua công viên để chơi xích đu không em? Con bé mà được chơi là cười dữ lắm. Thời gian trôi qua nhanh quá. Anh không thể tin là thằng Hùng đã cưới rồi. Cưới nó chắc đông lắm nhỉ. Anh rất hồi hộp chờ xem ảnh cưới của nó. Anh thực sự mừng vì bà nội chứng kiến đám cưới của nó trước khi mất. Không được ở bên chăm sóc và tiễn đưa bà là điều làm anh buồn nhất. Bà ra đi thanh thản cũng khiến anh nhẹ lòng phần nào. Anh hối tiếc vì đã xa em và con, đặc biệt vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho em và con. Anh đã không làm tròn bổn phận của một người cha và bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của em và con. Anh chỉ mong có thể trở về sớm hơn để cùng em và con trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp hơn sau này. Anh nhớ em, yêu em và con rất nhiều. Yêu em.

0: Người đâu mà kỳ cục, đi đâu mà không thèm báo người ta một tiếng nào. Ủa, không biết là người ta lo lắng hả? Ít nhất là cũng gọi điện cũng phải bắt máy chứ. Đáng ghét, về đi, biết tay tôi.
1: Ủa, sao cái mặt hôm nay biết sĩ giống như là mất sổ gạo vậy? Trời, nói chuyện vậy mà không quan tâm luôn á. Vi, Vi.
0: Ủa, anh Long.
1: Ừ.
0: Ủa sao, sao nó đây? Anh không về làn chạy trên biển hả?
1: Không, anh phải ở lại nông trại để coi sóc mọi chuyện cho cô Ri. Ủa sao anh nói chuyện với em mà em không quan tâm luôn á?
0: Ờ, thì giờ em quan tâm nè, anh nói đi.
1: À, ủa sao hôm nay mặc bí xị vậy?
0: Đâu có gì đâu, em mới ở homestay mới về.
1: Ừ.
0: Rồi, ủa, con này là cái gì vậy?
1: À, cái này hả? Cái này là giống cũ mới, đem qua cho cô Ri xem mà. Giống cũ qua mới luôn á.
0: Mà em công nhận một điều á, là cô Ri cũng yêu thích qua dễ sợ.
1: Ừ.
0: Mới mấy ngày gần đây mà cô sưu tầm biết bao nhiêu loại hoa luôn á.
1: Thì đó, thôi bỏ qua cái chuyện đó đi, cho dạ. Anh hỏi nè. Sao vậy? Sao tự nhiên buồn phiền? Không có qua mặt được anh đâu nha.
0: Không có gì hết, mà giờ em nói ra thì anh cũng không giải quyết được gì hết.
1: Ơi, em á, em chưa nói làm sao mà biết được là anh không giải quyết được, đúng không? Nè, đừng quên anh là trợ lý siêu cấp của biển nha. Không có chuyện gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Có lòng đây là chuyện gì cũng giải quyết được. Chuyện gì, nói đi.
0: Đúng rồi, anh là trợ lý của anh biển.
1: Ừ.
0: Rồi bây giờ anh cũng y chang như ông biển luôn.
1: Ý nói là anh đẹp trai giống anh biển hả? Đặc biệt là lúc này đúng không? À.
0: Đúng, đặc biệt là lúc này. Đặc biệt ảo tưởng luôn.
1: Thôi thôi, bỏ đi, bỏ đi, bỏ cái chuyện đó luôn đi. Bây giờ quay lại cái chuyện của Vi nè. Sao có cái chuyện gì? Hả, chuyện gì mà nói là anh không giúp được? Nói ra thử coi.
0: Thì cái chuyện này em cũng không biết chắc nữa nên em đâu có nói ra được đâu.
1: Ơi, trời ơi, chuyện gì mà không biết chắc được? Bây giờ nói cho anh nghe, dù sao hai đứa mình cũng sắp về chung một nhà rồi.
0: Gì?
1: Quên. À, về chung một làng. Ờ à, đúng rồi, đúng là cái câu này. Về chung một làng. Người ta nói anh em xa không bằng láng giềng gần mà. Nói thử nghe coi.
0: Thì chị ông Hoàng á.
1: Chị ông Hoàng sao?
0: Thì thiệt tình luôn á. Anh nhắc chi, giờ em bực bội nè. Tự nhiên á, bây giờ ổng đi đâu không có ai biết hết trơn á.
1: À.
0: Ổng cũng không thèm nói ai, mà điện thoại cũng không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Người đâu kỳ cục.
1: Ừ.
0: Không biết người ta lo lắng hả?
1: Thì ra là cái chuyện đó. Vi, anh nói cho Vi nghe nè. Ông Hoàng ổng lớn rồi, hơi đâu mà em lo mấy cái chuyện đó làm chi cho nó hao hơi tổn sức. Theo anh thấy vậy, mình á bây giờ là mình phải vui lên. Đúng không? Bây giờ em cứ suy nghĩ theo một cái kiểu mà nó hơi thoáng một tí xíu đi. Giống như giờ ổng giả bộ, ổng đi đâu đó. Rồi xong cái ổng giả bộ có mất tích. Cái xong cái ổng giả bộ xuất hiện trở lại. Giống như tạo một cái sự bất ngờ cho Vi. Hiểu không? Rồi ổng sẽ liên lạc lại với Vi thôi.
0: Đúng.
1: Ừ.
0: Anh nói có lý.
1: Ừ.
0: Nhưng mà em thấy cũng vô lý. Anh thừa biết á, là anh Hoàng á, là một người rất là hay quan tâm người khác nè. Rất là tử tế. Làm sao mà làm ra mấy cái trò đó được?
1: Ơi, anh thấy cái chuyện đó nó cũng bình thường thôi. Với lại anh nghĩ á, nếu như mà ông Hoàng có mất tích thiệt á, hoặc là ông đi cưới vợ thì càng tốt.
0: Sao?
1: Lúc đó thì sẽ không có ai làm phiền Vi. Rồi...
0: Anh nói sao vậy?
1: Thì anh đỡ lo.
0: Nè, nãy giờ nói lúc đầu nghe được nha. Bây giờ là em thấy không có được rồi đó. Sao mà đỡ lo? Nãy giờ em tâm sự cho anh á, là để cho anh tìm hướng giải quyết giúp em. Bây giờ nó đỡ lo. Ủa, anh kỳ vậy?
1: Ủa?
0: À, anh Hoàng có phải là bạn anh không? Nói
1: thì,
0: đi.
1: Thì rõ ràng là vậy mà.
0: Rõ ràng cái gì mà rõ ràng? Anh Hoàng là bạn của anh, rồi cũng là bạn với em. Đáng lẽ bạn anh mất tích anh phải lo lắng hơn em đó chứ. Đáng lẽ anh phải lo là anh Hoàng lỡ có bị té xong, rồi đi đường thông rồi bị trật tay trật chân gì đó. Đằng này anh đi dám nói vậy? Anh nha, con người của anh độc ác vừa vừa thôi nha. Anh Hoàng có chuyện gì á, anh biết tay tôi.
1: Kỵ trời. Tự nhiên à, chuyện của người ta xong cái nỗi quạo với tôi. Gái kỳ cục, đúng là gái sáng nắng chiều mưa, trưa nóng, nóng nóng mà nóng hổi luôn. Ngộ.
2: Đó, bông tôi trồng, trời ơi, tôi cưng như con tôi vậy đó. Đó, em tôi phải đẹp gì nè. Vậy tôi chịu chứ.
3: Cô, ma gì? Gì hết hồn dữ vậy?
2: Đi đâu qua đây vậy?
3: Đi kiếm cô ma gì?
2: Kiếm tôi à?
3: Ừ.
2: Tôi nói thiệt đó nha.
3: Sao?
2: Từ lúc tôi về tới giờ, lần đầu tiên có người kêu đúng tên tôi là Mẹ Ri. Tên ta đẹp như vậy, lãng mạn như vậy nè. Mà kêu Siri nè, Ri nè, dễ với người đó lắm. Chịu này nè.
3: Đúng rồi, miệng nó cưng quá à. Nói cho nghe nè, cái tên của người ta là phải gọi cho đúng, đúng không? Chứ còn gọi gặp đó là người ta sẽ tự ai, đúng không?
2: Đúng.
3: Mà cái quan trọng là cái khéo cái lịch sự đó là phải biết lấy lòng người ta, thấy không? Bởi người ta mới nói là khéo ăn khéo nói mới kéo được người.
2: Mà câu này đâu ra vậy?
3: Mới lụm.
2: Thiệt á, nhưng mà tôi nói thiệt đó nha, gừng càng già càng cay có khác, biết ý người ta thích gì trơn.
3: Đúng rồi, cô nói đúng rồi. Như vậy để coi cô Thơm có thích cái gì ta.
2: Ha.
3: Hết hồn.
2: Thì ra nãy giờ ông qua đây ông lấy lòng tôi là ông muốn lấy thông tin của con Thơm em tôi quý gì. Là ta tưởng quỷ.
3: Nè, tôi nói cho cô Mazi nghe, cô đừng có nói như vậy, thấy không? Dù sao đi nữa đó, tụi mình cũng là cùng làng cùng xóm.
2: Không,
3: thấy không? Rồi mình phải biết ý nhau.
2: Không,
3: rồi mình tìm hiểu về nhau.
2: Tôi thì không muốn tìm hiểu với ông.
3: Người ta nói là bà con xa không bằng láng giềng gần.
2: Không luôn.
3: Mình phải lấy lòng nhau như vậy mới đúng chứ phải không cô Mazi?
2: Ok ok. Nhưng mà
3: gì nữa?
2: Không lấy thông tin hả?
3: Biết
2: dễ đâu. Cái gì nó cũng phải có cái giá của nó rồi nha.
3: Giá hay gì? Có hết, cô muốn gì?
2: Chắc không?
3: Chắc luôn. Lạnh hả? Khó khăn?
2: Thôi, khỏi.
3: Nữa.
2: Tự dưng trời hôm nay nó lành lạnh.
3: Lành lạnh?
2: Tôi thèm chua.
3: Thèm chua?
2: Ông nghĩ gì? Ông nghĩ gì? Đừng nghĩ tôi vậy nha. Mặt ông đó. Ý tôi là tôi thèm lẩu gà lá. Ê.
3: Trời ơi, vậy mà hết hồn. Tưởng đâu cái gì gà lá é phải không?
2: À.
3: Chuyện nhỏ.

0: Ri ơi, Ri Ri Ri Ri ơi, có biến rồi Ri ơi, Ri, Ri ơi, Ri, Ri ơi, Ri à có biến rồi nè Ri ơi, răng nghe có biến nè, Ri, Ri ơi Ri, cho hỏi, có Ri ở nhà không?
1: Gì vậy trời, tôi nè, làm gì hớt hớt hải vậy trời?
0: Ri đó hả? Tại biết sao không? Tại vì á, Ri ngồi á, mặc nguyên bộ đồ trắng nó tiệp với cái ghế quá cho nên không nhận ra.
1: Tôi nói rồi, làm cái gì mà hớt hơ hớt hải chạy vô đây. Tôi là người thanh tao nhẹ nhàng. Cho nên ai mà tới nhà tôi là phải đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, nghe không?
0: Rồi rồi rồi, biết rồi. Nhưng mà tại vì á, Long có một cái tin bất ngờ quá, muốn báo cho Ri liền, cho nên á, mới chạy đường đột vô đây nè.
1: Bất ngờ?
0: Bất ngờ.
1: Vui?
0: Vui.
1: Mà của ai?
0: Của Long.
1: Vô duyên. Tưởng của tôi chạy tới làm dữ lắm,

0: báo tin vui cho tôi. Ai ngờ của Long bắt mớ gì tôi báo.
1: Ủa vậy chứ không phải mấy hôm trước Ri nói là mọi chuyện là Ri đều đứng về phía Long hết hay sao?
0: Tôi chỉ đứng về phía lẽ phải thôi. À
1: nè, nhưng mà cái tin này dữ lắm luôn á.
0: Tin dữ hả?
1: Ừ.
0: Cái gì dữ vậy?
1: Thì ta nói đã dữ rồi mà.
0: Qua đây, nói nghe coi. Đi.
1: Vậy mà nó không quan tâm người ta, rồi cuối cùng cũng quan tâm thôi.
2: Trời ơi, thiệt tình là lo ghê luôn á. Bây giờ sao ta? Hay là mình báo công an ta? Vậy đi.
3: Chuyện ông Hoàng á.
1: Chuyện ông Hoàng sao?
3: Thì thiệt tình luôn á, anh nhắc chi giờ em bực bội nè. Tự nhiên á, bây giờ ổng đi đâu không có ai biết hết trơn á. Ổng cũng không thèm nói ai, mà điện thoại cũng không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời.
1: Ơi anh thấy cái chuyện đó nó cũng bình thường thôi. Với lại anh nghĩ á, nếu như mà ông Hoàng có mất tích thiệt á, hoặc là ông đi cưới vợ thì càng tốt. Lúc đó thì sẽ không có ai làm phiền Vi.
3: Rồi anh nói sao vậy?
1: Thì anh đỡ lo.
0: Tôi nói thiệt đó nha, thương càng già càng cay có khác. Biết ý ta thích Diệp Trương.
4: Đúng rồi, nói đúng rồi. Như vậy để coi em cô Thơm có thích cái gì ta.
0: Ha.
4: Hết hồn.
0: Thì nãy giờ ông qua đây ông lấy lòng tôi là ông muốn lấy thông tin của con Thơm em tôi cái gì. Là tôi tử quỷ nói khẽ cười duyên nghe không?
1: Rồi rồi rồi biết rồi, nhưng mà tại vì á Long có một cái tin bất ngờ quá muốn báo cho Ri liền, cho nên á mới chạy đường đột vô đây nè.
2: Trời ơi thiệt tình là lo ghê luôn á. Ôi 24 tiếng đồng hồ rồi. Hay là mình đi báo công an ta?
3: Dạ rồi. La la.
5: Ok. Cái gì vậy?
6: Xin lỗi.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình.

0: hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng hát từ trái tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động, hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
2: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang.
1: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
2: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý, chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch, chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
1: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 28.482 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
2: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
1: Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99.4 MHz, 93.1 MHz, livestream trên nền tảng số của báo và

Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh An Giang. Thưa quý vị, thời tiết khu vực 24 giờ qua, ngày nắng, trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 36, có nơi trên 36 độ. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, An Giang chịu ảnh hưởng của rìa phía nam của áp cao lục địa tiếp tục suy yếu. Rãnh áp thấp ở phía nam có trục ở khoảng từ 4 đến 7 độ vĩ bắc. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có cường độ ít thay đổi. Thời tiết khu vực tỉnh An Giang trong 24 giờ tới, mây thay đổi đến nhiều mây. Đêm và trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 đến 35, nhiệt độ thấp nhất ngày dao động từ 25 đến 27. Xu thế thời tiết 48 đến 72 giờ tới, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa chiều và tối thì có mưa rào với diện rải rác, có nơi có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông thì cần đề phòng có lốc sét, gió giật mạnh và mưa đá. Và sau đây sẽ là dự báo chi tiết một số xã phường của tỉnh An Giang. Mở đầu sẽ là thời tiết khu vực phường Rạch Giá và vùng lân cận. Tại đây được dự báo là mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, trưa chiều thì có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34. Chuyển sang thời tiết khu vực các xã vùng U Minh Thượng. Tại đây mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, trưa chiều có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27, nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 đến 34. Khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận. Tại khu vực này mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều thì có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28, nhiệt độ cao nhất cũng dao động từ 32 đến 34. Chuyển sang khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, tại đây mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, ngày nắng, trưa chiều thì có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28, nhiệt độ cao nhất dao động

0: từ 34 đến 36. Khu vực bảy núi và các vùng lân cận được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối thì có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28, nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 đến 35. Thời tiết khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, tại đây thì được dự báo là mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34. Chuyển sang khu vực đặc khu Phú Quốc, tại đây được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa chiều thì có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33. Và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trên biển. Mở đầu sẽ là vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ, quần đảo Hải Tặc, được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều thì có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33, độ cao sóng dưới 1 mét, biển bình thường. Chuyển sang vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc, Thổ Châu, được dự báo là mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và trưa chiều có mưa rào rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32, độ cao sóng dưới 1 mét, biển bình thường. Xu thế thời tiết biển trong 3 ngày tới, có mưa rào và dông rải rác, gió đổi Tây đến Tây Nam phổ biến mức cấp 3, cấp 4. Trong cơn dông thì cần đề phòng gió giật mạnh và lốc sét. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Và tiếp theo, xin mời quý vị các bạn theo dõi thông tin dự báo thủy văn vừa được cập nhật.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 15 tháng 5. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch có xu thế lên chậm trong những ngày tới. Sông Tiền, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 150cm lên 21cm. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 164cm lên 21cm. Khu vực nội đồng vùng tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các sông kênh rạch biến đổi chậm trong những ngày tới. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 39cm lên 3cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 48cm lên 3cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và vùng lân cận, mực nước có xu thế lên chậm trong những ngày tới. Sông Hậu, mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 170cm lên 20cm. Sông Dàm Nào, mực nước cao nhất tại Dàm Nào là 160cm lên 20cm. Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 160cm lên 20cm. Dùng gian biển An Giang, đỉnh triều cao nhất ngày trên sông Cái Lớn tại Xẻo Rô xuống chậm theo triều tới ngày 13 tháng 5, sau lên lại tới ngày 19 tháng 5. Cảnh báo, mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh, ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
0: Quý vị các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!

0: Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, trước khi bước vào phiên trụ bị Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031, sáng nay ngày 11 tháng 5, đoàn đại biểu tham dự đại hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài làm trưởng đoàn đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn, Hà Nội.
1: Trong không khí trang nghiêm thành kính, đại biểu tham dự đại hội đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã không ngừng xây dựng, hoàn thiện một hệ thống quan điểm dày đại đoàn kết dân tộc, tích cực củng cố tư tưởng đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân. Người cho rằng đại đoàn kết toàn dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược

0: xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam. Tiếp đó, đoàn đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường Bắc Sơn, Hà Nội. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 xác định phương hướng, mục tiêu và chương trình hành động nhiệm kỳ 2026-2031 nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đặt ra, đồng thời khẳng định vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng và phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức đồng lòng cùng với toàn đảng, toàn quân, toàn dân tộc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 1930-2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 1930-2030. Các phiên làm việc của đại hội sẽ diễn ra từ chiều ngày 11 tháng 5 đến hết sáng ngày 13 tháng 5.
1: Sáng nay ngày 11 tháng 5 tại nút giao dự án thành phần 1 với đường tỉnh 943 thuộc gói thầu số 45 xã Định Mỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng kiểm tra đôn đốc các nhà thầu đã nhanh tiến độ thi công dự án thành phần 1 thuộc dự án tuyến đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1, cùng tham dự có lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh.
2: Tại công trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Mừng ghi nhận biểu dương tinh thần nỗ lực của các đơn vị thi công, nhất là các gói thầu số 42 và 44 của Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn và Công ty Thành Quy đã tập trung nhân lực thiết bị, tổ chức thi công vượt tiến độ đề ra. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các nhà thầu tiếp tục tranh thủ thời tiết thuận lợi, tăng ca tăng kíp, đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại, đồng thời phải đặc biệt quan tâm đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị thi công gói thầu số 45 thuộc dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo mốc thời gian đã đề ra trước đó. Đối với nguồn cung vật liệu, đặc biệt là cát và đá, các đơn vị vừa cung cấp vật liệu vừa tham gia thi công cần chủ động bảo đảm nguồn vật tư phục vụ công trình, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. Đồng thời giao Sở Xây dựng phối hợp Ban Quản lý dự án tỉnh nghiên cứu phương án đầu tư hệ thống mở điểm kết nối phục vụ khu du lịch tâm linh của tỉnh gắn với tuyến cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng đi qua địa bàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục bám sát mốc tiến độ hoàn thành công trình theo chỉ đạo trước đây của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, phấn đấu hoàn thành vào ngày 30 tháng 6. Tuy nhiên, tiến độ phải đi đôi với yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật và chất lượng công trình, tuyệt đối không vì chạy theo thời gian mà bỏ qua các tiêu chuẩn kỹ thuật.
3: 30 tháng 6 hoàn thành nhưng mà phải đi kèm với là chất lượng, vấn đề về kỹ thuật và chất lượng, chứ không phải là mình tới đó là mình thảm. Tôi nói ví dụ như này, ví dụ như cái đoạn ngay chỗ mấy cái cầu mà tới thời điểm đó là nó chưa thể thảm được thì nó cũng phải là ít nhất các cái lớp đá nó đã hoàn thành rồi mà mình chưa thảm thôi. Còn riêng cái đoạn mà đang lún nè thì cái này là tôi đề nghị là chủ đầu tư với nhà thầu là họ làm việc hội đồng nghiệm thu nhà nước và mình theo ý kiến của hội đồng, theo ý kiến hội đồng nha. Còn trong quá trình mà làm á, thì tôi đề nghị là ở đây có Sở Nông nghiệp Môi trường nè lên nè. Hiện nay là coi như là chúng ta đã đầy đủ cát hết rồi, thế thì đề nghị Sở Nông nghiệp Môi trường kiểm tra các cái mỏ đã cấp hiện nay như thế nào. Thế tôi đề nghị là Sở Nông nghiệp Môi trường thành lập đoàn cùng phối hợp với công an kiểm tra ngay. Không có cái việc bây giờ hôm nay là báo cáo với tôi đây là đầy đủ cung cấp cát hết rồi nhưng mà vẫn khai thác cát, thế thì cát nó đi đâu? Còn cái kiến nghị của các cái nhà thầu liên quan về giá thì đề nghị chủ đầu tư theo quy định pháp luật để mà xử lý.
1: Sáng nay ngày 11 tháng 5, đoàn giám sát Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân phường Rạch Giá về tình hình thi hành pháp luật trong quản lý sử dụng tài sản công.
0: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân phường Rạch Giá, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo nghị quyết số 1654 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, địa phương tiếp nhận quản lý 195 cơ sở nhà đất và 205 thửa đất công. Trong đó, 167 cơ sở đang được sử dụng đúng mục đích, phục vụ hoạt động của các cơ quan đơn vị. 28 cơ sở vô dư

0: đang được rà soát xây dựng phương án xử lý đấu giá hoặc khai thác theo quy định. Ủy ban nhân dân phường Trạch Giá cũng nêu một số khó khăn như khối lượng tài sản lớn sau sáp nhập, nhiều cơ sở xuống cấp, bị lấn chiếm hoặc vướng quy hoạch, hồ sơ đất đai thiếu đồng bộ, tiến độ xử lý đấu giá tài sản còn chậm. Ngoài ra, đội ngũ cán bộ phụ trách lĩnh vực quản lý tài sản công còn thiếu và hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ. Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đề nghị Ủy ban nhân dân phường tiếp tục tăng cường quản lý khai thác hiệu quả tài sản công và đất công, nhất là các khu đất cho thuê, công viên và các cơ sở chung cư, rà soát sắp xếp lại tài sản để tránh lãng phí. Đồng thời cần xây dựng lộ trình quản lý tài sản công giai đoạn 2023-2030, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa dữ liệu, tích hợp phần mềm quản lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo công khai minh bạch trong sử dụng tài sản và đất đai. Trước đó, đoàn đã tiến hành khảo sát thực tế tại một số địa điểm trên địa bàn để đánh giá hiện trạng quản lý.
1: Thưa quý vị, trong 2 ngày từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 5, tại xã Tây Yên và đặc khu Phú Quốc, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phối hợp với Báo Công lý, Tòa án Quân sự Quân khu 9 và Ban Tuyên giáo và Nhân dân tỉnh ủy An Giang tổ chức hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU thông qua hình thức phiên tòa giả định.
0: Phiên tòa giả định được xây dựng từ một vụ án có thật liên quan đến hành vi đưa tàu cá và cư dân sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép, đồng thời cố tình ngắt thiết bị giám sát hành trình nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Thông qua diễn biến xét xử giả định, hội đồng xét xử đã phân tích rõ hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm, những tác động tiêu cực đối với nỗ lực chống khai thác IUU của Việt Nam, cũng như ảnh hưởng đến hình ảnh uy tín của cư dân trên trường quốc tế. Bằng hình thức sân khấu hóa sinh động và trực quan, chương trình giúp người dân dễ dàng tiếp cận các quy định pháp luật liên quan đến khai thác thủy sản trên biển, đặc biệt là quy định về chống khai thác IUU, xuất nhập cảnh và sử dụng thiết bị giám sát hành trình VMS trên tàu cá. Song song với phiên tòa, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 và đại diện các cơ quan chức năng tổ chức tọa đàm, trao đổi pháp luật trực tiếp với ngư dân và chủ tàu nhằm giải đáp những vướng mắc thực tế liên quan, giúp người dân dễ tiếp cận các quy định pháp luật liên quan đến khai thác thủy sản trên biển, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi vươn khơi bám biển. Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 cùng Tòa án Quân sự Quân khu 9 trao 40 suất quà tặng cho gia đình chính sách, gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn và 40 suất quà cho chủ phương tiện thuyền trưởng tàu cá trên địa bàn.
1: Chiều nay ngày 11 tháng 5 tại xã Dòng Riền, ông Lê Văn Chuyển, Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với lãnh đạo các xã Dòng Riền, Long Thạnh, Thạnh Hưng, Ngọc Chúc, Hòa Thuận và xã Hòa Hưng về phối hợp trong công tác tuyên truyền.
2: Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Chuyển chia sẻ, hiện nay Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang là cơ quan truyền thông chủ lực của tỉnh, đa nền tảng, là tiếng nói của đảng, chính quyền và còn là tiếng nói của nhân dân. Cơ quan cũng có định hướng phát triển dài hạn, không chỉ đáp ứng nhu cầu tiếp nhận thông tin của khán giả, mà hơn hết bám sát đúng định hướng. Ông Lê Văn Chuyển đề xuất tuyên truyền phù hợp theo từng đặc trưng riêng biệt của mỗi xã, về văn hóa, xã hội, lễ hội, nông thôn mới, lịch sử. Sự đồng thuận và ký kết phối hợp giữa từng xã cùng báo và phát thanh truyền hình An Giang được kỳ vọng mở ra đột phá mới, qua đó đưa các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cùng mô hình hay, cách làm đẹp, thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tại từng địa phương đến đông đảo quần chúng nhân dân nhanh chóng, sinh động và chính xác, góp phần tạo động lực để mỗi địa phương vững vàng bứt phá trên chặng đường phát triển mới.
1: Thưa quý vị, tai nạn là điều không ai mong muốn. Ngày 22 tháng 4 vừa qua, tại ấp Hiệp An, xã Định Hòa, tỉnh An Giang đã xảy ra hỏa hoạn thiêu rụi một căn nhà của gia đình bà Trần Thu Thủy. Hiểu được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, sáng nay ngày 11 tháng 5, ông Lê Văn Chuyển, Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang đã có mặt tại xã Định Hòa để trao tận tay bà Thủy gói trợ giúp khẩn cấp. Mỗi sự sẻ chia trao đi lúc này không chỉ là những giá trị vật chất đơn thuần, mà hơn hết là hơi ấm của tình người, là thông điệp yêu thương gửi đến gia đình của bà Thủy với niềm tin đó là phía sau họ luôn có cộng đồng đồng hành để gia đình vượt qua khó khăn sau thiên tai.
3: Thấu hiểu hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, thông qua đơn xin cứu xét của gia đình, cùng sự phối hợp kết nối kịp thời từ chính quyền địa phương, ông Lê Văn Chuyển, Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang đã trực tiếp đến thăm hỏi gia đình bà Thủy. Tại đây, những lời động viên chân tình, những xiết tay sẻ chia đầy ấm áp đã phần nào xoa dịu đi nỗi đau và sự bàng hoàng của hộ dân vốn nhiều khắc khổ. Dịp này, ông Lê Văn Chuyển trao tận tay gia đình số tiền 5 triệu đồng từ nguồn quỹ nhân đạo trợ giúp khẩn cấp. Đây là nguồn kinh phí vô cùng thiết thực và quý giá vào lúc này.

0: này, giúp gia đình trang trải chi phí sinh hoạt cấp thiết trước mắt, đồng thời tiếp thêm niềm tin, động lực để bà Trần Thu Thủy sớm vượt qua khó khăn. Mọi sự quan tâm, chia sẻ, quý vị và các bạn có thể gửi về báo cho phát thanh truyền hình An Giang, số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, hoặc hộ bà Trần Thu Thủy, tổ 4, ấp Hiệp An, xã Định Hòa, số điện thoại 0947 200 922.
1: Bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin Thế giới 24 giờ của báo Chợ Phát thanh Truyền hình An Giang. Chương trình hôm nay sẽ cập nhật những diễn biến mới nhất của tình hình thế giới trong 24 giờ qua với các thông tin nhanh chóng, chính xác và đáng chú ý. Sau đây là những nội dung chính trong chương trình. Nga để ngỏ khả năng đàm phán với Ukraine tại một quốc gia thứ ba. ASEAN chung tay đảm bảo an ninh năng lượng. Các hãng xe châu Âu thiệt hại hơn 8 tỷ euro vì thuế quan của Mỹ. Phần tin thể thao có những tin chính: Barcelona hạ Real để lên ngôi vô địch. James Rodriguez cân nhắc giải nghệ sau World Cup 2026. Verstappen được mời đua đường trường Le Mans. Thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Nga không phản đối các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine tại một quốc gia thứ ba để chấm dứt xung đột.
1: Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Putin cho biết ông đã nhận được thông điệp từ phía Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Theo đó, Kiev bày tỏ mong muốn về một cuộc gặp giữa hai bên. Ông Putin khẳng định Nga không phản đối cuộc gặp và Tổng thống Zelensky được chào đón đến Moscow nếu nhà lãnh đạo Ukraine muốn, miễn là các cuộc đàm phán này nhằm mục đích cuối cùng là ký kết một thỏa thuận giữa hai nước. Cũng theo nhà lãnh đạo Nga, Moscow chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào từ phía Kiev về cuộc trao đổi 500 con tin. Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định việc đạt được một thỏa thuận hòa bình để giải quyết xung đột sẽ là một chặng đường dài và phức tạp. Trước đó, Nga và Ukraine đã nhất trí về một lệnh ngừng bắn 3 ngày và trao đổi 1.000 tù nhân.
0: Thưa quý vị, cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu cùng những tác động tới khu vực Đông Nam Á đang trở thành động lực mạnh mẽ, thúc đẩy việc kết nối lưới điện giữa các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN. Giới phân tích nhận định, việc đẩy mạnh liên kết lưới điện không chỉ củng cố an ninh năng lượng mà còn là chìa khóa để đẩy nhanh quá trình chuyển dịch sang năng lượng tái tạo trong khu vực.
1: Dù đã nằm trong chương trình nghị sự từ nhiều thập kỷ, nhưng những cuộc xung đột tại Trung Đông hiện nay càng gia tăng tính cấp thiết của việc xây dựng lưới điện liên kết trong khối, đồng thời cũng bộc lộ những ưu nhược điểm của các nước thành viên. Trong khi một số nước trong ASEAN sở hữu nguồn khí đốt tự nhiên, thủy điện hay tiềm năng lượng mặt trời dồi dào, thì những quốc gia như Singapore lại phụ thuộc gần như hoàn toàn vào nhập khẩu. Việc cung ứng xuyên biên giới này giờ đây trở thành một giải pháp chiến lược để giải quyết tình trạng thiếu hụt cục bộ. Những tiến bộ thực chất đã bắt đầu lộ diện. Từ năm 2022, dự án thí điểm đưa thủy điện từ Lào qua Thái Lan, Malaysia đến Singapore đã chứng minh tính khả thi. Đầu năm nay, một thỏa thuận mới đã được ký kết nhằm nâng cấp đôi công suất tối đa của dự án này. Tuy nhiên, để mở rộng ra toàn khối, ASEAN cần giải quyết những bài toán khó về tiêu chuẩn kỹ thuật và cơ chế giá. Trong bối cảnh xung đột đang gây áp lực đến nguồn cung, thì giữa các nước thành viên ASEAN đang hình thành sự đồng thuận để biến ý tưởng xây dựng lưới điện ASEAN thành hiện thực.
0: Các hãng xe lớn của châu Âu đã phải gánh chịu tổng cộng hơn 8 tỷ euro, tương đương 9,43 tỷ đô la Mỹ, chi phí thuế quan trong một năm, kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế nhập khẩu.
1: Con số trên được tổng hợp từ các tuyên bố công khai của lãnh đạo các tập đoàn Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Stellantis, Volvo Cars. Trong năm 2025 và quý 1 năm 2026, tính đến thời điểm tròn một năm kể từ khi Mỹ áp thuế quan với mặt hàng này, Volkswagen chịu ảnh hưởng lớn nhất với chi phí thuế quan lên tới 3,6 tỷ euro. Nếu tình hình không cải thiện, chi phí thuế quan trong năm nay có thể lên tới 4 tỷ euro, buộc hãng phải tái cơ cấu toàn bộ mô hình kinh doanh, thay vì chỉ áp dụng các biện pháp cắt giảm chi phí tăng dần. BMW và Mercedes-Benz lần lượt chịu mức phí khoảng 2,1 tỷ euro và 1,3 tỷ euro, dù có cơ sở sản xuất tại Mỹ. Stellantis vẫn chịu thiệt hại 1,7 tỷ euro, chủ yếu liên quan đến các dòng thuế trong thương mại giữa Mỹ, Mexico và Canada.

0: Để đối phó với rào cản thuế quan, nhiều hãng xe đang cân nhắc chuyển dịch sản xuất sang Mỹ. Audi đang xem xét khả năng thành lập cơ sở sản xuất tại Mỹ, trong khi BMW cũng bày tỏ hy vọng đạt được thỏa thuận với chính quyền Mỹ. Theo đó, các hãng xe có cơ sở sản xuất tại nước này sẽ được hưởng mức thuế ưu đãi.
1: Thưa quý vị, El Clasico một lần nữa trở thành sân khấu của những cảm xúc bùng nổ và Barcelona đã khẳng định sức mạnh tuyệt đối trong trận cầu quyết định mùa giải. Trước đại kình địch Real Madrid, đoàn quân của Hansi Flick chơi thăng qua để giành chiến thắng thuyết phục, qua đó chính thức đăng quang La Liga sớm 3 vòng đấu đầy ấn tượng.
2: Barcelona nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm tạo khác biệt nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Marcus Rashford. Phút thứ 9, tiền đạo người Anh thực hiện cú đá phạt hiểm hóc mở tỷ số cho đội chủ sân Camp Nou. Chỉ 9 phút sau, Dani Olmo kiến tạo bằng pha đánh gót tinh tế để Ferran Torres thoát xuống dứt điểm chuẩn xác, nâng tỷ số lên 2-0. Đội chủ nhà tiếp tục kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo thêm nhiều cơ hội nguy hiểm trong hiệp 1. Sang hiệp 2, Barcelona chủ động giảm nhịp độ nhưng vẫn khiến Real Madrid bế tắc trong việc triển khai tấn công. Jude Bellingham từng đưa bóng vào lưới của Barca ở phút 63, nhưng bàn thắng không được công nhận vì việt vị. Chung cuộc Barcelona thắng 2-0, chính thức vô địch La Liga sớm 3 vòng đấu.
1: Ngoại hạng Anh đang bước vào những vòng đấu nghiệt thở nhất mùa giải, và Arsenal tiếp tục cho thấy bản lĩnh của một nhà vô địch thực thụ. Trong trận cầu đầy căng thẳng trước West Ham, pháo thủ đã giành chiến thắng quý giá ở thời khắc quyết định để tiến thêm một bước dài trên hành trình chinh phục ngôi vương sau hơn 2 thập kỷ chờ đợi.
2: Arsenal tiến thêm một bước dài trong cuộc đua vô địch ngoại hạng Anh sau chiến thắng nghẹt thở 1-0 trên sân West Ham ở vòng 36 giải ngoại hạng Anh. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến ở phút 83, Martin Odegaard kiến tạo để Leandro Trossard dứt điểm quyết đoán. Bóng đổi hướng khiến thủ môn Mats Hermansen bó tay. Kịch tính được đẩy lên cao ở cuối trận khi West Ham đưa được bóng vào lưới Arsenal sau tình huống lộn xộn từ phạt góc. Tuy nhiên, sau khi tham khảo và trọng tài Chris Kavanagh từ chối bàn thắng do xác định Pablo phạm lỗi với thủ môn David Raya, chiến thắng quan trọng giúp Arsenal có 79 điểm và tiếp tục nắm lợi thế trong cuộc đua vô địch. Kết quả này giúp pháo thủ tái lập khoảng cách 5 điểm với Manchester City dù đã thi đấu nhiều hơn một trận. Trong khi đó, West Ham vẫn đứng trong nhóm xuống hạng và đối mặt nguy cơ chia tay ngoại hạng Anh khi mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu.
1: Serie A tiếp tục nóng rực với màn thư hùng đầy kịch tính tại San Siro, nơi AC Milan và Atalanta tạo nên bữa tiệc cảm xúc nghẹt thở. Dù bị dẫn sâu và dùng lên mạnh mẽ ở cuối trận, Rossoneri vẫn không thể tránh khỏi thất bại cay đắng trước một Atalanta đầy bản lĩnh trong cuộc đua quyết định cuối mùa giải.
2: Hành quân tới sân San Siro sau chuỗi trận thất vọng, Atalanta bất ngờ chơi bùng nổ và sớm vượt lên ngay phút thứ 7 nhờ pha lập công của Anderson. Đến phút 30, Davide Zappacosta nhận đôi cách biệt sau đường kiến tạo của Nikola Stojkovic. Sang hiệp 2, Giacomo Raspadori tiếp tục ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho đội khách. Dù vậy, AC Milan không buông xuôi. Skrabinska Pavlovic đánh đầu rút ngắn cách biệt ở phút 88 trước khi Christopher Kunku thực hiện thành công quả phạt đền trong thời gian bù giờ, đưa trận đấu trở nên ngạt thở. Dẫu vậy, Atalanta vẫn bảo toàn chiến thắng 3-2. Thất bại này khiến AC Milan đứng trước nguy cơ đánh mất vị trí trong top 4 Serie A khi mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu.
1: Từng là biểu tượng của bóng đá Colombia và là ngôi sao làm bùng nổ World Cup 2014, James Rodriguez giờ đây có thể đang bước vào những chương cuối của sự nghiệp. Chỉ sau vài tháng khoác áo Minnesota United, tương lai của tiền vệ 34 tuổi tại MLS gần như đã khép lại, trong khi khả năng giải nghệ sau World Cup 2026 đang được chính anh cân nhắc.
2: Tương lai của Sam Rodriguez tại Minnesota United gần như đã khép lại, chỉ sau vài tháng ngắn ngủi. Theo truyền thông Mỹ, tiền vệ người Colombia sẽ rời câu lạc bộ trong tuần tới để hội quân cùng đội tuyển quốc gia tham dự World Cup và nhiều khả năng không trở lại sau giải đấu. Ngôi sao từng khoác áo Real Madrid mới có 4 lần ra sân tại MLS và chưa để lại nhiều dấu ấn. Minnesota có quyền gia hạn hợp đồng đến hết mùa giải, nhưng quyết định này phải được đưa ra trước ngày 1 tháng 6 và được cho là phụ thuộc vào nguyện vọng của chính Rodriguez. Theo một số nguồn tin tại Colombia, cầu thủ 34 tuổi đang nghiêm túc cân nhắc giải nghệ sau World Cup 2026. Nếu điều đó xảy ra, trận gặp Colorado Rapids sắp tới có thể trở thành lần cuối cùng Rodriguez thi đấu cấp câu lạc bộ trong sự nghiệp. Dù được kỳ vọng là trung tâm lối chơi của Colombia ở World Cup hè này, Rodriguez lại thường xuyên vắng mặt tại Minnesota vì vấn đề thể lực. Điểm sáng hiếm hoi của anh là màn trình diễn trước Los Angeles FC hồi cuối tháng 4 khi thi đấu 63 phút trong thất bại sát nút 0-1. ngay sau trận hòa 1-1 đầy kịch tính với Newcastle. Bàn thắng ở phút 88 của Elliot Anderson không chỉ giúp Nottingham Forest trụ hạng thành công mà còn khiến tương lai tiền vệ này trở thành tâm điểm. Huấn luyện viên Victor Pereira ca ngợi Anderson xứng đáng nhận được những điều tuyệt vời nhất trên thế giới, nhưng thẳng thắn thừa nhận chưa chắc cầu thủ người Anh sẽ tiếp tục gắn bó với Forest mùa tới. Anderson, nhân tố quan trọng trong kế hoạch World Cup 2026 của huấn luyện viên Thomas Tuchel, đang lọt vào tầm ngắm của cả MU và Man City. Theo ESPN, Quỷ Đỏ đã theo dõi anh lâu dài, nhưng dè chừng mức giá 120 triệu bảng. Trong khi Man City được cho là sẵn sàng chi tiền để chiêu mộ siêu sao trẻ này, hứa hẹn một cuộc đấu chuyển nhượng hấp dẫn mùa hè tới.
1: Thưa quý vị, tương lai của Max Verstappen sau F1 tiếp tục trở thành chủ đề đáng được chú ý. Trong lúc tay đua Hà Lan được cho là ngày càng để ngỏ khả năng rời công thức 1, Ford đã sớm nhập cuộc với lời mời tham dự đường trường Le Mans, mở ra diễn cảnh Verstappen thử sức ở một trong những cuộc đua khắc nghiệt nhất thế giới.
2: Báo giới Hà Lan cho biết đội đua Ford đang đàm phán để mời Max Verstappen gia nhập họ để đua đường trường Le Mans. Giám đốc phát triển toàn cầu Mark Rosberg của Ford Racing đã nói chuyện với Verstappen từ nhiều năm trước. Và với việc Verstappen đang ngày càng có ý định bỏ F1, anh có thể sẽ chuyển sang giải đua đường trường nước Pháp vào năm 2028. Đối đầu tay vợt trẻ người Mỹ Alexander Bloch, Zverev nhanh chóng áp đảo ngay từ set đầu tiên. Hạt giống số 3 thế giới liên tiếp giành break và chỉ mất 29 phút để khép lại set đấu với chiến thắng cách biệt 6-1. Sang set 2, Bloch chơi nỗ lực hơn và tạo ra nhiều pha bóng chặn co hấp dẫn. Dẫu vậy, bản lĩnh cùng kinh nghiệm giúp Zverev duy trì lợi thế trước khi thắng tiếp 6-4 sau 45 phút thi đấu. Chung cuộc, Alexander Zverev giành chiến thắng 2-0 để ghi tên mình vào vòng tiếp theo, nơi anh sẽ gặp người thắng trong cặp Tommy Paul và Luciano Daddari. Tại vòng 3 Grand Master 2026, Elena Rybakina đánh bại Alexandra Ayla sau 2 set với tỷ số 6-4-6-3 để giành chén vào vòng 4. Tay vợt số 2 thế giới nhập cuộc chủ động với những cú giao bóng quy lực và khả năng điều bóng chính xác. Tuy nhiên, Ayla cũng cho thấy sự tiến bộ lớn khi liên tục bám đuổi và tạo ra nhiều pha bóng bền hấp dẫn. Trong set đầu, Rybakina tận dụng tốt cơ hội break ở thời điểm quyết định để thắng 6-4. Sang set 2, tay vợt Kazakhstan tiếp tục duy trì thế trận áp đảo trước khi khép lại trận đấu sau hơn 1 giờ 20 phút thi đấu. Dù dừng bước, Ayla vẫn để lại nhiều dấu ấn tích cực với màn trình diễn đầy nỗ lực trước một trong những ứng viên hàng đầu của giải.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: không chỉ là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, lươn còn có thể chế biến được rất nhiều các món ăn ngon và hấp dẫn. Đối với thực khách Hà Nội, miến lươn vẫn là một món ăn khoái khẩu, là thức quà dễ thưởng thức với nhiều hương vị đa dạng, thơm ngon.
1: Miến lươn thì không phải là một cái món ăn đặc sản của Hà Nội, nhưng mà Cương để ý là thực khách Hà Nội thì rất thích cái món ăn này. Và hôm nay thì Cương sẽ đến một trong những cái quán miến lươn ở Hà Nội cũng khá là lâu năm rồi. Mỗi cái quán miến lươn ấy thì sẽ có những cái đặc trưng, có những cái món ăn mà thực khách người ta đặc biệt yêu thích. Và ở cái quán miến lươn Thủy Lợi ngày hôm nay mà mình ăn gì đến trải nghiệm ấy, thì sẽ có hai cái món ăn gần như thực khách nào vào đây người ta cũng thưởng thức. Đó là miến lươn xào và miến lươn trộn. Cũng khá là thú vị đúng không? Tại vì khi mà nhắc đến miến lươn thì thường là mọi người sẽ nghĩ đến món miến lươn nước đầu tiên. Tuy nhiên là ở cái hàng miến lươn Thủy Lợi này thì miến lươn xào và miến lươn trộn thực khách người ta lại yêu thích hơn cả. Ở đây thì sẽ có hai loại, đó là lươn mềm hoặc là lươn giòn. Lươn giòn ở đây sẽ được phủ một lớp bột chiên qua chảo dầu nóng đấy. Còn lươn mềm thì nó đã quá quen thuộc rồi.

lươn mềm hay là lươn giòn ấy, thì ở đây họ đều tẩm ướp rất là ngon. Cái lươn mềm ấy thì nó sẽ rõ cái vị đặc trưng của lươn hơn. Còn cái lươn giòn thì ăn nó sẽ giòn tan ra trong miệng và rất là thơm. Cái này thì cứ nghĩ là sẽ tùy thuộc vào khẩu vị của mỗi người thôi. Ai thích ăn cái loại lươn nào thì mình gọi thôi. Cương thì Cương đặc biệt thích lươn giòn ở đây. Miếng này thì họ sẽ xào nó săn lại như này. Trong cái miếng lươn xào này thì sẽ có thêm cả các cái hành khô như này này. Ăn vào nó cũng rất là bùi và thơm. Và ngoài lươn xào ra thì quán miến lươn Thủy Lợi này còn có một cái món nữa cũng rất là nhiều thực khách yêu thích, đó là cái miến lươn trộn. Thường là thực khách người ta sẽ ăn với cả lươn giòn. Ở đây khá là hay là họ sẽ trộn với cả một cái loại nước mà chị chủ quán gọi là cái nước chua ngọt, chứ không phải là trộn xì dầu hay là trộn nước mắm đâu. Mình sẽ cho thêm một chút tương ớt vào đây

0: cái phần nước trộn chua ngọt ở đây rất là dễ ăn và nó đúng với cái tên, nó có một chút cái vị chua, một chút cái vị ngọt dịu. Và Cương thấy là hai cái hương vị này nó cực kỳ phù hợp với cả một cái bát miến lươn trộn đây. Thêm một chút giò, sắc miếng, rau mùi hay là tên cái dưa chuột này nào, rất là dễ ăn. Tôi nghĩ là với cái phần miến lươn trộn như thế này ấy, thì nó sẽ là một cái món ăn cực kỳ phù hợp trong những cái ngày mà Hà Nội thời tiết nắng nóng như thế này.
1: Đạt cái chuẩn lươn khô nhá, là những con lươn là to tròn này và nó là còn phải đang sống. Khi mà mình chọn nguyên liệu những con to và ngon thì mình sẽ làm thì cái chất lượng của nó tươi và nó sẽ đảm bảo. Chế biến công đoạn mình làm thì là tẩm ướp và mình chiên lên là cái con lươn nó sẽ dài, nó sợi, nó ngon mà nó vàng đều. Chiên lên ngập dầu thì nó sẽ là rất là ngon cái con lươn đấy.
0: Ngày hôm nay thì tiếp tục lại là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời đối với Cương, với những cái món miến lươn rất là ngon và hấp dẫn.

nghĩ rằng với những ai yêu thích những cái món lươn, đặc biệt là muốn trải nghiệm các cái món miến lươn xào hay là miến lươn trộn, thì đừng quên cái địa chỉ mà ngày hôm nay Mình Ơi Ăn Gì đã giới thiệu với mọi người để đưa bạn bè cũng như người thân của mình đến đây thưởng thức nhé.

0: Mochi, món bánh được coi là tinh hoa của ẩm thực Nhật Bản. Bên cạnh cách làm truyền thống, với sự khéo tay, sáng tạo của người thợ làm bánh, mochi ngày càng được biến tấu linh hoạt. Điển hình là món mochi chấm kem sữa, được các bạn trẻ vô cùng yêu thích. Với lớp vỏ dẻo mềm cùng hương vị đặc trưng của lớp bột phủ bên ngoài, chấm cùng sốt kem sữa béo ngậy, khiến ai cũng bị hấp dẫn bởi hương vị món ngon lạ miệng này ngay từ lần đầu tiên.
1: Mochi chấm kem sữa là một cái món ăn mà dạo gần đây rất nhiều các bạn yêu thích, đặc biệt là các bạn trẻ. Và ngày hôm nay thì mình ăn gì sẽ cùng với bạn Trang, một thợ bánh làm cái món này cũng khá là thuần thục rồi, sẽ hướng dẫn mọi người xem là với cái căn bếp gia đình mình có thể chế biến cái món ăn này tại nhà như thế nào, mình sẽ phải chuẩn bị những nguyên liệu như thế nào, và không biết là với Trang thì làm cái món bánh này ở nhà thì nó có khó không nhỉ?
2: Mochi là một loại bánh rất là đơn giản và mình có thể làm được tại nhà bằng những nguyên liệu hết sức là cơ bản. Ở đây mình có bột nếp, bột ngô, sữa, bơ và một chút muối. Kem thì mình cũng có những nguyên liệu rất là cơ bản như là phô mai, kem whipping, sữa đặc, bơ và sữa tươi ạ.
1: Mình được biết ý, thì cái món bánh mochi này này thường là cái phần kem nó sẽ ở bên trong bánh đúng không? Tuy nhiên là bây giờ các bạn trẻ thì lại đang chuộng cái kiểu là mochi chấm kem sữa. Thì đối với Trang thì cái món ăn này nó có gì thú vị so với cái bản gốc của nó không?
2: Mochi thì không phải là một loại bánh mới. Tuy nhiên là cái mochi chấm kem sữa thì nó có một đặc điểm hơn. Nó là nó chấm với phần sốt kem phô mai và chấm thêm với dừa nướng. Nó trông rất là bắt mắt, khi nhìn vào mình rất là muốn tận hưởng. Đấy là lý do mà nó hot ạ.
1: Tức là cái hương vị nó không chỉ ngon mà cái hình thức của nó cũng hấp dẫn hơn đúng không? Thế bây giờ thì Trang sẽ hướng dẫn Cương cũng như mọi người xem là mình sẽ làm cái món bánh mochi chấm kem sữa này như thế nào nhá.
2: Đầu tiên là chúng ta sẽ phải cho bột nếp là nguyên liệu không thể thiếu của bánh mochi, bột ngô, sữa, quấy đều cho đến khi bột tan hết hoàn toàn. Sau khi bột tan hết hoàn toàn thì chúng ta sẽ cho tiếp một phần bơ đun chảy vào. Chúng ta phải lọc qua dây để cho bột nó đỡ bị lợn cợn và nó mịn hoàn toàn. Chúng ta đổ ra âu để đem hấp. Đem hấp trong vòng 15 đến 20 phút là chúng ta đã có một mẻ mochi rồi.
1: Kem thì mình sẽ bắt đầu làm như nào đây cha?
2: Kem chúng ta sẽ đánh mềm phô mai với đường và muối, sữa đặc. Sau đấy khi hỗn hợp đấy hòa quyện thì chúng ta sẽ cho tiếp phần whipping cream vào để đánh cho bông lên. Sau khi cho whipping cream thì mình sẽ cho sữa để làm loãng hỗn hợp ra một chút xíu, tạo được cái độ sánh cho kem.
1: Thế nếu mà mình muốn các cái hương vị nó đa dạng hơn, hay là ví dụ mình muốn ăn vị dâu, vị sô-cô-la, vị vani thì mình sẽ cho vào cái thời điểm nào?
2: Cho vào thời điểm sau khi cho sữa. Cho sữa vào, đánh cho hỗn hợp hòa quyện thì là chúng ta có thể dùng ngay kem đấy. Nếu mà để lạnh một chút thì ăn sẽ ngon hơn.
1: À, tức là cái kem này mình làm xong là mình có thể thưởng thức được luôn, đúng không? Rất là tươi mới, rất là hay. Bây giờ cái phần bột sau khi mà được Trang nhào ấy, thì trông nó rất là mềm và mịn. Thì bây giờ mình sẽ làm công đoạn gì tiếp theo đây Trang?
2: Khi đã có phần bột mà đã chia và nặn thành hình tròn như này thì chúng ta sẽ đem đi lăn với bột. Ví dụ như là bột cacao, bột trà xanh, bột Oreo là ba loại mà nhà mình hay dùng để lăn bánh ạ.
1: À, tức là mình chấm kem sữa nhưng mà cái phần bột này nó cũng phải có cái vị riêng của nó đúng không?
2: Dạ vâng. Sau khi lăn bột xong thì mình sẽ có những thành phẩm như thế này. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu với Cương là có mochi lăn với cacao chấm với sốt kem trứng, mochi trà xanh chấm với sốt trà xanh, mochi Oreo chấm với sốt phô mai. Ngoài ra thì tất cả các loại bánh mochi này thì mình đều chấm với dừa nướng để tăng thêm hương vị cho bánh.
1: Bánh mochi thì Cương cũng đã được thưởng thức khá là nhiều rồi.

Tuy nhiên là bánh mochi mà chấm kem như thế này thì đúng là cái lần đầu. Nhìn cái hình thức bánh mochi thì nó cũng khá quen thuộc thôi. Tuy nhiên là các cái phần sốt kem để chấm bên ngoài làm cho cái món ăn này nó trở nên thú vị hơn rất là nhiều. Cái sốt kem trứng của Trang làm ấy, nó có độ sánh vừa phải, ngậy béo, dễ hòa vào cái vị dai dẻo của bánh mochi, được phủ thêm một chút cái lớp cacao nữa. Ngoài ra dừa khô nướng nó cũng rất là thơm nữa. Cứ nghĩ là với những ai yêu thích bánh mochi thì nên thử một lần ăn thử bánh mochi chấm kem sữa. Mọi người có thể thưởng thức được nhiều hương vị với cả nhiều các loại sốt kem với nhau rất là hay, như là có thêm vị matcha hay là vị Oreon này. Một lần nữa rất cảm ơn Trang với những cái chia sẻ và cũng như là những cái cách làm bánh mochi chấm kem sữa rất là thú vị ngày hôm nay. Và hy vọng rằng với quý vị khán giả sau khi xem xong chương trình Mình Ăn Gì ngày hôm nay thì cũng có thể tự làm được những chiếc bánh mochi chấm kem sữa này ở nhà, ở gia đình để cùng thưởng thức với bạn bè cũng như là người thân của mình nhé.

0: không ca kỳ cơ bà phập thuần thiên chỉ vừa phép sẵn cấm sọc sán đã bằng hai đòi lô Nguyễn Tăng Đạt bà thiên kỳ nhạc xong khi phí bál mấy châm bụt sạch nà và hào. Thầy mẹ tệ đặc nằm không bị thi chụp xâm nét xâm ná lô lấy khá bạc khát Nguyễn Tiên Hải bàn lực xa xa châm bụt ca nghe tìm lẽ cả nạ dàng lật lõn rô bà rô nạ xe mẹ tập phùm khát. Lô bàn sẵn cột thôn tham hà sản ít bát tâm năng tụ tàng bà tế này rô nạ xe mẹ tập phùm Việt Nam cư chế bà tạc ca đi dô bài đo xâm khánh bà mô bà đống cổ rộp xa mà xa phía sạch ná chôn chết nâng sạch nịch chôn Việt Nam đại kra bà tế nịch cư chế tâm năng đo rô rô vớt nây cầm lăng mà hà xàm kì bà chế chết tàng mũ không sợ mai cả thầm máy sợ máy có sang bà tế chết áp phí vớt khăn khá lơ xa mặt đại nút lộc lê khá bạc khát bà sạch ná áp bà tế phùm đẹp nét tạp nhẹ rơ lực chế bác bì kết tử dụ nâng ca tử tụt khổ trấu nôm dọc xâm lĩnh nâng ca nà vọt chạy đánh nây tực đại biệt hữu chuẩn chết nâng biệt hữu sạch ná rộng bọc áng giáng rùm chùm náy khăn ông ca châu chạy rùm nây mhá sạch nịt bạc
1: đề nghị là từng đại biểu
2: nẹ đầm náng cổ rút mình tha sạch thật khăn ông đầm này nà lái tốt chia đầm náng ôi ông ca nà dô bài sạch cống sơ mà cống hà chuẩn rứ sạch hà bàn rót ông ca sạch sá nâng chuẩn chiệt nà cái đấy cứ sạch ta chia bảo tịp hú bình sách nây mà hà sản đi bát hai sạch ta men phê đặc cách ruộm chậm náy co sáng nâng chô ruộm khăn ông sạch ca mập hiếp nền ní cứ đồ chia khlâm sá nâng ca tà tuột khó trấu khăn ông mù hà sản đi bát chia bạch thóm dân trờ sạch sá ôi bàn mọt chót nờ rô bài cá rô bó cà nạ ca mạc tì ca mạc chống rà nạ xế mê tù phù Việt Nam đã đạt chốn mà hà sản đi bát rùa miễn rùa bài cá sạc ca mập hiếp tiền mũ rùa bò rà nạ xê mê tập phú Việt Nam khăn ông à nạch môn nâng ca mập vị thí sạc ca mập hiếp rùa bò rà nạ xê mê tập phú Việt Nam xâm ráp à nạch bà tọp bà ách lơ mù lật hàn nú tớp dân chô rùm phá đòn mà tệ dục bó lơ ai cả xá chìa phá lâu cá nìa nìa nây mà hà sản đi bát ní cư chìa khlâm xá đọ xâm khăn mập hót hát được chứ nó nhâm men bầm nón oi proti phú mà nét sắc xá bà nhà hà ní oi bàn chứ bác hơi thua ca tiền tốt rồi viên khlom xá đây ai cả xá mùa hà sản đi bát chú bùi nâng sạc ca mập hiếp rồi bỏ on cá on cập hiếp on ca chạch tán sạc xá nâng chôn chết rồi bỏ khá luôn đã bay ruộm chậm náy chú bùi mùa hà sản đi bát.
0: Tân tâm nâng nụ, lộc lê khá bạc khát có bàn sản áp bà tì phụ tàng ốc lợi cầm phút mà đại tử tụt khổ trấu. Anh vọt mừng mắt nợ bọt bình chếp tay khăn ông. Bà đạt lợi ca sạc xa sạch chiếu, nâng cho rùm mật tết đời xì chấm rấu, tờ lợi sạch đại bình ai cả xa nì ní. Chia bị xe bành hà chạc đánh bì mù lật hán, đồng bay rùm chấm náy, đòi phép chọc chạy rùm, nây mà hà sản nị bạc. Tâm năng ở kỳ nẹ bà tì phú, xe mạng mệt trạng thị thành hương. Bà thiên kỳ nẹ ca mạng thị ca rả nạ xe mệt tập phương Việt Nam khát. Bạn tự tù dục nào bà sắc đặc nguồm rộ bọc xe mạng mệt lê khá bạc khát. Nâng xa nạ giả thá, kỳ nẹ bà tì phú, nâng xa mạng kỳ phiếp, khát khám xâm ra chân nàm phía đặc cách. Đồng bài xa xóm nâng tầm lục chất rộ bọc bạc phía, nâng bà chìa chốn khát ăn giang.
2: Lúc này điên là trầy mệt trả tí mệt trầy. คณะปฏิพูดดำเนินเรียกแขกอังยางองค์กับเพียบบอชโนดเลขปีบ้านจัวปัสไรจมวยเนี่ยบอชโนดคมผู้ตั้งบัตรปีสมัยประชุมเลือกตีมุ้ยรัศเพียทิติกาตีดับประมวยอันเจนจะร่วมขนมปีทีนี้เมนโลกเลทันเวสมาชิกคณะอาจารย์ตรายปากแคสอนุประเทียนประจำการในคณะกรรมธิการคณะเซมิถุปิดนามแคสอังยาง คณะปฏิพูดดับดังเรียกแขกอังแยงอ้องกับเพียบบอชโนดเลขปีรวมเบียนดับดังเรียกโลกเลืองวักดองสมาชิกคณะกรรมธิการประชุมปักสมาชิกคณะอาจารย์ตรายปักในระนาเซเมตพูมนึ่งองค์การมหาชนประชุมอนุประเทียนคณะกรรมธิการประชุมระนาเซเมตพูมเวียดนามประเทียนคณะกรรมธิการสมาคมกสิกรเวียดนามโลกจนลำสินสมาชิกคณะกรรมธิการปักกับเพียแคสเลขาปักสังกัดเจ้าดอก โลกพางยีบังสมาชิกคณะกรรมธิการอาจารย์ไตรปักอนุประธานคณะกรรมธิการระนาเซเมตุวิทนามแคทเลขาสปอนด์จวดจวนแคทอังยางขนมเปย์จวดปัสไรเนี่ยบอชโนดโลกจนลำสินสมาชิกคณะกรรมธิการปักกับเพียแคทเลขาปักสกัดเจ้าดอกบานพดอลปอร์เมียนดอลเนี่ยบอชโนดอัมปีเลตพอลในสมัยประชุมเลือกตีมุ้ยรัฐสภาดีติกาตีดับประมุ้ย พร้อมแต่งเรกาอัมปีสถานเพียบอภิวัตเศรษฐกิจสังคมการเปียประเทศสันติสุขเรื่องใส่ใจสำหรับสำคัญสำคัญระบบรัฐสภาขนมปริยากะประเจทปไตยนังสนัดชนะและบอชโนดคมผูตังบ ban sầm đành ca còm trố cho buộc cổ cá nâng cô nội dụng bái rồi bọc bạc đường rốt rôm tên sầm ná bà nhà hai chị chán bẹp bòn thân đề ra bốn sọc gặp hiếp nâng sạch thân đập hiếp bật làm mớ bà chạy cậu vụ chìa khắp bố bò rà miên ạc rốt lơ bà đài sẵn cống cổ thân ác rưỡng nhiên cô nội dụng bái sầm rạp nẹ mẹn sạc cốn nâng vị thiên ạc cá rôm lân đầm lại tìm xá xăm bà rẻ cả xì cám sang bền nâng ạc kì sẵn đi bà rạc nông chì vụ hiếp bà chạm thằng ngày คณะปฏิพูดดำเนินเรียกแขกอังแจงองกับเพียบเล็กปีบ้านตัวยกปฏิยบบอลระบอบเนบบอชนอตนั่งเบาะสลายบ่มพลื้อในปัญหาหมู่จุ่มนวลได้มาจากชนอตยกจัดตกดะจะพบปัญหาได้หัวปีสมัติกัจคณะปฏิพูดดำเนินเรียกแขกอังแจงนั่งบกสรบเรียกจูนรับสับเพียรับท่าผีปลานั่งบรรดากระทรวงคณะภายในเปียปอนดับใบสาวเจียวปีนัดนั่งชลายบ่มพลื้อจูนเนบบอชนอตตามสมัติกัจ ขณะโอกาสนี้ได้คณะปฏิพูดดำเนินเรียกแขกอังแจงองกับเพียบบอชนอตเล็กปีกับบ้านประกอบอำนาจจำนวนปรามจำนายจุนดอลกรัวซ่าโกนโยบายนั่งกรัวซ่าไกรกรอขนงบุรุษท่านผ่องได้ตัวสกิจจวนจะตีมาไตรคณะปฏิพูดดำเนินเรียกแขกอังแจงองกับเพียบบอชนอตเล็กใบจู่ปัสไรจะบวยเนี่ยบอชนอตเนอร์คมผัว
0: บัตรปีสมัยประชุมเลือกติดมุ้ยรัฐสภาในติการติดรับประมุ่ยครั้งไปจูประสไลค์กันในปฏิพูบานจูนปอดเมียนดอนเนี่ยบอชนาทอัมปีรัฐพันในสมัยประชุมเลือกติดมุ้ยรัฐสภาในติการติดรับประมุ่ยนั่งสกามาเพียบระบักกันในปฏิพูรัฐสภาคาดขนมสมัยประชุมเนี่ยบอชนาทในคุมผู้ว่าบานสำแดงการยลปรมนั่งตำหนุกจัดเลือกรัฐพันในสมัยประชุมก็โดยเจียสกามาเพียบระบักรัฐสภานั่งกันในปฏิพูตำแหน่งริขัด ตึมตึมหนึ่งนุ๊กเนี่ยบอชนาทบานเลิกลางปีปัญหาจิตร้านได้แตะตรงดับตัวเตอร์หนึ่งจีบผิวรุ่นน้อยนั่งผลัดตะกำมาแตะเยอะบอลนั่งสมดมโปรบอเนี่ยบอชนาทตราบันกัดตราชายอําเภอนั่งเป็นจุดบรรท้อเตอร์สถาบันเปียป้วนดับใบปีจารณานั่งดอกสายเนื้อเปิ้ลขังหมกขนมโอกาสนี้เนี่ยปฏิภูตำนางเรียกขาดอังยางบ้านประกอบอํานวยจุนกรูซากลิโยบายเลอร์ภูมิศาสตร์คุ้มจำนวนปรามกรูซาปฏิภูผามหงอกหายก็บ้านกีโกอํานวยบรรท้ามจำนวนปรามจำนายเตี้ยดับใบจุ
2: tớp cả lòng tờ thamay đi. Cả nạ bà thịp hú nằm nàng riêng khai tăng giáng. Ông gặp hiếp bò chân hốt lệch bàm. Cọp miền bèl chùa bà sái chùa bùi nẹ bò chân hốt sang cắt hà tiếng. Bà tọp bí xa mai bà chống lợt tì muối rốt sập hía nì tì ca tì đọc bà mùi. Cả nạc bà thịp hú nằm nàng riêng khai tăng giáng. Ông gặp hiếp bò chân hốt lệch bàm rùa miến. Lúc đó xa này ái Nguyễn Quang Hẳn sạc mà chức cả nạ chân trái này cả nạ ca mạ thị ca bạc hát lê khá cả nạ ca mạ thị ca bạc này dốc nạ cô bà khát ảnh giáng. Lúc lê trung thánh sạc mà chức cả nạ ca mạ thị ca bạc hạp hiếc này cửa xuống sạch thạp bạch ná bà thiên này dốc cả thán vụt chìa sát bà chạy cập vụt chìa bà rị thán nâng xong bà rẽ sàng xong cửa xuống sạch thạp bạch ná anh ụt bà thiên xa mà cốm xong bà rẽ sàng xong Việt Nam. Lúc Nguyễn Dân Tấu sạc mà chức cả nạ ca mạ thị ca trụt bì nất này cả nạ ca mạ thị ca bạc sạc mà chức nâng chìa bà thị phú đập đàn riêng sạc ca mạp hiếp tựa tùa bằng tốc nâng cả nạ ca mạ thị ca chấp áp nâng dịch thị thó này rạch sạp hía anu bà thiên cầm sạp hía bật tập hiệp Việt Nam, Mexico anu bà thiên cầm bà thị phú rạch sạp hía vị khả mệnh nông bê chùa bà sài bà tọp bì bàn sạc đạp bà bài ca âm bì lật tập hôn sạp bài bà chống lợn tị muối này rạch sạp hía nị thị ca tị đập bà muối bì cả nạ bà thị phú đập đàn riêng khách đàn chán nẹ bò chân nốt nơ sạc cách hạ tiếng bạn lực lớn nợ bệnh hạ chỉ trấn nhờ đòi đầm nàng riêng đồ chia ca cầm này tầm rung rạch thập báo ca kè xâm rút bạc khai xâm rạp ca mạp hịp báo mù lột thán bạc ô bạc thóm rõ bóp cô nội dụ bái bạc khai xâm rạp ca mạp hịp báo thân ạ sẵn cắt đầm bây thân lìa chi bộ phiếp rồi nợ nàng niêm cả nạ bà tì phú đầm nàng riêng khách ảnh giáng bà tì phú Nguyễn Dân Tú bạn gọt xâm cớ nâng tù tù dục nếu ở cả nước cả nước bắt đầu phụ đầm nàng riêng khách ảnh giáng ban bật cốt ẩm nói đòi cửa xa của nội dụng bài cầm rú cửa xa cây cỏ nâng chuẩn chiệt phẹt tích nơi lờ phù mật xác sẵn cách hạt tiếng châm luôn pháp châm nách phòng đài
3: tôi sẽ kết dồn cho tí bật trầy nơi cả nước cả mạ thị cá bắt đầu chôn khách ảnh giáng lúc lê Hoàng Phước anh ụ bật thiên cả nước cả mạ thị cá bắt đầu chôn khách anh thập ở đây cách bật chống sẽ đạp bộ bài cá อัมพีกาเกียเตรียมเรียบจอมปิธีบ้อนโลกเย่พนมสวามชนำปีปอนมาเพ่ประบวย Anh chơi chú rùm khăn ông cách bởi chống mình đầm náng thân nạc đặc nóm mình tì cả nạp này khách. Đầm náng thân nạc đặc

0: nóm sạc cắt vấn tế nâng châu đốc nâng cân nạc cực cồn vót nông xoàm.
1: Tạm phán ca bị thị bồn lục dây phần xoám nâng ban bà rộp láng khổ rì dạ bè bà rộp bì tháng ngày. Chắc bì tháng ngày tì bà rộp mối đào tháng ngày tì đập bì khai mịt thụ ná chân nàm bì bò nộp bà rộp mối. Nà tầm bòn tê xo chít phần xoám sẵn cạp dính tế khát ăn giang. Bì thị bồn rô miên xa ca mập hiếp dì chán. Đồ chì bác bì thị bồn, bì thị đoàn hai rụp xâm nạ lục dây phần xoám. Bì thị xa rong tức ai lục dây nâng bì thị xem xanh tiền. Cảm bí nếp bí thị bún có miền riêng trăm sẽ cảm ở phía vào vật thoát sẽ lập bạc bí xa chỉ chán. Đôi chí cảm bí thị sẽ lập bạc, rùm chú mùi cả bánh cầm chú rùi cầm rạch tiếp. Phép tí ván đơn trái bí bón ở phê bạc muối, sẽ cảm ở phía cây lá ập rùm cái, đã tăng bóng hành bạc tập hợp ổ cốp, nâng tâm linh bí xe rồi bỏ mù lật than chỉ đồng. Bí thị bún ní, cổng nâng miền cả anh chơi chú rùm bí tâm năng cửa xuống phát mù lật than, bòm tiang bí chìa bò ruột nâng phía nhau tới chỉ chó khăn nâng cửa khát giang chán cổ cò. Bác vị thị bốn chân nằm bì bọn ở phê bà muối, cổ rộng nâng miên cạp sập xài bằng tọp tuấn lờ bộ cả sát nâng vượt sự thủ tư an giang. Thả lại mặt tại bình chập cây phụ chúng, lột lê bằng phước, ảnh hữu bà thiên kỳ đẹp cảm mặt thị cá bà chí chân khát an giang, bàn cót xâm quát ca khát không bằng bánh, nâng lợt sở sát đòi kỳ đẹp cảm mặt thị cá bà chí chân sẵn khát chính tế, kỳ đẹp cảm mặt cá nâng thả bàn ổn gặp phía bẹo bọn nế ní, khăn ông ca mẹ chạc ca tri mặt đà khlâm xa riêng trăm bì thị bốn lục dây phần xoám chân nằm bì bọn ở phê bà muối. Đồng bài tìm ai bàn mọt chót xâm ra bì thị bồn đục dây phần xoám chân nằm bì bòn ở phê bà muối, lộc lời vòng phước, ảnh hữu bà thiên kỳ đẹp cảm mặt thị ca bà chí chân khát, bàn xâm nông bố ổng cập hiếp nền ý, trả thân ý trung tri bì thị bốn, xâm đá trái tập tên ứng bì thị bồn đục dây phần xoám, đại bàn ổng ca UNESCO chốt khuôn ổng bình chí bê tẹ cập hoàn. Kỳ nạc cảm ơn thị các bệnh chế chân sẵn cạp dính tế, xã hạ các chương mươi mệnh tì và bật thoa cây lá, nâng bật áo mệnh tì phân hạch bẹo bón, bần to trụt bí nứt, nâng ai cập hiếp lợi bệnh chì riêng niêm phí nhiều kịch tì dùa, bồm tiền ảnh ở vuốt, xâm rách sạch đầy, xâm rách bằng cát kỳ nạc cảm ơn cà riêng chấm, cổ rộng cá cam bị thị bệnh chì riêng niêm, lý khách ảnh chớn, video clip, nâng cà riêng chấm chạp bí bó nê bị thị bồn lục dây phần xoám chân nằm bí bó nô phê bà mùi. ประกอบภารกิจจุนโกบาคัดก่อสร้างวิธีนาการที่สันติสุขสำหรับทนบมุนขนงหนึ่งกลายปิธิบุญโลกเลยวังพึกอนุประธานคณะกรรมาธิการประชาชนคัดก่อบานสนาขัดตะกะไลคณะกรรมาธิการประชาชนคัดปิพิษาไอกับเพียบเชื่อมวยคณะกรรมาธิการประชาชน

0: lúc này đến là bài bật chất tí bật trái trong trọng lá này cả phát đố cả ọp rùm nè phải chạp bón xa là riêng xa khá bác nhìn mùi đồ muối mình trầm tá chia cả lại vật chùm chiều hiếp dô bài bà nọ tế bà tái tham tán chia snow đặc nóm chia cả lại tỏ bà chóp chẳng tác xa cảm hợp hiếp nâng cả tổ tù khâu trấu rô bò xa mô hợp hiếp kẻ rụt của sáu tiệt phòng nơi xa lá mặt tay quẩn hắn không quẩn hắn khát ảnh giáng tu nà tì nú bát bằng hái dàng chá bá tam ra dạ cả đặc nóm rô bò lê khá xa khá bác nét đặc nóm xa lá ruộng chậm nái co sang sum họp hiếp sập rạch chăn nấm phải đặt cách chỉ tràn chăn nấm và tóp và tọp chi bị sát nhẹ cứu tả thầy sấn lê khá xa khà bác nê dị cá xà lá tớp tài bàn cả nạn chặt tăng mà chốm đo bắn sạt sá lê khá xa khà bạc chăn nấm khăn ông tù tàng bác chăn nấm pi bòn mập phì bầm muối nu cư chia ca tờ tuồi có đỏ xạ xóm sầm rạp đầm nát đỏ sọt xoái nâng ca lẹ bóng pi mu lợt hàn ចលាមតៃយិនហាន់មានផ្ទៃដៃជាង15ម៉ែត្រការ៉េរួមមានចំណុចចម្បងនិងចំណុចបន្ទាប់បន្សំមូលដ្ឋានសម្ភារៈកាន់តែមានភាពប្រណិតបរិវេណស្រះជ្រះស្អាតសុវត្ថិភាពចំណុចតុបតែងជាច្រើនតែសភាពតូចៗគ្រប់រង្វើកដែលរចនាដោយផ្ទាល់គ្រូបង្រៀននៃសាលាប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅនេះគណៈនាយកនិងកងជួរគ្រូបង្រៀនតែងតែលើកកម្ពស់ស្មារតីវិជ្ជាធិបតេយ្យសាមគ្គីភាពជាជំហានជំហានជំរុញសាលាមានការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពឆ្នាំ2025សាល
1: ដែលមានការបង្រៀនដល់កុមារដែលរៀនអភិអន្តេវាសិកនិងរៀនពីពេលមួយថ្ងៃ អត្រាសិស្សសម្រាប់កម្មវិធីអប់រំមតិអត្រាភាពទៀងទាត់តែងតែមានជាង 99% រក្សាភាពថិតថេរនិងការឡើងជាលំដាប់តាមឆ្នាំសកម្មភាពក្រៅម៉ោងការអប់រំបំរិនជីវិតឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ការតបស្វាប់បានរៀបចំជាប្រចាំជួយឲ្យកុមារមានការអភិវឌ្ឍគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងផ្នែកកាយសម្បទានិង

0: mặt đầy. Chia tròn trang bình tòa bình tốt, xa khá bạc xa lá, ban từ tuổi xua xâm ra chăng phía đặc kịch, dông tam nẹ cừu tả thủy xuân. Lê khá xa khá bạc, nêu dự ca xa lá, chấm nói xâm khánh mình mê nâu lơ bị xa lạc bộ nội tế. Bàn tái nơi khôn ca nơi âm dốt xa khai xâm ra chất rộng bạc bạc, cho khôn ca nghiệp rời chăm thay được bạc rụng bình riêng mình nẹ tịt phòng. Xa khá bạc xa lá bạc chấm bán miên bạc chốn đáp rộng bài nhẹ. Sa khá bạc bàn cầm nọt chứ bác, rõ sai cái đây xâm ra chất, trao tài xa chóp cho mùi phía đặc cách ai kết tế, cho mùi quân ập hiếp nây ca thay tâm ở bóng cổ mà. Bạc cái chân trao tài chỉ nhẹ bảo mốc thôi chỉ cầm rú, đồng bái xa mù hạ phía bùm khí chư tục chất nâng rùm khí thờ.
1: Thì cái công tác
0: ជាការគ្រប់គ្រងឯកសារនិងសិភៅតាមដានការអនុវត្តនិងរៀបចំការដោះផ្លាយចំនួន ការគ្រប់គ្រងឯកសារនិងសិភៅតាមដានការអនុវត្តនិងរៀបចំការបង្រៀនលើប្រព័ន្ធឌីជីថលដូចជា Mình trăm ta rẻ xa tư nịt tí, đặc nguồn phần này nhớ bài bản nốt tế. Lê khá xa khá bạc xa la mật tay dính hắn, nà tiên đặc nguồn đòi bật tố nà kà phạp đố kà cực cổng xa la, chấm rinh kà phạp bạc bạc bạc bạc bạc bạc bạc bạc bạc bạc bạc bạc bạc bạc bạc bạc bạc bạc bạc bạc bạc bạc bạc bạc bạc bạc bạc chỉ một số vị sai áp phí vót rồi bỏ cổ má xâm rạch bàn chiến ca sử bùn phí rối, át ra phíp tiền tuốt chiến ca sử bùn phí rối. Tù lệch tiền nút, sử dụng bình chăng bị ca ai cập phíp, nâng ca từ tù khô trá rồi bỏ xâm mục hạ phíp tiền mùl. Át ra rồi biếp đặc nguồm chỉ cầm rú, bởi chết thập bạch tấy, ca từ tù khô trá, bàn bằng cát nà tầm lục chất, đã rùm lực xâm rạch đầy chạp rạch đất không ca mà phí bá, nâng cử bằng riêng mình nè.
2: ខាងតើលាដាំងវិញទីតួយ៉ាងយុវបកជននេះអញខ្ញុំសង្កេតឃើញថាអ្នកគ្រូសឹងលេខាសាខាបកសាលាគឺជាបុគ្គលគំរូក្នុងការងារក្នុងកិច្ចការជំនាញអ្នកគ្រូមានការណែនាំល្អល្អជាច្រើនដើម្បីផ្លាស់ថ្មីនិងលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការបង្រៀននិងរៀនក្នុងការគ្រប់គ្រងអ្នកគ្រូតែងតែលើកកម្ពស់ស្មារតីសាមគ្គីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីដឹកនាំសមូហភាពសម្រាប់បាននៅភារកិច្ចប្រកបជូន
0: ក្រុមការដឹកនាំរបស់សាខាបកសាលាមិនត្រឹមតែជាអ្នកណែនាំដែលផ្ទាល់និងផ្ដល់មតិកែលម្អជាក់លាក់ដល់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីមកបង្រៀននីមួយៗទាំងនេះបានធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពរឹងមាំជាងមុននៅក្នុងការងារជំនាញរបស់ខ្ញុំ ក្រុមការដឹកនាំរបស់សាខាបកសាលាមិនត្រឹមតែសម្រាប់ឆ្នាំភារកិច្ចឯកទេសប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងខ្លាយជាចំណុចភ្លឺក្នុងចលនាប្រឡងប្រណាំងស្នេហាជាតិទៀតផងការឆ្នាំប្រឌិតបទពិសោធន៍ជាច្រើនបានទទួលស្គាល់និងគ្រូបង្រៀនជាច្រើនអ្នកសម្រាប់បានកិត្តិនាមគ្រូបង្រៀនពូកែគ្រប់ថ្នាក់វិធីសាស្ត្របង្រៀនបន្តបានផ្លាស់ថ្មីបង្កើតលក្ខខណ្ឌឲ្យកុមាររៀនដោយលេងលេងតែរៀនម្ចាស់ការស្វែងរកឆ្លងកាត់ប cô má chỉ mới chạy mình đồn.
2: Nơi bề con tờ xuân bản lái, con trôl chặt bẩm phót, cứ ca bà mô phân bản lái, nâng cá bói chí mèo. Nóng mùi sắp bản lá, con tờ thay tòm bản lái mùi tháng ái, con mẹ nà rôm thà sắp bái trị trì nà.
1: Hay đánh chờ.
0: Nơi bề mọc sẽ là riêng, nẹ cực bằng riêng con áo chiêng bằng riêng sở xe, ạ xò, nâng lên ghém nơi lơ tè flét, con mẹ nà rôm thà sắp bái trị trì nà. សាលាកំពុងអនុវត្តការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រអប់រំទំនើបៗរបស់បណ្ដាប្រទេសនៅលើពិភពលោកបច្ចុប្បន្នសាលាកំពុងអនុវត្តវិធីសាស្ត្រអប់រំSTEMរួមជាមួយក្រុមសប្បុរសធម៌របស់ឃុំសមាគមអាណាព្យាបាលសិស្សនិងអ្នកគ្រូក្នុងសាលាបានរួមគ្នាកសាងបរិស្ថានសិក្សាទាំងខាងក្រៅនិងខាងក្នុងថ្នាក់រៀនឲ្យមានលក្ខណៈបើកចំហបង្កើតលក្ខខណ្ឌឲ្យកុមារមានឱកាសលេងកម្សាន្តបទពិសោធន៍និងលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការបង្រៀននិងការរៀនតាមឆ sang thung maha sam kỳ phía tây khnông, rồi hốt đoàn ca bình chạy sạch đáy xâm rạch chất, chia sạch

0: Kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình An Giang Ngày Mới Sáng Nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ ba, ngày 12 tháng 5, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây.
0: Sở Dân tộc Tôn giáo tỉnh An Giang làm việc về tình hình hoạt động tín ngưỡng tôn giáo tại phường Long Xuyên.
1: Rạch Giá tổ chức lễ phát động hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2026.
0: An Giang khát vọng dân tộc trong kỷ nguyên mới.
1: Thưa quý vị, sáng ngày 11 tháng 5, Đoàn Giám sát Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân phường Rạch Giá về tình hình thi hành pháp luật trong quản lý sử dụng tài sản công.
2: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân phường Rạch Giá, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo nghị quyết số 1654 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, địa phương tiếp nhận quản lý 195 cơ sở nhà đất và 205 thửa đất công. Trong đó, 167 cơ sở đang được sử dụng đúng mục đích, phục vụ hoạt động của các cơ quan đơn vị. 28 cơ sở vô dư đang được rà soát xây dựng phương án xử lý, đồng thời tiếp tục rà soát cắm mốc quản lý và xây dựng phương án khai thác hiệu quả. Công tác quản lý tài sản công được Ủy ban Nhân dân phường triển khai đồng bộ. Địa phương đã ban hành các quyết định giao tài sản cho 54 cơ quan đơn vị quản lý sử dụng. 52 trên 52 đơn vị đã thực hiện kiểm kê, cập nhật dữ liệu lên phần mềm tổng kiểm kê tài sản công quốc gia và ban hành quy chế quản lý sử dụng tài sản theo quy định. Bên cạnh những kết quả đạt được, Ủy ban Nhân dân phường Rạch Giá cũng nêu một số khó khăn như khối lượng tài sản lớn sau sáp nhập, nhiều cơ sở xuống cấp, bị lấn chiếm hoặc vướng quy hoạch, hồ sơ đất đai thiếu đồng bộ, tiến độ xử lý đấu giá tài sản còn chậm. Ngoài ra, đội ngũ cán bộ phụ trách lĩnh vực quản lý tài sản công còn thiếu và hạn chế về chuyên môn dịch vụ.

0: Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đề nghị Ủy ban nhân dân phường tiếp tục tăng cường quản lý khai thác hiệu quả tài sản công và đất công, nhất là các khu đất cho thuê, công viên và các cơ sở chung cư, rà soát sắp xếp lại tài sản để tránh lãng phí. Đồng thời cần xây dựng lộ trình quản lý tài sản công giai đoạn 2023-2030, đẩy mạnh ứng dụng đảm bảo công khai minh bạch.
1: Thưa quý vị, sáng ngày 11 tháng 5, đoàn công tác của Sở Dân tộc Tôn giáo tỉnh An Giang có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân phường Long Xuyên về tình hình hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn phường.
0: Hiện phường Long Xuyên có 4 dân tộc cùng sinh sống gồm Kinh, Hoa, Chăm, Khmer. Trên địa bàn có 7 tổ chức tôn giáo đang hoạt động gồm Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài, Hồi giáo và Phật giáo Hiếu nghĩa Tà Lân với tổng số 26 cơ sở tôn giáo. Bên cạnh đó, địa phương còn có nhiều cơ sở tín ngưỡng cộng đồng như đình, đền, miếu, tạo nên bức tranh văn hóa tín ngưỡng đa dạng phong phú. Nhiều công trình mang giá trị lịch sử, kiến trúc, góp phần phát triển du lịch tâm linh, gắn với giáo dục truyền thống và bảo tồn bản sắc văn hóa địa phương. Thời gian qua, tình hình tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn phường cơ bản ổn định. Các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo hoạt động đúng hiến chương, điều lệ và quy định của pháp luật. Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo được địa phương chú trọng triển khai đến cán bộ đảng viên và nhân dân. Đồng thời, địa phương tích cực vận động đồng bào có đạo tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội, sống tốt đời đẹp đạo. Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Dân tộc Tôn giáo ghi nhận và đánh giá cao công tác quản lý hoạt động tín ngưỡng tôn giáo của phường Long Xuyên trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo, rà soát, hướng dẫn các cơ sở thành lập ban quản trị, ban quản lý để trình cấp có thẩm quyền xem xét công nhận theo quy định. Các cơ sở tôn giáo cần thực hiện đăng ký danh mục hoạt động và thông báo các hoạt động tôn giáo hàng năm với địa phương. Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm chỉ đạo phòng ban chuyên môn phối hợp với các khóm thường xuyên gặp gỡ thăm hỏi và nắm tình hình hoạt động tín ngưỡng tôn giáo. Qua đó, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực này, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
1: Hôm qua ngày 11 tháng 5, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tịnh Biên tổ chức lễ công bố và trao quyết định cán bộ.
2: Tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy và Ủy ban nhân dân phường thông qua các quyết định của Tỉnh ủy An Giang và Ủy ban nhân dân phường về việc tiếp nhận phân công và bổ nhiệm cán bộ công chức. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy phường Tịnh Biên Nguyễn Hồng Đức cho biết, công tác cán bộ là công việc thường xuyên của các cấp ủy Đảng, căn cứ vào tình hình yêu cầu, nhiệm vụ chính trị từng thời điểm và dựa trên cơ sở đánh giá năng lực sở trường, tinh thần trách nhiệm của từng đồng chí mà giới thiệu, xem xét, tiếp nhận và quyết định bổ nhiệm, điều động theo từng vị trí công tác cho phù hợp. Ghi nhận sự đóng góp tích cực của các đồng chí trong thời gian qua, nhất là sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, và mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, tiếp cận và triển khai ngay công tác, nhiệm vụ, thực hiện đoàn kết nội bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được phân công phụ trách. Bí thư Đảng ủy phường Tịnh Biên cũng đề nghị Ban xây dựng Đảng, Ủy ban nhân dân phường, các cơ quan đơn vị cần thực hiện ngay các quy trình kiện toàn tổ chức bộ máy, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đồng chí sớm tiếp cận công việc và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường giao phó.
1: Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện phường Trạch Giá tổ chức lễ phát động hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2026.
2: Tại buổi lễ phát động thu hút trên 400 tình nguyện viên tham gia hiến máu đến từ các cơ quan đơn vị trường học, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn phường. Ngoài các đơn vị trực thuộc phường, chương trình còn có sự tham gia hưởng ứng tích cực của nhiều doanh nghiệp, ngân hàng trên địa bàn. Đây là hoạt động thiết thực phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, thể hiện trách nhiệm của cộng đồng đối với xã hội, góp phần lan tỏa thông điệp hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp. Kết quả, ban tổ chức đã tiếp nhận được 352 đơn vị máu khỏe mạnh nhằm đáp ứng về nhu cầu truyền máu trong cấp cứu và điều trị bệnh nhân trong tình trạng nguy cấp, ảnh hưởng đến tính mạng do thiếu máu.
1: Thưa quý vị, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Định Quà phối hợp với Đoàn y bác sĩ thành phố Hồ Chí Minh khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
3: Theo đó, hơn 300 người dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn được thăm khám cấp thuốc miễn phí. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm chia sẻ khó khăn của Hội Liên

0: Hiệp Phụ Nữ xã Định Hòa và Đoàn Y Bác sĩ thành phố Hồ Chí Minh đối với người nghèo vùng sâu vùng xa trên địa bàn xã, sau đó nhằm giúp người dân kịp thời phát hiện, điều trị bệnh và giảm một phần chi phí trong khám chữa bệnh, đồng thời cũng nhằm chia sẻ bớt khó khăn và tạo điều kiện chăm sóc tốt hơn sức khỏe cho người dân. Dịp này, Đoàn Y Bác sĩ thành phố Hồ Chí Minh còn tặng 100 suất quà cho người dân và 200 suất quà cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Tổng chi phí cho hoạt động này hơn 197 triệu đồng do Đoàn Y Bác sĩ thành phố Hồ Chí Minh vận động tài trợ. Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Định Hòa còn vận động 400 suất cơm nước uống phục vụ miễn phí cho người dân đến khám bệnh. Công an xã Ba Chúc tổ chức hội nghị giao ban quý 1 về công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ theo Nghị định số 3 và Nghị định số 2 của Chính phủ, đồng thời triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2026. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác phối hợp giữa các lực lượng công an, quân sự, biên phòng trong quý 1 năm 2026 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2026. Theo báo cáo, trong thời gian qua, các lực lượng đã chủ động phối hợp chặt chẽ trong công tác gìn giữ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy rừng và bảo vệ tài nguyên rừng trên địa bàn. Hiện nay, xã Ba Chúc có tổng diện tích rừng và đất chứa thành rừng là 1.545,87 ha, tập trung chủ yếu tại khu vực núi Dài và núi Tượng. Đây là địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy rừng trong mùa khô, đòi hỏi các lực lượng phải thường xuyên phối hợp tuần tra, kiểm soát và tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong công tác bảo vệ rừng. Bên cạnh đó, Ban Quản lý rừng và lực lượng kiểm lâm thường xuyên trao đổi thông tin liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy rừng và các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên rừng. Qua 2 ngày tranh tài sôi nổi, môn bóng chuyền nam nằm trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao Xã Hòn Đất lần thứ nhất năm 2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Tham gia có 8 đội với hơn 100 vận động viên tham gia tranh tài ở hai bảng đấu A và B. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tích điểm, chọn ra 4 đội bóng có số điểm cao nhất nhì ở hai bảng vào thi đấu vòng bán kết, chung kết. Bước vào trận, tất cả các đội đều thể hiện quyết tâm cao. Môn bóng chuyền được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân có cơ hội gặp gỡ, giao lưu thi đấu thể thao, thắt chặt mối quan hệ đoàn kết giữa các đơn vị, đồng thời góp phần đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và đẩy mạnh phong trào thể thao quần chúng ở cơ sở ngày càng phát triển. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao huy chương vàng và cúp cho cụm số 4 khối các trường trung học phổ thông. Giải nhì thuộc về cụm thi đua số 9 gồm các ấp Linh Quỳnh, Dàm Biển, Cây Chôm, Quỳnh Sơn và trường mẫu giáo Linh Quỳnh. Giải ba thuộc về cụm số 8 gồm ấp Tri Tôn, Đường Hòn, Đầu Voi, Sư Nam, Chòm Sao và trường mầm non thị trấn Hòn Đất. Giải bóng đá 7 người Đại hội Thể dục Thể thao Phường Hà Tiên lần thứ nhất năm 2026 đã diễn ra thành công. Tham gia giải có trên 70 vận động viên của 5 đội bóng, gồm Liên khu phố Pháo Đài, Liên khu phố Đông Hồ, Liên khu phố Bình Sang, lực lượng vũ trang và giáo dục. Các đội bóng thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm xếp hạng. Qua 3 ngày tranh tài sôi nổi quyết liệt, kết quả đội bóng Liên khu phố Pháo Đài đã đạt huy chương vàng, đội bóng Liên khu phố Bình Sang đạt huy chương bạc, đội bóng giáo dục và lực lượng vũ trang đạt huy chương đồng. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải thủ môn xuất sắc và cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho các vận động viên. Việc tổ chức giải bóng đá 7 người Đại hội Thể dục Thể thao Phường Hà Tiên lần thứ nhất nhằm đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao quần chúng, nâng cao sức khỏe, thể lực của người dân, đồng thời còn tạo điều kiện cho các vận động viên được giao lưu học hỏi lẫn nhau, nâng cao tinh thần đoàn kết, trình độ chuyên môn, phát triển phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong toàn phường.
1: Thưa quý vị, từ vùng đất nơi đầu nguồn Mekong, nơi núi non hòa quyện cùng với đồng bằng và biển cả, An Giang hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ, dâng lên trở thành điểm sáng mới trên bản đồ phát triển của Việt Nam và khu vực.
2: Không chỉ là vùng đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa, An Giang còn hội tụ đầy đủ những yếu tố để bứt phá. Vị trí
3: không gian phát triển hiếm có khi hội tụ cả rừng, núi, đồng bằng và biển đảo. Từ vẻ đẹp huyền ảo của Phú Quốc Hà Tiên đến sự hùng vĩ của dãy Thất Sơn hay không gian tâm linh nổi tiếng núi Sam, tất cả tạo nên một bức tranh thiên nhiên đa sắc. Không dừng lại ở cảnh quan, An Giang còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc. Sự hòa quyện của cộng đồng Kinh, Khmer, Hoa, Chăm đã tạo nên một bản sắc độc đáo, giàu sức hút. Không chỉ có tiềm năng, An Giang đang từng bước hiện thực hóa khát vọng phát triển bằng những đột phá về hạ tầng. Hệ thống giao thông chiến lược được đầu tư đồng bộ với các tuyến cao tốc kết nối liên vùng, các trục gian biển, cùng việc nâng cấp sân bay và cảng biển, đã và đang mở rộng cánh cửa giao thương, đưa An Giang trở thành một trong những đầu mối kinh tế quan trọng của đồng bằng sông Cửu Long. Những công trình này không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn tạo động lực, thu hút đầu tư, thúc đẩy du lịch phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đặc biệt, việc đăng cai hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc được xem là cú hích mang tính bước ngoặt. Sự kiện quốc tế này không chỉ nâng tầm vị thế của An Giang trên trường quốc tế mà còn mở ra hàng loạt cơ hội phát triển, từ đầu tư thương mại đến du lịch chất lượng cao. Hàng loạt dự án quy mô lớn đang được triển khai như trung tâm hội nghị hiện đại, hệ thống hạ tầng đô thị, khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế. Tất cả đang từng bước định hình một diện mạo mới, năng động, hiện đại và hội nhập. APEC 2027 sẽ là nơi để An Giang giới thiệu hình ảnh của mình với thế giới, một điểm đến an toàn, thân thiện và đầy tiềm năng.
4: Ở An Giang chúng ta có đầy đủ về các cái lợi thế để phát triển. Chúng ta có biển, chúng ta có rừng và đặc biệt là chúng ta có một cái đặc khu Phú Quốc. Theo quan điểm của Sun Group chúng tôi cũng như là các nhà đầu tư thì chúng tôi nhìn nhận đây là cơ hội bứt phá của An Giang và các nhà đầu tư. Đặc biệt là với cái sứ mệnh và 2020.

0: của mọi tầng lớp nhân dân. Số lượng ủy viên đoàn chủ tịch dự kiến 72 người, hệ thương tại đại hội 70 người, ban thường trực gồm 12 người, số phó chủ tịch không chuyên trách là 8 người. Việc lựa chọn nhân sự không chỉ thuần túy là cơ cấu mà còn tập trung vào những người thực sự có uy tín năng lực để vận hành bộ máy theo hướng tinh gọn hiệu lực hiệu quả. Đại hội 11 nhiệm kỳ 2026-2031 là đại hội đặc biệt đánh dấu bước mở đầu cho nhiệm kỳ vận hành bộ máy với tầm vóc và chặng đường phát triển mới khi các tổ chức chính trị xã hội và các hội quần chúng do Đảng nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây là đại hội thể hiện rõ nhất tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam. Dự kiến chương trình hành động đưa ra tại đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ gồm 7 nội dung, trong đó tiếp tục duy trì 6 chương trình của nhiệm kỳ trước và bổ sung một chương trình mới về tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Việc bổ sung chương trình hành động nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia nhận được nhiều sự tin tưởng và kỳ vọng. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, đổi mới sáng tạo phát triển, đại hội đề ra phương hướng mục tiêu và chương trình hành động nhiệm kỳ 2026-2031 nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đặt ra, đồng thời khẳng định vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng và phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức đồng lòng cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tộc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước.
1: Thưa quý vị, theo World Bank tính toán, tại Việt Nam, dự báo đến năm 2030, lượng phát thải CO2 từ ngành vận tải có thể đạt 90 triệu tấn. Con số khổng lồ đặt ra thách thức to lớn cho mục tiêu Net Zero năm 2050 mà Việt Nam đã cam kết tại COP26.
0: Trong năm 2021, lĩnh vực giao thông vận tải thải ra 32,9 triệu tấn carbonic, tương đương 7,2% tổng lượng khí thải nhà kính trên toàn bộ nền kinh tế Việt Nam. Theo World Bank, trung bình mỗi năm hoạt động vận tải ở Việt Nam phát thải hơn 50 triệu tấn carbonic, dự báo tăng trung bình 6-7% mỗi năm. Với tốc độ này, lượng phát thải carbonic từ ngành vận tải của Việt Nam sẽ nhanh chóng đạt mức 90 triệu tấn vào năm 2030. Tại các đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động giao thông phát thải trên 13 triệu tấn carbonic mỗi năm, chiếm đến 99% tổng phát thải, 75% lượng bụi mịn PM2.5 phát sinh trên địa bàn thành phố. Còn tại Hà Nội, theo báo cáo của Sở Xây dựng, khí thải từ phương tiện giao thông hiện chiếm tới 70% nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường không khí, với tỷ lệ gia tăng phương tiện giao thông bình quân 5% mỗi năm, nhất là khi xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Mức độ ô nhiễm hơi xăng dầu có thể tăng lên 4-5 lần so với bình thường.
2: Thưa quý vị, sáng ngày 11 tháng 5, Trung Quốc đã phóng tàu chở hàng Thiên Châu 10 nhằm vận chuyển vật tư cho trạm vũ trụ Thiên Cung của nước này đang hoạt động trên quỹ đạo.
0: Theo cơ quan vũ trụ có người lái Trung Quốc, tên lửa đẩy Trường Chinh 7 mang theo tàu Thiên Châu 10 đã rời bệ phóng lúc 8 giờ 14 phút theo giờ Bắc Kinh từ bãi phóng Văn Xương, tỉnh Hải Nam. Sau khoảng 10 phút, tàu đã tách khỏi tên lửa và đi vào quỹ đạo ổn định. Ngay sau đó, các tấm pin năng lượng mặt trời đã nhanh chóng mở cánh. Cơ quan trên tuyên bố vụ phóng đã diễn ra thành công. Theo kế hoạch, tàu chở hàng tàu Thiên Châu 10 sẽ kết nối với tổ hợp trạm vũ trụ và bàn giao gần 6,3 tấn các vật tư thiết yếu, bao gồm trang phục đi bộ ngoài không gian, nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt của phi hành đoàn, nhiên liệu đẩy và các thiết bị phục vụ thí nghiệm khoa học. Điều này đưa Thiên Châu 10 thành tàu mang sứ mệnh chở hàng có tải trọng lớn nhất từ trước đến nay. Đây là chuyến bay tiếp tế thứ 5 trong chương trình trạm vũ trụ có người lái của Trung Quốc kể từ khi trạm bước vào giai đoạn ứng dụng và phát triển. Vụ phóng lần này cũng đánh dấu sứ mệnh thứ 641 của dòng tên lửa đẩy Trường Chinh.
1: Thưa quý vị, với diện tích khoảng 72.000 km2 nằm ở đông nam Algeria, Tassili Nage là khu bảo tồn thiên nhiên lớn nhất châu Phi, được Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên Hợp Quốc công nhận là di sản thế giới từ năm 1982 nhờ những giá trị nổi bật về cảnh quan, địa chất và khảo cổ.
0: Nơi đây được ví như là một bảo tàng ngoài trời khổng lồ, từng là một vùng đất nằm dưới biển. Theo thời gian, quá trình phong hóa đã tạo nên những mê cung đá sa thạch, hẻm núi, dòm đá và cao nguyên hùng vĩ giữa lòng Sahara, khiến Tassili trở thành một trong những thắng cảnh thiên nhiên nổi bật nhất châu Phi. Từ cửa ngõ thành phố Sanet, du khách có thể khám phá cao nguyên Tassili, vùng núi đá đỏ Tadas hay thung lũng Ayheri với các ốc đảo hiếm có giữa sa mạc. Đặc biệt, Tassili Nage còn lưu giữ hàng ngàn bức họa trên đá, mô tả các loài động vật như các

0: sấu, hà mã, voi và hươu cao cổ là bằng chứng quan trọng cho thấy khu vực này từng là vùng đồng cỏ, cây bụi xanh tươi trong thời kỳ châu Phi ẩm ướt cách đây khoảng 7.000 đến 12.000 năm. Các hành vẽ cũng ghi lại quá trình chuyển đổi từ xã hội săn bắt sang chăn nuôi gia súc vào khoảng 4.500 đến 4.000 năm trước công nguyên, cùng sự thay đổi về môi trường sống và phương thức sinh hoạt của cư dân Sahara cổ đại. Tassili Nazi không chỉ là kho lưu trữ lịch sử nhân loại mà còn là hồ sơ khí hậu tự nhiên quý giá, giúp các nhà khoa học nghiên cứu sự biến đổi môi trường của Sahara qua hàng thiên niên kỷ. Để bảo tồn di sản này trước các nguy cơ từ thiên nhiên và hoạt động của con người, chính phủ Algeria hiện áp dụng nhiều biện pháp quản lý nghiêm ngặt như yêu cầu du khách tham quan phải có hướng dẫn viên địa phương đi cùng.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị, các bạn đang theo dõi chương trình Ngư dân thời hội nhập do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin liên quan đến nuôi trồng thủy sản. Thưa quý vị, mong muốn chấm dứt khai thác đánh bắt hải sản trái phép thời gian qua, tỉnh An Giang đã thực hiện công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung tập trung vào nhiệm vụ chống khai thác IUU cho các đối tượng có liên quan trực tiếp và gián tiếp, đồng thời tăng cường kiểm soát, truy xuất nguồn gốc hải sản khai thác tại các cảng cá trên địa bàn, bảo đảm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, với quyết tâm cùng cả nước gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu.
1: Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, sau đợt thanh tra lần thứ 5 của đoàn thanh tra EC, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản về khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ giải pháp cấp bách, khắc phục tồn tại hạn chế theo kiến nghị của Ủy ban châu Âu về chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh, tập trung triển khai thực hiện hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử ECDT. Bên cạnh đó, Sở cũng đang phối hợp các sở ngành, Ủy ban nhân dân các xã phường đặc khu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập tổ công tác liên ngành về rà soát khắc phục các tồn tại hạn chế về chống khai thác IUU theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu trên địa bàn tỉnh. Quy chế quản lý khu neo đậu tàu cá tập trung và quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản. Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, lực lượng chức năng tại địa phương trong công tác theo dõi, kiểm soát hoạt động tàu cá ra vào cảng, xuất nhập bến. Trao đổi, chia sẻ thông tin xử lý tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Nhìn chung, hầu hết ngư dân đã nhận thức được hành động của mình liên quan đến khai thác thủy sản. Từ năm 2025 đến nay, tỉnh không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, không có trường hợp mất kết nối, giám sát hành trình kéo dài trên biển.
2: Tôi năm chiếc tàu tôi thì từ hoạt động 2015 tới giờ, nhưng mà thật chất thì không có vi phạm về IUU. Lần nào hết, vì tôi cũng có tham gia cái IUU này cũng được lần này đó là lần thứ năm rồi. Vậy thì tôi cũng hiểu cái pháp luật, chính sách. Với hơn nữa là mình bây giờ mình làm thì ở trong cái nước mình, nếu mà mình vi phạm nước ngoài thì ảnh hưởng luôn cả một cái đất nước của mình. Nên là tuy rằng mình đánh nước ngoài thì nó có lợi nhuận cao thật, nhưng mà nó ảnh hưởng nó lâu dài, ảnh hưởng luôn cả đất nước và mình chỉ lợi riêng có bản thân gia đình mình. Nên vậy thì tôi từ đó giờ chưa vi phạm, cố gắng để làm tuyên truyền những bạn bè cùng làm nghề để mà cái pháp luật này mình đừng nên đi vi phạm ở nước ngoài nữa.
1: Tính đến ngày 29 tháng 4 năm 2026, tàu cá đã được cấp phép là 10.407 trong tổng số 10.407 tàu cá đủ điều kiện cấp phép, đạt tỷ lệ 100%. Đã có 3.642 trên 3.659 tài khoản ECDT đăng nhập và sử dụng, chiếm 99,5%. Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác SC, giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác CC được thực hiện 100% qua hệ thống

0: CDT, sự nỗ lực của các sở ngành đơn vị và địa phương trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh, thể hiện sự quyết tâm chính trị cao của tỉnh, qua đó đã đạt nhiều kết quả tích cực.
1: Khi sau khi mà nhận được các cái chỉ đạo của Trung ương cũng như ở địa phương, thì chúng tôi sẽ tổ chức tuyên truyền các quy định về chống khai thác IUU cho bà con. Thứ nhất là chúng tôi có thiết kế các cái tờ rơi. Khi mà tàu cập cảng thì chúng tôi sẽ kẹp cái tờ rơi đấy vô cái danh bạ thuyền viên. Đó là cái thứ nhất để tuyên truyền. Cái thứ hai nữa, chúng tôi có thiết kế mấy cái bảng mà để quy định các cái quy định về chống khai thác IUU á, đóng ở cabin ngay trước mặt chỗ thuyền trưởng á, để họ có khi mà họ xem, rảnh thì họ xem để mà chấp hành cho nghiêm. Cái thứ ba, chúng tôi có từ đây có cảng cá An Thới và cảng cá Cậu, chúng tôi thiết kế một số cái loa truyền thanh, đó là trực quan để cho hàng ngày chúng tôi phát lên, mỗi một ngày như vậy là phát 2 lần, sáng chiều, để cho bà con tuyên truyền các quy định về chống khai thác IUU. Trọng tâm nhất là để cho bà con tiếp cận được các quy định về chống khai thác IUU để bà con chấp hành. Đến thời điểm này thì theo nhận xét của cảng thì bà con đã ý thức rất là cao. Thì thông qua cái tuyên truyền cũng có lợi, và chúng tôi cũng đồng thời cũng phối hợp với biên phòng rồi kiểm ngư rồi tuyên truyền các cái quy định về cái vùng khai thác cũng như là các cái quy định về khai thác cho đúng, đảm bảo được cái yêu cầu của theo quy định về chống khai thác IUU. Rồi kiểm tra các cái hồ sơ để mà tàu vô cập cảng, chúng tôi sẽ kiểm soát. Cái thứ nhất á, khi tàu cập cảng thì sẽ báo chúng tôi trước 1 giờ, trong đó báo cái số tàu rồi cái sản lượng ước tính để cập cảng. Khi mà tàu cập cảng thì trách nhiệm của thuyền trưởng hoặc là chủ tàu phải mang tất cả hồ sơ đó lên cho đơn vị chúng tôi để mà xem coi cái quá trình hoạt động của con tàu đó trên biển á, có hợp pháp không, thông qua cái thiết bị giám sát hành trình là BMS á. Thì khi chúng tôi đã kiểm tra đạt được các yêu cầu thì chúng tôi sẽ cho bốc dỡ và tiến hành cử cái nhân viên của cảng để giám sát cái sản lượng đấy.
0: Để triển khai thực hiện tốt công tác chống khai thác IUU và các khuyến nghị của đoàn thanh tra EC lần thứ 5 trong thời gian tới, tỉnh An Giang quyết tâm cùng với các lực lượng chức năng trung ương chủ trì phối hợp với các sở ngành đơn vị và địa phương có liên quan, thực hiện cao điểm tuần tra kiểm soát hoạt động tàu cá tại các khu vực vùng biển giáp tranh với các nước, các bãi ngang, cửa sông, cửa biển, các đảo, ngăn chặn xử lý tàu cá 30 để không phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở ngành đơn vị và địa phương tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định quy định về quản lý hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh, kiện toàn tổ công tác liên ngành tỉnh và quy chế hoạt động, phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU. Ủy ban Nhân dân các xã phường đặc khu chủ trì phối hợp với các sở ngành thực hiện tốt công tác đăng ký cấp phép khai thác thủy sản theo phân cấp, đảm bảo tất cả các tàu cá đã đăng ký phải thực hiện đánh dấu tàu cá, viết số đăng ký, quản lý chặt chẽ các tàu không đủ điều kiện hoạt động, tàu 30, tàu hết hạn giấy phép, hết hạn đăng kiểm, phân công lực lượng cán bộ quản lý vị trí neo đậu của tàu cá và gắn biển tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Đồng thời tổ chức rà soát thống kê đầy đủ, đưa vào diện quản lý, kiên quyết không để tồn tại phát sinh tàu cá 30, xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp vi phạm. Đối với kiểm soát truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, phối hợp với biên phòng kiểm soát tàu cá ra vào cảng xuất nhập bến qua các đồn, trạm biên phòng tuyến biển trên địa bàn tỉnh theo quy định trên hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử ECDT. Thống nhất và đồng bộ số liệu trung ương đến địa phương, thực hiện việc đăng ký, đăng kiểm, cấp hoặc gia hạn giấy phép các tàu cá đủ điều kiện, lắp đặt VMS kịp thời theo quy định. Đối với kiểm soát truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, phối hợp với biên phòng kiểm soát tàu cá ra vào cảng xuất nhập bến qua các đồn, trạm biên phòng tuyến biển trên địa bàn tỉnh theo quy định trên hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử ECDT. Thống nhất và đồng bộ số liệu trung ương đến địa phương, thực hiện việc đăng ký, đăng kiểm, cấp hoặc gia hạn giấy phép các tàu cá đủ điều kiện, lắp đặt VMS kịp thời theo quy định. Giao Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng khẩn trương phối hợp thực hiện công tác kiểm tra kiểm soát tàu cá xuất nhập bến trên hệ thống ECDT tại các trạm biên phòng tuyến trên. Những nỗ lực chống vi phạm IUU của tỉnh không chỉ đặt ra mục tiêu thực hiện đồng bộ hiệu lực hiệu quả các quy định